0: お知らせしますか。琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話 0980-43-0024 まで。
1: 5月2日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市あざ親川松田重栄様は4月29日午前7時29分90歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月2日土曜日午後1時から1時20分の間、場所は名護市大西にございます名護葬祭場にて営まれます。喪主はお孫様の松田三成様です。ここに個人のご冥福をお祈りし慎んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
0: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか。琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話 0980-43-0024 まで。
2: この時間は再放送をお届けします。

FM やんばるをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは、赤ちゃんの時間が始まりました。さあ、ということで、パーソナリティは私、矢上恵子担当でございます。今回の放送はゴールデンウィーク特集ということで、事前収録でお届けさせていただきます。はい、ということでね、皆さん、これをお聞きの皆さんはもうゴールデンウィークのお休み真っただ中な、真っただ中かなと思いますので、今日はですね、この名護で4月に新しくオープンしましたあけみおテラス、名護市21世紀の森公園に新しいスポットですね、あけみおテラスが誕生しました。そちらの情報と、また、地元で愛されている

イベントですね。第32回羽地ダム鯉のぼり祭り、こちらの情報をねお届けしつつのこんにちは赤ちゃんお届けしたいと思います。一緒にどうぞお楽しみください。こんにちは赤ちゃん。この番組は桜酒山塾、宅配クック123、以上2社様の提供でお届けいたします。1時間どうぞお楽しみください。

0: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
1: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
2: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
3: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など、人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜珠算塾、お電話 070-5691-5255。
4: 一緒にそろばんを始めよう。

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980522402、0980522402。
1: はい、皆さん、ということで、こんにちは赤ちゃん、進めていきたいと思います。この番組ですね、通常は毎週水曜日11時から生放送、そしてその再放送を土曜日の9時からということでお届けしていますが、今回はゴールデンウィーク祝日週ということで、4月29日水曜日、5月2日土曜日、5月6日水曜日、5月9日土曜日、こちらの4回こちらの収録放送をお届けさせていただきます。はい、ということで担当は私矢上恵子でございます。皆様どちらで FM やんばるお聞きでしょうか、ね、お車でお聞きの方は引き続きよんなよんな安全運転でお進みくださいね。もう今ね、これ聞かれてる時はゴールデンウィーク真っ只中、ちょうど29日は、緑の日になりますかね。ね、そして5月6日は子どもの日の振り替え祝日ということで、通常私も生放送でお届けしているところを、まあ、事前収録というところで少しね、こう不慣れな部分もあるかもしれませんがね。なので、ね、こう話ししながら、今年のゴールデンウィークはどんなお天気かなってちょっと想像しながらお話ししております。ちょうどね、もう連休なので、レンタカーでお聞きの県外からね、ご旅行で来られた方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、まあ、沖縄はね、ゴールデンウィークが過ぎると梅雨入りということで毎年言われてるんですけれどもね、比較的、まあ、ゴールデンウィーク前半天気が良くて、後半になってくるとその梅雨の気配がね、だんだんこう影響出てくるのもあるかな。毎年のね、傾向としてはそんなところかなと思うんですけれども、今年のゴールデンウィークはね、どんなお天気でしょうかね。はい、ということでね、お車運転中の方はね、気をつけてお進みください。お天気がいいとね、本当もう風もね、爽やかな風も感じられるかもしれませんね。はい、ということで気をつけてお進みくださいませ。またね、ご自宅で、お家でね、家事や仕事しながら

の方ももしかするといるんじゃないかなと思いますね。本当にもうお家だけじゃない、本当に職場で聞かれてる方もね、毎回 FM ヤンバルはありますので、お仕事中の方、そして家事育児されてる方、今日もお疲れ様です。はい、ということでね、水曜日お聞きの方はちょうど昼前のひとときかな。はい、ということはまたね、土曜日聞かれている方は朝一発目の時間かなと思いますので、はい、元気に進めていきたいと思っております。よろしくお願いします。さあ、てなわけで、今回はね、本当にちょっとゴールデンウィークの放送ということになりますので、ぜひこの名護で楽しんでいただける2つのスポット、そしてイベントをね、ちょっと紹介したいなと思っております。今年のゴールデンウィークはね、土日をこうまたうまく使うとかなりこう大型の連休になるのかなと思うので、本当にこうね、こうしっかり休みを取って計画的にされてる方もいらっしゃるかなと思いますね。どんな風に皆さんゴールデンウィーク過ごされますかね。我が家はね、子供がね、4人おりまして、なのでやっぱり子供たちのペースで連休はね、予定を組み立てることが多いんですけれども、今回小学生の2人の子供は小学生だけで、私の実家がね、もう県外、広島にあるんですけれども、広島のじいじばあばのお家に子供2人だけで飛行機に乗って行くということを計画したりしております。はい、ちょうどね、5月のやっぱ後半の連休がね、学校も休みでちょっと長く休みが取れるので、こう飛行機のね、子供だけで乗れるサービスっていうのがあったりしますよね。こちらを活用して小学生2人で飛行機乗っていきます。このね、飛行機のサービスはもう前からね、利用はしていて、今回2人で行くのは初めて、1人で行ってることも何回かあるのでね、とても役に立ってます。我が家では役立たせていただいています。沖縄どうしてもね、もう飛行機で県外に行くってなると飛行機での移動になりますからね。子供だけで、小学生もうね、利用としてはね、もう年長さんの世代から使えるみたいですね。そう、航空会社によるのかなと思うんですけれどもね、年長さんから子供1人でも、乗れるように、しっかり CA さんがね、サポートしてくださるっていうサービスがあってですね、こちらを利用して小学生図は、はい、飛行機に乗って県外に行くというようなね、ゴールデンウィーク過ごしたりはしますけれども、また残りの2人保育園組がね、一緒に過ごしますので、私もやっぱりゴールデンウィークは何して過ごそうかなっていろいろ探す中で、今日は2つですね、ちょっと紹介してみようかなと思っております。まずはですね、名護市羽地で行われます第32回羽地ダム鯉のぼり祭り、こちらのご紹介です。日にちとしましては5月2日土曜日、5月3日日曜日、こちらの2日間でお祭りの方が開催されます。羽地、県外から来られている方もいらっしゃるので漢字を紹介すると、鳥の羽、虫の羽とかの羽ですね、羽に地面の地、こちらで羽地と呼びます。はい、羽地ダムという大きなダムが、名護市にあるんですけれども、こちらで毎年行われています鯉のぼり祭り、こちらが5月2日土曜日、5月3日日曜日開催されます。第32回ということで、本当に長いわけです。で、毎年このゴールデンウィークに行われていて、やっぱりこう私たち地元民がもうね、とても大切にしている、楽しみにしているお祭りの一つですね。はい、なので、行き方とかはね、羽地ダムとかね、羽地ダム鯉のぼり祭りで検索していただくといろいろ情報が出てくるかなと思います。で、今ね、ちょっと事前収録ということで、お伝えする時がに出ている情報になりますので、おそらくこのゴールデンウィークに近づいてくるとどんどん情報が更新されるかなと思いますので、企画されるイベントとかはね、少し変更があるかもしれませんが、その点ご了承ください。今時点でですね、名護市役所の方でこちらのイベントが公開されているんですけれども、

主なイベントとしては、まあ、ステージイベントですね。毎年ですとやっぱり地域のサークルとか、あとは地域の保育園児のねエイサーなんかが見られるステージが開催されます。あとは羽地散策ウォーク、 K スポーツ体験コーナー、うなぎつかみ取り大会、消防団車両展示および放水体験、羽地ダム施設体験、大迷路&そり体験、出展ブース、羽地大川生き物探検、羽地おじいの手作りおもちゃ教室などが企画されているようです。ね、もう目白いっぱいイベントありますでしょそうなんです。もう本当ね、たくさんのイベントがあって、そしてダムなのでね、本当に広いこのダムの上を、まあ、鯉のぼりたちが悠々と150匹ぐらい泳ぐんじゃないかな、確かね。そんな形で、うん、企画されています。鯉のぼり自体は慶応は、4月24日の金曜日から行われる予定なので、もしかするとね、このお祭りには行けないんだけれどもっていう方も、ぜひ羽地ダムね、とてもね、広々として気持ちいい場所です。はい、悠々と泳ぐ鯉のぼりたち、とても見応えありますのでね、ぜひね、お車の方はね、ちょっとドライブがたら寄られてもいいかなと思います。はい。で、まあ、このね、主なイベント、まあ、4月、今、ね、4月現在で出ている予定なので、ちょっと一部変更となることがあるかもしれないということなんですが、去年のねちょっと様子とかもあったので、それをね見てみると、そう、軒並み似たようなイベントがされているんじゃないかなと思います。でね、それをちょっとね遡って見てみたいなと思うんですけれども、まあ、この消防団の例えば消防団のこの車両体験、そして放水体験とかもですね、去年も行われていたようです。もう男の子にとってはもう楽しめるイベントになってるんじゃないですかね。はい、もう我が家も保育園の男の子がいますが、もう車大好きなのでね、こういった消防車とかがね間近で見られるのはとても楽しいめますよね。はい、またですね、この羽地散策ウォーク、こちらも、去年もちょっと行われていたので、ちょっと去年のお参考にねお伝えすると、まあ、羽地の歴史と自然に触れる地元ガイドと歩く 5km コースとなっております。なのでこちらは、去年の様子ですと、羽地地区センターの方から出発をして、まあ、羽地ダムというよりも羽地のもう街中ですよね、羽地の地域をこうガイドの地元のガイドの方と回るという形になっています。はい、なので歩くのが好きな方、そしてね、普段名護の地元にいてもですね、またやっぱりこう羽地の地区をまだあんまり行ったことがないような方にとっては、地元のガイドの方とね回れるということでね、楽しめるんじゃないかなと思います。はい、で K スポーツ体験は去年ですとモルック、ラダゲッター、グランドゴルフなどを行いますということですね。モルック、グランドゴルフ私聞いたことあるんですけど、ラダゲッターっていうのは今ちょっと初めて聞きました。うん、本当に子どもから大人まで気軽に楽しめるスポーツとなっております。はい、また去年もね、うなぎつかみ取り大会、こちらは有料で去年行われたということですね。先着順で去年は定員300名で行われたということです。はい、またですね、この羽地ダムのすぐそばにあります羽地大川、こちらもね、とてもね、浅く水が浅くてですね、何センチぐらいかな、まあ、50、ちょっと場所によるんですけど、浅いとこだと本当に30センチぐらいの水深から、ちょっと深いとこだと1メートルはそこまではないんじゃないかなと思うんですが、ちょっとこうプカプカ浮き輪でも若干浮けるぐらいの高さがあったりするんですけど、ちょうど羽地ダムのふもとですね、少しこう水遊びができる場所もあります。羽地大川、羽地に大きい川と書いて羽地大川と読むんですけれどもね、こういった場所もね近くにあります。なので

近く来られてね、まあ、イベント、ね、お祭りも楽しみつつ、ちょっとね、もうだいぶね、日差しがあると暑い季節になってきてますからね、子供とね、足つけてチャプチャプ水遊びができる場所も、近くに、すぐ近くにありますので、こういったところもね、一緒に楽しまれるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、またね、イベントの内容情報は少し更新されていくかと思いますので、ぜひご興味のある方は羽地ダム鯉のぼり祭り、こちらで検索していただけたらと思います。はい、地元の方もたくさんね、集うイベントになってますので、ぜひね、ちょっと駐車場とかも混み合う可能性ありますが、譲り合って楽しんでいただけたらと思います。さあ、そしてもう一つが、4月に名護の新スポットとして誕生しましたあけみおテラス、こちらのちょっと紹介をしていきたいと思います。21世紀の森公園というところで、名護市の、まあ、ちょうど市街地に入って、市役所から見て海側、名護市役所から見て海側のところにね、広い公園があるんです。本当にまた地元のね、人にとってはもうお散歩コースだったり、まあ、いろんなね、イベントも普段企画されたりというところなんですが、こちらの21世紀の森公園が、まあ、結構ね、大規模にというかね、今回事業展開されて、新しい施設として生まれ変わっております。その名もあけみおテラス、ひらがなですね、あけみおテラスというところでオープンしています。ね、いろんな整備がされているんですけれども、この4月にオープンするところが、この、ちょっとこうビーチ沿いに大きいところですと、まあ、スターバックス、ね、コーヒーのスターバックス、そして名護で愛されてます東食堂、こちらの、まあ、パーラー、ね、パーラーが喫茶店のような形でこう過ごせる、そしてぜんざいとかが買えるお店もオープンしております。そして、ベリーさんですね、海のマリンスポーツがまた楽しめるということで、マリンクラブベリーさんの、店舗が設置されたということで、さまざまな海のレジャーが楽しめるという場所になっております。はい、ということで、本当ね、もともとね、この20世紀の森公園ってもう朝晩こうウォーキングされる方もね、だいぶ多い地元の方にこうがね、こう過ごす場所だったんですけれども、またこちらが結構ね、大型でゆっくりもできるし、食べたり、まあ、ゆっくりね過ごせる場所にだいぶ変わってるということで、実はね、今日今事前収録している私もまだちょっとね、見に行けてないんです。そう、というのもオープンしたてでね、まだね、ちょっとね、どんな様子か実際に見ることができてないので、ちょっとね、こう分からない部分も私自身も多いんです。地元の人もこれからかなと思うんです。ちょうどゴールデンウィークあたりはまたね、地元の人も集って、またね、観光で来られてる方もね、行かれるのかなということで、にぎわうんじゃないかなと思っています。はい、で、まあ、このまたね、スターバックス、そして東食堂のある本当にお店の目の前が名護20世紀の森のビーチとなっていますので、本当にね、美味しいもの買って目の前のビーチでちょっとね、チャップチャップしながら遊べたりっていうような場所になってますね。はい、でだいぶね、こう場所このなんて整地されていろいろ変わっているので、駐車場なんかもやっぱり有料の部分、無料の部分とかね、いろいろちょっとあると思うので、あけみおテラス、こちらで見ていただくと、ちょっとね、名護にドライブで来られた方なんかはね、新鮮な名護を楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひチェックしてみてほしいです。はい、ということでね、もうゴールデンウィークは本当に、ね、沖縄県内各地いろんなイベントが催されていますよね。うん、でもやっぱ北部はね、北部で、まあ、名護もこういった地元のイベントがあったり、そしてまたね、新しい場所が増えて、私たちね、地元に住んでる市民にとってもね、またちょっとね、ワクワクする部分大きいです。でまだ分かんないところも大きいのでね、またちょっとこの今お伝えしている

収録中とゴールデンウィークではまたね雰囲気も違うのかなって思いながらお話ししているところです。ね、本当北部だとね、まあ、もともと大きい観光といえば、まあ、海洋博公園とかもありますよね。本部町にある海洋博公園、こちらも結構水族館がね、まあ、やっぱり有名というかね、皆さんそこを目指して行かれると思うんですけど、海洋博公園なのでね、実は敷地がとっても広いんです。そう、海洋博公園の中に、まあ、水族館があって、ね、他にもいろんな施設があります。なのでぜひね、あの海洋博公園、水族館に行かれたらこの海洋博公園の、一覧もねぜひ見てみてほしいなと思います。というのも熱帯ドリームセンターとかですね、あとはちょっとごめんなさい、今名前がちょっと出てこないんですけど、プラネタリウムもね見れる、施設もあったりします。海洋文化館ですね、失礼しました。海洋文化館といってですね、まあ、やっぱり沖縄は島国ですよね、うん、海でいろんなところとつながっているわけなんですが、この海の文化をいろいろ展示している、施設がありますね、海洋文化館。こちらの中で、なので、まあハワイだったり、こう海海洋でねつながっているオセアニア地域、こういったところの文化も見ることができますし、その中でプラネタリウムも企画されています。とても見応えありますね、うん、しかもいろんなストーリーがね時間ごとに見られるので、今日はこれ楽しんで次来た時はこれ楽しんでっていうような形で楽しめるプラネタリウムもあります。またですね、公園内とても広くって、子どもが遊べるねいわゆる遊具が何箇所か設置されてるんですね、うん、これもやっぱ地元民はよくお世話になってます。地元の子供が遊べる場所としてね、とてもねよく行っているところです。この遊具自体はもう無料で遊べるので、はい、なのでね公園敷地内入って水族館楽しんですぐまた出るじゃなくてね、この海洋博公園の色をチラシ見ていただくと、うん、いろんな遊べるスポットがあります。さっき紹介した海洋文化館とか、あとは熱帯ドリームセンター、こちらは、まあ、また入場料が必要になるんですけども、先ほど言ったようにいろんな文化が知れたり、まあ、プラネタリウムが見れる場所だったり、熱帯ドリームセンターはお花がとても綺麗ですね。そうなのでね、なんかなんて言うんですか、3世代とかで来られてる方は、うん、やっぱおじいちゃんおばあちゃんとかね、お花されてる方はね、そちらも楽しみつつ、お子さんそしてお孫さんが水族館のね魚や生き物を楽しみながら中の公園でも遊んでということで、本当1日、うん、かけて遊べる場所になってますのでね、ぜひこちらもチェックしたれるといいんじゃないかなと思います。

さあというわけで今回のこんにちは赤ちゃんはゴールデンウィーク特集ということで北部のねイベント情報そしてスポット情報をお伝えしてみました。はい、ということでね今日お伝えしたのが名護市羽地で行われます第32回羽地ダム鯉のぼり祭り、そして4月にオープンしましたあけみおテラス、そして最後にちょこっとだけね本部町にある海洋博公園こちらのちょっと情報もお伝えさせていただきましたね。本当にいろんな行き場所があるのでね結構あここちょうど今行こうとしてる道すがらにあるじゃないかこのスポットっていうのもねあるんじゃないかなと思いますのでぜひこのやんばるをね楽しんでもらえたらいいなと思います。はい、本当にね自然豊かで、うん、人も優しいいい場所ですのでぜひね、ご旅行とかねちょっとしたレジャーで来られている方は楽しみつつそして我々地元民もね本当に、ね、地元いろんなところがまた新しいところができたり、ね、イベントも企画されてますのでぜひお友達やご家族と楽しんでもらえたら嬉しいです。さあということでね、残りあと30分ほどこんにちは赤ちゃん続きますが後半は、音楽を楽しんでもらいながら終わっていきたいと思います。さあということでね一旦 CM を挟みまして後半音楽をお楽しみください。それではまた今日もいい一日をお過ごしください。

0: 店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
1: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
2: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
3: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜珠算塾、お電話 070-5691-5255。
4: 一緒にそろばんを始めよう。

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。
1: 毎週水曜日午前11時からはこんにちは赤ちゃん、チャンネルはそのままで。

ということで、皆様1時間こんにちは赤ちゃん、お楽しみいただきありがとうございました。また引き続き FM やんばるお楽しみください。こんにちは赤ちゃん、この番組は桜酒山塾、宅配クック123以上2社様の提供でお届けいたしました。それでは良いお休み、そして良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。

0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661まで。
1: 5月2日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市あざ親川松田十英様は4月29日午前7時29分90歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月2日土曜日午後1時から1時20分の間、場所は名護市大西にございます名護葬祭場にて営まれます。喪主はお孫様の松田三成様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661まで。
2: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
3: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
4: レンタカーって高いしな。
5: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
2: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
0: ただいま午前10時をお知らせします。
6: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。

0: 特別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
1: 5月2日名護市内特別式の情報をお知らせいたします。名護市あざ親川松田十英様は4月29日午前7時29分90歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月2日土曜日午後1時から1時20分の間、場所は名護市大西にございます名護葬祭場にて営まれます。喪主はお孫様の松田光成様です。ここに故人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
0: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと、無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
2: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやランプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう、専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。
3: この時間は再放送をお届けします。

0: 会いたい。チューガナビラ。サシゴサフサイヤイビン。チューマタサシゴサフサイト。
1: カブチヤイビン。
0: の大使。昔若者の四択品択。初めてイチャビルごと。最後まで、締めまで、父組総理要体。この番組は、泣き人の電気屋さん株式会社、先浜電気商会、宅配クック、ワン、ツー、スリー、より良い、看護を目指して、花風、訪問看護ステーションの提供でお送りいたします。なお、番組の感想、パーソナリティへの質問、リクエスト曲などは随時受け付けております。メールは小文字でメール、@fmyanbal.co.jp となっております。なお、ファックスの方は 0980-54-1475 番にお願いいたします。
2: また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
3: 電気のことでお困りなら、泣き陣にある先浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、先浜電気商会。お電話 0980-56-3473。

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。
1: あいな、ワンよ、薬ぬらがすら、チャーシやったがや。あい、ワンが財布、まあねうちゃがや、ねえらんだ同士が、飲むがやや。
2: 最近、同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。カフー訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくはカフー訪問看護ステーションで検索。
1: はい、なあちくんねえらんひくんねえらん白かじわがふちな、このウリズンの季節じゃない、みつつ上等やびんや、したたかいやんべ。このリンケンバンド、テリア・リンケンさんが、さあの自作、詩、曲、チキテの、あい、うりかい、春でも、じゅうしあいびんば。あち、うりやな、教育出版の中学校の2年生用、国語教科書に掲載されて、平成9年から生ん力遠いびしが、うんかしがまたしたたか上等。春でもん、かじぬそいそいいいあんべ、はだむちつらさいいあんべ、なみうとんかじぬくいん、春でもぬ、春でもん、はなぬかばさいいあんべ、ふきるうぐいすいいあんべ、ぬやまぬみどりいるまさて、春でもん、春でもん、いいあんべ、春でもん、春でもん、という歌詞やいびしが、うねるあの方言の入りて、この中学生以下、中学生の教科書がニュートンでしょうがない、道とうっさいび。なかなか、あの、家事のそいそいとか、いいあんべるいう言葉言うちかとんでもやびしが、肌持ち、つらさとか、売りから、花のかばさ、いいあんべとか、吹きるうぐいし、いいあんべ、野山の緑、いるまさて、春でもん、春でもん、この繰り返しの歌詞、歌詞が、な、うちなならではに思やびんや。あし、この歌父ね、この春の柔らかさとか、折りから優しさ、自然の息吹とか、なんもおる感じだって、エネルギーいっぱいの歌やさやるむやびん。あんせなおまんじな、あの、リンケンバンドのさあ、まあ、春でも、父組総理。

人間バンド照屋智子さんボーカルの方でしたね。はい、たびたびなうのトゥイグアの話市長おびいしがうのユンタクして歌を歌って少しが上手なトゥイの代表流しやインコオウム旧館長コトドリでいうトゥイアイビンディあしうの中へてんうのコトドリでいうんやいうトゥイグアや3つなうの知能がすぐりと一番す知能高さんはじやりイラットおびいしがうのこのことどりにうんといや、このちゅの言葉べかあらんごと、このカメラのシャッターとか、それから掃除機の音、それからチェーンソーの音とか、なもろ周囲の音、ひるて、な、いやびんり、ネイビスサビンリ、うんとい、やいびんり。あし、この、おかめ、インコチういびしが、うりやなまた、この歌、メロディーを見せやな意味つつ得意やんりち、一応見や。あんその、飼い主が歌りばな、ウリカアーチ、まんじゅう歌いことないで、一応見しが。あんし、次やな、教官長、旧館長、ウリはまた人間の悔い、ネイビスをしが、また、この能力が見つつ高せんりだと言う。あんし、この、ちさん話のやいびしが、このルシの、な、ルシのまたルシのやがや。あんし、この、旧館長、やかういりち。でも、めなち、うとが、おはようおりば、また、おはようち、ちゃんとな、返事さびんり。やしがな、ある土ね、このうとが、おはようちゃと、ばかたれる言うたんにちて、あんし、うりからな、問答が起きたんりゅう話、ちょうびいたしが。の、うねるときはな、かなさん同時ならせんに住むて、むんやりち、笑い、わたしが。あんし、おまんじゃまた、何年かぶりね、わたるしわが、オカメインコな4匹やたがやあんじ力通ってあんじな一回やなおのモルスウィーツコマンジおのクイないろんな歌歌いびんばよあんじおの中ねうち森のクマさんトトロミッキーマウスアナと雪の女王とかこれからケセラセラセラとかおのな歌い歌がなモルな女王になってあんじ高音さま道とな澄み切ったクイやたんで思ったしがあし久しぶりにね、いや、行った、インコの、歌聞かせいち、いたと、録音して、調達が、俺が、のがやめやな、みつとな、高音澄み切った、食い私がやるもて、いや、と言わんの、このインコン、年取れば、食いのいじらん、食いのかしりって、時々な、食いが縮かん、おまんじゃまた、下縁がやらぬが、息抜き、息、図解がやらぬからわからんしが、ぬが安心なとおるうち、年取れば安心ないな、って言っちゃうと。いいん、歌上手で私はな、まー、あ、ちゃん。

番バイオリティ、足は生のインコや一番なあのゲイのネーランわがままインコの2匹が抜くとんりちょいびつだしが、安心生はあの今から生から流すインコの歌るしや、このなゲイのネーランわがままインコの歌やいびしがな、まず父組総理を対

0: なんか今一生懸命音出そうとしてるんですけど流れないですね。
1: 流れないじゃのがや。しかんる人がや。あれ？
0: もっとマイクに近づく。
1: 近づいてるんで出ないわけよ。
0: 出てないね。
1: うん、動画自動詞が、あの杭がいじらんばて。
0: じゃあちょっと歌流してる間に準備しますか。
1: あ、はい、ごめんなさい。
0: じゃあアナと雪の女王から、はい、レッド・イット・ゴー日本語バージョンでいきます。

すみません、動画見せたくてもこのオカメインコの動画を見せたいと思ってるんですけど、食い抜いじらんなでいいなとさ、手間取ってしまいました。ごめんなさいね。はい、安静なまたおまん、あの

はい、聞かれたがやな、うのメロディーの苦情になっちょうぜいたん自分分もっての原因無知の怖や平熊あっさりちるしゃい長尾いたしが、うの生歌とん怖やニコリがゆらモコリがゆらな、ぬるの名前たがや、あしえなあいなめんのこと歌よさんさやりちいちゃっと、あい生練習ちゅるやんもんやりち、いみつとなかばとおびいたしが、あいなりな親なとおっさるむたん。はい、安静またおまんじ話変えます。スーパーボランティアリチなこの有名な中年この小畑春夫さんにちおびしが86歳な、新聞会一てテレビ会一てサビーグとうんじゅざんもろいう若とんはじやいびしが、この中がこの大分県に初の夜間中学の県立学びが丘中学校に入学するにちいちおびたしが、あしなこの小学校5年生の時から農家に住み込む

前に農作業に明け暮れて中学校卒業するまでに40日しか学校に行ちょらんたんち、あんし引き算足し算から始まって、このジーヌユミユさんとかマンドン封じ合いびしが、あんそとなっちゃあな勉強しぶさんで、気持ちやちゃむっちょうたん封じ合いびんて、あんしうんちょうやしがな努力家やると、まあ赤いの意味がわからんとか漢字わからんとかうんちねや、じゃあ、この辞典引っ張りに勉強しちゃうたんで、うんくとやいびたん。あし、ボランティアから一応の時にな、この辞典ベーカーやな、じゃあ、肌身離さず、持参しちゃうたんで、一応びたんや。あし、このルーナーが勉強して、この知識、ボランティアから生かしぶさんで、気持ちん、意欲ん、あいびしがって。あし、うんちょうやしがな、緑内障、うりから、うりさまな、右目、失明、胃がんぬん、わずらって。やしがうんちょう、あんしょうてんな、地域のゴミ拾いして、地元の大学生会ボランティアの講座開ちえして、すごいな、精力的に活動しちょうびんば。あし、うんちょうの話し会、人生は一生勉強だね、いちょうびたしが。あし、なまりの、ボランティアの歓迎方や、健康あって、おりから年齢の若さの、おりからこの金銭面の経済的に時間の余裕はあいんちゅのちゃーが環境下に恵まって、ボランティア活動すがやりんことののやらな、うんねる感覚さま、みっちょだしが。やしはな、おばたはるおさんの行動を見ばから、うんねるけもおる関係ねんこと年齢とか、おりから健康面とか、おりから時間とか経済的な、もんとか全然関係ねんぐと。ただその優しい心理由や愛とか、俺から慈み深い心が愛ね。俺さまな行動ないもんやさやり、うんちゅうがボランティアの活動から、な、見られん感じやいびんや。うん、安心た、86歳の年齢、な、るくな、ひろまさんチャレンジ精神流がや。安心ちょうてん、ボランティアから一瞬。あんしまた勉強すんじゅん気持ちやな見習いびしやんやるもやびんや。あんしうんちゅうからなやっぱりボランティアりゅんあり方あなしたたがな勉強しちゃん思いやいびん。はい、あんしゃうまんじゃまったもらったひでを王将。

はい、久しぶりに聞きますね、王将でした。先ほど小畑春夫さんの話で言いそびれたんですけど、その方は何年か前に奥さんが亡くなられて一人暮らしだそうです。そして近くに住む息子が常に弁当を届けてくれるそうです。そして彼はいつも言いますね、やっぱり家族ほど大事なものはないと世の中に、という話でした。はい、それではいい話はで三輪明宏のご機嫌レッスン行きたいと思います。苦労と喜びは同じ量と心得ましょう。私は常々この世は正負の法則で成り立っていると語ってきました。どんな人にとってもいいこと悪いこと同じ量だけ存在します。ですから苦労した人は有形か無形かを問わず、苦労と同じ量の喜び、ご褒美を必ずもらえます。楽あれば苦あり、苦あれば楽あり。これがこの世の法則です。苦しみを経験すると、幸せが訪れたとき、そのありがたみがよくわかります。また、小さいことにも幸せを感じるようになるはずです。つまり幸せに対する感度が上がるのです。ところが苦しみの経験があまりしてこなかった人は幸せに対する鈍感になり、今の自分がいかに幸せなのか気づかないことがあります。年を重ねれば親や配偶者の介護、家族や自分の病気など、さまざまな試練が訪れるでしょう。私自身、脳梗塞を経験し、微慢性反塞気管支炎という慢性の病気にも悩まされてきました。そうであるからこそ、体調がいいと、それだけで喜びを感じますし、散歩に出かけて花を見たり、鳥の声を聞くと、心が現れ、ああ、この世はなんて素晴らしい幸せだなと感じます。これは若い頃にはなかった感覚です。苦しい体験や辛い思いは、色に例えれば黒や灰色。でも、それはいつか必ず現れる。輝く虹を際立たせることになります。ですから、苦しみは幸せになるためのプロセスと言ってもいいかもしれません。人間は何歳になっても新たな道に踏み出すことができます。それまでの苦労はその時のための義務教育と捉えてはいかがでしょうか。もし今苦しみの渦中にいる方がいたら、そこを卒業すれば素敵なご褒美をいただけると信じて、どうか困難を乗り越えてください。

はい、三輪明宏からのメッセージですね。はい、確かにそうかもしれないですね。やっぱり人生プラスマイナスゼロという話をもうよく聞きますね。そういうことを言ってるんでしょうかね。やっぱり苦しい時にはいいことを期待して想像してじゃないとなかなか踏ん張れないということは結構ありますよね。ねえランチョンおいがすらわからんしがなおたなっちゃうなのがわんべえかなクロスがやりうてさびいたしがいいく考えればいいことがまんどうたんはじやな感謝する気持ちがねらんたさやりな反省犬主張便。はい、安静おまんじみわあきひろ愛の参加。

三輪明宏、愛の参加でしたね。この久留米の新聞やたがや、2025年の孤立死22,222人日一通りびたんや。あんしな、うりや、孤立死と孤独死や、ちゃーし違いがやるむたこと、この孤立死自死や、家族とか地域の交流がなねえらん、りゅんちゅうた、社会的孤立状態のくつえびんや、この孤立心、孤独心、たあかいのを見とられなずに亡くなったということや、まんじゅうやいびしが。あし、孤独死流しなるうち、久々。

0: 비트 나 마치 군바르야야 야르무시가 아시아시가 나 남아야 온 고리츠시 리유신 온 고레샤 베간 쿠트야 아이비란디 아시 루주고라시노 온 마사니나 하타라키 아노 하타라키 제촌 춘짱 히토리고라신 춘 우이비세야 우리카라 마타 온 와카문노 히토리고라시노 춘짜가 만도구토 남아이나 고레샤가 카나라제나 온 孤立死とか孤独死とかやアイビランディ、あそとな俺全体的な往復中や往復ない死が、この地域の地域での居場所作りとか、俺からまたあの俺強化すんとか、またモル様あのうんちょたと関わるコミュニケーションと土地君流進また歓迎らにならんで長便、あそとな名前な高齢者べかの問題やアイビランディ。나우리마다관계라는나란시가우리도인야아시그러면やっぱり노체나소히쭈내르것도아이가야르무시가오노로로카이고86살야다가84살나이로우투가84살나로투지쿠비시미티나아노치속시미탄리온하나신이도비이타시가아시차나온하나신나이시가나오노うんちゅやな、ルーナン病気になって、介護がな、ならんごと、仲介の迷惑かけらんごとりち、な、うん、まんじゅう死ぬつもりやたんり、うん、話し合いびいたしが。あ、そうとな、いや、うん、労働介護にないときね、うん、年齢的なもんやごと、すぐな、うん、施設会無条件さま、うん、入所しみらりん制度ありばやり、むしが、な、ちゅんおらん、働くんちゅんおらん、施設にねらんり、いいばからな、あんしばな、うりやっぱり、老介護りち、いらってん、な、たがらが見らねならんがやる、むとうびしや。あんし、わった世代とか、わったおわびの世代りょうしや、こわがうやみしやな、あたいめぬ時代やびた。あんし、うの、こわがうやみっちょん、りゅん、な、うの、しがたん、みちちゃびていくと。な、わった意識の中で、あい、うやみしやな、こわあたいめやしがやりに、まがからあいるうむやびんしが。やしがな、生の時代、あしばな、こわかみらりなりいいばから、いやまた、うりまた違いや、違うとさ。こわかや迷惑かけぶくねん、何言しみぶくねん、りゅしゃもるもとんりゅむやびん。あそな、うりゃ時代が変わったくとるやがやりもしが、やしが、るのうやんちゃが、るの、おっかくるちゃ、あし、はん、おの、おっとがまた、おの、殺人者ないり、うんくつやまた、ちゃーしがやーり、思って、おの方法、ちゃーが、あいがやる、思って、あしな、おった世代の中のちゃーやな、おの、もう、もえ、じゃんじ、うんでる話、寂しいが、なかなか、若いうるち、話しちゃんくつやねえびらん。あしな、おの、若さの、はい、かぶちさんからちょっと、聞きますけど、どんなふうに考えます？
1: 決して若くはないんですけどね。
0: は基準は私だから。
1: うん。何についての質問？
0: いや、
1: なんか昔の人は親見るのが当たり前だったけど、うん、はいはいはい、今の若い人はどうなのっていうこと。
0: いや、それと、もう一つはやっぱりその、自分たちの世代でも、子供に面倒かけたくない、難儀させたくない。だから年老いたら、その時来たら自ら施設に行くよっていう気持ちはあるわけよ、
1: うん、
0: じゃあそれはなんか同世代の人たちがみんな同じ意見なのね、
1: うん、
0: たんのが昔はこわが見せあたいめえとのわったこわかいの見られるうんちはおらんばよ、
1: うん、
0: だけどだったら今のこの世代時代っていうのは子供が親見るのは当たり前の時代ではなくなっているわけよ、
1: うん、
0: なくなっているけども、
1: うん、
0: そしてその老介護にちゃんと決めてこれ事件起きるさ、
1: はい、
0: 自分の母親をお父さんが殺したとか、
1: はい、
0: そういう時にどんな気持ちなのかな、どういう思いなのかな、それにじゃあどんな風にすればそれがそういうお互いにお父さんお母さんがこういう目に合わなくて済んだのかなって考えたらどんななのかなと思うわけ。
1: なんかまず昔はじゃあさ、
0: うん、
1: 親の面倒を子供が見て生活は成り立ってたの？
0: 成り立ってたね。
1: だからそれが今その生活自体が難しいさ、例えばなんか 働く夫婦2人いて、どっちかが働いてどっちかが帰って。

0: 介護するってなったら、うん、じゃあ一人の給料でやっていけるのかっていうこととかもあるし、だから今はそういう、うん、成り立つのかなと。
1: だから一時的に、一時そういう話題でその問題になったことはあったよね、うん、例えばその仕事を辞めたくないのに、うんうん、親誰から見ないといけないから辞めざるを得なかったという人たちもいたわけよ。
0: 結構でもそういう人いるよね、うん、なんか介護があって辞めるとか辞めないにしてもちょっと休職するとかっていう人は今も

0: は思う。
1: うん。
0: でもなんていうの、兄弟の中でも違うさね。自分は休んででも面倒見ていいよっていう
1: は
0: 人
1: い
0: もいれ
1: はい
0: ば、
1: はい。
0: それは絶対ならんっていう人もいるし、
1: うん。
0: だから兄弟の中でも差があって、だから、でそれで揉めるよりは施設に行った方がいいのかなっていう考えも出てくるのかな。
1: ああ、はいはいはい。だから、そういう時になったら、親が長患いして入院したり、もう面倒誰も見れない、みんな仕事してるのにという時になったら、揉めるのはもう見えてるわけよ。で、見えてるし、で、それもよくわかるし、で、私たちの世代は、親見るのは当たり前って言って、実際そう、意識はあるわけ。そういうふうに育てられてって、実際、家族の中でも、お母さんがおばあ見ていた、おじい見ていたというのはほとんどみんな知ってるわけよ。知ってるけども、今の世代そうじゃないし、みん
0: だ
1: な
0: けど
1: はた、
0: なんかさ、前の人たちはさ、その一人の人とか、ある特定の人になんかお願いして、でその人が苦労してるって分かりながらも、そういうもんだからって言って、なんか割り切ってきてるところがあるさね。だから嫌な気持ちしてるだろうなっていうのを分かりつつ、でもじゃあその人がしないと回らないのにっていうところがあって、でだからそういうなんか嫌な気持ちをなんかしてる人がいっぱいいるっていうのをそのままにしてるから、今のこの状況になってるんじゃないの？
1: だから売りやな当たり前さで来たわけよ。これはみんな経験すること、みんなどこのうちにもあることだよねって来たんだけ
0: で、
1: ど、
0: このなんか、これを経験したおば、女の人は、自分がおばあちゃんになったら、自分もやってきたから当たり前でし
1: い
0: ょっ
1: や、
0: て。
1: それはない
0: で
1: ね。
0: も、それで来たんじゃないの？
1: いやいやいやいや、前の世代はあったかもしれない。でも私の世代になってからはこういう苦労も見えてる。
0: でもそれは介護施設が少しずつ整って、そういう場所もあるっていうから、選択肢が増えたっていうことじゃないの？
1: いや、選択肢は確かに増えたよ。増えたけれども、でも身近でこういう自分の親がね、おばあちゃん、おじいちゃん世話してるのも見て、介護してるのも見てるから、自分の子供には、自分が年いった時に自分の子供にはそういう難儀、そういう嫌な思いをさせたくないっていうのがあるから、私の世代になったら大体みんなで話する時はみんな抵抗ないわけよ、施設に行くの。当たり前と思ってるわけ。もうそうだよねと思ってるけど、こんなふうにして老介護の、親子、自分の、世話できないからといって、人に迷惑かけられないって言って、まあ私の世代みんなそうだと思う。人に迷惑かけたくないというのはとても強いから、だから自分で面倒見れなくなったら、もう施設に送るとか、もう家族で子どもたちと一緒に話し合えていい方法を探せばいいんだけど、それがもう子供にも迷惑かけたくない、難儀させたくない、言いづらい、この夏人くてあるものが、そうした値見えてあるから、できなくなって、もうギリギリまで頑張って、で結局もう途人来るち、ワンに死にるするというところまで来るわけよ。来るんだけど、でそういう時に、じゃあ子どもたちは実際言えばね、どういう判断するんだろうってとても気になるわけよ。あくまでも親、両親がしたことさで割り切るのかさ。
0: なんかさ、みんなそれぞれ家庭家庭で違うと思うんだけど、この親を見る問題とか介護する問題って、誰も楽な人も平気な人もいないと思う。なんかみんなそれぞれ施設に送っても、なんかやっぱりそれは行ったら行ったで、じゃあ誰はよく行くけど誰は行かないとかってあるだろうし、で絶対にみんな人間だから気持ちそれぞれ違うから、うまく、なんていう、みんなそれぞれ自分の思いがあるさね。で自分の思い通りにはならなくて、みんな何かしら、わだかまりというか、気持ちが晴れないっていうのを思いながら、で傷つかない人は誰もいないと思うわけ、親も子供も。でそういう中で、少しずつ話が通じ合うって時もあれば 通じ合わない時もあるし、でなんか完璧な介護とか完璧な世話っていうのはないんじゃないの？
1: いや、それはないと思うよ。
0: で
1: ないと思う
0: 誰
1: け
0: も
1: ど
0: 平気じ
1: ね。
0: ゃないと思う。
1: でも、だから今言うのは、私が言うのはさ、もう自分たちで踏ん張って踏ん張って、

0: 子供にも何させたくない、迷惑かけたくない、いいも話もできないという状況でギリギリまで追い詰められて、そういう手をかけたりする状況になった時にさ、子供たちは実際いるわけさね、
1: うん、
0: いた時に そしたらそこのこの親たちが辛労してるのは見えてるさ、大変だねっていうのは、
1: うん、
0: でも子供たちも夫婦だから当たり前って思うのか、それとも自分たちが変われるところはどこかないかなって考えるのか、こういう事件になってからちょっと考えるなというものじゃなくて、で周りからもほら批判されたりバッシングされたりすると思うのよ。だからそうじゃなくて、もっと方法なかったのかなっていつも思うわけ。どうです？
1: 方法なかったのかな。
0: は？
1: 方法なかったのかなって
0: 思うよね。いや、どっちお父さんもお母さんもどっちも大事な親さ、
1: うん、
0: 親だし、こういう形で亡くなっていくというのはもう本当にいつまでも子供であれば引っかかって、いつまでももうなんか生きてても辛いと思うわけよ、
1: うん、
0: でそういうのってもう少し解消、全くの解消にはならないけども、少し親も少し楽にしてあげる。前にあの私の友達がね、あの姑を介護してた時があって、
1: うん、
0: で認知も入ってたわけよ。で入っていってもうあのいっぱいいっぱいになって、とっても苦しくて、子供たちはたくさんいるから、たくさん呼んでもう自分が見れないから交代して見ないねっていう話をしたら、みんなそれぞれ理由あるわけさね、みんな拒否したと。した時にじゃあ施設に預けましょうと言ったら、そしたらあの自分の家庭は今子どもたちが多くて金がいるようだとと言って、全員が同じ意見じゃないわけよ。してそしたらじゃあ長男の嫁が見るのは当たり前かっていうところになるわけさ。で彼女はもうとってももうピリピリしていて普通じゃなくなってきてるわけ、鬱っぽくにもなってるし、そういう時にさ、じゃあみんなあのお金を出し合いましょうと、施設のお金ね。そしたらもう 5,6 名いても、まあそれぞれ自分はもううちは経済的に無理やったという人たちもいるわけよ、親であっても。でそしたらやる人だけがしかお金も入れないわけさ。そして結局のところ長男夫婦がみんなもうお金も全部出すことになるわけよ。そしたらどうかな、それもまたねちょっと考えるね。でお金出すのも大変で、確かにその家庭家庭があるから、そうであればじゃあ一月はうちにお母さん見ましょうとか、そういう順繰りでもできなかったもんなのかなと思うわけ。人ぬんねらんみぬんならんっていうのはさ違うような気がする。確かに親よりもね、自分の子育てが優先だし、お金もそこにかかるというのはみんな一緒さ、一緒なんだけど、みんな違うけども、やっぱり親のことになったら私たちはお金ありません、見ることもできませんとかはちょっと違うかな。じゃあもっと少し協力できる方法ないのかなっても思うけど、う
1: ん、でもそれはその家庭でそう話し合ったんでしょ
0: と聞いてる。
1: そう話し合って、
0: うん、聞いてるけどどっちもできませんって言うって、
1: うん、
0: で結局お金のことも全部自分たちに降りかかってくるわけさ、
1: うん、
0: で旦那はまあ自分の親だから少しあれだけど、うん、嫁からすれば姑さ、
1: うん、
0: まあ親は一緒だよと言われればそれまでなんだけど、その考え方っていうのはとってもこういうなんかあのテレビとか新聞なんかなどでこのあやめたということを聞いたら、なんかとってもなんかね考えたり、あやがては私のところだからとかいうの本当に人事ではないわけよ、
1: うん、
0: これもっといい方法ってないもんだろうかって、このだから結局一人の人だけに押し付けるんじゃなくて、うん、もっと、うん、して彼女が言ったことにもうせめて1時間でも時間ちょうだいと、一人でゆっくりコーヒーでも飲みに来たいとというのもあったのよね。でこれ普通にやってる人 たちからすればなんでこんなことでとか言うかもしれないけど、ここまで追い詰められている、もうなんか苦しんでるっていうのがあるから、だからこれってどうだろうねっていつも思う。
1: 追い詰められてる人が、
0: うん、
1: ちゃんと言える場所があったらいいよね。言える人とか言える場所とかで、いい人ってさ、うん、なんか自分で抱え込むことが多いさね、自分がやっぱりやらないといけないのかなって、うん、はいはい
0: は
1: い、
0: あるね。
1: でそれをなんか黙ってしまったら周りは、うん、あ、この人は了解してるんだっていう風に思われるから、
0: うんうんうん、
1: だから嫌なものは嫌とか、
0: はいはい、
1: でもいい人に限ってさ、あ、私が嫌って言ったらもう誰も見ないからもう私がやるしかないさって思うんだけど、
0: うん、
1: そういうのを言える場所だったり、だからその人たちももっとなんか意地に張ってさ、ガジュになってさ、
0: うん、
1: 言えばよかったのかな、
0: うんうんうん、だから兄弟は兄弟でもたくさんいてもなんていうかね、会話にならない人もいるだろうし、
1: うん、
0: やっぱり親に対する思いが強すぎて、
1: うん、
0: みんながもうそこまで嫌って言うんだったら自分が見ようという人たちもいるわけさね、
1: うん、
0: だからそういうそのか話し合う場、家族の場、それはとっても必要ではあるけど、
1: でもなんかさ、
0: うん、
1: 家族だから分かり合えるとか、家族だから、うん、思いやりが持てて当たり前っていう感情を一回、うん、リセットするじゃないとなんか苦しくない、このやって当たり前って思ってる方が、
0: うんうんうん、
1: だからそれを悪い、うん、いや思った方がいいとは思うけれども、そこにあんまり頼りすぎないというか、それをみんなが持ってる同じ気持ちだよねっていうところを一回ゼロに戻して、もしかしたらそうじゃない人もいるかもしれないっていうところから考えてみるのももしかしたらいいのかな。そうじゃないとなんか話が進まなかったり、この親見るの当たり前って思う人に負担が偏ってしまったりとかするんじゃないかな、はいはい、
0: うん、
1: でもそれは多分なんか親見るの当たり前だよねって育ってきた人たちからすると、
0: うんうん、
1: なんていうか理解できなかったりとか、
0: うん、あるよね、
1: あるよね、
0: うん、あるある。
1: だから、まあ、私も今言いながら、あ、酷なこと言ってるかなとは思いつつも、
0: で
1: も
0: いやいや本音でどうぞ。
1: いやでもそうじゃないと、
0: うん
1: なうん、話し合いがなかなか進まないのかなっていうのも思う、うん、
0: だから私の世代はなんかねすごいこだわってる、うん、こだわりもあるし、
1: うん、
0: そうあるべきっていうのはとっても強いんだけど、うん、だからなんていうかね、若い世代っていうのはもっと楽に喋れる、楽に考えられるというのが、あ、羨ましいなとも思うし、話してもこれは終わらんね。
1: 終わらないね。
0: 終わらないね。
1: はい、
0: うん。
1: なかなか話も噛み合わないしね。
0: そうだね。はい。じゃあ、でもこれね。はい、じゃあそこで CM に行きます。本番組は要体、泣き人の電気屋さん株式会社、酒浜電気紹介と、それから宅配ワンツースリー、それからまた、より良い看護を求め、目指して、家父、訪問介護、看護ステーションの提供で。
2: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、金国は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式金国の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式金国の広告はタイムスアドネクストにお電話ください。 0980-53-3661 まで。
3: 5月2日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市あざ親川松田十英様は4月29日午前7時29分90歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月2日土曜日午後1時から 1時20分の間

0: 場所は名護市大西にございます。名護総裁場にて営まれます。喪主はお孫様の松田三成様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、金告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式、金告の広告を載せていただくと、無料にてラジオで放送いたします。告別式、金告の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661 まで。
2: ママ、氷島の空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
2: うん、今日は子供カラオケ大会。
3: 楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やったー。
4: 空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅、空橋でお待ちしています。
5: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
6: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
7: そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
5: フラワーショップランラン。
8: ヤンバルの大自然で生産された生乳を使用した
9: おっぱ乳業。
10: 独自の殺菌処理で味が濃いのに軽やかな飲み口で、ヤンバルの皆様に愛されています。
8: ねえねえ、大人気のおっぱヨーグルト、もう飲んだ？
10: 飲んだ飲んだ。甘さを抑え、黒糖とオリゴ糖を使用した風味がもうやみつきなの。
8: わかる。おっぱ乳業商品は JA ファーマーズマーケットヤンバルや各量販店で販売中。
9: おっぱ乳業で毎日生き生き健康に。
11: ヤンバルを食べ尽くせ。
12: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
13: 大人気のマグロ丼をはじめ、定番のヒートゥーも好評販売中。
12: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは旧盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
1: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
7: ゆたしくうにげーさびらー。

0: ひなさん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
3: 5月2日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市阿座親川松田十英様は4月29日午前7時29分90歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月2日土曜日午後1時から1時20分

0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661まで。
1: 5月2日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市あざ親川松田十英様は4月29日午前7時29分90歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月2日土曜日午後1時から1時20分の間、場所は名護市大西にございます名護葬祭場にて営まれます。喪主はお孫様の松田三成様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661まで。

0: も美味しいね。
1: 美味しさいろいろ、自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。

0: FM やんばるをお聞きの皆様、こんにちは。毎週土曜日11時、スクールデイズのお時間です。あ、12時でした。すいません。スクールデイズのお時間です。今週は北部農林高校のメンバーが担当します。高校生のお昼休みっぽい雰囲気や等身大のお話をお届けします。それでは自己紹介していきましょう。司会を務めます。北農2年食品課中村大樹です。最近悲しい出来事があって、海でスマホを落として朝まで充電できませんでした。
1: うわ、悲しい
0: 悲しい
2: 悲しい。
0: じゃあお願いします。
3: 同じく北農2年食品科学科タクトです。先ほどの大樹さんとは打って変わって嬉しい話なのですが、
0: ひどい
3: 1週間ぐらい不機嫌だった飼い猫がいたんですけど、昨日帰っておいでってやったらすごくめっちゃ甘えてきてくれたんですよね。もうそれが可愛くて、しかも嬉しくてめっちゃ胸にきました。
0: 俺にもお裾分けしてほしい
3: 独り占めだわこれは。
2: 北農から来ました食品科学科2年のアイナです。最近1年生とたくさん交流できて、めっちゃみんな可愛くて癒されてます。
3: いいね、
2: お願いします。
0: ね、1年生でも1年生ちょっと
3: ね、ちょっと ね
0: 熱量が違いすぎてね。じゃあちょっと緊張してる方、
4: 北農3年生生活科のアンズです。最近嬉しかったことは球技大会が最近あったんですけど、そこで1位を取れたのが嬉しかったです。
3: おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
0: 素晴らしい、
2: 素晴らしい。
0: じゃあこの4人で盛り上げていきますので、これから約1時間お付き合いお願いいたします。
3: お願いいたします。
0: スクールデイズ、この番組はリスナーの皆様とスタジオエースの提供でお送りいたします。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: 改めまして、スクールデイズ、今週は北部農林高校がお届けします。先ほど流れていたオープニング曲は、農林高校が掲げる FFJ の曲で、 FFJ は Future Farmers of Japan 略でして、日本の農業高校などで学ぶ生徒が主体となって活動する日本学校農業クラブ連盟の略称です。それでは最初のコーナーに行きましょう。最初のコーナーは北農の行事についてです。生徒目線で楽しく話すので、リスナーの皆さんぜひ聞いていってください。そういえば最近、昨日ですね、
2: 昨日だね、
1: 新刊がありましたね。
2: はい、
1: 自分たちのクラスは、予選勝ち上がって決勝リーグに行ったけど、初戦でボコボコにされましたね。タクトさんどうですか？
2: いや、本当にあれは相手が悪かったと思うんですよね、俺は。まあ身長みんな、俺179あるんだけど、
1: 高いね、
3: 高い、だいぶ高い。
2: 俺でまあまあ高い方なんだけど、なんか俺より高いのが2人いたし、セッターの子もめっちゃバチバチいいトス決めて、そこからの高身長のスパイク強かった。本当に、ね、あれは本当に相手が悪かった。
1: そう、バレー部が相手に2人もいたんですよ。ひどいですよね。
2: ひどい。
3: いやでもそこのクラスの方が、バレー部の人数はね、
2: そう、少ないんだ
3: よね。
1: 少ないけど、
2: そう、こっちの方が、ね、バレーのね、
1: 上手さで言ったら、これが圧倒的すぎるもん。
3: 確かに。
1: 構えてる手前に

0: めちゃくちゃ強いのかな、180センチ×2 とか、もう他のチームも
1: 本当にやばかったよねあれ。
0: 他にもいて
1: 本当にやばかった。
0: 最初予選でそいつらと当たって、そっちで俺負けちゃうかなって思ってたんだけど、ちょっとヒヤヒヤ、ね、ギリギリね、
1: うん、
0: ギリギリ勝つことができてね、嬉しかったですね、
1: うん、
0: やっぱ北濃は新刊だけじゃなくて他にも行事があるじゃないですか、
2: うん、紹介していこう今からそれを。
0: 何があるかな。新刊の次って何の行事があったっけ、う
1: ん、文化祭、一番大きいのは文化祭か。
0: そっか、
2: 即売会が、
0: 即売会
1: か、即売会か、小さいものとかだと、
2: うん、
1: 確かに。
0: そう、即売会っていうのは何でしたっけ。
1: そう、俺ら
2: お、わかんない。
1: 即売会は、
0: 即売会はよく
2: 何でしたっけ、ね、ん、先輩が、
1: 先輩、先輩が
2: 農業祭と一緒で、
1: うん、
2: あの生徒たちが作った野菜を地域の人たちに売るっていう。
1: あ、なるほど。
0: 地域との親睦を深める、
2: はい、行事なんで、いろんな地域の人と関われるのでものすごい楽しいです。
1: これってあれ、学科ごとに売るもの違ったりするんですか。
2: 全然違います。同じものも売ってるんですけど、うん、学科ごとで育ててるものが違うので、うん、んめっちゃいろんなものが売ってます。野菜とかだけじゃなくて、うん、キノコとか、ね、食品はよくケーキとか、
3: うん、
2: 有名、
3: うん、作ってマフィンとかクッキーとか
2: 本当に美味しいんで、
0: うん、なんかね、前自分たちで作ったやつ、違うかな、先輩たちが作ったやつ買いに行こうとしたんだけど、
1: うん、
0: なんかもうすでに列並んでて、自分の一個前で買いたかった
1: 悲しい
0: ガトーショコラが消えちゃって、泣きながら違うやつ買いました。
1: 俺も買えなかったな。
2: そうなんだ、
1: 売り切れてたわ。で
2: も開園の1時間前にはもう結構行列が並んでるから、
1: そうだった、本当にびっくりした。
2: 本当に早く来てますみんな、
1: うん、
2: 嬉しい。
1: 買ってくれるのありがたい
3: よね。でもそれって何、1日間とか2日間なんですか。
2: 即売会は1日だけ、日曜日だけかな。
1: あ、なるほど。
2: なんでもう売り切れる数が本当に早い。午前中で結構もう去年は売り切れたかな。
1: いい。
2: 結構みんな野菜取りながら収穫しながら、
3: うん、
2: 売ってもいたけど、うん、ちょっともう畑がもう、畑にあるものが全部なくなっちゃった。
0: そっから消えんのか。在庫がなくなったらもう売るもんないもんな。
2: はい、
3: そうだね。
2: 大変でしたみんな。
3: お客さんね、北の多いからね、
1: うん、
3: めちゃめちゃ地域の人がね、めっちゃなんか支援とか、うん、北のたくさんあるしね。
1: ありがたいよね本当に。
0: 1年生の頃に農業祭やったけど、なんかもうやばかったもんね。
1: ね、
2: うん、
0: 人がたくさん来てから、
3: うん、こんな来るんだなと思った。
1: 2日目の方が人多くなかった。
0: それな、
2: うん、
0: やばかった。
3: まあ、やっぱ日曜日だから、
1: ね、日曜日だから、あの時は
3: やっぱ親とかね、弟とか妹とかもね、みんな来るから、それで何食べたいみたいな感じで言って、
1: 食品なんか買って食べました。親が買ったもの、
0: いや親に買ったんだけど、うん、上手に道案内できなくて、あの欲しいところまでたどり着けなかったっていう。
1: あ、なるほど。
2: 人多いからね、前にも進めない。
1: ごちゃごちゃしますよね。
2: めっちゃね。
0: しかも朝8時とかそんぐらいからもう列ができてたから、うん、食品の目の前は、う
1: ん、あ、わかる、やばかったよね、びっくりしたもん、ね、
0: あの参入っていう、う
1: ん、あ
0: の飲み物、ちょっとカルピスっぽいやつ、
2: うん、
3: そう、食品家が作るもの、
1: 作ってるやつね。
0: それを飲みたくて親にお願いしたんだけど、うん、さっき言ったけどもう上手に道案内できなくて一本も買えませんでした。
1: あれ飲んだけど本当に美味しい。
3: でもね、最近は2年生になってからはもう作るよね。
1: ね、
3: 作り始めてるだけど、
0: タイミングよく参入作る授業だけ休んじゃったから、
1: う
2: ん、そうなんだ。
1: そうだった。
0: 自分は一本も作れなかったし、もらえなかったです。
1: 大輝ごめんね
2: ごめんね。
0: 俺の分は
1: 美味しかったよ。
2: 美味しかった。ちょっと飲んでみたいかも。
0: ぜひ買ってみてください。
3: 甘い、なんて言うんだろう、あれな、なんかどういう味ある。でもシークワーサーもね、ちょっと入ってるから、
1: シークワーサーと
3: カルピスの中にちょっとシークワーサー入れたみたいな味がする。
0: ちょっとすっきりしててね、美味しいよね、
1: うん、美
3: 味しい。けど砂糖がめちゃくちゃ入ってる。
1: そう、だからやばい。水でね、水で割るんです。
3: 量がやばいです、砂糖が。
0: で、やっぱでかい行事だったら次に何がある。文化祭

0: 祭だね。今年は
1: 今年は今年は北農は体育祭、文化祭、農業祭の3つが、
2: うんうん、そうそうそう
1: 1年に1回ずつ、うん、1回ずつじゃないのか、うんう
2: ん、いや1回ずつ
1: 1年に1個
2: 1個だね。
1: で3年間で毎年違うものができますね、
2: うんうん、
1: それで今年は去年は農業祭、今年が文化 祭、
2: ね、
1: 来年が体育祭みたいな感じになってます、はい、やっぱね文化祭何したい、
2: 文化祭がさ、
0: 文化祭は
3: 3年生で文化祭ってめっちゃよくない？
0: めっちゃ
3: 青春って感じ。
1: 青春。
2: ちなみに文化祭経験した人います？この中に。
1: ないでしょ、だって3年間で回るもん。
2: いや他の学校の
0: みたいとかある、学校のが、
2: その時どうでした、アン先輩？
0: どうでした？結構ゲームが多かったかな、いろんな。
1: 確かにね。
0: で勝ったらうまい棒もらった。
2: うまい
3: 棒。かわいい。
0: でお化け屋敷もすごくて、
2: あ
0: でちょっとお化け屋敷入ろうと思ったんだけど、
2: うんうん、
0: あの玄関まで来てみんなの叫び声聞いてやめた。
2: ああ持ち時間の怖いやつだ。
0: うん、はい、本当に怖かった。
1: 手前でとどまったんですね。
0: 結構本当に怖いやつだったみたいで。
2: いい。めっちゃ気になるんだけど。
0: 本当に行列で1時間並んだのに。
2: もう
0: 諦めた。
3: いや、
1: いや何したい？
2: 俺みんなとできれば何でも楽しいと思ってる。
1: いいやつかお前。
2: いいやつだよ。
0: いいやつ。
1: 自分で言うな。マジで。自分はめっちゃカフェをやりたいです。
2: あ
1: やっぱ食品家だからご飯出したいよね。
3: カフェ。
2: あれそう。
1: カフェしよう。
2: 農業祭の時の3年生たち楽しそうだったよね。
1: あれめっちゃ美味しそうじゃなかった？
2: わかる。
1: ピザもあったしさ、なんか韓国系というかいろんなさ系統の料理たくさん集まった。
2: デザートとかもね、すごかった。
1: めっちゃ美味しそうだった。
2: クオリティ高いしね。
1: その横で俺らはなんかなんだっけ、ジューシーと、
3: あと
1: 混ぜご飯となんだっけ、味噌汁じゃなくてさ汁物、
3: 大根汁みたいな。
2: 大根汁だ
0: ね。
1: 2つ売っててちょっと先輩たち羨ましいなって思いながらね、下で頑張って売ってました。
0: でもね、もう今年食べれて、
1: そうだからもう3年の時の農業祭ってめっちゃ楽しそうって思いながら頑張ってました。
3: でも、ね、体育祭や
0: 1年生はね、農業祭とかあんまり野菜とか収穫しないから、
1: うん、
0: ちょっと2年生3年生ぐらいの方が即売会農業祭は楽しめるかな。
2: あなるほど。
0: キャベツ、
1: キャベツ、
0: キャベツ収穫した、
1: 収穫した。なんかさ体験型のなかった？キャベツだっけ、あれ、あレタスだっけ？
3: 生活科
2: 園芸じゃなかったか、生活
0: 科だっけ、生活科だったような気がする。生活科2年生かな。
2: あ、
3: まあ、の
0: ちょっと間違ってたらごめんなさい。でも全然みんなちっちゃい子がいっぱい来てて、家族連れが多くて、もう楽しそうに帰ってって、
1: 農業祭ね、いいね。
2: アイナさんは文化祭何したいとかある？
3: 何がいいかな、
1: うん、
3: ま
1: ずか、
2: めっちゃ迷うよね。
3: お化け屋敷もちょっとやりたいな。お化
1: け屋敷ね、いいよね。
3: まあ、ショックは怖そうだし。
2: ね、あの建物の感じちょっと、ね、怖いよね。
3: 学科とか怖そうだし。
1: なんか自分たちはプロジェクトって言って放課後活動みたいなのがあって、
2: うん、
1: それでちょっと6時7時まで残っちゃう時があって、
2: うん、
1: その時って結構外って暗いじゃないですか、
0: うん、
1: その時に食品科の学科棟っていうのがあって、
2: うん、
1: その学科棟の奥に行くと
2: なんか
1: めっちゃ暗くて、ちょっとタイルとかの場所があってから、うん、そこ行くと真っ暗で椅子とかもたくさん置かれて物置みたいなところがあるんですよ。
2: 雰囲気あるよね、本当に。
1: そこ行ったらマジで怖い、
2: 怖い。
1: 鳥肌立ってきた。
2: あれ昼間でもちょっと若干怖くない？
1: うん。
0: お化け屋敷最適だね。
2: そう。
0: 結構最適な場所だと思う。
1: いや。
2: 文化祭館、劇とかでも楽しそうだよね。
1: 確かに。
3: みんな楽しみ。高野祭みたいなやつ。
2: ああ。
3: あんのかな。
1: 個人的に一番見てみたいのは、バンドかな、やっぱり。
2: 軽音部あるからね、やってほしいよね。
3: 弾いてるのやばいな。
1: だけどやっぱ千尋先生だっけ？
3: うん。
1: がやっぱ一人で演奏してたから、やっぱ
0: かっこよかった。
2: すごかった、うまかった。あれ本当に
1: 一人でギター弾いてベース弾いてドラム叩いてみたいな。
2: 軽音部のみんなやってあげろよとは思ったな、あれは。本当に
1: それな。だからもう軽音部ね、
2: うん、
1: でも最近自分ちょっとギター練習してて

0: 影響された感じ。
1: 影響されました。でやっとキラキラ星弾けるようになった。
0: かわいい。
2: かわいい。でもそっからね。
3: 今から
1: ちょっとずつ、うん、ちょっとずつレベル上げていきます。
3: 頑張れ。
1: 行事か。
0: 行事。
2: でもなんか逆になんか新しく作りたくない。今みんな生徒がいるから、はい、新しく何かを作りたいな。
0: やっぱ一番。クラス内とかで意見聞いてたけど遠足が多いね、うん、やっぱ
1: 遠足いいよね。
0: 遠足追加してほしいって
1: なんかさ。でも北農ってあれじゃん、食品の用の授業とか、
0: うん、
1: なんか普通校よりなんか授業数少ないじゃないですか、
0: うん、
1: それで削られて、
0: うんうんうん、
1: だから余計難しいのかなみたいな考え。
2: 休日で何かするとかが多いから、
0: うん、
1: でもやっぱ、ね、それでも遠足って行きたいよね。
0: 行きたい、みんなで思い出を作りたいよね。
1: おやつって300円までですか？
0: 300円までです。バナナはおやつに入らないですよ。
1: あ、そこも。
0: そこもちゃんとカバーして
1: る。くそ。聞こうと思ったけど、ちょっとされたわ。
2: 300円で今は何も買えません。
0: そう
2: です
0: ね、わかる。
2: マジで
0: 高すぎるよね。
2: 物価が高すぎます、これは。
0: 300円あったら前は結構なんか2つぐらい買えたのに。
1: そう、
0: 今買えないよね。
1: 頑張って1個買えるかどうかの、
2: うん、
1: でっかいポテチ1個で終わりみたいな。
2: 確かに
0: 辛いよね。物価が
2: 250円ぐらいするもんね、それで。でもう終わるよね。
1: そしたらさ、うん、食家のお菓子とかってさ、
0: そうだね、
1: めっちゃ安くない？
0: そうだね、農業祭とか即
1: 売会とか、ね、ガトーショコラさ、うん、こんぐらいのフォアンホールで、
2: うん、
1: 400、500円かな、ね、ぐらいで売ってて、それ買おうって思ったけど、まあ、さっきの取られたよね、目の前で。
2: 辛い。
1: そう、うん、でそれだな。
0: 参入飲料もね、ペットボトル1本だけだけど、水で割るから飲むときは、
1: うん、そう、たくさん飲むよね、うん、そう、俺のないけど、俺のないけどね、タクタ
0: ク
1: ね。
0: 今ゆっくり飲んでるから大丈夫だよ。
1: ちょっと俺におすすわけは、おすすわけは
0: 欲しい
1: 欲しい欲しい。
0: 分かった、今度持ってくるさ。
1: ありがとうございます。
3: ちょっと飲みたいな。
2: いやー、でも
1: ん、
2: 体育祭
0: 来年ね、
2: どんな感じなんですか、それ聞きたくて。
0: そう
3: そうだね、もう
2: 暑い。
3: 何より暑い。
1: 暑いか。
3: 暑いし結構疲れる。
0: 疲れる
3: けど本当に楽しい。結構みんなテントの中で休んでるんだけど、
0: うんうん、
3: 風通らないし、
0: いい、あ、そっか、人多いからね。
3: けど、うん、
1: 確かに
3: 本当にみんな楽しんでて、うん、特にリレーとか。
0: あー、リレー出たいわ。
3: 結構北農はあのちょっと農業高校だから、
0: うん、
3: 障害物リレーもちょっと農業に関係したものを使って、障害物リレーを
0: なんだ
3: するんだけど、
0: あ、それは来年の楽しみ、
1: 楽しみで撮ってこう。
3: 学科、はい、ごとでもね、楽しそうだから。
2: でも行事増やしたいね。
0: 行事増やしたい一番が、
2: 去年はハロウィン仮装できた感
0: じ。あ、そう、ね、
2: うん、
1: 生徒会長が増やしてくれましたね。
3: ありがたい、
0: すごい。
2: でも他になんかある？クリスマスもなんかやりたくない。
0: やりたい。
1: でもクリスマスだったらさ、なんか何の行事っていうかさ、か内容何するかとか難しくないですか？
0: 難しい。
3: もらいたいよね、プレゼント
0: は。もらいたい側だよね。
2: プレゼント交換みたいな。去年高野
3: 祭したい。あ、そう、新年の高野祭、
2: クリスマスイブイブ会みたいな。
1: イブイブ会、全然実みたいな。
0: あれさ、出演者、なんだっけ、ショーに出演する人がさ、少なすぎて、うん、ダメだったよね。
1: ああ、うん、確かに、
0: うん、そこだよね、問題。
2: 今年は何をするかだよね。
1: やっぱ軽音部かな。
0: 軽音部だよね、やっぱ軽音部出てほしい、うん、本当に。
3: 盛り上がるよね、軽音部出たら。
1: 軽音部引っ張ってこよう、みんなで。
0: あれだよね、ダンスどこかい。
1: あ、そう、
0: あれじゃん、コラボしてほしくない。
2: ダンス部も今人数いないから。
0: いないんだっけ。
3: いないんだ今。
1: 去年の3年生が抜けてからもう今部員1人みたいな感じになってるから、やっぱ生徒会がどんどん部活広報していかないと。
3: そうだね、
2: 仕事がたくさんあります。
1: うーん、
2: なんだろうな。でもやっぱみんな楽しんでほしいしね。
0: あ、わかる。
1: そう、
2: 1年生もね、
1: やっぱアンケート取ってみる、みんなに何の行事増やしたいですかみたいな。
0: やっぱ遠足団突、
1: 遠足団突、
0: あれもそうじゃん、修学旅行追加してほしいみたいなのもそうじゃん。
1: 確かに。でも修学旅行でかすぎるからまっすぐはむずいんだよな。
0: え、でもあれなんだっけ、今年の1年からは追加されるんでしょ。
1: あ、そう。
2: でもなんからしい、
0: らしいよね、まだ分かんない、曖昧だよねそこは、
2: らしい。

0: くとしてもどこに行くの？
1: それな、農業に関係することでしょう。
0: だよね、
2: それか学科ごとの関係する
1: か。そっか、うん、いやでも1年生って
0: 生活科がない、
1: ごちゃごちゃだから何に関係するとかってあんま関係ないのかなみたいな、
0: うん、みんな農業、農業オンリーでしょ。そうそう、
1: だから食品に関係することとか林業に関係することじゃなくて農業に関係することの場所に行くんじゃん。
3: じゃあもう学年で行けるね、その学科ごとで分かれるんじゃなくて。そうそうそう、学年で楽しそう。
2: いい、そうだね、
0: 本当に。俺らも思い出だとしたら1年で行くってこと。
2: あれ2年じゃない？
1: そうなのかな、
2: 1年だっけ。まあ曖昧だしな、うん、あんま情報がね。
3: 行ければ、行ければもう思い出作り。
1: いいなぁ、
2: 行けたら楽しいだろうし、ね、うん、
1: あ、そう、体育祭の話にちょっと戻るんですが、うんうん、さっきオープニングで流れてた FFJ の曲、
3: あれよ、ね、
1: 3年生の皆さん踊れるんですか？
0: 踊りました。
1: 踊った。
0: はい、もうみんな最初恥ずかしがりながら踊ってたんですけど、もう本番はもう恥ずかしいとかなかったかな、うん、もうみんな
1: 踊りすぎてて、
0: 太陽の下で地域の人に 見守られながら。
2: これって1年生だけで踊ったんですか？
3: いや、みんなもう全校生徒で一気に。
2: いい、絶対見事やろう。
3: 地域の方々もこの FFJ の踊りを見るためだけに朝早くから学校に来てくれて。
2: すっごい、うん、結構人気な演目なんだ。
1: そんな名物なんですね。
3: 名物。
1: 農業高校名物 FFJ のダンス。
3: そうなんです、はい、楽しかったです、
1: ね、なんかね、もう先輩たちから聞いたらね、もう楽しみでしかないよね。
3: うん、うん、確かに。
2: はい、4時校内マラソン、俺去年参加できなかったんだよね。
1: え、そうだっけ。
2: そうそうそう、体調崩しちゃって前日に。
1: あ、そっか、
2: 今年はちょっと絶対に。
0: 早そう、
1: それな、今年こそは。
2: 今年こそ、
1: うん、頑張ろう、うん、
2: え、ちょっと、うん、去年より走れるようになってるからマジで楽しみ。このマラソン自信ありです。
1: お、シャトルラン何回だった？
2: え、まあ100回いける自信あったけど、うん、90回。
0: おお、すごい、すごい、すごい。
2: しかも去年の回数が45回なのよ。
1: いい、めっちゃ伸びてるじゃん。
0: すごい、
1: すご
2: い、頑張りました、本当に。
1: じゃあもうこれで校内マラソンバッチしたや。
2: バッチ。
3: じゃあ来年のシャトルランも150まで行ってみ
2: る。150まで。
0: 誰も行けない。
1: マジだよな。でもまあ来年は俺も120回ぐらいは行くかな。
2: 今年何回だったの？
1: 今年40回。
0: 腰がね。
2: 腰。
0: まだ腰
2: が治らない。
1: 完治してないから。まだまだ。伸びしろはたくさんって感じ。
2: 伸びしろありということで。
1: それではここで一曲お届けします。しない？
2: この曲は青の住処といって、青春を感じる歌詞になっていて、その中にも寂しさが感じられて、すごくとてもいい曲です。

0: いいよ。
1: ちょっと何かあったのかな。
0: 機械がごたついてますけど大丈夫ですか。
1: 大丈夫ですか。
0: ゆっくりでゆっくりで。そう、みんなイントロアリ派かナシカ派かどっち？やっぱ
2: ナシ。
1: 俺は短めが好きだね。
0: なんか自分はヒゲダンのなんていうんだろう、プリテンダーとかなんていうの、結構長め、最初のなんか曲聴くぞっていう感じとか雰囲気とかが伝わってくるから結構長めが好きです。どうですか、アイナさん。
3: アイナも長めが好き。
1: 長め好き。
3: もしくはなんか TikTok とかね。
0: あ、大丈夫ですか。
1: あ、整ったりということで、
0: ね、お願いします。青の隅かお願いします。

0: 改めまして FM やんばるをお聞きの皆様こんにちは。毎週土曜12時30分スクールデイズのお時間です。今週は北部農林高校の大輝と
1: 北部農林高等学校2年食品科学科タクトと
2: アイナとアンジです。
0: この4人でお届けしていきます。高校生のお昼休みっぽい雰囲気や等身大の話をお届けします。4人で盛り上げていきますので後半もお付き合いくお願いします。それでは後半のコーナーゴールデンウィークについてです。
1: お、いいね。
0: このテーマは高校生らしいゴールデンウィークについてお話ししていきます。リスナーの皆さんぜひ聞いていってください。
1: 高校生らしい、
0: 高校生らしいって言われても、
1: ね、わかんないよね。
0: ちょっと難しいよ、ね、
2: みんなゴールデンウィークは何するの？
0: じゃあタクトさん何しますか？
2: はい、
1: 俺はそうだね、今日は部活がオフで、あと1回オフがあるんだけど、そのオフの日何しようかなってもやってて、あとは基本的に部活、練習試合が2回入ってて、明日が社会人一般の方とやって、その後あさってが高校生、ちょっとワンランク上の俺たちが3部っていうところなんだけど、そのあさって戦うところが2部ってところと練習試合。
0: 強いね、
2: すごい
0: な。2部って1個上のあれでしょ？
1: 1個上のあれ。
0: なんかコメントって来てる？
2: いや来てない。
0: 悲しい、
1: 悲しいね。
2: この前はね、なんか来てました。緊張してました。
0: 変な人が、
1: 変な人が、
0: そう、変な人が。
2: で、タクトさんは何部なんですか？
1: ああ、俺はバスケ部入ってます。
0: かっちょいい、
1: かっちょいい。
0: 三大部活。

0: そうだよね。
1: そうそうそう、大部活で。
0: サッカー、野球、バスケ、うん、自分の中での三大部活。
1: 大体認識合ってる。
2: バレーは次ぐらいだね。
0: バレー4。バレー4ぐらい。4か5ぐらい。悲しい。自分バレー部なんですけど、最近ちょっと腰を怪我しちゃって。選手として出れません。助けてください、誰か。わけで、この後練習試合で選手たちを支えに行きます。
1: 頑張って。
2: 頑張ってください。支えるのを頑張ってください。
1: 本当にサポートもね、大事なね、役割だからね。
2: 本当に大事。ここは
0: それな。
2: 試練。
0: ゴールデンウィーク何しますか。
2: 今日はね、何日までだっけ、ゴールデンウィークって。
0: それな。
3: 6日までかな。
2: 6日。私はと今日はね、こうやってラジオして、うん、明日が、まあ、普通にバイトあります。だけど4日は友達とご飯行きます。遊びに行って、5は友達の家に泊まりに行ってます。
0: 満喫してるやん。
1: 充実してるじゃん。
2: 6まで友達の家にいて、
1: いいな。
2: 学校行こうかなみたいな。遊びまくります。久しぶりに。
0: いいゴールデン。いつもバイトしてるイメージがあった。
1: ね、わかるわ。
2: 遊びまくります。
1: もう社畜のように働くから。
0: ゴールデンウィーク何しますか？
3: ゴールデンウィークはちょっと。遊びに琉球村に、うん、遊びに行こうかな。
1: いい、ね、
3: とあとは大学受験ちょっと勉強をね。
1: ああそうだ、来年
2: 夏だ
3: よ。そうなんです。
0: やばいな。
2: 夏季
3: そろそろなんで、もう今のうちで受験勉強。
0: 受験方法って何、どんなするんですか。
3: 受験は推薦で行こうかなって、う
2: ん、総合型ですか。
3: 指定校を狙ってて。
1: ああ、めっちゃ
2: すげえ。
3: そうなんですよ。ちょっと目指してる大学がちょっと指定校しかなくて、
1: うん、
3: ちょっとそれで指定校頑張ります。
1: いい、頑張ってください。
0: 頑張ってください。
3: そのために実績めっちゃ頑張って貯めてきたんで。
2: そっか、これもね、はい、一応ボランティア活動的
3: な。そうなんです。
0: これも書けるんですか。
2: 書けるんです。
3: 楽しいですよね。これも実績結構ボランティアとかするのがめっちゃ楽しいから、楽しみながら受験勉強してる感じ。
2: ちなみにどこに受験するんですか？
3: 明桜なんです。
2: お、
3: はい、明桜大学。
0: ここら辺でね、一番いい、
2: 一番近いね、大学ですね。
0: いい大学ですね。
3: そこでしか取れない。
0: 確かにね、
3: 資格とかもあるんで、
0: うん、
2: やっぱ地元がいいの、進学とか就職。
0: あ、
2: どうですか皆さん。
0: 将来の夢によるんじゃん。それ将来の夢なんですか。
1: 将来、今なんか、まあ、将来の夢というかやりたいことは
0: なる。
1: 将来カフェ開いてみたいなって。
3: すごい。
1: そう、オーナーやりたいなって。店長やりたい。
0: 絶対行くわ。じゃあ
1: マスターって言われて。
2: 行きましょう皆さん。
1: 開いたら来てください、ぜひ。
0: 将来の夢なんですか。
3: 将来の夢は看護師を目指してます。
2: すごい。
0: なんかここら辺に北部看護学校みたいなのあるじゃないですか。
3: あ、はいはい。
0: あそこはどういうのがあるんですか。どういうあるっていうか、どういうのができるんですか。わかります。
3: 北部看護学校は最近名誉付属に変わってて、はい、
0: 合併。
3: はいはい、そうです。
2: そうなんだ。
3: でも、うん、結構実力、実技がすごいって聞いてます。
2: うちめっちゃ頭いいらしい。
1: そうなんだ、
2: あまり入れないみたいな。
1: 看護学校よく調べ
0: ありますか。将来の夢。
2: 警察官です。
1: 強そう。強そう。めっちゃ強そう。
0: ちょっとじゃあ捕まるならアイナさんで。
1: それなんかちょっとキモくない。
0: キモくない。
1: キモくない
2: 。じゃあ大輝さん、
3: 大輝さん将来の夢。
0: 将来の夢ですか。
1: 、うん、
0: いやなんかちょっと自分優柔不断でなりたいものがたくさんあるんですね。
1: めっちゃわかる。
0: なんか今ちょっと頭に浮かんでるのは、
1: うん、
0: あのまず食品関係と体育の教師とみたいな。
1: ああはいはいはい、はい、
3: そう。
0: この2つだったら結構進学先変わってくるじゃないですか。
1: 何、うんうん、
0: だからもう今年までに決めないとなーって考えながら、うん、まあ、今いろんなね活動を頑張ってます。
1: いいね、
3: うん、
1: 俺も学校決まってないな、まだ。食品関係っていうのはあるけど、う
2: ん、あれは流暢とか。
1: そうそう、まあ、
2: 沖縄だったらね、
1: うん、
2: そっちが
3: 行ってる先輩たくさんいるから、
2: ね、食品は流暢行ってる人めっちゃいい。
3: 多いと思う。
1: まあ流暢も

0: 視野に入れてるんだけど、うん、ほらカフェ開きたいって言ったから経営のことも学びたいなって、うん、だから農業大学もありかなみたいな。
1: 龍大ね。
2: 龍大だっけ、農学部。
0: そうそう、
2: あるよね。
0: ありかなってはちょっと最近思ってる、うん、まあそのためにはどっちにしろ実績は持っといた方がいいです、うんうん、
2: 大事だよ。
3: フリーターになったら雇ってね、カフェで
0: 頑張る。雇わせてください。
3: ちょっと雇わせてください。
2: 仕事
3: ちょっと時給1400円で
0: ちょっと高くない？
3: 高い。
2: コメント来てるよって。なんか
3: コメント来てる、
0: コメント来てるの、
3: ちょっと読み上げてほしいな。
2: ちょっと読み上げてください。
4: 名前も言う、
0: うん、
2: いや
3: 何々さんから、
2: どちらでもいいです。
4: こんにちは。今日の青森県内は晴れていますが、ただ風が強いらしいです。
3: 沖縄は、
4: 沖縄は
0: 風強いよね。今日
4: 風強い、結構寒い、うん、長袖つけてますもんね、うん、あれ
2: 長袖
4: 長袖、あれ
0: あれあれ、
3: たたくたくと暖かそうだもん。
0: あれ俺暖かそう。
3: 暖かそう。
2: 今日はですね、めちゃめちゃ晴れてます。沖縄は、
3: うん、めちゃくちゃ暖かい雰囲気が溢れ出してて
4: でも結構風が、うん、でも晴れてますよね、めっちゃ、う
2: ん、でもまだ風はなんかちょっと冷たい感じもする。
0: 沖縄の春にしては珍しいよね。
3: なんか、うん、昨日の夜寒くなかった？
0: あー、わかるわかるわかる。
2: だってまだ18度とか19度だった夜は。
0: 夜の散歩してる時寒ってなったわ。
3: 寒かった。昨日海に投げられた後ご飯食べて
2: 皆さん海に、
3: そう、後輩とご飯食べに行ってでその後自転車乗って帰ったんですけど、風が冷たくて、
0: うん、
3: びっくりしました。
0: うい、
3: 本当にここ沖縄ですかみたいな
0: そうだよね。
2: なんか、うん、内地の人よく言うね、うん、風が冷たいみたいな、沖縄は寒いんじゃなくて風が冷たいよみたいな。
3: なのに湿気あるから厄介だよね。もう
0: 確かに
2: 髪の毛はちょっとうねるよね。
0: あ、
2: 内地に、うん、そう旅行行った時に、そう修学旅行行って、うん、アイロン必要かなとか思ったんだけど、
0: うん、
2: その線入ってなんか髪の毛結構まっすぐなってもう水きれいやなとかも思った
3: なんか沖縄の水って硬水って硬い水みたいな聞くじゃん、
0: うん
2: う
3: ん
0: う
3: ん、内地軟水だから髪の毛とかも柔らかくなるしみたいな、
2: うん、結構
4: びっくりした人はみんな
5: めっちゃわかります
2: だからくせ毛が多いのかな。
0: あ、そうじゃない、
2: 沖縄は。
3: 確かに、俺めっちゃまっすぐ、
0: うん、俺もくせ毛だね、
3: うん、
2: タクトもくせ毛だね、
3: うん、なんか視界から来ましたけど、視界。わかりました、任せてください
5: お願いします。
2: ゴールデンウィーク
3: だ。そうだね、ちょっと話しそえちった、
2: それしまいました
5: ちょっと、
3: うん、
5: ちなみにもう一人から来てます、コメント。
3: お、あれ？コメント。
2: あれ？こっち
4: パパさん。
5: こんにちは。
2: こんにちは。
3: じゃあちょっと読んじゃってください。
4: ちょっとお願いします。お、来た。名護市はこの時間24度、風速7メートル。
5: すごい。調べてくれたんですか？
3: 風速7メートルってどんぐらいなんだろうね。
2: 風速が。
0: あ、でもさ、台風とか風速20とかじゃない、確か
3: 強すぎ
2: 台風
0: 強いね。台風とか20とか。
2: いや、今年台風いつ来るのかな。
0: 去年あんま来てるイメージなかったよね、沖縄。珍しい。
4: で、24度らしいです、あの寒さで。
5: あの寒さで、
4: あの寒さで。
0: やっぱ風だね、
4: うん、風が強い。
0: ここ海から近いしね、多分、
2: うん、体感温度がね、沖縄はね、
3: 寒いな、
0: バグるよね、
2: 差が激しくなるよね。
3: 冬とか、
2: ね、8度とかあったもんね。
3: なんか冬とかは温度見るんじゃなくて体感温度見て寒ーってなってからちょっとテンション上がるよね、
2: うん、一桁台をね期待してうわーって盛り上がりますみんなで。
3: 確かに
5: 本当にそう。
3: なんかちょっと話、ゴールデンウィークにちょっと戻っちゃうんですけど、うん、あの買い物、家族で買い物に行きたいなとか思ってるんですけど、予定、なんか自分いろいろ生徒会やったり部活やったり放課後のなんて言うんだろう、
2: プロジェクト
3: 活動っていうのがあって、うんうん、それもやったりで、うん、忙しくて予定が合わないんですね。
0: あ、はいはいはい。
3: 皆さんどうやって予定合わせてますか？
4: あれ、
0: いいガチで俺も全然予定合わないな。
4: ちょっとじゃあコメント来たんですけど。
0: あ、どうぞ。
2: 再び
4: 講師さん、今って海寒い
3: え、ちょっと聞いたことのある名前のような。
0: ちょっとびっくりしたね、びっくりしたね。
3: 気のせいかな

0: 気のせい。え、ちょっとじゃあ。
1: 海寒かったし、
0: 昨日ちょうど講師っていう人と海入ったんですけど、うん、めちゃくちゃね寒かったですね。
2: あと一つ、あ、いいですか、うん、いいですか、コメントいい、
3: あと一つ、あるんですか、あと一つ、はい、
2: 個人的ですが風速4メートルからちょっと風吹いてるなって感じますね。3メートルまでは余裕ですね。
0: あ、そうなんだ。
1: じゃあ7って結構注意報だね。
3: 結構
1: 注意報だね。
0: せっかくセットしてきたのに風と今ヘッドホンつけてるから
2: 。風強い日はちょっと前髪もなくすから。なくして前髪を作らない。
0: 個人的に風対策としてはこっちから風来てたら分け目を。こう持って風が来る方向に分け目を持ってくるんですね。
3: こう、
0: あ、横から風吹いてるなって思ったら真ん中で分けてたら真ん中を 横向きにするんですよ。
1: 自然のドライヤーだ。
0: そうすると綺麗にこう抜けてちょうど毛流れに沿ってから風が抜けていくんですね。
1: これ今度セットした時役立てるわ。あんまセットしないけど自分
0: 頑張って、うん、そしたらもう崩れないから。
1: オッケーオッケ
3: ー。でもやっぱなんか旅行に来る人とかもいんのかな、ゴールデンウィークって。
1: あ、いるんじゃん。
2: やっぱいそうだよね。
3: うん、沖縄晴れてるし行こうみたいな。
0: でも
3: 泳げるもんね。
0: そう、う
3: ん、
0: しかもでも沖縄ってさ結構天気コロコロ変わるさ。
1: コロコロ変わるよね。
0: だからやっぱちょっと1週間ぐらい長めにさ泊まった方が綺麗な景色見れるんじゃん。なんか2泊3日とかさ、うんうん、それちょっと短めだったら1日天気崩れてたらもうその後曇りとかもあるから、うん、やっぱ泊まるならね長期間が、
3: ね、
0: おすすめですよね。
3: 3泊ぐらいじゃない。
1: 今日とかはね、うん、めっちゃ最高じゃん。絶対海綺麗だよね。
0: そう
3: 多分ゴールデンウィークももう始まってるしね、泳いでる人がたくさん海にいるから。今日は
0: 昨日さ夕日見たんだけどさめっちゃ綺麗でさ、
1: いい夕日ね。
0: その後ご飯食べた後、
1: うんうん、
0: 自転車こいでたら月見えて、月もめっちゃ綺麗に見えました、うん、
2: めっちゃ綺麗だったね昨日。
3: 今日も満月らしいです、
0: うん、え、今日も昨日は満月じゃなかった、
3: うん、満月だった。なんか
2: ぽい満月っぽい、
3: うん、まだめっちゃ丸ではなかった。
0: じゃあ今日がピークなんだ。
1: 今日がピークらしい。だな
3: 今日がピークらしいです、
1: 今日じゃあまた夜の散歩行こうかな。
2: 夜の散歩、
1: 夜の散歩
0: いいね。なんかオシャンティーなことしてる、ね、
1: あの田舎住みだからね。
3: そうだね。
0: あ、そっか。
1: そうそうそう、めっちゃいいよ。
3: 野外で住んでます。竹田さんも
0: 個人情報だよ、個人情報。
3: 海が綺麗で
0: いいな。
3: とても綺麗。海がめっちゃ綺麗だった。めちゃくちゃ綺麗なとこに住んでる竹
0: 田。海綺麗と言ったらさ、うん、自分たち放課後活動のプロジェクトで、うん、その校外学習みたいなので比谷、
2: うん、
0: 島に行ってきたんですね。
3: 行ってきました。
1: お、
2: いいな。
0: 比谷島の海めっちゃ綺麗だった、うん、やばかったよね。
3: やばかったです。名護と全然違かった。
1: そんな
0: そうい
1: い。
3: 透き通ってる。
0: なんか
3: すごかった。
0: 比谷出身のお友達、うん、友達も一緒のプロジェクト活動をしていて、
1: うん、
0: その人に、その友達に、え、めっちゃ海綺麗じゃん、やばって言ったんだけど、うん、え、そうかって言われてから
1: めっちゃ透かすやん。
0: そうだから島積みはなんか、うん、もっと綺麗なのを見て育ったんかなって思いながらちょっと悔しくなってた。
3: 確かに島いいよね。宮古とか石垣とかでも一回は行ってみたい。この来ている中で
1: 石垣行った、
0: うん、いいな。
1: まあその日はその時は曇りだったんだけど残念。
0: そうだ、行った時もさ、日が行った時も曇りだったんだけど、うん、曇りでも海がさマジ綺麗で、砂浜も、
1: あ、砂浜綺麗だったの。
3: 真っ白
0: で砂浜がめっちゃ綺麗でした。
2: いいな。
0: なんかゴールデンウィーク旅行とかに行くのはあれだけど、うん、ちょっとさ離島っていうか島とかに行くのも全然ありで。
3: ありです。
0: どこ行ってみたいとかありますか、
2: ゴールデンウィーク。
0: はい、うん、使ってからここの島入れたいなみたいな。
2: 島はよくみんな島っていうところに行って泳いでます。
0: 泳いでる
2: 一日中泳いで、朝の8時から5時まで
1: めっちゃ泳いでるじゃん。
0: 痛くなりません、肌とか。
2: あ、ならないんですよ。
1: え、塩
2: コメント来ました。

0: 宮古ブルーの海はいいよだって。
1: おー、やっぱ宮古島か。
0: 石垣島のカビラ湾もおすすめらしいです。
2: カビラ湾
1: すごい。後で
3: メモメモ
1: メモメモ
4: メモメモ後で調べよう。ここで曲紹介を一回挟みます。ミセスグリーンアップミセスグリーンアップルからライラック。この曲はイントロのエレキギターがとてもかっこよく、 MV は今回は見れませんが、この曲の MV もとても青春を感じられる、とてもいい曲です。

0: あっという間にエンディングのお時間です。お相手は北部農林高校の大輝と
1: ラクトと
2: アイナと
3: アンズでした。
0: スクールデイズ、この番組はリサナーの皆様とスタジオエースの提供でお送りしました。
1: コメント
3: タカポさんから久米島にも高速船
1: じゃないかな、
3: やばいバカがバレちゃう高速船が出航したので日帰りでも楽しめそうですよ。
0: お日帰りいいね、
1: 日帰りいいな。
3: 那覇、これなんていうんだ、那覇、
4: 見せてください。
3: はい、どうぞ。
4: 那覇
3: 恥ずかしい、やばいバカがバレちゃう。高速船不当、那覇不当那覇、ありがとうございます本当に優しい那覇不当からのこれから出航とニュースにありました、
0: はい、ありがとうございます。
1: いい情報ありがとうございます。
0: じゃあ一人ずつコメント
1: 感想か、
0: うん、感想言って、じゃあ時間、はい、じゃあスクールデイズ、この番組はリスナーの皆様とスタジオエースの提供でお送りしました。それではまた次回。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの？うん、全然いらん。肉もお酒も全部揃ってるから。

0: だよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
1: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を。今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
2: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
3: いらっしゃいませ。お席へご案内いたします。
2: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
3: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
2: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
3: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
2: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
4: 87.7 Loud and Clear. Hello, this is FM Yamba Station.

気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せる。の声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽。

0: ちょうどたまに一休みいただく十字架に晩飯はチャンプルー俺らの自由時間バラビンバラブンとすりゃ
1: ビーチパーティーはソルマリン、ソルマリンが午後1時をお知らせします。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では

広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作・公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお応えします。広告・印刷のご用名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

0: ただいま午後2時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: まちの種子供の花。この番組は笠谷 FM やんばるからお届けしています。 FM やんばるお聞きの皆様、土曜14時ここからはまちの種子供の花のお時間です。このラジオを聞けばあなたも高専マスターに。現役高専生が沖縄高専、高専の魅力について面白を楽しく語りながら沖縄の未来を支える種をお届けするラジオ番組です。さて、高専といえば皆様は何を思い浮かべるでしょうか。ロボコン5年生の工業学校。インターネットが発展した現在、いろんな情報が入ってくるとは思いますが、実際の高専はどういった学校なのかわからない人は多いのではないでしょうか。そこで現役沖縄高専生が実際に体感した経験をもとに、高専とは何なのか、沖縄高専の実態とはなどなど、充実した沖縄高専情報を紹介していきます。もともと高専を知っている人でも、高専って何の人でも、ちょっと高専に詳しくなれるような、高専に通ってみたいと思えるような番組をお送りいたします。改めまして、このラジオ番組を担当いたします鈴木さんと
1: 柏原です。
0: どうぞよろしくお願いいたします。またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラジ、インターネット環境があれば全国どこでもお楽しみいただけます。皆様の好きな方法でお楽しみください。ここから約1時間、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、それではね早速ですね曲流していきたいと思います。1曲目はですね、オフィシャルヒゲダンディズムさんでミックスナッツです。どうぞお聴きください。

0: はい、聞いていただきましたのはオフィシャルヒゲダンディズムさんでミックスナッツでした。
1: でした。
0: 改めまして、こんにちは。こんにちは。FM やんばる土曜14時からやっております、町の種こだまの花のパーソナリティを務めます鈴木さんと
1: 柏原です。
0: はい、本日もやってまいりました。本日は4月
1: 25、5
0: うわ、4月25、4月の最後の土曜日、
1: 最後の土曜日だね。
0: でも最後の土曜日って言ってもあと5日あるっちゃある。5日あるっちゃあるし、皆さん
1: 何ですか、
0: 来るぞ。
1: 何が、
0: ゴールデンウィ
1: ーク。
0: ゴールデンウィーク。え、なんか今年はなんか29日、うん、だから30日から30日と1日、
1: うん、
0: と、5月7日と8日を休めば12連休だなんて言われてますけど、
1: とんでもねえな。
0: そう、4日、そう、有給を取ってねやれば12連休ですよ。もうそんな12連休とか12ね、2週間近くも休んだらもう仕事とか学校行きたくなってまうんじゃない。と、まあ、春休み2ヶ月だった高先生が言っておりますけども、
1: 言っておりますけど、
0: なんとか学校に復帰してね、みんな、新入生もね、ぼちぼち、
1: そんな慣れてきたこともあるかな、あるのかな。まだ早いか、
0: まだ早いか、
1: まだ早いかな。
0: まだ早いかな。そうですよね、皆さんゴールデンウィーク何過ごすんですかね。ちょっと
1: ゴールデンウィーク、
0: なんか旅行が一番とか言われてるけど、なんか今年は旅行者が、何、旅行する人が少ないみたいな、少ない予想があるみたいな。
1: そうなの。
0: そう、ニュースやってて、やっぱ物価高とか、その
1: いろいろ高くなっちゃったもんね。
0: いろいろ高くなっちゃったから、そう、交通費とかもなんか、なんだっけ、2倍近くになる。
1: 2倍？
0: え、そうそうそう、
1: そんな行く。
0: 多分ゴールデンウィークからもう、もう4月中にゴールデンウィークも夏休みのチケットとかも取らないと、もう金額が2倍になっちゃう。その石油の、その燃料の影響でちょっと変わっちゃうみたいな話も聞いたので、
1: あ、そうなんだ。
0: いや、だからもう旅行するなら結構割と
1: 早めに取
0: って今のうちがチャンスかもしれない。いいんだね。そう、まだ遅くない。
1: まだ遅くない。まだやれる。
0: ね、そう、いろんなね、もう飲みが高くなるんだけど、
1: 旅行以外だと何があるんだ。
0: 旅行以外だと、
1: 旅行、
0: いや、もう家でだらりよ。
1: まあそうか、
0: 家でだらりよ。もう食っちゃね、食っちゃね、ちゃっちゃね、ちゃっちゃね。はい、ねねねねねね。
1: 全部ね、
0: 全部ね、
1: 全部ね。
0: ゴールデンウィーク、そう、24時間ぐらい寝たいですね、私。
1: なんだかんだ一番リラックスできるよね。
0: 家にいるかね。
1: 家にいるのが
0: 分かっちゃうんだよな。でもなんかさ、休日って言われると何かしなきゃ、なんか、なんかした方がなんかもったいないって気持ちになっちゃわん。
1: わかる。
0: あれ、なんなんだろうね。
1: なんなんだろうね。
0: そう、休みは休むためにあるのに。
1: 本当にさ、そう、昼過ぎに起きちゃった日曜日の無力感とかとんでもないもん。
0: そう。あー、やっちゃったなーって思うから、マジで朝からここ行こう、ここ行こう、ここ行こうみたいな、そのアクティブな人すごい憧れる。
1: そう。
0: いや、まあ、人には人のね、キャパシティございますからね。
1: そう。自分が一番、
0: そう、自分、
1: 心地いいところにいればいい。
0: そう、自分が一番心地のいい環境、自分の心地のいい。そう。あ、家で体操服着てテレビの前に寝っ転がって腹を隠す姿が、いや、もうそれにお菓子までつけてますから。床で寝転がるクッションにこうやって頭を乗っけて、床にそのポテチ広げて、あのテレビで、あのアマプラかネットフリか YouTube 流して、
1: もうもう映画みたいな、
0: そう、映画何見ようかなとかする。
1: ザ休みの日。
0: そう、ザ休みの日。そう、

0: 生もね、高専生もね、休みに入りますけどね、うん、まあ学生はね、まあ、有給なんてものはないので、まあ、休む
1: 12連休はできないけど、
0: いやでも休む人絶対いるべ。
1: いやいるよね、
0: 絶対いる。
1: わざと授業休んでね
0: そう、
1: 疑似的な連休を召喚するやついるよ。そうそう
0: そう、高専はそう、寮の人もいるし、その普通に学実家とか一人暮らししてる人とかもいるんですけど、まあ多分ね、寮にいたら休みづらいと思う、う
1: ん
0: う
1: ん、休みづらいの追い出されちゃうもんね。
0: 追い出されちゃう、そう学校行けって言われちゃうからバレる、普通に普通にその制度がバレちゃうから。
1: 寮生はちゃんと来ると思うな。
0: ねえ、まあ寮生そうだな、だから29日からもう休み取って30日、
1: あー、あ、29体育祭やん。
0: そうなんだよ
1: 体育祭ごと休む、
0: 体育祭。
1: いやでも
0: いない絶対いない、絶対いない、違う違う、
1: 逆で逆
0: そう、あのいないっていうのはその体育祭にいないって話、体育祭に
1: 逆の意味
0: そうそうそう、
1: 絶対に体育祭にいない。
0: そう、高専生、皆様が想像してる高専ってどんな感じかって言われたら、うん、まあまあ、工学系っていうのはもう皆さん確実に分かると思うんですよ、うん、ロボットとか、
1: そうだ、ね、
0: まあ、メガネかけてて、
1: メガネかけてて
0: でパソコンいじいじしてて、うん、ガンダムとかやってて、
1: まあ間違ってない。
0: でちょっと運動が苦手、インドア派が多いイメージ、うん、間違いじゃないです、
1: 間違いじゃない
0: お聞きの皆様、間違いじゃございません、全然そう、ま、そうでございます
1: 全然
0: 実際私たちもそうドインドア派なんですけどなんですけど、あ、待って、何話そう
1: 分かんないよ、何話そうとしたの。
0: そう、インド派間違ってないんですけど、うん、
1: だけど、
0: そう、体育祭はね、
1: 体育祭はあるんだよね、ちゃんと
0: 体育祭はあります。
1: 去年じゃねえや、先週したか、
0: 先週したね
1: この下り先週もあったか、
0: そう、この下り、あれ、なんかね、もうちょっとね、なんか他の話をしようと思ったんだけど、高先生はインドア派っていうことを伝えるためだけに体力使っちゃったわ
1: ゴールデンウィークだよ。ゴールデンウィーク何するって話になって、
0: うん、
1: 29から休むやつが絶対いるよな。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 29体育祭なのにっていう、
0: そうそう、でインドア派なんですって、で体育祭やります、で体育祭にあのみんな乗り気でやるのか
1: って言われると、
0: ねえ
1: ねえねえそうなんだよ。
0: 結構前回も話したんですけど、ね、あのもし気になる方いたらね、あの前回のあのFM ヤンバーグから見れるツイキャスのアーカイブぜひ見てくださいあのちょっと面白い話何個かしたのではい、高専のそう体育祭については先週話したので皆さんちょっとぜひ聞いてほしいんですけどねそうっていうのでねさあ、さてはてどうなることやら、ゴールデンウィークそして体育祭って感じなんですけども、ここでお便り来てるのでね、
1: お
0: ちょっとメール来てるので、いつも、メールくださってる方からちょっといつも来てるので、
1: ありがとうございます。
0: ちょっと読み上げていこうかなと思います。はい、ラジオネーム高坊さんから、はい、町の種子供の花、鈴木さん、梶原さん、こんにちは。ラジオネーム高坊です。本日土曜日も試合があります。終わりが番組開始の前で、おそらくリアタイできるはずです。おお、見ようかな、じゃあただ移動している可能性もありますので、ツイキャスのコメントは停車中にしかできませんのでご了承ください。あ、じゃあ聞いてくださってるってことださて、4月も早くも土曜日は最後ですね。皆さん、高先生のゴールデンウィークの過ごし方の一例をご紹介ください。ではと来てましたのでね、
1: ありがとうございます
0: ありがとうございます。そう、ちょうどゴールデンウィークの話もありますし
1: そうだ、ね、
0: 今日の高専ラボでは、はい、高専生ゴールデンウィーク何過ごす、
1: お
0: ーと、あと、もろもろ、
1: あともろもろ
0: はい、話していこうと思います。はい、そんな感じでですね、皆様、あのゴールデンウィークの話、まあ、休みの話ですね、どういう風に過ごすよとか、どんな風に過ごしたいなとか、うん、月に行きたいなとか、

0: ぽいか。
1: いいと思う。
0: いいと思う。肯定感すごい。まあね、あの皆さんのねゴールデンウィークのご予定などあのぜひねラジオで伝えたいことございましたらですね、FM やんばるのメールあと FM やんばる .co.jp または FM やんばるホームページなどからもメールお便りお待ちしております。またですね、FM やんばるツイキャスやっております。そのツイキャスからリアルタイムでメッセージを送ることもできますので、もしよろしければですね、あのお手が空いてる皆さんはツイキャス覗きに来てくださると大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここでね一曲お届けしたいと思います。
1: もう次の曲ですか？
0: ん？
1: 2曲目？
0: 2曲目
1: なんか早い気するね。
0: そう、テンポ早い感じがする。いつもはもうちょっとね、オープニングトークは最近もうちょっと話してたんだよ。
1: そうだね。
0: でもなんか今日はちょっとオープニングトークを切って、うん、ゴールデンウィークの話いっぱいしようかなって思って高専ラボでね。そう、高専ラボ、高専生の話高専生の話になるんですけどはい、まあだから今日はねちょっと早いんですけどお伝えしていこうかなと思います。はい、2曲目はでですね、これちょっとカジュアルからの話。
1: あ、私？
0: うん、
1: 了解。ちょっと待ってね。
0: なんだっけ？なんだっけじゃないよ。
1: あの待って、あの曲名がさ、
0: うん、私読み方がわからない。
1: いや、私も読み方わかんない。
0: 嘘だろ
1: 大丈夫なのかな。
0: 大丈夫なのかな。いや違う、今名前を何も言ってないから大丈夫。
1: 大丈夫か。
0: というわけでですね、はい、はい、
1: はい、それでは2曲目お届けいたします。ミセスグリーンアップルでルル。
0: どうぞー。

0: はい、聞いていただきましたのはミセスグリーンアップルさんでルルでした。
1: ルルルルルルルルル、
0: 合ってるのかな名前。そう、あれだね、ミセスさんってさ、ミセスダイラックスの合ってるのかな。
1: ミセス
0: 青リンゴとかの方がいいのかな。
1: いやミセスが一般的だからミセスでいいんじゃない。
0: でもわかんない。じゃあ、いや、あ、でもそうか、公式的にもミセスで略称合ってんのかな。
1: まあ、うん、ミセスなんじゃない。逆にさ、青リンゴって言われてさ、
0: うん、
1: 通じる通じるって。
0: え、でもグリーンアップルじゃん。
1: 違う、わかる。あの、人にパッてさ、青リンゴの曲がさって言われてさ、うん、一瞬うわってならん。
0: まあまあ、うわってなる。
1: じゃやっぱミセスじゃん。
0: ミセスか。こんにちは、たかごさん。はい、どうもどうもどうも。試合が終わったんだって、先ほどメールくださった方ですね。お疲れ様です。そっか、ミセスって、ミセスグリーンアップル。
1: うん、
0: いや、でもすんごい待って、失礼な気がするからやめよう。
1: あ、やめる。
0: あのね、芸能人さんとか、アーティストさんとかの、
1: うん、
0: なんかもっといい名があるんじゃないかって考えるのは最近おこがましいっていうことに続いてやめました。やめましょう。ミセスさんすごいいい曲を書くからね。
1: そうだね、友達間での会話にとどめとこう。
0: パッて聞いただけでミセスって分かるのすごいよね。
1: え、すごい。なんかの特徴があるのかな。
0: 声じゃない。
1: 声かな。
0: 曲もそうやけど声かな。
1: 声か。
0: そう、でも、そう、でも最近の、
1: うん、
0: そのミセスグリーンアップルさんのこの活躍されてるこの曲を聞いた時に、私ミセスグリーンアップルって一番初めに知ったのが、
1: うん、
0: あのダンスホール。
1: え、わかんないかも。
0: うっそ。ヘイスターって、うん、だだだだ、この世界はダンスホール。
1: はいはいはい、聞き覚え。
0: ダンスホール、大好きを歌ってる。うっ、おう、トゥトゥトゥトゥトゥトゥってあるじゃん。あれとミセスが、ミセス、
1: うん、
0: 今のミセスさんと合わなくて、噛み合わなくて、
1: そう、
0: 同じ人だと思ってなかったの。
1: あ、そうなの。
0: そうなんだと思って、そう、最近知った、うん、結構友達がファンで。そうだよ、あの、ナゴが生んだ天才少女がファンです。
1: そうなんだ。

0: 双子が生んだ天才少女というのは私たち共有のね同い年のうちの学年で一番頭のいい女の子です。
1: 同級生の共通認識。
0: そう名護出身なんだけなんですけど、ものすごく頭のいい子がいるんです。
1: 人格者だよ。
0: そう、人格者でありながら勉強ができて、うん、素晴らしい方やで、
1: ね、
0: 誕生日おめでとう。
1: おめでとう。そうだよそうだよ
0: はい、じゃあウィークが近い。
1: そうだね。
0: ということで、高専生ゴールデンウィーク何して過ごすんだい、何して過ごすんだい、 何して過ごすんだいの、私と私と梶原のあの2例しかないんですけども
1: 自分の話しかできない
0: はい、では話していこうと思います。
1: 何、うん、正直に言ってもね面白くないと思うんだよね。
0: 正直に言いましょう。
1: 正直に言う。
0: 高専生のゴールデンウィークの過ごし方は一般の人とそこまで変わりません。そらそうだ
1: それはそうか。
0: そう、なんかすごい、どんなに、まあ、どんなにさお金稼いでる人とかさ、うん、なんかあの私はそのすごい外資系のうんぬんで働いてます、うんぬん私はお金稼いでない
1: 、ね、あのけなす意図は一切ないです本当に、
0: まあ、あの多種多様な人間がいると思いますが、はい、あのゴールデンウィークの過ごし方、休みの過ごし方なんて本当人それぞれでしかないので
1: まあそうだよね。
0: 高専生だからゴールデンウィークこれっていうわけじゃなく、まあ、まあちょっと、まあ、他と違うっていうか、ちょっと教えたいっていうところはここなのかなっていうのは、高専生ゴールデンウィーク時どこ行くの、寮生。
1: あ、寮生。
0: そう、
1: あ、そっか。
0: 沖縄高専にはその学生寮っていう、うん、まあ
1: そうだね、学生寮が、
0: そう、今多分スマホとかで沖縄高専を調べていただいたら、多分地図とかその画像とかで学校が、うん、まあ、あってで、その正面に学生寮があるんですけど、その中央
1: うん、
0: 学校と学生寮をつなぐスロープの透明トンネルみたいな、
1: 橋みたいな、
0: そうそうそうそう、ブリッジか、
1: ブリッジか、
0: そう、透明の全部ガラスで囲われてるブリッジが かけられてるんですけども、うんうん、それが、一般道路、普通の一般道路のこの上の方、
1: 道路を挟んで学校と学生寮があって、その道路の上にあのブリッジがかかってるって、
0: そうですそうです、
1: 感じかな、
0: そうですそうです、皆様のぜひ調べてみてください。あの、
1: そう、学生寮すごいよね、本当にどっちが校舎か分からんぐらいでかいの出てくるから、
0: そうでかいですでそんな大きな学生寮にはですね、今何人ぐらいかな、多分ちょっと誰か計算してください、ちょっとリスナーの皆さんちょっと計算してください男子寮は1階から8階、
1: うん、
0: 女子寮は5階から8階、それぞれのフロアにだいたい20名から30名近い学生が住んでいます、
1: うん、
0: どれぐらい人住んでますか。女子寮100何十人とかかな、か200人ぐらい、
1: それくらいいるんだ女子寮も、
0: あるはず、
1: 男子寮は
0: その倍ぐらい、倍ぐらいあるはず、
1: 倍どころじゃないよね、
0: うん、もうそれだけ男子多いからそう、今年はね、そう、1年生から寄席に入る、
1: でも学生が全員であれでしょ、大体1学年大体160人として、
0: はい、
1: 5学年あるから、
0: うん、
1: 900名ぐらいか、
0: 900名ぐらい、うん、そうだね、
1: その900名のうちの1年生2年生はほとんど寮にいて、3年生もまだ半分以上が寮にいるかな、
0: まあ、だからまあまあ、1学年160人だから1年生だから160人は確実に入ってる、
1: 入ってる、
0: そうで女子40人入ってる、
1: 女子40人入ってる、
0: で
1: で
0: でも結構入ってるよね、100人ぐらい入ってるんじゃない2年生も、
1: そんいるか、それくらいは、
0: うん、いるいるいるいる、あれなんか少ない感じするねでもさ400人も住んでたらさすごい
1: すごい
0: すごい広いあれだよね。 あ、すご

0: ちゃんと計算しようとしてくださってる方がいる。ワンフロアに、そう。
1: で男子寮あれでしょ。女子寮はさ、このなんていうの、部屋がこう海沿い、学校沿い、
0: うんうんうん、
1: 2つしか、2列しかないじゃん。
0: うんうんうん、
1: 男子寮の部屋4列ぐらいない。
0: そう、なんか
1: 向かい合ってあるでしょ。
0: そう、向かい合ってある。
1: 一列にまず。
0: 私たち女の子なので女子寮の様式しかわからないんですよ。で一人部屋です、寮は。
1: そうだね。
0: そう、うん、寮は一人部屋で、まあ何年住んでるんだろうね。でも確実に300人以上は多分寮に住んでるんですけど、その300人以上の寮生、ゴールデンウィーク時どうするか。
1: どうするんだい、
0: 長期休みの時はですね、
1: うん、
0: 寮生強制的に帰らなければならない。
1: お家に。
0: そう、お家に
1: 強制的に。
0: そう、強制的にっていうか、ほぼなんか何か特別な理由がない限り、例えばその台風があって飛行機が飛ばないとか、
1: うんうん、
0: 本当に特別な理由がない限り残れないんですけど、
1: は
0: あ、なんですけどゴールデンウィークとか、まあ本当ね、まあ、5日とか短期間の休みだったら、まあ残っててもいいんですよ。
1: 残ってても帰る人も、まあ人によるか。それは
0: そう、まあ帰る人がほとんど、
1: まあ、帰る人がほとんどか。
0: そう、1、2年生とかは特に帰るよ。
1: ああそうだ。そうだね、
0: だって学校が始まって、はい、で知らない人たちと、まあ、同級生であれ知らない人たちと共同生活を送って、うん、でようやく来た休み、長い休みですから、
1: まあ、帰るか。
0: 帰る。私は帰ったよ、病で帰った。
1: 私も帰った、すごかった。予言が終わるなり帰った。
0: ほな帰りまーす、
1: さようならって言って。
0: そう、この時期になるとね、あの学生寮の前がそのお迎えの車で混み始める、ね、時期なんですけども、そうだな、そう、だからまあそういう子たちはお家に帰って、まあ普通に一般的に家でお過ごしたりとか、うん、旅行に行ったりとか。
1: そうだね。
0: で逆に寮に残ってる人
1: はどういう人たちなんだ。
0: ね、離島に住んでる子とか、
1: ほう、
0: 県外に住んでる子とか、
1: あ、
0: まあ、ただ単純に家に帰りたくない子とか。寮でいいやっていう子も結構たまにいるんですよ。
1: そうだ、いるね。
0: そう、いるでしょ。
1: いる、ね、
0: そう、とか、あとは留学生とかかな。
1: あ、留学生。
0: 留学生は基本的にはもう、
1: そうだね、
0: その5日のために何時間もかけて家に帰って、で何時間もかけて家に、あのもう一回学校に帰ってくるなんて難しいですからね。
1: そうだね。
0: そう、だからそういう人たちは残って、あのね、みんな何してるかって言いますと、
1: うん、
0: これが意外と楽しそうにしてるんですよね。
1: そうなんだ。
0: そう、寮生でも結構、まあ、時間があればちゃん、時間があってちゃんと申請すれば、
1: うん、
0: その門限とかも変えられるので、
1: あ、そうなんだ。
0: まあ、例えばだからそのバスに乗って、
1: うん、
0: ちょっと遠めのライカム行ってみるとか、
1: あ、
0: ショッピングモール行ってみるとか、ラウンドワン行ってみるとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、海に行ってみるとか、山で遊んでみるとか、結構充実してそうです。まあよく聞くのはカラオケ行くとかかな。
1: あーね、聞く。
0: そう、もうずっとカラオケでしたみたいな子が私たちの共通の友達に
1: いるね。
0: そう、いるぐらいなので。
1: 楽しそうだなって。
0: そう、寮にいる子は車持ってない子がほとんどなんですよ。
1: うん、うん、
0: そう、免許持って、まあ、免許ってまあ大体私たちの年齢ぐらいから取れるんですけど、まあ、4年3か3、4、5は取れて、
1: うん、
0: 免許持って車を持ってる年齢ではある。
1: ある。
0: ただ車を置く場所がですね、高専寮にはないんですよね。
1: 持ってきちゃダメだったよね。
0: 持ってきちゃダメなんだけど、持ってきてる先輩はいた。私はその先輩に乗せて一緒にご飯に行ったことある。
1: あ、もう置いてた寮に。
0: これね、ちょっと声を潜めて言うんですけど、
1: あんま良くないか、大声で言ったら。
0: そう、あ、わかんない。そう、まあ高専生の、まあ、私の先輩は、うん、高専寮の近くに、
1: うん、
0: まあマンションとか結構建ってるんですけど、
1: うん。

0: そのマンションの駐車場を借りてそこに止めてたみたいな。
1: あ、そういうこと。
0: そう、そういう、そう、高先生バカじゃないですか。裏道だよ、裏道を使ってね。裏道なんか
1: な。悪知恵だよ、
0: うん、悪知恵って言ってしまうのもなんか酷な感じもするけどね。移動手段がバスしかないんでね、
1: やりづらいよ。一応
0: そう、やっぱ車がないと沖縄行きづらいですよ。そう、私は何度バスに置いてかれたことか。
1: 悪くはなくない、いやバスが遅れてつらいは聞いたことない。
0: そう、私がそうバスあと何分ぐらいかなって言って、あ、あと5分後や、じゃあ今から出れば間に合うねって言って、学校からバス停まで、まあ、5分ぐらいかかるんですけど、
1: うん、
0: で、だからその出てわーって歩いてったら、うん、もう本当にもう何、50メートル手前ぐらいの、バス停から50メートル手前ぐらいの ところでバスが通過してってのを見て、うん、バスが待ってくださいわーって走って、ちょっと長めに止まってくれたんですよ。
1: わ
0: ーって走って、そのままブーンと行ったことがね、
1: 悲しい
0: 2回ほど。ちゃんと時間を見てね、早めに行動すればよかった話なんですよ。
1: 5分で着く場所に、
0: そう、
1: 5分、ま
0: あ、あの時間通りに来てるわけじゃなくて、何分か結構遅れてくるバスなので、うん、沖縄高専に来るバスって
1: 誤差があるよね。
0: 誤差だ、10分から20分ぐらい誤差あるから。そう、
1: ちょっと無視できない誤差が、
0: この感じだったらあと10分は大丈夫だなっていう時も、うん、なんかちょっと早く来たりとかすること全然あるので。
1: 難しいよね。
0: そう、難しいんですよね、やっぱ車で、あ、車でね、バスで、
1: バスで、
0: そう、出かけるっていうのも。でもやっぱね、バスにしか出せない、
1: うん、
0: エモさっていうの、
1: エモ、
0: 青春がある。
1: ある。
0: 高先生は一度は、うん、まあ、みんなバスで行くわけだから、やっぱバスって青春だから。
1: そっか。
0: 分かってない人がいる。
1: そうか、
0: あなたも1年間バス通学してたでしょ。
1: してたけど、
0: うん、
1: 早く免許取ってやるの気持ちでいっぱいだったから。
0: ああ、なるほど。私はマジあのバスに乗りながら、バスの一番前の席に乗って、
1: うん、
0: 耳にイヤホンつけてチルってしながら。
1: いいね。
0: そう、チルですよ、チル。これから今学校行くチル。いいチルみたいな感じでチルりながら、ね、学校行ってましたから。
1: いや、じゃあ私の家の場所的にバスじゃ厳しかった。
0: 確かにね、
1: 車がなきゃちょっと辛かった。
0: そう、そういうケースもね結構あるからね。かな、
1: 違う、待って、ゴールデンウィークの
0: 可能じゃないね。
1: 話を。
0: そう、じゃあ私たちのゴールデンウィークの話も しとこうかな。
1: ゴールデンウィーク、
0: え、私派手だからさ、うん、カジュアル先に話していいよ。
1: あ、まあ、じゃあ分かった、前座ってことでね。
0: そんな、そうだと俺じゃない、そんなつもりじゃない。そんな、いやいやいやいや、そんなつもりじゃない。
1: 優しめの話からいくか。
0: はい、
1: 私はゴールデンウィーク、今年は特に何も予定はないんだけど、
0: うん、
1: うーん、3年生の時とかは、
0: うん、
1: あの習い事をやってるんですよね。
0: うん、
1: それのお稽古が、あの、ここなんかもうゴールデンウィークのこの4連休チャンスとばかりに入ってて、
0: おお、すごいね。
1: お稽古でした、ずっと。
0: お稽古なんだ。
1: お稽古だった。
0: お稽古、あ、3年生の時か。
1: そう、3年生の時、去年は、
0: うん、
1: 去年もそんなにだったと思うけど、ただ3年生の時にちょっと大きめのコンクールに挑戦してて、
0: うんうんうん、
1: その練習が年明けのも1月くらいから始まってたから、5月はもう練習真っ只中、
0: 練習真っ只中、おお、
1: だったから、
0: うん、
1: ゴールデンウィーク4連休これはチャンス、めちゃくちゃ入ってたね、
0: 練習。いいことじゃない。
1: いいこと、
0: いいこと、うん、楽しいんじゃない、
1: 集中。
0: え、じゃあ今年も、
1: 今年は、うん、今年は特にもう、あの、ゴールデンウィークはみんな休んでねっていう。
0: おーおーおー、じゃあ何するんですか。
1: やっ ぱお家で寝るかな。
0: 行っちゃうよなそれがな。
1: 一番楽。
0: 休みって休むために。
1: そうだよ、休みって休むための日なんだから休まなくてどうするんだって。
0: そうだそうだ、休まなくてどうする。そう、休むの定義、休むの仕方もね人それぞれだけどね。やっぱね
1: 全力で休みます。
0: そう、家で寝る以上のね休みってないよなやっぱな。、うん、それはいい、はい、それはいい。じゃあ、あたす
1: 鈴木さん、
0: あたす、うん、私はですね今回はちょっと家族旅行に行ってきます。
1: 旅行じゃん、
0: ファミリ
1: ーいいね。
0: うちのファミリーいつもなんかお父さんが単身赴任、 お兄ちゃんは普通に、外に
1: 県外に、
0: そう県外に、県外でお仕事してるんですけど、はい、そう今そうで、そんな家族みんなガッと集まってね。ガッと集まって、
1: そう、あ、みんな来るんだ。
0: うん、みんな来る、みんな来る。
1: じゃあもう一大イベントだね。
0: そうだから、あの毎年ゴールデンウィークはね、私はうちはあのもう家族で旅行するっていうのがね、あの3年生の頃、そう、私の兄弟が、まあ、県外に就職し始めたあたりから毎年ゴールデンウィークはみんなで旅行するようになりました。
1: いいね。
0: そう、結構楽しいよ。
1: ちなみにどこに行くんですか？
0: ちなみに台湾。ちょっとだけ贅沢なね。
1: 台湾。
0: そう。
1: 台湾は私行ったことないんだけど、うん、台湾に行ってどこに行くとかあるの？
0: まあそれはちょっと家族のちょっと人聞きとか状況なので、あれなんですけど、そう、あの私一回台湾に行ったことあるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、あの高専がやってた体験集、台湾体験集っていうのは体験のタイとかで、台湾のタイじゃなくて、うん、タイランド。
1: タイ、
0: タイランド、
1: タイ王国のことですか？
0: そう、タイ王国のことです。ね、行った時ですね、乗り継ぎでちょっとだけ入ったことがありまして。
1: 乗り継ぎで？
0: そうそうそうそう、乗り継ぎで半日ぐらいいた時があって、
1: おー、
0: その時に、
1: うん、
0: まあ、お金を両替するじゃないですか、台湾でもお土産買いたいから、
1: はい、
0: で台湾でお土産用に両替して、
1: うんうん、
0: で余ったやつを財布に突っ込ん で、うん、で貯金箱に入れてたんですよ、
1: うんうん、
0: で今回行くんだったらと思って、
1: うん、
0: その貯金箱を出したら、まあ、タイのお金と台湾のお金が混じってたんですよ。で、まあ、どっちか分かんないんですよ。
1: 分かんないんだ。
0: そう、どっちか分かんなくて、いやでもなんか文字を見たらこれは、うん、タイ語、これはタイ語、これは台湾語、よしみたいな感じですよ。交互に言ってて、あ、でこれはタイ、これはタイ、これ台湾、これタイ、台湾、台湾、タイ、タイ、台湾、台湾、台湾、タイ、これ何って言って、ちょっとあのこれ今私の財布の中に入れてるんですけど、
1: あ、持ってきた。
0: そう、これ台湾のお金でもなく、ちょっとついつい、ちょっと見れないな。これなんか縦に
1: こっちで写すか、
0: こっちで写す、うん、大丈夫大丈夫、ちょっと説明しますね。ちょっとコインに縦に船と天秤と、う
1: ん、縦に船と天秤と、
0: そうで、ライオンかな、
1: ほう
0: が書かれていて、その裏に人が手のひらを交差させて、
1: うん、
0: で一人の手には麦、一人の手にはパンか、ブルーベリーが乗った効果が出てきたんですよ。何これって思って、
1: なんだこれ、
0: よく見たら、
1: うん、
0: あのアラビア語が書いてあったので、これはチュニジアのお金です。
1: 貯金箱多国籍すぎない？どっから出てきたチュニジア？
0: これは私がチュニジア人の、 あの高専にいた留学生のチュニジア人の友達から、あの鈴木さんこれあげるよって言われてもらったお金がその中に入ってて、そう、台湾、何これ、チュニジアだ、チュニジア、日本、台湾、タイっていうやつを昨日、あのつい最近やってた。 いろんな国に行くとねお金の違いとか見るのも楽しいんでねゴールデンウィーク機会があれば皆様もぜひね旅行足を運んでみてもいいんじゃないかなって今のうちだぞマジで
1: 今のうちだね
0: 本当に
1: そっか飛行機高くなっちゃうもん、ね、
0: 飛行機高くなっちゃうからそう沖縄にも皆さんぜひ来てくださいジャングリア、うん、ゴールデンウィーク頑張るらしいので
1: 期待が持てるかな
0: うんジャングリアね
1: そう北部にもさ北部にも遊び場がどんどんできてきてるから遊びに来てほしいよねぜひ
0: そうそうそうそうもう最近は結構名護、
1: ね、
0: 開発頑張ってきてるので
1: そう会場アスレチックなんて出てきちゃってね
0: そうあそこなんかな名護市の21世紀森ビーチっていうその海岸沿いのビーチがあるんですけどそこに新しいアクティビティ施設ができたりとか、
1: ね、
0: スターバックスができたりとか
1: いやびっくりしたそれ
0: そうそうそうそうそれもあるし東食堂ってご存知ですか
1: 私知らなかった
0: そう名護市でね結構有名なぜんざい屋さん沖縄沖縄そばとかもやってるんですけど沖縄そばとぜんざいが有名な、
1: うん
0: あがりえの方にあるですね東食堂それの2号店かな2号店なのかな分かんないけどそれの、まあ、名護の新しいアクティビティの場所にできてまして結構楽しそうだし美味しそうだし、
1: ね、楽しめそう
0: そうもしこれからねゴールデンウィーク行かないよって人でもね、うん、夏休みぜひ機会があれば来てくだされば嬉しいな
1: お盆とかね
0: そう
1: 沖縄に親戚いるよって人
0: 虫が嫌いなのと泳げない私も楽しめますかって
1: 虫ちょっとどうなんだろう
0: 虫は
1: いや
0: 海は虫いない
1: 海は虫昼間海で遊んで夜は那覇市に泊まって部屋から出なければ大丈夫虫見ないと思う
0: 沖縄は、まあ、自然な国なので虫はいますけどいやでももちろん虫がいない屋内施設とかそういったものも結構たくさんありますので、
1: うん、そうだね
0: そう言いたいけどねここで言っていいのか分かんないそう紹介していきたいけどどこまで紹介していいのか分かんないからぜひ全然虫嫌いな人でも海泳げないなんて人でもね海見るだけでも楽しいですし
1: 楽しいよね
0: そうバギーとか普通の山でやるアクティビティなんてのも楽しいですよ
1: へ
0: えまあいろいろ沖縄魅力いっぱいだからねゴールデンウィークもね夏休みもね盛り上がりを見せるといいな
1: 夏本番だよもう
0: 夏本番だよそう名護はね
1: 名護
0: をこれから活性化させたい私は虫は山には虫いるだろうけどね
1: 山は、
0: うん、虫よけしたら大丈夫そう
1: 虫はね国神に行けば行くほどって感じじゃない
0: そうですねそう北に行けば行くほど、
1: うん、緑が増えて虫も増える
0: そう本州だったら逆かもしれないけどね
1: そうか
0: 本州に行けば北に行けば行くほどその何もいなくなっていくけど虫いなくなっていくけど
1: 沖縄で来たっつったって
0: そう
1: ちょっと100キロ移動しただけだから
0: そう沖縄に来たって言ってもねそうそれでもその九州よりは下ですから、うん、っていうことでねなんかすごい高専ラボ高専っていうよりかやっぱゴールデンウィークの話になっちゃったな
1: 何もかもそれて
0: るはいそれではね皆様も楽しいゴールデンウィークお過ごしください以上高専ラボのコーナーでしたそれではエンディングです。

はい、お届けしていました町の種子供の花エンディングのお時間でございます。そう、ゴールデンウィークが入るということでね、あの皆さんもワクワクかと思いますがね、あのゴールデンウィークは来週のゴールデンウィーク期間中の、ラジオは、

0: 放送でございます。失礼いたします。私
1: 台湾行くんだもんね。
0: さすがに台湾は台湾から生放送できない。わかんない、国際法とかに引っかからんかな。大丈夫かな。まあ、再放送なのでね、こうやって、まあ、リアルタイムだったりね、こうやって実ネタを話せるとは。そう、休みをね、うん、でも休みはみんな休むためにあるべきものだから。そう、
1: 休みなんだから。
0: そう、どんな企業さんでもね、私今就活中なんですけど、うん、就活先から連絡が来て、うん、ゴールデンウィークは対応できないので、うん、連絡してこないでくださいみたいな感じのメールが結構届きました。
1: そうだよね。
0: そりゃそうなんですよ。そうだね。ゴールデンウィークみんなで休みたいに決まってる。
1: そうだね。
0: ゴールデンウィーク。だからね、4日間有給取って、またゴールデンウィーク12連休にするよっていう人でもね、学校サボってね、やるよなんて人でもね、そう、この2026年のゴールデンウィークは最後ですから。
1: 毎年言えるじゃん。そうだよ、2026年のゴールデンウィークこれで最後なんだから、もう今年二度とないんだから。
0: 確かに、確かに。
1: やりたいことをやるべきじゃないか。
0: そう、やりたいことをやるべき。そう、私たちもね、そう、ゴールデンウィークに入ったらね、柏原が二十歳になりますから。
1: 入る前になりますよ。
0: あれ、あ、そうそうそう、
1: そうだよ。
0: 二十歳になりますから。二十歳になってゴールデンウィーク入るから。
1: 二十歳になってゴールデンウィークだから。
0: いや、楽しいんだけど、二十歳のゴールデンウィーク最後だよ。そう
1: だ。まあ、そうそうだね。
0: そう、私も19歳とゴールデンウィークは最後。
1: 最後、
0: そう、これを過ぎたら、
1: これを過ぎたらもう、
0: もう大人、大人の階段登っちゃう。
1: ティーン名乗れなくなっちゃう。
0: ティーン名乗れなくなっちゃう。それではお聞きくださった皆様、ありがとうございました。それではまた来週は生放送で、生放送じゃない、再放送でお会いしましょう。
2: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
3: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
2: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
3: そうか、だがみんなで住むには少々狭いぞ。
2: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
3: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
4: ぐしちゃん工務店は新築・増改築、水回りのリフォーム、バリアフリー工事など、皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、 住宅のことならぐしちゃん工務店。
2: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
3: よし、グローブ持ってこい。
4: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237、 52-0237。
5: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
6: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。
7: ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
5: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
8: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだカジュマル、プラス合わした揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話、

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやランプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: はい、こんにちは。始まりましたスティアプライムのお時間でございます。はい、皆さん調子どうですか？沖縄の皆さん、はい、那覇FM 那覇さんからですね、ただいま生放送でお届けしておりますけど、もうねビッグセラー暑い一日になっておりますが、今日から、早い人は今日からゴールデンウィークスタートの人もいるのかな。なんか昼間のニュースでは、沖縄への観光客は前年比 110% ぐらい行ってるみたいですよね。だからまあ結構な皆さんが、沖縄に遊びにいらっしゃってる、今日から、ね、いらっしゃってるのかなと思いますけど、ちょっとねFM 那覇、国際通りから近いんですけど少し奥の方入ってますのでですね、もう国際通りの雰囲気はね見てないので分かんないんですけど、でも多分たくさんいるのかなというふうに思っている次第ではございます。まあね、今日晴れてめちゃめちゃなんかもうザ・沖縄みたいな、まあそんな感じの、雰囲気というか気候感ありますんで、まあ海にもね遊びに行ってる方もいるだろうし、まあショッピングモールとかいろんなところでイベントもやってたりすると思うんで、まあそういうところでね、トロピカルな一日を楽しんでもらえればなと思っております。まあ、今日昭和の日ということで、まあ祝日ではあるんですけど、ね、なんと生放送をやっているいつはね普通はね水曜日って言ったら、この時間帯は、仕事の時間中ではあるんですけど、まあまあね広報の一環として、続けてはいますので、ラジオの時間っていうのをね毎週、カレンダーの方には入れてはいるんですけど、まあ、今日が祝日だっていうことをねあんまり分かってなくて、しばらくの間気づいた頃にはちょっと時すでに遅し、ちょっと収録が間に合わないという、タイミングではあったので、まあいいかということで、今日は生放送をやらせていただきたいと思います。で、僕一人ではなくてね、本当はテリアジョージ先生がいらっしゃるということで、今ちょっと窓の方からね、歩いてきてるのを拝見しましたので、今から二人になる予定ではありますが、はい、ここからねちょっと二人で話していけたらなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日はなんかちょっと雰囲気違いますね。緑のシャツ緑のシャツで、オフモードですか？
1: 今日は、はい、オフなんで
0: 今日どっか行ってたんですか？あ、ちょっとか思ったんですよ。今日ここに来る前にお風呂入りながら思ってたんですけど、そういえばジョージさん最近釣りは行ってないですか？
1: 釣り、
0: はい、なんか日課だったじゃないですか。
1: あ、朝たまにこの前船行った。
0: 船沖に行ったんですか？ついについに防波堤か沖に
1: パヤオ
0: あパヤオ、うん、どこの沖縄市の
1: 沖縄市ウルマ。
0: ああ、はいはい、僕の近くじゃないですか。パヤオですよね。もうウルマ市の手前のジャスコの手前の方の。
1: ああ、違う、もう全然あれだよ、もう船で港から2時間ぐらいのところ、
0: は
1: い、
0: あ、そんなところまで行ったんですか？
1: そう
0: やばいですね。何釣りに行ったんですか？
1: まあマグロとカツオ。
0: でどうでした？釣果
1: 40匹ぐらい。
0: 40匹え、あんなに釣ったんですか？やばいでしょ。爆釣じゃないですか、
1: うん、ちょっと少ないって言ってたよ。
0: え、それでも、
1: うん、少ないっていうか、ちょっと型がそんな大きくなくて、その
0: 日は。ああ、なるほど、うん、ちょっと小柄な、ね、
1: やつ、ね、50〜60センチ、40から60センチぐらいが平均で、
0: はいはいはい、でも家庭だったらちょうどいいんじゃないですか？
1: そうだから持って帰ったらなんか冷蔵庫に入んない事件が起きて、
0: はいはい、そりゃそうでしょ。
1: いっぱい焼けて、
0: はい、やばいですね。
1: なんとか、6匹分ぐらいは自分は持って帰った、はい
0: はい、でも、まあ、6匹でも結構な量ですからね、うん、普通に考えて。
1: だから普通に多分一般的な計算したら、はい、結構数万円ぐらいの、
0: うんうんうん、で船はいくらかかったんですか？
1: 船は1人1万円かな。
0: ああ、じゃあ全然元取れてるじゃないですか。
1: そう
0: めちゃめちゃいいじゃないですか。むしろルアーより沖の方が良かったんじゃない？
1: だルアーだよ、ルアー。
0: あ、沖でルアーしたんですか？
1: そう
0: 沖でルアーやったんだ、うん、餌釣りじゃなくて。
1: 餌なんかするわけないじゃん。
0: いやそんなそこはもう
1: 下道な、
0: そこはもう筋通してるんですね。
1: ルアーですよ。
0: ルアー沖行ってルアーで、うん、そんなやつったの、まあ、やばいですね。
1: みんなルアーマンだから。
0: あ、みんなルアーの人で行ったんですね、
1: う
0: んうん、あ、お仲間と一緒に行ったんですね。やばいな。すごいですね。はまらないですか、沖は？沖はまりそうになってないですか？
1: いや、まあ、 半年に1回ぐらいでいいから。
0: あ、もうやっぱり
1: 疲れる。
0: ああ、着くまで大変ですね。
1: 2時間かかるし、着くまで。
0: 船酔いとかしないですか？
1: 船酔いはしないね。
0: 揺れは一応あるんですよね。
1: もちろんもちろんあるけど、まあでも多分そんなにめちゃめちゃ、あ、でもまあ揺れるけど、揺れてない方っていいですよね。まあ、割とあの穏やかな日、
0: 穏やかな日だったんだ、うん、じゃ結構揺れるときはやばいですね、うんうん、あでも何人ぐらいやってますか？
1: 5人。
0: あじゃ あんまり大きくない船で、
1: まあまあ、ここあの中型ぐらい、
0: 中型ぐらいの船で
1: 5人プラス船長みたいな。
0: ああ船運転する人ね、うん、あなるほど。でもすごいですね、 40匹あげるって結構な、うん、あでも少ない方これだ
1: っていう、まあ、うん、肩が小さいって言うっすよね、なんか、うん、あんまりでかいの分かってない。
0: でもこの時期ぐらいは沖縄マグロよく釣れてるんじゃない？
1: そうそうそうそう、多分5月今結構釣れてるみたい。
0: 5月とか夕町とかあれ

0: まあまあまだしばらくは行く
1: 行かずに、うん、しばらくは防波堤で修行を積んで
0: 防波堤は釣れてないからね
1: 防波堤でも 今の時期でも鬼平狙えるんすか全然
0: 狙える
1: いるんだやっぱ、うん、でっかいやつはだ
0: 未順がいないからさ、
1: はいはいはい、
0: この地区どっかにいるけど、はい、このいつも行くとこにはなかなか未順が寄ってこないから
1: あじゃ あの食べる瞬間があんまないんですね
0: そうだからそうすると寄ってこないから、
1: はいはい、じゃ今ちょっとポイント探しもしながら、うんうん、また引き続き久しぶりにだから足怪我してたからそういえば4日間帰ったら釣り行ってないんだろうな
0: あと足怪我しだから再開したのは3月
1: 先月
0: の中旬ぐらいかな
1: あじゃ あ, まあ1ヶ月半ぐらいから、うんまあ、たまに行くように
0: そうでかいのは2回ぐらいはあれしたけど
1: はいはいはい、うん、すごいですね、まあ、ようやく日常に戻ってきたと、はい、いうことなのであ、まあ、よかったですあのふと思ったんですよあれそういうやっぱ釣り行ってるのかなみたいなって思ってたところの謎が解決できてよかったです、
0: うんはい、今日はオフで、
1: はい、
0: ちょっと名古屋にいたので
1: 何しに行ったんですか何しに
0: 何しですか子供の試合
1: あ試合で
0: そうそう
1: あの21世紀でもいいですか
0: あそうそうそうそう送ってきて、
1: はい、
0: またちょっとあの5時ぐらいに終わるみたいだから
1: あこれ終わったらまた迎えに行くやばいでしょこのためだけに来たの
0: そうそうそう大枚でしょ
1: やばいでしょ
0: 先週休んだから
1: あ確かにいやモチベーションやばすぎだろびっくりした今いや送って、うん、もう終わって子供を送ってかこっち来たのかなと思ったら置いてから来たんですか
0: そう
1: なるほどねじゃあ終わったらちょうどいい時間ぐらい
0: じゃない5時過ぎぐらい次の試合だから、はい、まあ多分間に合うんじゃないかな
1: あ間に合うかもしれない、うん、高速で行けば間に合う、うん、20過ぎで終わりは行くんだまたすごいファイティングパパですね、はい、もうゴールデンウィークを楽しんでるなっていう感じしました
0: ゴールデンウィークってことって明日明後日会社じゃん
1: はい、う
0: ん、
1: でまた土曜日から あの 5連休ですか
0: うん
1: ですけど、またなんかあれですか、お子さんの試合とかで沖縄本島、
0: まあ基本そうだね、
1: 走り回ってみたいな感じですか。まあそうですよね、うん、この時期は試合とか、まあ跳ねていますからね、うん、いい感じのあのゴールデンウィークになりそうだなと思ってますけど、まあ、あと那覇ハーリーもね近くで毎年沖縄の夏を彩る那覇ハーリーも。
0: ハーリー行ったことねえな。
1: すごいですよ。
0: あの昔あ一回ぐらい行ったことあるかな。一回ぐらいは。
1: 那覇ハーリーですか。
0: 那覇ハーリー。
1: だけどあれ
0: 車。なんかあんまり。分からない、その楽しみ方が分からなくて。
1: あーハーリーのね、まあ、あれハーリーのっていうか、まあ、あれも基本もなんか関わってる人がなんかみんな応援してるような感じしますからね。
0: あそういうことね、
1: はい、お子さん、
0: まあ、そのね、あの出店っていうかそういうパーラーはあるけどさ、
1: はいはいはい、
0: それぐらいかな。
1: そうですね、
0: なんかその楽しみ方が いまいち分からなかった、
1: う
0: ん、
1: だから何あの多分ルールっていうか、まあ、本当になんかそういうところをなんかこう設定るのをね楽しんでみるぐらいしか多分ないと思うので、まあ、あの企業さんとか関わってるんですよ。企業ごとにあの
0: あそうなんだ
1: 出てたりとかもするんで、日付によって多分違うんですけど、あと学校単位だったりとかあるんで、まあ、やっぱね地元の人たちからすると激アツみたいな、まあ、スポーツの一環ですよこれも、
0: うんうんうん、なるほどね、
1: みたいな雰囲気であるのかなと思います。でもなんか場所が変わるっていう話も来年からかなあると思うんですけど、まあ、今年も島田は多分ね今ちゃんのところでやってるのかな、分からんけど多分そうかなと思いますね。はい、ということで、この番組は毎週水曜日15時から、FM那覇さんで生放送、毎週土曜15時から FM バルさんで再放送してますので、各局単身で聞いてください。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということで、まあ、T リーグももう結構オフシーズンになりましたけど
0: ね、今ストーブリーグだから、
1: はいはい、まさにそう、確かにそうですね。でも今こう ちょいちょいずつ、各、チームから、何でしたっけ、選手登録した選手たちの名簿がちょいちょい出てくるようになりましたけど、まあ、我々まだちょっと選手登録が終わってない、ところがあって、まだ一人も、ね、発表はしてはいない状況ではあるんですが、結構ねどんどんどんどん出てます。あ、そうなんですね。埼玉さんも今日出てますね。
0: 出てるの？
1: あ、はい、あ、昨日付ではあるんですけど今日出てますね。
0: 誰
1: 更新？ソネ翔くん。
0: あ、翔くん？
1: はい、翔くんと有信選手ですね。
0: ああ、有信タイム。
1: 更新して2人追加になってますね。で、静岡さんかなりもうバーって出してるんで、もうほとんどもう出来上がってきてるみたいなぐらいの。はい、2、4、
0: T リーグのホームページ、
1: はい、7人も登録完了してますね。マッチさんと、石山選手、阿部優斗選手、この鈴木翔っていう方がちょっとね、2025-6はいなかったんで、
0: うんうんうん、
1: あれですけど、で村松選手は、まあ、元、リューキャスティーナの選手でもありますよね。
0: ああ、そうだね、
1: ベンデスから、うん、はい、帰ってきて、
0: うん、あ、村松さんあれだ、はい、 静岡ジェード
1: 静岡ジェードで五十嵐選手、うん、まあね、

0: 去年もちょっと活躍しましたけど、うん、であとこの
1: 真
0: 渡ってこの人誰だ。
1: でも多分これもうちに結構あの登録してた選手だと思う。
0: あ、過去にですか。
1: 過去に、
0: うん、なんかどっかからまた戻ってきたんですかね、
1: うん、かな。
0: で岡山さんが、キャプテン務めてた相田さんが、入ってますね。ということで、まあ、女子は結構もう固まってきているのかなという、5チーム一応出てるんで、うん、まあ、相変わらず、アビエルさんは出すのが遅いなって感じしますけど、まあ、男子もそうだけど、木下さんもちょっとゆっくりかなっていう感じですね。ちょっと僕らもまだ選手登録が終わってないんで出てはいないんですが、あとどこだっけ、金沢さんも一人も出てないですね、
1: うん、出てない、
0: はい、
1: でも発表はしてた
0: けど、ね、発表は、はい、谷垣選手の、3年契約の発表があったんで、まあ、彼は、登録が終わり次第多分出るのかなと思いますけど、であと木下マイスターさんはもういつも通り最後の最後まで誰かわからないみたいな感じを、醸し出してますけど、まあ、そういう感じになってくるのかなということで、まあ、静岡さんがもうなんか先にこれ見る感じでは全体的な次の期の、あの選手がの全貌が見えてきそうな、そんな予感がしますね、うんうん、で埼玉さんはもうほぼほぼ固まってるんだなっていう感じしますね。去年からそんな動きがない、
1: まあそうだね、う
0: ん、なんかジェイドさんはね抜けては新しい人入ってるんで今回、うん、だからその動きかなりあるなとは思いますけど、なんか全然埼玉さんほとんど変わってないですね。僕 の情報によるとかけるくんは抜けるっていう話もありましたけどね、
1: うん、なんかそういう話も
0: 噂を聞きまし聞きましたけど、どこもなかったですかね、声がかけが一応でも元キャプテンですからね、2024-25はかけるくんは、はい、でしかも僕の中でアウェーの時どこだったかな、アウェーっていうかあのホーム戦の時にめちゃめちゃ頑張って練習してたんですよね。朝誰よりも早く入ってずっとアップしてた、でそれで勝ってましたよその試合。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、なんかまあ、あの努力家ではあるんだろうなと思いますけど、うん、はい、そんな感じのかけるくんで、僕らもねちょっとずつちょっとずつ
1: ちょっとずつこれからまた発表していくんで
0: 決まりそうですか、うん、今日もちょっとなんかありましたね、
1: だから連絡してました、
0: はい、うん、どうなるとか、うん、高校からがちょっと大事ですけど、うん、でもなんか少し変わりそうな感じはしますか、
1: まあ、まあ、大きくっていうのは、まあ、変わるんじゃないかな、
0: うんうん、変わりそうな感じはしますよね、うんうん、まあ、あと全体的にまあどういう風に、選手が出てくれるかとかも含めてだと思うんですよね、うんうん、まあ、なんか前回の時はもう本当になんか選手のスケジュールに沿ってなんか
1: まあそうだ
0: やってたところはありますけど、
1: まあ、うちの場合はやっぱりね、ちゃんとなんだろうな、戦力をあの均一にしていかないと、うん、まあ、なかなかやっぱり、
0: はい、
1: ね、国際大会とかぶったときに、
0: そうですね、
1: 戦力のバランスがちょっと悪くなってしまうというところがあって、うん、まあ、負け越してしまって、
0: うん、
1: まあ、結果としてやっぱ、ね、1勝2勝の差でプレーオフを逃すみたいなっていうのが、まあ、なかなか、ね、厳しいなっていう。
0: そうですね、本当、まあ、1勝2勝してたらプレーオフ行けてただろうなって思うと、でもだから前回の、チーム自体も、大きい戦力は抜けたものの、もうちょっとだったなっていうところであるんですよね、うんうんうん、正直、
1: うんうん、
0: だから、まあ、これが、まあ、ちょっともうちょっとバランスを整えられたら、安定してプレーオフに行けるチームになるのかなという、なんかそんな印象はありますけど、まあ、ただみんながかぶって出れないみたいになっちゃって招集する選手の戦力が、まあ、かなりガタンと落ちたらちょっとね、うんうん、まずいなっていうところありますけど、まあ、僕的には、いわゆる選手の開花が、
1: うん、まあ、そうだね
0: なと思ってます。
1: 今年で4年3年
0: 2年生です。
1: 2年生か、
0: はい、2年、あ、高校ですよね。
1: 高校だ、
0: はい、
1: 高校2年生か、
0: 高校2
1: 次は3年、
0: いや今2年生です。
1: 今2年生、
0: はいはい、なのでちょっとその次が3年生になるので、だから川上隆成選手は同級生だっていう、
1: うん、まあ、だいぶ今の段階だとちょっと差をつけられてるのかな、
0: だいぶ、はい、
1: 川上選手に、
0: はい、うん、でいうところもあるんで、まあ、ちょっとね、まあ、同じ、年齢というのもあって、まあ、うん、日本を将来背負う可能性もある選手っていう、今のね、松島空選手の次の、うん、
1: 世代
0: 、うん、はい、次の世代として期待されている選手のうちの一人でもありますから、しっかりね期待を裏切らずにね、出てもらえたら嬉しいなと思いますね、うん、はい、で選手 先週末にはなるんですけど、多瀬邦人監督、
1: あ、監督、
0: はい、沖縄にいらっしゃってまして、僕も3日間ずっと一緒にいましたけど、スポンサーさんの訪問だったりとか、であとは、特別

0: 列車、うちのアカデミーでですね、特別列車としても、ジュニアクラスと、一般クラスと、うん、あとジュニア強化クラスでもやって、うん、であとは、イベントとして一般での応募をして、うん、それに参加してもらったりとかっていう感じで、まあ、土曜日か土曜日はもう朝から夜までずっと卓球やってましたね。びっくりするぐらい本人も言ってました、あの俺久しぶりにこんな卓球するんだけどって言ってたんですけど、あのジュニア強化クラスはちょっと長めの2時間だったんで、うん、まあ、少しボリュームはありつつ、あとは、1時間半か、うんうん、有料のやつは2時間半ぐらいやってたんですけど、いろいろ質問とかも聞いて答えたりとか、まあ、ただ一貫してやっぱ監督の、教え方っていうのはその個々に寄り添う教え方をしてるっていうか、まあ、本当に、近くまで行って動きも一緒にやりながらとか、まあ、基礎も含めてなんですけど、まあ、すごいなんかこう同じことを5回ぐらい聞いたんですけど、卓球って本当そうだなと思うふうな、なんかまあみんなの動きを見てたら、うんうんうん、あシンプルだなっていうのは正直思ったんですよ。そこに複雑性とか組み合わせいくつかしかないんだなっていうところがあったんで、それさえ分かってたらあとはもう反応の仕方というか、でも本当ね頭脳戦がほぼほぼなんだなっていうのが、まあ、動きに関してはすごくシンプルな、うんうん、スポーツなんだなっていうのをすごいね痛感した3日間でした。で、あと監督何がすごいかって最初に聞くんですよ皆さんに、どういうところを知りたいですかとか、何が自分の中でできるようになりたいかとか、はいはいはいはい、あとは自分の欠点とか何ですかっていうのを聞くじゃないですか。そしたら言うじゃないですか、バックハンドがなんとかとか、この外にアウトサイドに行くフォアハンドがなんちゃらとかって言うじゃないですか、うんうん、であなるほどなるほどみたいな、あじゃあちょっと反対側立ってくださいって言って監督がボール出すんですよ。そこに向かってポンポンポンポンって出すんですけど、でそれに対して何回か打ってくるじゃないですか。その打ってくるその球だったりとか打ち方とかさ、その角度感だったりとかをもう見て、もう1分もかかんないですよ。ポンポンポンポンやって見て、でそしたらすぐ読んで、今こうなってるからこうしてくださいと、ああしてくださいとやるじゃないですか。もうすぐできちゃうんですよ。
1: そう
0: ですね。だから10分とか取ってるんですよ1人、その個人レッスン時間を、有料の一般クラスは10分取ったんですよ1人。10分取ったんですけど、2分で解決してしまうっていう。もう本人たちもあれできちゃったみたいな、こんな簡単なことで悩んでたのかみたいな、本当そういう風な瞬間がいっぱいあったんですよ。監督もニコニコしながら僕の方向いて、どうしよう2分でできちゃったけどみたいな、あと8分何しようみたいな感じで、まあ、それ以外のところをまた教えたりとか、うん、まあ、その場合があるじゃないですか、うん、今ここにしかボール出してないけど、うん、じゃあ判定から出したらどうなるかとか、そういうのとかもいろいろやりながらで、今のトップ選手の今の戦い方だったりっていうのの話もしてたんですけど、すごいなと思いましたね。あなるほどなみたいな、なんで張本松島が強いのかっていう理由が結構よくわかるっていうか、そんな話がしてましたね。まあ、ちょっと話したらね今後のネタバラシになるんで、うん、内容ちょっと言えないんですけど、うんうん、でも理にかなってるんですよ全ての動きが。だからあそこがそうなんだみたいな、要は11点とか取るじゃないですか、まあ、ジュースにならなければ11点勝負じゃないですか。そのうちの2点ぐらいはそれで取れてるっていうラッキーポイントがあるんですけど、そこがやっぱりあの2人は強いんですよね非常に。でそういう話をしててよく考えたら僕はよく見てたなそういうシーンっていうのがあったんで、あなんかやっぱ海外選手で勝つために必要なスキルって思ってたよりも攻撃力じゃないっていうところにあるんだなっていうのをなんか監督の話聞いてて、まあ、なるほどなっていうすごいあって、でそこでなんか一番大事なのが基礎なんだなっていうのもよく分かったし、で、あとはリズムとタイミングのスポーツですっていうところがあったんで、あそこもねなんか結構ねよくああなるほどなみたいな、バスケットにもちょっと似てるのかなとかいろいろ考えたんですけど、すごい面白いなと思って、で肌から見てるじゃないですか。やっぱりなんかテンポがずれ始めるとどんどんボールの行く場所が変わってくるし、ちゃんと正確に打ててないのは分かるんですけど、テンポが一定だとやっぱり綺麗にボールを打ち返せるっていうところがあるんで、
1: な
0: んかやっぱ
1: タイミングも大事なんだ。
0: リズム感ないと、はい、ないと多分ね卓球できないんだなと思ったら、結構リズム のお勉強するのも面白いんじゃないかなとか、なんかねそういう風な瞬間が結構あって、
1: センスも大事なんじゃない。
0: センスももちろん大事です、はい、センスももちろん大事なんですけど、なんかこうリズム音痴にはやっぱ難しいスポーツかもしれないなっていうのはすごく思いましたね僕は、はい、でもやっぱその話とか結構スポンサーさんと の懇親会だったりとかいろんな場面でも話す機会があったんですけど、結構ね大人の人ほどなるほどなって思うことが多かったんじゃないかなと思うんですよね、うん、であと、スポンサーさんに対してはモチベーションの保ち方だったりとかマネジメントの話だったりとかっていうのをちょっと講話会をね、イベントの方で

0: ていただいたんですけど、あの大好評でして、はい、とんでもなく大好評でして、はい、ちょっとびっくりしました。本当にもうびっくりしました。あの、役員クラスの人たちが背筋ピンで聞いてましたね。ピンで聞いてて、もうすごい勢いでメモってて、で終わった後のちょっと懇親会でも、あの時こういう話されてましたけどみたいな、これってどうなんですかみたいなのをさらにもっと深掘りながらとか、まあ、あとはまあちょっと監督がしか知らないあのオリンピックの世界の話だったりとかっていうのとかもちょっとあの聞きたかったことみたいなやつを聞けたんで、すっごい大満足の、時間だったんじゃないかなと思いますね。
1: これは更新確実です、ね、
0: はい、そうですね、資料を送ってほしいと、はい、いう連絡もありましたし、はい、これはもう確実にいけるんじゃないかなっていう風な、
1: 終わってそれ終わってから資料を送った方が多分、
0: はい、よりよく、うん、はい、見てもらえるかなとは思いますし、まあ、本当、ね、それ以外でも、体験系のやつも、スポンサーさん の新しい何ですかレクリエーションというか、はい、もうやらせていただいたりとか、まあ、前回ちょっと体験したけど実際に、本物でやってなかったというところもあったんで、 それも、体験してもらったりとか、監督がやってる間ずっと僕はあの営業を受けてましたけどどうですか購入どうですかって言われてましたけど、あの現金300万だったんでちょっと難しいなというところありまして、あのあれです、あの医師の当番役、
1: はいはいはい、
0: ただも僕も実際寝てはないんですけど触ったんですけど、あれもすごいね、こうのあのやっぱあったかいってなんか、ね、眠りやすいというか、うんうん、まあ、あの振動もあったりとか、なんか波長もあったりとかいろいろあるみたいですけど、ちょっとそれは僕も分かんない領域なんであれなんですが、なんか監督が言うにはすっごいよく眠れたって言ってたんで、うんうんうん、なんか
1: だから体の芯から温まる
0: っていう、あ、そうだからそれもすごい内臓にもいいみたいなところがあって、なんかあの仰向けよりもうつ伏せの方が、うん、いいみたいな、
1: うん、なんかエビデンスがそこまでないから、なんかあのいろいろその効果は歌えないみたいだけど、
0: そうなんです、言ってましたね、うん、はい、うん、ただでもそれやって後にまたマッサージするとすごく疲労回復にもいいとか、うん、でしかも結構お値段がね、あの破格だったんですよ、今キャンペーン中だったりとかで、うん、ありましたんで、まあ、あのおそらく琉球戦ホーム戦でも、うん、同じような形でやる、
1: あれだね、はい、あのなんだっけ、訪問じゃない、あの ブース
0: ブースの方で
1: 体験ブース、
0: ね、はい、体験ブースも、はい、ちょっと今検討してますんで、うん、またそれは、ホーム戦の前に決まり次第また皆さんにも報告するので、ぜひあのそれ体験して、
1: あと2月のククルだっけ、
0: あ、そうですね、はい、ククルイトマンでも、はい、あ、そこはもうあの絶対に出てもらおうと思ってますんで、うんうん、あのその含めてちょっと体験してみていいなと思ったら、今からちょっともうちょっと購入しやすくするため あのあれもやってるらしいですよ、分割払いの、はいはいはい、手続きもできるようにしてるみたいなんで、まずは体験してもらってっていう形で、皆さんにも、何か疲労回復リカバリーっていうところで、うん、貢献できるものを私たちのスポンサーさんから発信できればなと思ってますし、あとサウナとかね、いい感じですね。僕初めてサウナ入ったんですよ。
1: あ、そうなん、
0: 入ったっていうか、まあ、写真撮るためだけにその現場に入ったんですよ。
1: ああ、サウナって普通のサウナじゃなくて、
0: 屋外の、はい、はいはい、屋外のサウナも入ってみたんですけど、初めてサウナっていうのの、その中に入ったんですよ、人生初めて。
1: あ、そうなの、ジムないの、サウナ。
0: あ、僕が行って自分はないです、サウナは、はい、ただでもね、正直思ったらちょっと苦手でした。もう入った瞬間に、あ、ちょっと厳しいかもって思って。
1: そういいじゃん、暑くて
0: もう多分それが多分苦手かもしれないです。最初呼吸困難に陥りました。
1: なるほど、
0: なんか息できないけどと思って、でも結構最初ありがちみたいな話だったんですけど、まあ、そこはね、ロケーション夜のなんかネオンライトもいろいろあるみたいなんで、ロケーションもね、ぜひ楽しんでもらいたいですってことだったんですけど、今僕らの SNS の方からですね、監督の体験についてはどんどん発信しているところなので、
1: あ、公式ね、
0: はい、ぜひそちらの方ね、皆さん見てもらったら、どういう風な内容だったのかなっていうのも、確かめられると思いますし、いろいろリンクからね飛んでもらって予約とかも取れるはずなんで、ぜひ皆さん、そちら発信の方注目してもらいたいなと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: まあ、定期的にそういうのやりたいよねっていう話は監督からもあったんで、はい、どんどんちょっと多勢国人元日本代表監督が沖縄のこの辺を歩いてるっていうことを見かける可能性がもしかしたらあるのかなと思いますしね。なんか本当もう皆さん結構大好評で、いろんな場面で大好評だったなっていうのは、まあ、まああったなっていう、
1: まあ、だって普通ないからね。
0: 普通ないです
1: 元日本代表現役のプロの、はい、チームの監督に直接指導してもらうっていうのは、はい、まあまあ、要は日本代表クラスのなんかジュニアとかだったら、はい、まあまだ、
0: まあまあ、
1: ワンチャンある
0: 可能性は、
1: 可能性あるけど、
0: はいはい、トレセンとかでありますからね。
1: そうそうそう、はい、あるけど、はい、普段なかなかないからね。
0: ないですよ、もう

0: あのどんだけ贅沢な時間なんだろう。
1: これある意味あれだからね、さっきから言ったらあのそこら辺のなんていうの、あの少年団にあの森谷さんが来る、は
0: い、そうですね、それぐらいのレベルですね。
1: それぐらいのレベルだからね、
0: ほんとそれぐらいのレベルだよなと思いながら、うん、ほんとうちのアスティア卓球アカデミー今後もちょっと定期的にやるべきだなと思ってるんですけど、あの月謝にプラスしてもらってないですからね、うんうん、いつもの月謝の中でその
1: 体験
0: として
1: 特別
0: レッスンをしかも一人ずつちゃんとやってますしっていうのを、こんな経験をあんなちっちゃい時からできるってなかなかないことだと思うんで、うん、まあ、ぜひね、あのうちの卓球アカデミー、琉球アスティア卓球アカデミーで検索してもらったら、あのホームページなり、あと SNS もありますん で無料体験も2週間だったかなやってるはずなんで、ぜひ皆さんお問い合わせいただいて、どういう風な感じかっていうのは、その時もあの体験の子もいたんですよ、たまたま。体験の子なんてラッキーですよね。体験できて日本代表監督を教えてもらえるって、元日本代表監督とんでもない。
1: あ、ラグナガでも行ってたんだね。
0: あ、行きました、はいはい、そこでサウナやりました。
1: ああ、そう、はい、そういうことね、
0: はい、でそのサウナの中入って僕が呼吸困難になりかけたっていう、うん、そんな感じではありますけど、あのすごいね、水風呂もあの夏でも水温が9度ぐらいを保ってやるらしいんですけど、あのプール全体がね、水風呂になるみたいなんで、はい、であと夜はネオンライト光らせて、であのバーカンで、お酒も飲めるし食べ物も注文できるって、フードもあるし、あとはソフトドリンクとかいろんなのもあるんで、まあ、常夏の本当にトロピカルな、体験ができる施設を今やってるっていうところなんで、うん、もう本当夏のちゃんとしたオープンの時には皆さんぜひおすすめの場所になってますんで、ラグナガンホテルさんの方で、ご宿泊も沖縄に来る際をね、やってみても、まあ、もちろん県内の方も大歓迎なので、はい、あの中にはプールもありますから、室内プールもありますから、天気悪くてもね、一日遊べる空間があるかなと思います、はい、
1: あ、これあの今あれだね、スポンサーさんの講習会っていうか、
0: はい、
1: あの講演が、はい、すごい人いるね。
0: もういっぱいいましたね。あの特に、主催されてたあの沖縄大賢さんの、第2部は沖縄大賢さんのマネージャークラスの人だけしか集まってない、うんうん、ところだったんですけど、そっちの方が多かったですね。でそれ以外でも大賢さんの、何でしたっけ、あの関わってる協力企業さんの、皆さんが、まあ、各社一人二人集まっているのが第一部にありましたけど、もうその方々もすごい得だったと思いますよ、うん、こんな話なかなか聞けないんで、うん、でもやっぱり大賢さんの社員の皆様の方がすごい食いつけよかった
1: な、なるほど、
0: はい、感じがしますね。質問事項でも、あ、質問コーナーでも、どうやったら緊張をなくせますかとか、あとは何だろう、今の日本が中国に勝てるのかとか、そういうのも気になっている方もいらっしゃって、まあ、やっぱ卓球好きな方も、うん、あんだけ1800人ぐらい従業員いる中なんで、結構ね、気になっている方もいらっしゃるのかなっていう、うん、そういう話
1: ね。いや、貴重なね、もうだって約11年、ね、はい、日本代表、
0: はい、引き入ってますからね、うん、はい、そこから見える今の日本の強さみたいな話もしてて、僕もあそうなんだと思う話もいっぱいあって、で、このゴールデンウィークからまた世界卓球がなんかありますよね。
1: あ、そうだね、
0: はい、そこで、何でしたっけ、日本代表が中国に勝つんじゃないかっていう話はしてましたから、皆さん目が離せない、
1: ね、
0: はい、BS かな、うん、そうだ、テレ東か BS か分かんないけど、
1: テレ東の BS かな、か
0: 多分やってると思うので、うん、まあ、ただ速報とかは多分朝のワイドショーとかでもやると思うんで、うん、皆さんそれだけでもぜひチェックしてもらえたらなと思います、はい、ということで、まあ、結構喋りすぎたんで、そろそろ、
1: あ、もう、
0: はい、もう30分喋ってしまった、
1: 結構時間的にだいぶ、はい、あれですね、だいぶいった感じですね、
0: はい
1: はい、じゃあなんかちょっと今電波悪いな、
0: 電波が悪くて
1: 、
0: はい、
1: つながりません、
0: ね、そんなことある？電波が悪いだ、あれ変えたんですか、キャリア、今までつながってましたよね、
1: うん、なんか
0: 今日調子悪いですか、
1: はい、
0: はい、いきます、
1: はい
0: はい、
1: じゃあいきましょうか、
0: はい、
1: メデューサで、ペガサス。

0: はい、ということで、はい、はい、メディさん、
1: まあまあ、 AI が、はい、一発目で出てきたやつ、
0: はい、もう完全に普通のあれでしたね、あのリミックス化してましたね、あのミックス化してましたね、途中で曲の終わり際がちょっとあんま分かって
1: ないちょっとなんかミックスモードになっちゃってんだね。
0: でもこんな綺麗に普通に DJ みたいなミックスになってますけど、うんうん、今ミックスモードってこんなレベル高いの、うちなんかいつもシャッフルで聞くからね、僕の場合は、
1: うん、そう、なんかミックスモードになるとなんか結構いい感じだな、
0: うん、いい感じですね、なんか長距離ドライブしてるときいいですね、
1: うん、めちゃめちゃ、まあそうだね、
0: はい、
1: まさに今日にうってつけ、
0: 確かに
1: 長期ドライブ
0: そうですね、このあと1時間ぐらいはあの車走らせ
1: ますから、ね、また戻んなきゃいけない、
0: で
1: また戻
0: って1時間ぐらいかかるで移動だけで半日ぐらい使ってるじゃないか、
1: で移動だけでだから 1,2,3,4 時間ちょい
0: ですよね、うん、やばいよな、
1: だから飛行機東京行けるよ、
0: 東京行って余裕ですよ、
1: うん、下手したら往復で福岡まで戻ってくる
0: 戻ってくる確かにすごい距離、すごい距離っていうか時間を移動割いてますね、うん、本当に、まあ、でも名古屋だったらもう仕方ないよね、しょうがない、まあまあ、しょうがないです
1: よ、ね、やめてほしい、ね、
0: もうちょっとあんまり微妙なんですか、
1: いやもう、あ、めちゃめちゃいいとこだよ、はいはい、めちゃめちゃいい天然芝だし、はい、いいとこだけど、はい、遠い、
0: そうなんですよね、
1: しかも集合が今日8時だからね、
0: いや朝の、
1: うん、
0: やばいでしょ、8時、
1: 8時、
0: 8時ってことはもう7時前ぐらいに、
1: だから6時半ちょい過ぎに
0: 出ないといけないですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: ってことは、まあ、それよりも前に起きないとい
1: け
0: ない
1: し、あ、だから、子供が起きるのは6時前とか、
0: すごいですね、うん、でそこからずっとサッカーしてるんですか今、
1: そうそうそうそう、
0: で 5時からまた試合あるんですか、
1: まあ、今多分もうあの午前中1試合で、
0: はい、
1: まあ、休んで飯食って、
0: はい、
1: 休憩して多分もうそろそろアップとか始めて5時半かな、
0: はい、
1: キックオフで
0: 5時半キックオフで30分40分
1: の
0: ハーフで
1: ハーフだから、
0: はい、80分、うん、まあ、まあ何やかやって、まあ、1時間40分ぐらいかかるのか、うん、全部やったら、うん、でそれ5時間ですよね、7時前までやるってことですね、うん、そしたら、うんうん、6時起きて、やばいでしょ、すごい体力ですね、で明日から学校でしょ、またハードモードですね、
1: 行かれてる、
0: いや行かれてますよ、ハードモードでしょこれ、どう考えてもすごいですね、元気ですね、こんな炎天下の中、
1: あ、まあ、あのあれがあるからクラブハウスみたいなそこあって、なんかそこにみんな荷物置いたり、はいはい、飯食べたり、まあ、そこはだから日陰になって
0: る、はい、あ、なるほど、でじゃあもう試合する場所だけが、
1: はい、試合する時もあのテントみたいなのあるから、
0: はいはい、うん、あ、じゃあある程度は、あ、日差しは防げるです
1: ね、あ、基本的にはそうなってる、
0: あ、
1: うん、今割と今超あれだから、
0: 施設いいっすね、
1: 施設もそうだし、なんか今レギュレーションが超厳しくて、そう、熱中症対策とか何でもやっぱりその、
0: はいはいはい、
1: 結構子供ファストっていうか、
0: うんうん、まあそうですね、うん、倒れられても困りますしね、うん、いろんな、ま
1: あ、そこはなんかすごい、あの厳格にルールが決められていたりとか、はいろ、はいろあって
0: すごいですね、うん、もうクラブチームならではなんじゃないですか、
1: まあまあ、全体で言うと別にクラブチームとかじゃなくて、そういった試合の時とか、
0: あ、
1: まあ、基本はやっぱりそういう
0: そういう風になってんだ、
1: うんうん、
0: すごいですね、うん、まあ、でも選手子供たちにとってはいいですよね、
1: うんうん、まあ雷とかもそうだし、雷も、
0: あ、はいはいはい、
1: もう鳴った瞬間もう中止だし、
0: 言ってましたね、なんかテレビでもやった気がする、
1: うん、見れた、
0: 雲
1: 稲光が見えただけで、まあ、一旦中止で、はい、なんかまあ全部決まってて、
0: はい、
1: なんかフォーマットがあって何分でならなかったらもういいけど、なった場合はもうあの続け、あの何分までは続けられない、はいはいはい、まあ、大体もうあの、ね、スケジュールが伸びちゃうと、うん、もうだ、まあ、大体中止になるから、はいはいはい、その時点です
0: ごい厳しいですね、屋外スポーツ の、
1: うん、
0: あの決まりって大変だな、
1: うん、昔はもうちょっとなんか遠いよねみたいなとかっていう、
0: はいはいはい、
1: うん、なんかこのレーダー見れば、まあ、まだまだ全然遠いし多分通らないからっていうので、
0: はい、
1: 割と結構緩かったけど、はい、ここ何年か2年ぐらいで
0: もう見えただけで、
1: もう見えただけで、そうそう、まあ、やっぱりなんかそれでなくなってるとか、
0: はいはい、
1: うん、なんか落ちないと思ったらなんか、うん、実際に落ちてきたみたいなっていうのは、
0: はいはい、
1: あの県外の高校とかであったりするみたいだから、はいはいはい、さらに厳しくなってて、
0: そうですね、うん、まあ、何かあってからじゃ遅いからね、
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: その前のもうリスクはそう、うん、そういう風にして、う
1: ん、たかが1日のたかが1試合の、
0: はい、
1: 高校生が中学生とかの試合、たかが試合のために別に命をかける人だから、
0: はい、そこはもうちょっとあの命ファーストでいこうという、さすが日本の素晴らしい国でございますね、はい、ということで、この番組は毎週水曜日、15時から FM の挟んで生放送、毎週土曜15時から FM やんばるさんで再放送してますので、各局楽しんで聞いてください、お願いします、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、ということで12分ぐらいなのかというところで、ちょっと最近僕 の携帯電話で X の、 あの呼び出しがあるときって、テリアジョージさんかなんか
1: 最近やっと7000超えたし、
0: 本当だ、 超えてますね、うん、まあ、ちょっと、戦闘力56万インプレッションの戦闘力56はフリーザと同じ強さなんですけど56万インプレッションの、この息子が J カブユースに受かるまでにサッカー未経験の父親がやったことっていうところで、これ僕もね、拝見
1: あ読んでいただいてますね、はい、ありがとうございます。
0: 多分結構日本の中でもトップクラスの速さで多分見た可能性が可能性があるんですけど、まあ、
1: バズりにバズったから
0: 結構ここの番組でも話してる内容が多かったのかなっていうのは正直思っていたところではあります、うんうん、でもこのね最初からまず1番最初から口を出さない親っていたっていうところからではあるんですけど、結構皆さんそういうところあるじゃないですか。僕は親になったことないからわからないですけど、多分親になったら言っちゃいそうな気するじゃないですか。
1: まあ多いよ、まあ、今でも多いよ、はい、うん、まあ、特に経験してる人ほど、
0: はい、
1: まあ、割と、うん、まあ、要はなんかそういう風に育てられてるとか、もしくはそういう風に指導されてるとかっていうのは割と結構そのまんま出ちゃうから、
0: うん、うん、そうですよね。なんかまだ変な話なんていうんですか、昭和式ではないけど、まあ、そんな雰囲気、うん、まあ、僕らも平成の時生まれてますけど、うん、結構みんな言われてきてするんですよ。親の方が熱血になりすぎて、うんうん、なんか子供に対して
1: どっちがサッカーやってるか分かんない、親がやってんの
0: みたいなっていうぐらいのこう感じも、まあまあ一部それが良かったっていう結果になったりもするとは思いますけど、まあジョイさんの時はそうじゃなかったっていうことで書いてて、でこれ最初のこの部分を、まあ、この監督が来た時に監督もそうらしいんですよね。あんまり何か言うっていうことはしなかったらしいんですよ、うん、
1: 卓球だと珍しいよね。なんか卓球ってすごいなんかもう、うん、泣きながらでも這いつくばってでもやらせるみたいな
0: みたいな、なんかそんなテレビでもね、
1: そうそう、僕のね、昔なんか真春さんのお父さんとか、はい、でうちの子供たちに反抗期はなかったって言ってたけど、それただ単に反抗する暇なかったって言ってたけど、はい、反抗する暇すらなかったっていうだけの話かもしれない
0: 結構なんか親の方が熱血でわーってやってるような、そんななんか
1: 卓球割と結構やっぱり、ね、

0: トップトップでの選手はやっぱりそういう環境で育ってるとか、うん、ほぼじゃない
1: 多いかなとは思いますけど、うん、でも田瀬監督の指導の中にはなんかそういうことはあんまなかったみたいな話してたんですよ、うんうん、でこれ懇親会の場の時にそういう話をされてて、で、その大慶さんの役員のとある方がわこれ俺行っちゃうんだよないつもって言って、結構親だからやっぱ自分の子供には期待しちゃうから行っちゃうんだけど、それってあんまり良くなかったのかなとかっていう、そういう、
0: そしたらこれはあれ共有してあげれば、これうちの役員が書いた記事です。ちょっと参考までに
1: これ参考までお願いしますって。でたまたまあれらしいんですよ、あの娘さんが、中学に上がった時に部活動何するかみたいな、小学校までやらない子多いじゃないですか、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: 結構多い、沖縄多分多いと思うんですけど、で中学校から結構みんなも部活な何入るみたいな感じになる人多いと思うんですよ。で、まあ、今までやってなかったけど部活動じゃ何やるってなった時に何も話してないけど本人自ら卓球部に入ったらしいんですよね。でなんか仲いいお友達4人と一緒に入ったみたいな話がされてて、なんかまあこれもちょっとなんか何ですか、この我々と出会ったのもある意味ちょっと運命的な部分もあるなっていうところと、であとはこのやっぱ行っちゃうっていうところがあって、なんかやっぱ期待しすぎてるっていうのもあってそういう風になっちゃうのかなみたいな話はしてたけど、監督の話を聞いてるとやっぱすごい選手を育てるにあたってそこまでうるさくは言わなかった、まあ、考えさせるってところだと思います。だからジョージさんの書いてるこの記事となかなか似てるなと思ったんですよね、うんうん、田瀬監督のやっていることが、まあ、結局そこに落ち着くじゃないですか、この流れずっと読んでいくと。だからあそういう風に監督もやってたんだみたいな。でリューキャスティーダの練習の時見ててもあんまりなんか言わないんですよ、うん、まあ、結構ずっと見てて多分今日の調子とかを多分分析してて、うんうんうん、でオーダーする時までに、うん、練習の様子見て多分決めているんだと思いますけど、なんか普通だったらもっとなんか ここあれしないととかなんかあるじゃないですか、この選手の場合はあっちやるからこうやってみたいな分析している内容もバーって言うのかなと思うんですけど、もう基本ずっとニコニコ見てるみたいな、なんかそんなイメージがあったんで、あなるほどなっていうか、そういうとこはね結構ありましたね。でも余計これも見てたんで余計なんかちょっといろいろ重なるとこがあったなっていうところはすごく感じます。でこの2番のね、勝てるチームではなく中心になれるチームを選んだっていう、これね結構大事だと思うんですよね、うん、これこの内容は
0: これは一番大事だと思う、
1: 一番大事だと思う、これ多分ねスポーツだけじゃないと思うんですよ、うんうん、全てのことになると思うんですけど、まあ、もちろん強いところっていいじゃないですか、
0: うん、そう強いところはいいと思うし、
1: はい、
0: いけるんだったら行った方がいいと思うけど、うん、
1: はい、
0: なんだろうな、そこで出れるかどうかっていうのが、うん、自分的に重要っていうか、
1: そうですよね、うんうん、だからその中で中心人物
0: で そこにねすごい強いチームで、それこそいつも全国大会とか出て、はい、ベスト4ぐらいの常連チームに行ってもそこでもう中心になれるぐらいのだったらそっち行った方がいい、
1: は
0: い、
1: あまあ、もちろん
0: 間違いなくそっち行った方がいい
1: 間違いなくそうですね、うん、
0: そ
1: う
0: そう、そこの基準なわけよ、
1: はいはいはい、そう確かにそう、うん、それはそう。でだけど結局行ったけどなんか出れるか微妙とか、
0: そう
1: 出れてもちょっと途中からとか、うん、だったらなんだろうな、評価のレベルがやっぱ違うじゃないですか、うん、全体的に。だけどなんかこうな変な話、自分が中心になれるチームにいたらいやずっと目立てるっていうのも一つ あるし、うんうん、でそういう人ってやっぱスカウターとかからしてもあなんかこの子なんか面白いの持ってるなって、うん、だってサッカーって、9名
0: 11人
1: あ10あ9は野球か11人でやる中で、うん、11人全員を見る人って多分いないと思うんですよ、
0: まあいないね、
1: うん、でもその中がポットでの一人ってやっぱり目立つじゃないですか、うんうん、だからそこを選べるか選べないか、まあ、その中でも自分が目立っててなおかつ自分がいける強いチームの中でその自分が目立てるかっていうのはすごくやっぱ大事だと思いますし、うん、で仕事をやる人においても多分それって大事じゃないですか、結局のところ目立てるか目立てないかっていうのは、
0: まあまあまあそう評価ね、
1: 評価に関しても、だからみんな同じラインの中にいてもなんか結局みんな同じ評価しかされないわけですよ、おそらく。だけどその中でもやっぱ目立てる人っていうのがやっぱ今後管理職だったりとかそういうところに、うん、推薦で上司から、キャリアアップの話をもらえる可能性があるのかなと思うと、まあ、これってまあスポーツだけじゃなくて、まあ、選び方っていうかにはすごくね大事な内容なんだなっていうのはね、
0: まあ、そんな選べるあれもないかもしれないけどね、日本で、
1: うん
0: うんうん、それをじゃあ全員ができるかっていうと、まあ、そういう環境ではないところもあるけれども、うんうん、まあ、ある程度その基準としてはなんか持ってもいいんじゃないかなとは思ったりする、
1: うんうん、そうですね、うん、これはマジで
0: 割と結構なんだろう、子供がそこを目指してたっていうよりは親が入れたかったみたいな、 ともあったりするから、実際、いや子供が行きたいって言ってたけど、

0: 実際あの違うみたいな、うんうん、実際の親の自己満みたいなそう強いチームにうちの子がいるみたいなところっていうのは大いにあるからね。
1: で多分そっちの方が多いですよね、うん、おそらく、うん、あでもこうジョージさんの息子さんは幸福の流れからいくとやっぱあれですよね、自分で選んでるんですよねこれね。
0: あだから最終的にはねもちろん
1: そうですよね。
0: そうだから選択肢がこういう選択ある中で、うん、じゃあどうするのみたいな、
1: うんうんうん、で子がいいってなったんですよね、うんうんうん、だからやっぱ それができでまずそのそもそも息子さんのあれもいいですよね、考え方もね多分。
0: まあまあかもしれない、うん、そうそう次男もね、はい、FC 琉球、
1: うん、あ話してましたね、
0: そう 100何人、うん、100何十人の間で、はいね、わずか何を買ったら11人ぐらいしか受かんない、はい、中で、はい、まあけどそこじゃなくて、うん、結局自分まあまああのお兄ちゃんが言ってた、お兄ちゃんっていうかね、はい、言ってたところが、はい、に行きたいっていうところ、
1: うんうん、で今中心人物になってるんですよね。
0: まあそうだね、うんうん、
1: もうすごいって言ってますからね、見たことないけど試合は見たことないけど先輩でもいろいろ言って言ってましたからね。でもそれだけ見えてるっていうのがあるからじゃないと、多分お前が言ってるの全然話が違うやんかってなったら多分あれだけど、なんかこうちゃんと話せるってことはやっぱ見えてるっていう証拠でもありますし、うんうん、でっていうことは、まあ、支配できるじゃないですか、うんまあ、そのゲームを支配する立場にもなるっていうのは結構ねすごい頭も使うし、まあ、もちろんあの何ですか運動神経っていうのは良くないとまず無理だとは思いますけど、それプラスねなんかこう大事な戦力っていうか、まあ、あの軍師みたいな役になってるんじゃないかなってね思うとなんかすごいなって思いますよね。で3番のこのマインドセットは外の大人が作ってくれた、うん、これもどういう指導者に合うかっていうのめちゃめちゃ大事じゃないですか。
0: そこはもう、まあ、ある意味そう、まあ、2番と連動してる部分ではあるけれども、はいまあ、そこはやっぱりその親のリテラシーだね。うーん親のリテラシー上がれば上がるほどやっぱりそのある程度そのどういう指導者なのか、
1: はいはい
0: まあ、何を見ればいいのかっていうのはある程度そのリテラシーを高めることができれば、うんうんまあ、なんとなくあ、うん、いい指導者なのかそうじゃないのかっていうところ、まあはいまあ、いろんな情報をもとにもそうだけれども、うんうんまあ、ある程度それ、まあ、分かるようになるかなとは思う、
1: はいはいはい、やっぱそれ大事ですよね。だからリテラシー上げるためにジョーさん何したんですか。
0: あだから自分はそもそもサッカー好きだから、
1: はい、
0: サッカー好きだから、まあ、とにかくそういうなんか戦術の分析とか、
1: はいはいはい
0: まあ、そういうのとにかく読むのが好きだから、はいはい、そういうのをいろんなの読んでいくと、うんうん、まあそのリテラシーが高まっていくし、あと何よりやっぱり、うん、そのゼレバの仁田水さんと出会ったことで、はいはい、要はいい指導者とは何ぞやっていうのがそこである程度基準が、
1: ああなるほどね、はいはいはい、うん、じゃあそれ仁田水さんってすごいですね、じゃあそう考えると、うん、まあまあまああの人実績もやばいですからね、いろいろと、
0: まあ、だからあれを基準にしたらまあ、はいはい、
1: その辺の人じゃ当たり無理じゃない、
0: まあ、かもしれないけれども、はい、要は何がいい指導なのか何が悪い指導なのか、うん
1: はいはいはい、
0: というのが、まあ、基準がある程度あるから、
1: うんうんうん、
0: なんとなく分かるっていうか、
1: うんうんうんうん、だから本当にだからいい指導者に出会っていますよね。
0: だからむしろそこをチームより もはやそっちの方が大事だったりするからね。
1: あもうそうでしょうね、おそらく、うん、それはあると思います。それもまあ他のところの分野でも同じこと言えると思いますね、うん、で誰と出会って誰と何をするのかっていうのが多分一番大事だ
0: よね。そういう人がやっぱ指導してるチームって、まあ、別に多分弱いチームがいないんじゃないかな、うん、
1: いないと思いますね、うんはい、もちろん、
0: う
1: ん、そこ、
0: まあ、弱い強いっていうのも あれだけど、まあ、でもやっぱりそういう人がやってるチームとかは、うんまあ、ある程度の実績もあるし、
1: そうですね、うん、
0: やっぱいい選手を
1: 育ってて、
0: はいまあ、その段階でもしかしてそこまで目立ってなかったチームかもしれないけれども、その選手が、うん、高校とか大学行った時に、うん、やっぱ目立ってプロになったりとか、うんまあ、海外行ったりとか、うんまあ、いい指導者になっていくっていうのが、うん、そこにあるんじゃないかなと
1: 思います、ね、自分も経験してますからね、そうなってくると素晴らしいな。ちょっとだけ飛ばして最後にピッチの外で環境を整えた、これが親がやらなきゃいけないことっていうことですよね、うんうん、ピッチの外で環境と一番大事なのって多分自分が好きにできる環境があるかないかって多分めちゃ大事だと思うんですよ。世界史のなんかの授業の時に習ったのがなんか天才を育てるのに大事なのってあの金と環境と なんかみたいな3つぐらいあってでそのうちの1つ環境ってマジで大事だと思ってやりたいけど環境ないってなったら、うんうん、その人に才能があってもまず無理だし、うんうんうん、で、それができる環境を整えてあげるのが多分一番親とか、まあ、先輩とかがやらなきゃいけないところなんだろうなっていう。だから後輩でもすごい人たちが出てくるとか今からの世代がすごくなるのはそうだけどそれを整えきれなかったら、まあ、どんどん衰退していくそこは、うんうんうんうん、っていうところはあるのかなっていう考えと
0: まあそこはねその環境を整えるっていうところは は、まあ、これも ある意味必ずしも全員が

0: できるわけでは
1: ないですね。
0: ないのは正直な、うん、
1: はい、
0: うん、まあ、いわゆるやっぱりその お金がかかってるところ、かかってくるところでもあるから、まあ、とはいえ、まあ、できる限りその、うん、あの環境、
1: うん、
0: まあ、できる範囲の中で環境を整えてあげるっていうのはやっぱり、
1: うん、
0: その中で環境を整えるっていうのはやっぱりそのいい指導者に出会わせるとかだったりとか、
1: うんうんうん、まあそうですね、うん、だから本当に親が一緒になって熱血して親が一緒にやる、まあ、もちろん元プロとかだったらまだ話は別かもしれないですけど、ただ一緒になって二人三脚するっていうのではなくて、親は親の役割がちゃんとあって、で子供はちゃんと
0: やってるの子供だから、
1: ね、そうですよね、うん、だからピッチ立ってやってる、まあ ね、スポーツをやる方は子供っていうふうにちゃんとセパレートした上で、うん、だから自分がやらなきゃいけない、まあ、親がやらなきゃいけないところにさっき言った環境だったりとか、まあ、指導者見つけとか、そういう、まあ、あとはもう出会わせる機会をどうやって作るかっていうところで、まあ、そういうふうにやった結果、
0: むしろそっちの方が、うん、
1: はい、
0: まあ、直接それって別に子供に何かをするっていうわけではないけど、
1: そうですね、
0: まあ、子供ってやっぱり直接何かすると、まあ、親だからうざいじゃん、
1: うん、だと思いますね、
0: 面倒、うん、はい、くさいしね、はい、言ってんのみたいになるから、はい、
1: うんうん、
0: 要はそういう直接的なものじゃなくて、
1: はい、
0: なんか目に見えないところ、
1: うんうん、ほんと水面下ですね、うん、でも そこめちゃめちゃやったんだろうなっていうのを感じますね。よく話をあのお子さんの話を聞く中で、あのじゃないとまずあのちっちゃさでちっちゃさって言ったらあれだけど、幼さである程度のこういう風なあの現場を経験するってことはなかなか普通の人ってできないじゃないですか、
0: うんうん、
1: だって小学校何年生とかみんなその辺で虫捕りとかやってるレベルですよ、うん、でもだけど全然違う経験 してるじゃないですか。だからこそやっぱあの、まあ、FC 琉球さん の, なんかあのにも受かったりとか、まあ、今あの長男の子はあのいわきでもやってたりとか、うん、いろんなすごい経験をねやってるっていうのは多分そういうところが多分あるのかなと思った時に、まあ、親のねあの偉大さというか、うん、ある意味違うところでの熱の注ぎ方というかっていうのは、まあ、この文章を読んでもなんか僕の中ではすごく、あ、まあ、いつか僕も親になるかもしれないんで、うん、なんていうんですか、心の中にしっかり受け止めておかなきゃいけないなと思った内容だったなっていうのが正直ありますね。なので皆さんぜひあのテリアジョージさんのあの X 、はい、今ピン止めされてますよね、これね。
0: あ、ピン止めしてる今
1: ね、ピン止めしてるんで、うんうん、はい、皆さんもしよければあのちょっと長いんで、
0: 長いね、多分、うん、読むだけで5分ぐらい、
1: 5分ぐらいかかるんですけど、うん、まあ、10分5分10分ぐらい時間があるときに、うん、まあ、でもなんかちゃんと読んでほしいから、ちょっとゆっくりした時間の時にね読んでもらえ
0: た
1: ら
0: な、まあ、僕はあの締めが一番好きだから、
1: ね、はい、
0: 締めの2が一番好き、
1: 最後の方も皆さんで読んで、でなんかあのリプライだったりとかなんか感想とか送ってあげてもらえたらいいなと思ってますので、うん、皆さんぜひチェックしてほしいなと思います、はい、はい、ということであと40秒ぐらいです、
0: あと40秒ですか、
1: はい、
0: はい、まあ、あのもうそろそろあのチーム作りね、来シーズンに向けて琉球スティールも始めておりますので、はい、まあ、結構ね今回もビッグサプライズ、
1: はい、
0: もうあるんじゃないかなっていうふうに思っておりますので、はい、まあ、近々また、
1: はい、
0: あの報告できるようにあの、はい、あのチーム一度、はい、頑張っていきますので、はい、また来シーズンに向けてよろしくお願いします。
1: はい、
0: それでは、はい、あの本日も琉球ステアのテリアジョージ、
1: はい、MC ゲリシーズでお届けしました。また来週もこの時間お会いしましょう。
0: さよなら。はい、さよなら。

0: ップランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
0: フラワーショップランラン。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお応えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 乗ってる？月々定額新車に乗れるセブンマックス。月々定額新車に乗れるセブンマックス。新車に込み込み定額で乗れちゃいマックス。ちょんちょんちょいカル。
1: お問い合わせは大城オートサービス0980-53-5632 53-5632まで。
2: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
3: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
4: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
3: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
4: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
2: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険。葬儀費用の準備だけでなく、大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560

0: 飲酒運転はダメ絶対。名護市営球場前居酒屋21が午後4時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: は NPO 法人和睦協力ケアプランセンター北山、 NPO 法人ロボビジョンライフ沖縄、デイサービス木田さんの提供でお送りします。
1: 介護も仕事もあってもう限界。
2: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
3: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話436554まで。
4: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは 0980-222-1414

0: 0120-734-3460。地域に根ざし育油縁起の心で活動している NPO 法人和睦郷里。私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず、同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。0901943-1693 NPO 法人和睦郷里。
1: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティナさん。
2: あ、ひどこさん、おはようございます。
3: しんさん、今日は体調どうですか？けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
1: 心温まる毎日を、
4: デイサービスティナさん。
1: 見学大歓迎。まずはお電話を。お問い合わせは 0980-54-3132 まで。

0: 7日月曜日ということで、
1: はい、こんばんは
0: ということで、はい、あっという間に4月も終わりますね。
1: ゴールデンウィークが
0: 突入しちゃいますけれども、はい、我々はお仕事で、
1: そうですね、
0: ということで、まあ最大で早い人は29日あたり金曜日ぐらいからなんですか。
1: 29は水曜日ですか、
0: はいはい、うん、でしょうね多分ね。でも飛び連ですからね、
1: 8連休9連休ですか。
0: いいですね、ありすぎだと思うけどね。
1: 休んだら
0: ね、
1: 仕事が
0: 行きたくなくなると思うんですけれども
1: はい、
0: ねえ、ということでお送りしておりますけれども、先週は、3人でわちゃわちゃと、
1: そうですね、ちょっと私がね、
0: いいじゃないですか、
1: 間違えました
0: 、ね、いつでも来ていいんですよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということでお送りしておりますけれども、はい、コメントは今のところは
1: トップさん、早速ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いつも
1: こんばんは。名護十字路まで歩いたら20分ぐらいですか。そうかもしれない。
0: 十字路こっちからだとそんな感じですよ。
1: そうですかね、うん、あとですね、ジョージさんですかね。
0: はいはい、いつもありがとうございます。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 誠さん、先週のヤンバルスマホ王国面白かったです。
0: ありがとうございます。
1: 何かありましたっけ
0: というのもですね、私は、はい、いろんな番組に出てみようということで、はい、自らも、はい、
1: 出たんですね。
0: 出まして、はい、水曜日19時、6時から18時からやっている、小暮雄一先生という大学教授の方がいるんですけれども、はい、その方がやっている、スマホIT の、スマホについて喋ってみたりっていう番組があるんですけれども、
1: はい、
0: その番組に長年出たよっていう話をしていたんですけれども、ようやく、夢が叶えまして、先週だったかな、うん、確か先週だ ね、先週出てきまして、
1: はい、
0: はい、
1: どうでした。
0: まあまあやっぱりスマホの話ができるので楽しかったですけどね。
1: 新鮮味があって、
0: まあ、というか私が知ってる話をしただけなので
1: そうなんですね、
0: まあ、お聞きいただいている皆さんにとっては新鮮だったのかなとは思いますけれども、
1: はい
0: はい、ジョージさんもオンタイムで聞いていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ということで放送がね、来週と土曜日の再放送ですね、17時から18時に流れているんですけれども、
1: はい、
0: それが2週続けてだったかな、ゴールデンウィーク明けまでその放送が、繰り返し流れるということなので、お時間ある方はぜひお聞きいただければと思います。ということでお送りしておりますけれども、
1: はい、
0: この番組はですね、スマホの話題もしたいんですけれども一応福祉情報バラエティということで、はい、お送りしておりまして、小暮先生が調べてくれた、情報によると2022年だったかな、うん、に始まったらしいんですで、この番組。
1: あ、そうなんですね。
0: 22年か23年か、
1: はい、
0: まあそんな感じで始まって約4年と少しが経ちました。
1: そうですね、もう誠さん4年担当して、
0: だからよね、
1: 私1年遅れで、
0: まあまあまあまあ、
1: ね、担当してますけど、
0: ね、相方があ
1: っという間ですね。
0: そうなんです、入れ替わりでね、はい、指名制みたいになってますけどね、

0: も再放送しております、はい、そしてツイキャスでもメッセージ送ることもできますし、リスンラジオのリスラジというアプリからもお聞きいただくことができますので、お好きな方法でお好きなタイミングでお聞きいただければと思いますので、よろしくお願いします、はい、そして皆さんからのメッセージもメールもお待ちしておりますよ。メールのアドレスはメールアットマーク fmyanbaru.co.jp mail アットマーク fmyanbaru.co.jp、 そして FM やんばるのホームページからも送ることができますので、送っていただくとありがたいです。ということで、そしてツイキャスのコメントを、先ほどねトップさんとジョージさんがやっていただいたようにコメントをね、ダイレクトで、読むこともできますし、CM 中の裏話なんていうことも聞くことがツイキャスではできますので、映像と合わせてお楽しみいただければなと思いますけれども、
1: はい、ジョージさんまたメッセージ来てますね、はいはい、スマホの話新鮮すぎました
0: ですか、
1: 一体どんな話をしたんでしょう。
0: まあ読み上げ機能で読んでるよっていうのと、普段聞いてる速度がめっちゃ速いよっていうのでね、
1: ことですかね、
0: そうそうそう、それでお話をさせていただいたんですけれども、まあ他にもね、こんな機能、白黒反転にしたら文字が見やすくなるよとか、拡大機能もあるよとかっていうね、普段、の一般の方でも使えるような機能も、こんな機能もあるよっていうので、お話しさせていただいたんですけれどもね、
1: はい、そうだったんですね。トップさんはなんかね、名護十字路まで歩いたらっていうことですけど、なんか予定でもあるんでしょうか ね、
0: もしかしたらいるんですか、名護に。おっとねえ、どうなんでしょう、まさかね、ぜひぜひ、ね、もし名護で聞いていたらここまでいた、あの来ていただくと嬉しいかなと思いますけれどもね。
1: そうですね、
0: うん、はい、まあゴールデンウィークなんでね、もう今から飛行機とかなんかね、しかしたら、はい、忙しいでしょうね。
1: 早い人はもしかしたら昨日からね有給休暇とか取って何連勤
0: 何連休昨日からみたいなね、はい、感じでしょうけど、
1: はい、あ、トップさんね、
0: はいはい、
1: 名護十字路には飲み屋さんがありますよねって。確かに、
0: 確かにいっぱいありますけれどもね、
1: はい、はい、誠さんの得意な分野ですね。
0: いやいやいやいや、知ってるところしか知らないんでね、あのまあまあまあまあ、ね、
1: 十字路近辺はね結構
0: 多いですよね。
1: あと名護で有名な緑街、
0: 緑街、ね、まあまああの辺がね緑街と呼ばれてる道、はい、
1: もうあの辺行けば大体どこかの居酒屋とかね、
0: まあ、空いてればね
1: 入れます
0: ね、入れますけど、
1: はい、
0: うん、
1: 案外飛び
0: 込みもね、
1: うん、飛び込みでどっか入って、まあ、地元の人とね、うん、仲良くなったりとか、
0: ね、なるのも面白いかもしれないですね。さあ居酒屋といえば、はい、我々昨日
1: ね、
0: アンオフィシャルなのかオフィシャルなのか分かりませんけれども、
1: はい、
0: なんと、同じパーソナリティをやっている美咲さんの
1: かなり遅れてですけど、
0: いいのかなこれね、歓迎会をね
1: 今頃って
0: そうそうそう、歓迎会という名の、はい、まあユンタク会をね、はい、開催させていただいたんですけれども、結構ね、人気店で結構お客さんも多かったですね、
1: はい、そうですね、お客さん多かったですね、
0: 炭火居酒屋ショーっていうところ、
1: ね、美味しかったですね、
0: 美味しかったですね、唐揚げも美味しかったし、
1: はいは
0: い、うんっていう感じで、ね、
1: なんかあっという間の3時間、
0: 2時間
1: いや3時間だと思います、はい、
0: うんうん、
1: あっという間でしたね、
0: まあ、場所もねこっから割とすぐ近いですし、
1: はい、
0: 金秀の近くなんでね、
1: はい、
0: うん、なのでまあ FM やんばるのスポンサーでもあられ るということで、はい、結構ね、対応もね良かったので、はい、面白いなと思うんです。外にもねテラス席もあって、
1: ね、
0: なんか台湾人の方だったのかな、結構いましたよ ね、
1: はい、観光客ですね、
0: 外国の方々もいっぱいいらっしゃって、はい、まあ串物がねやっぱり美味しかったですけれどもね、シシトウとか ね、
1: もうね、手びちとかね、びっくりすることばかりでした。
0: まあまあまあここでは言えないこともね、
1: まあ、ちょっと言いづらいこともありますね
0: ありましたけれども、はい、
1: 衝撃の、
0: そうですね、沖縄って狭いなっていうことがね、
1: はい、本当に狭いなと思いました
0: 、起こっておりましたけれども、はい、まあでもね、あの人数だったからこそ意見交換というか、まあね、いろんなこともできたのかなと思いますけれどもね、新しい発見もありつつって感じだったんですけれども、はい、まあでもああやってまあまあたまにね食事会っていうのもいいのかなと思ったり、
1: ね、
0: 他の番組とかのねなんかモアイみたいな感じでやるのも面白いのかなと思ったりもしますけどね、うんうんうん、どうなんでしょうね、なかなか ねやってくれる発起人がいないよなんていう話もあったんですけどねなかなかね、はいはい、モアイやったことないんだよね、皆さんモアイ分かり

0: ますか、助け合いのね。
1: ね、やってます？
0: やってませんのよ。
1: あ、そうなんですね。はい。なんか結構楽しいなっては思いますね。
0: あれって結局ほら、例えば1人5000円とか取るでしょ、
1: はい、1000円とかね、
0: 12いたら、はい、まあ4万5000か、
1: うん、あ、5000円だとね。
0: そうでしょ、
1: はいはい、
0: でそこから飲み会のお金も払うの？
1: それとは別ですね。
0: 別？
1: 例えばモアイのお金が5000円とか1万円だったら、
0: はい、
1: 飲み会のお金は別料金です。
0: うん、あ、じゃあ自腹、なめめで
1: 自腹です。
0: 払うんだ、は
1: い、また今ほら、いろいろ食材も値上がりしてるので、
0: 上がってますね、
1: 全体的にですね、居酒屋の、まあ、単価が上がっているので、
0: まあ料理もね、
1: はい、このね、料理代はまた別料金で、今まで3000円だったところが4000円とか5000円とか、ね、
0: なるほど、
1: はい、上がってますね。
0: これは何、このじゃあ取ったお金4万5000円とかあったら何するんですか、は
1: い、
0: この、
1: いや、もうそれぞれ使い道が違うと思うんですけど、
0: それぞれ、はあはあ、
1: 子供さんがいる方は、
0: はい、
1: 子供さんのユニフォーム代とかね、
0: あ、なるほどね、
1: あるいはですね、入学資金の準備の一部にするとかね、
0: は
1: あ
0: はあはあ、
1: その大体私が見てる限り、その月その時必要な人がお互い相談し合って取ってる印象がありますね。
0: はいはいはいはい、はい、なんかね、よくトラブルもねあるみたいな話もね、
1: やっぱり信頼を受けるメンバーでやらなきゃダメですよね。
0: そうですね、まあ払うだけ払う、
1: 最初に自分が取って、ね、あと音信不通
0: 来ないとかっていうこともあるらしいですから ね、
1: はい、
0: こういうのってやっぱりね、モアイって、まあね、沖縄の方言でもないですけど、はい、言うんですけど、
1: 助け合い
0: 基金みたいなね、
1: はいはい、
0: 本土では多分ないでしょうね、おそらくね、
1: なんかモアイという名の飲み会みたいな、
0: まあまあ結局はそうなんですけどね、はい、うん、だから1個もやったことないんでね、1個ぐらいはなんかやってみたいなとか思ったりもするんですけどね、
1: はい、
0: なかなかね難しいなと。
1: 結構ね、情報交換とかね、
0: いいですよね、
1: はい、いいなって思いますね、
0: うん、どれぐらい入ってる人多いからね、
1: はい、
0: モアイのはしごとかね、
1: はい、
0: 次あるから行こうねとかね、
1: はいはい、そうですね、なんかトップさんコメントいただいてます。
0: はい、はい、
1: だいたい飲み行って仲良くなったら世界が狭くなる、世間が狭くなる、
0: 確かに
1: あるあるじゃないですか。
0: ありますね、はい、それよりももっと狭かったですからね、昨日のに関してはね。
1: そうですね、でも全然外に出ない人にとっては、
0: まあまあ、
1: もしかしたら唯一の交流の場
0: かもしれないですね、
1: ですね、
0: うん、はい、そうなるかもしれない。
1: そうですね、
0: どうですか、エリさん、例えば、
1: はい、
0: カウンターで一人で、
1: あ、無理
0: 無理、
1: はい、
0: 嘘、
1: ちょっと挑戦したい気持ちはあるけど無理ですね。
0: あら、そう、
1: はい、だって私やっと
0: やっと
1: 出張とかで東京行った時に、
0: うん、
1: 駅ビルの、
0: はいはい、
1: カフェとかレストランですね、
0: は
1: あ、やっと一人で入れるようになったからですからね。
0: 嘘、
1: はい、もうなんかね、
0: なんでよ、入れんかったの？
1: 入れなかったですね。それこそもうホテル泊まったら、
0: いやなな、もったいないね、
1: 例えば出張で同業者だとか、一緒に回ってるメンバーとか、一緒だったら夜とか夕食一緒に済ませるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: でも一人だったらもう絶対下のコンビニで買って、
0: あー、もったいない、
1: 部屋で済ませますね。
0: あー、もったいない、
1: ねえ、なんかね、でもね、一人でその駅ビルの、ね、
0: はいはいはい、
1: カフェとか入れるようになったのは、
0: うん、
1: 私の中で大きな進歩でした。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあ次一人焼肉っていうのもいいんじゃないですか。
1: もうすごい勇気いりますね。はい、ね、
0: なかなかね、
1: 誠さんは一人で、そうですね、よく飲ね、よくって言ったらあれですけど、まあ一人でも行けるということですよね。
0: 行けますし、
1: はい、
0: なんなら何、カウンターで友達を作る。
1: ああ、カウンターで、例えば飲んでる時って隣の方が声かけてくれるんですか？
0: 全然 OK ですよ。
1: あ、
0: こっちからは声かけないですけどね、なるべくは。
1: あ、そうなんですね。
0: もう全然 かけてくれるならどうぞどうぞみたいな。
1: お兄さんどっから来たのとか
0: とかね、
1: はい、
0: あ、逆にこっちから喋りかけることもありますけどね、内地の方ですか、はい、とかって言って、
1: はい、あ、内地の方ですかって、
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: そうなんですよ。
1: そうなん
0: です、ね、あとは、まあ、案内してくれる人とか、道を

0: ね、案内してくれる人とかにも、はい、まあ、まあ黙って案内されるのも嫌だなと思ったるんでね、どこの方ですかとかって聞いたりとかしながら、
1: 案内されるときにですね、そうそうそうそう、ちょっと自己紹介みたいな、
0: いや自己紹介まではしないですけど、名護ですかとかって聞いて、はい、名護ですよ、
1: 近くですよとか、もうほ案内されるときってほんの数分ですからね、
0: まあ数分ですし、うんうん、わざとこっちからあの話を広げてみたりね、
1: はい、
0: 内地の方ですかって言った、そうなんですよ、でどこですか、あどこどこです、あ行ったことありますよとかって言ってね、
1: はい、
0: そこから話を広げてみたりとか、
1: まあ、あっという間の交流ですね、
0: まあまああっという間ですね、
1: はい、
0: あっという間で、
1: じゃあカウンターで飲んでる時とか、
0: ええ、
1: なんか結構いろんな方が声かけて親しくなった方とかいますか？
0: そっから友達になった人はいないですけどね、まあね、
1: はいはい、
0: うん、おじさんに人気なんだよな、うち。
1: おじさんに人気、
0: おじさんとおばさんに人気なんだよね。
1: それはあどうなんか好かれそうな感じなのかな、
0: なんのかもしれないですね、
1: はい、
0: うん、
1: そうなんですね、
0: そうなんですよ、
1: いいですね
0: いやいやいや、はい、そうですね、
1: はい、
0: さあてな感じでコメントは、はい、
1: コメントですね、アトップさん、
0: はいはい、
1: カウンターでに日本酒を何だろうね、テキン酒とか似合いそうです、これ何だろう、
0: 日本テネシー、
1: テネシーかかなとかですね、です似合いそうですよって、これは誠さんのことなのか誰のことなのか、
0: 日本酒は
1: 日本酒、日本酒それ誠さんのことを私に言ってる、どっちだろう、ね、
0: エリさんでしょきっと、
1: 私日本酒は手酌酒、あ、手酌酒ね、
0: 手酌、
1: ああこう書くのね、手酌酒、ありがとうございます。日本酒なんて私ほらもともとお酒飲めないじゃないですか、だからいつもソフトドリンク、昨日もそうだったんですけど、
0: そうですね、
1: ただですね、
0: ただですね、
1: 先ほどモアイの話が出たのですけど、
0: はいはい、
1: この年齢になって、初めて、
0: はい、
1: グラス一杯一杯のサワーっていうのかな、
0: はい、
1: あれ何ていうのかな、
0: なんかピーチの味したりとか、ね、はいはいはい、サワーっていうの、サワーですね、
1: あれをもっと日本語的にするとなんて言うんだろう、サワー、
0: まあサワーでも通じますよ、
1: それ初めて飲みました、それがもう最高記録です、
0: あら、まあ、
1: ただ帰ってから、
0: はい、
1: あ昨日のことですけど、
0: はい、
1: 朝早いのに大丈夫かなと思って、
0: 1
1: リットル近く水飲みましたよ、
0: あら
1: なんか頭痛したら困るなと思って、
0: なるほど、
1: でもね全然飲め、そしたらね周囲の人なんて言ったと思います、
0: 飲まないでって、
1: いやいや、よっぽどストレスだ、どうしたのっていつもほら
0: 飲まないのに、
1: だから、はいはいはい、よっぽどストレス溜まってるんだねって言われちゃいましたよ、ね、同級生に、
0: はいはいはい、あの後
1: いやいや、それ土曜日の話、
0: 土曜日、ね、はいはいはい、
1: なので昨日はおとなしく通常通り、
0: なるほどなるほど
1: 通常通りあの、ね、ソフトドリンクでということですね、
0: 吉幾三の歌にあったね、手酌酒の歌
1: ね、 あね、聞いたことありますね、うん、トップさんは飲まれるんでしょうかね、
0: ねえ、でも京都とかだったらね、はい、飲みそうじゃないですか、ね、
1: 日本酒とかってちょっと味見だけさせてもらったことあるんですけど、甘くって飲みやすいの結構ありますよね、
0: ありますよね、なんかね、はい、一回新潟の日本酒とかね、佐渡島の日本酒とか飲んだんですけど、はい、まあ美味しいですね、やっぱりね、
1: 美味しかった、
0: うん、
1: あいいですね、
0: そうなんですよ、
1: はい、だからなんかほら私って普段飲めないから、ちょっと美味しいなと思って後でね、とんでもないことになってもいけないなと思いながら、はい、
0: まあ一番はあれですよ、お家で飲むのが一番ですよ、
1: 家でね、
0: 倒れてもいいし、
1: ああそういうことですね、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: はい、家ではね
0: 飲まないですか、主人の方は、旦那さんの方は
1: 飲まないですかね、
0: 飲まないですか、
1: はいはいはい、
0: なるほど、うーん、
1: もううち飲むとしたら、
0: うん、
1: 息子かなっていう感じですね、
0: なるほど、
1: はい、でももうあんまりもうね飲んだ空き缶が散らかってるので、
0: あら、
1: もう片付けできない人は飲まないでっていうところですね、
0: はい、なるほどね、まあまあまあ、はい、後片付けもね必要ですからね、
1: 誠さんは何でもいけます、いけますね、いや見てたら
0: 青森は無理です、
1: 青森は無理、
0: 無理です、
1: ビールとか、
0: ビールは1杯目ぐらいですね、
1: あ昨日なんかよく頼んでたの、なん
0: か JJ
1: とか、
0: ええ、
1: はいはい、
0: そうなんです、
1: そうですよね、
0: さあということでお送りしております、はい、めぐくらタイムですけれども、はい、この後もコメントとかを寄せいただきたいと思います、 CM です。
2: 介護も仕事もあってもう限界。

0: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
1: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話436554まで。
2: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは0980-54-3460。
3: 地域に根ざし育友縁起の心で活動している NPO 法人和睦郷里。私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず、同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。 090-1943-1693 NPO 法人和睦郷里。
4: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティダさん。
5: あ、ひどこさん、おはようございます。
6: え、しんさん、今日は体調どうですか。けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
4: 心温まる毎日を、
7: デイサービスティダさん。
4: 見学大歓迎、まずはお電話を。お問い合わせは 0980-54-3132 まで。
8: さあ、お届けしておりますチームクックルタイムです。コメントも続々来ておりますね、
4: はい、ですね、
8: はいはい、
4: 誠さんは、ジョージさんから、
8: はい、
4: 誠さんは主語ですもんね、
8: まあまあまあ、
4: 主覧と言いたいけど間違えて主語と書きました、意味が全然違いますよって後からコメント来て、どっちも当てはまるかもしれない。主覧も主語、
8: 乱は、ね、まだまだ見せたことはないと思うんです
4: けど、ね、でもなんとなくね、
8: なんとなくですか。でもまあまあまあね、楽しくね、はい、皆さんとね。
4: トップさんからは、京都の伏見は美味しい水が出るので、は
8: い、いいですね、
4: 有名な日本酒がありますよ。
8: お、
4: いいですね。
8: うん、
4: はい、
8: やっぱね、水が美味しいと米も美味しいし、
4: はい、
8: それに伴って、まあ、ご飯も美味しくなると、でお酒もね、はい、飲み物も美味しくなると、
4: ね、はい、トップさん、伏見稲荷ですね、
8: はい、
4: 鳥居がたくさんある神社ですよ
8: なるほど、
4: はい、いいですね、神社ね、
8: いいですね、
4: はい、ですよね、
8: 京都ね、今の時期いいでしょうね、は
4: い、いいですよね。もうまだお花見行けるのかな、 今がちょうどそうですかね。
8: どうなんでしょうね、もう
4: 桜だとか、
8: どうなんでしょう ね、見頃なんでしょうか、
4: ね、いいですね、
8: うん、はい、という感じですかね、
4: はい、
8: うん、さあ、ゴールデンウィークの話をずっとしておりますけれども、なんかね、はい、鯉のぼりならぬカツオのぼりが、ね、元部の方では行われているらしくてですね、はいはい、毎年なんかやってるみたいですけど
4: ですね。
8: そうなんです、元部はね、カツオの有名なところであって、で、ね、
4: はい、
8: 毎年あの鯉のぼりならぬカツオのぼりということ で、
4: あの、行ったことありますか。
8: ないですけど、うん、ありますか。
4: はい、何回かドライブで行ったことあるんですけども
8: 、
4: もうあの辺港の方でやってるじゃないですか。
8: はいはいはいはい、はい、ね、元部港あたりとかですか。
4: はい、元部港あたりね、はい、
8: あの辺で、
4: はい、あの辺お刺身屋さんも多かったんですけどね。
8: ああ、
4: はい、
8: いいです
4: ね、もうこの時期になると多分物価が上がる、はい、

0: ってるからお刺身、もうただ建て替えがあって、元物の市場の、
1: うん、
0: 今どうなってるんでしょう、まだ建て替え中なのかしら、最近ちょっと通ってない、行ってないのでわからないんですけどもね。
1: まあでも刺身はいいですよね、は
0: い、いいですよね。
1: さばけます？
0: さばけないです。
1: さばけない、
0: はい。
1: あら、
0: もうさばいたものを買ってきます、はい。
1: え、旦那さんはさばけたりは？
0: さばけないです。あら、まあ、誰も
1: 誰もさばけない。あ
0: の、でもさばいたのをこの間いただきました、マグロ。
1: お、いいですね。
0: 美味しかったです。はい、いただいて刺身にして食べました。
1: お、
0: とっても美味しかったですね。
1: なんかね、はい、ほらよくやってるじゃないですか、マグロの解体ショーとかね。
0: 解体ショーいいですね。
1: そうそうそう、はい、よく確か、桜祭りとかでも、
0: はい、
1: 確か漁港の方で毎年やっているような気がするんですけれども、
0: はい、
1: 毎年もらいそびれるんですけれども。
0: あ、あれ揚げてるんですか？
1: いや、抽選先着順だと思いますよ、確か。
0: そうなんですね、はい、
1: いいですよね、ああいうのもね、
0: はい、
1: う
0: ん、ですね。
1: いや、マグロいいですよ、
0: はい。トップさんからですね、もう桜は終わりました。あ、終わったんですね。
1: 終わったんですね。
0: 今はツツジの花が綺麗ですよ。あ、そっか、ツツジね。
1: ツツジね、沖縄でもね。
0: ね、ちょっと前にね。
1: 出ましたね。
0: ね、やっぱり南からだんだん北上していくんですね。
1: でしょうね。
0: はい、あ、うん、いいですね。
1: いいですね。
0: はい、もう先ほどね、神社、稲荷神社のこと言ってました。
1: はいはいはいはい。
0: 私神社行くの好きでね、
1: うん、
0: だいたい出張とか旅行行くと近場の神社行きます、
1: ね、なるほど。
0: あの御朱印を集めてるんですよ。
1: ああ、なんかこのスタンプみたいな、
0: はいはいはいはい、印鑑ですね、その神社の。なるほど
1: ね、
0: それがすごく、
1: はい、好きで、
0: 好きです。なんかちょっと増えるごとに自己満足してます。
1: いいですね、
0: 増えた、
1: うんうんうん、
0: で何年何月何日って書かれてるので、あ、あの時行ったなとか。まあ、同じ神社のはいっぱいありますけどね。
1: なるほど、
0: はい、
1: うーん、またね、はい、行く機会によって季節によってその場の雰囲気とかもね違いますしね。
0: そうなんですよね、
1: は
0: い。で同じくトップさん、はいはい、魚はさばけないですが話は上手にさばけています。
1: ありがとう、うまいですね、
0: すごいですね、なんか、はい、
1: いいですね、
0: ありがとうございます、
1: はい、まあ、
0: もうね、なんかね、だいたい釣りが好きな人って魚上手にさばけますよね。
1: ありますね、思いません？
0: ね、過去に釣り行ったこと何回かありますけど、さばき方をね一回教えてもらったような、教えてもらいましたけど、
1: けど
0: その後の機会がなくて。
1: なるほど、
0: はい、何もできないですね。
1: 待てないんだよな、うち釣りダメ。
0: 釣り、あ、このじっとしてることがダメ、
1: うん、無理、
0: 無になりません、それがダメ。
1: うん、無理無理、
0: 喋っちゃう、
1: なんかしたくなるだから多分、はい、餌釣りじゃなくてルアーの方がいいはず。
0: あ、ちょっとなんか喋りながらみたいな
1: とかね。
0: うん、でも本当になんかね、あれってほら釣りって夜中から行く人多いじゃないですか。
1: いますね、
0: 夜中、明け方から、
1: 明け方から
0: 集合して行ったことありますよ、はい
1: はい、ありますか。
0: 無になるなっていう。
1: なるほど、
0: はい、
1: トイレとか大変だよね。
0: 確かに
1: ね、
0: ね、トイレ皆さんどうしてるんでしょうね。
1: 男性はね、はい、っていう話になりますけれども、ま
0: あ
1: ま
0: あ、適当にという感じですか。
1: まあまあまあ、というわけにもいかないですしね。
0: 女性は大変ですね。
1: ね、どっか穴掘るしか、は
0: い、もう近場の、
1: 近場の
0: コンビニを探す
1: するしかないかなとか思ったりもしますけれども、
0: ね、はい、釣りが好きな人はもう本当に上手にさばくんですよ。
1: いや本当に ね、
0: ね、
1: グルクンとか釣ってくる人もいますしね、
0: はいはい、
1: うん、
0: そうなんですよね。
1: 沖釣りやってみたいな、船で。
0: あ、船酔い大丈夫ですか？
1: あのね、人生この方乗り物酔いの世の字もしたことないです。
0: すごい、
1: うん、
0: あの過去私船全然ダメで、
1: はいはい、
0: 本島から飯島の距離でも酔ってるんです。20分ぐらい。
1: あのね、あれで酔うの？
0: え、だって過去にね、
1: は
0: あ、前勤めてた施設で、
1: はあ、はい、
0: 利用者さんと一緒にあの行ったんですよ、遠足というか、はい、ふるさと訪問みたいな感じで。
1: なるほどね。
0: そしたらね、公用車何台か船、車積んでる移動手段がないから、それ積んで入ってるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: で、利用者さんも元気な方は上まで上がっていくんですけど、うんうんうんうん、ほとんどの方

0: だから車で待機ですよ。待機で。そうしたら一緒に着くじゃないですか。
1: まあそうなりますよね。
0: 着いたらね、職員のほとんどが船酔いしてて、利用者さんがピンピンなんですよ。
1: 何年前の話？
0: これね、何年前の話って言ったらちょっと言いづらいんですけど、20年ぐらい前の話。
1: あ、じゃあ今船も大きいですよ。
0: そうですね、今まあそうなんですけど、ただこの距離でって、私ね、石川のね、
1: はい、
0: なんだっけ、美容室の丘、
1: ああ、ありますね。
0: あそこでもだいぶもう何十年も前に友達と行ったんですよ。あの中に湖があって、今あるか分かんないんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: カヌーで10分ぐらい回る、
1: あ、
0: そこでも酔ってしまって、
1: あら、まあ、
0: もう友達にダメだこれやって言われましたね。
1: あら、まあ、
0: はい、
1: じゃあジェットコースターなんて持ってのほかじゃないですか。
0: とんでもないです ね、
1: ねえ、
0: なんかね、ジョージさんからですね、
1: はいはい、
0: 釣り好きの人は実は短気な方が多いと言われています
1: 。へ、
0: そうなんですか。
1: そうなんだ、あら、
0: 意外ですね。結構ね、気が長そうな、
1: なんかね、我慢強いな、はい、イメージですけど ね、 ね、
0: だってじっとしてなきゃいけないです ね。
1: 本当ね、
0: そうなんですね。
1: へえ、でも、ね、釣れたら面白いんでしょうけどね。
0: 釣れたら面白いんでしょうね。
1: ほら、何でしたっけ、ね、よく氷に穴開けてワカサギ釣ったりとかっていう内地でね、
0: はい、
1: 湖とかに穴開けてやった、はい、ああいうのもやってみたいですけどね。
0: ああ、そうですね、楽しいかもしれない。
1: いいですよ ね、 ね、多分ね、
0: いいですね、うん、はい、トップさんから、船酔いよりも酒に酔う方が好きです、
1: ほほほほほ、
0: 好きですわ。
1: なるほどね。
0: ああ、もう酒に酔った感覚ってね、私ね、飲めないのにね、
1: うん、
0: 若かりし頃会社のね、なんか歓送迎会かなんかあった時に、はいはいはい、だから飲めないからわからないじゃないですか。
1: まあまあ、
0: なんかいろんなの飲むのちゃんぽんって言うんですってね。
1: そうですね。
0: で、私主役の一人だったので、
1: はいはい、
0: いろんな人がいろんなお酒を持ってくるわけですよ、まあまあまあ、私の
1: 方に、はいはいはい、
0: 飲めもしないのにね、
1: はいはい、
0: 調子に乗って
1: 飲まないといけないと、
0: はいはい、
1: 思い、
0: もうあれは北海道にいた時だったと思うんですけど、もう私ね、次の日、でその日の深夜からですけど、
1: はい、
0: 頭が痛いわ、
1: あら、まあ、
0: はい、嘔吐はするわ、
1: あら、まあ、
0: もうね、観光地回れなくて一人バスの中で頭冷やしながら待機です
1: よ、ね、あら、かわい
0: そう。だからその思い出というか、それが一回と、あともう一回職場での歓送迎会、
1: はいはいはい、
0: うん、こっちも主役で、
1: なるほど、
0: もう最初の時に学べばいいのに、
1: いいのにと
0: 学ばないで
1: 忘れてしまいの、
0: はい、
1: はいはい、
0: そしたらね、3日ぐらい尾を引きました。
1: 長いね。
0: 今だから言いますけど、仕事休みました、ごめんなさいですよね。
1: まあまあまあまあ、
0: ね、もう時効ですけど、
1: まあまあまあ、
0: もうそれ以来、あ、私合わないんだ、
1: ようやく、
0: はい、気づきました。
1: 学んで、
0: あとなんか顔がね、真っ赤になってジンマシンが出るんです
1: よ。あ、じゃあ多分本当にアルコール自体に合わないのかもしれないですね。
0: はい、それ以来ですね、ソフトドリンクだから飲んでもサワーのグラス半分ぐらい。
1: でもさ、もったいないと思わない？
0: 何がですか？
1: 飲み放題なのにさ。
0: あ、みんなに言われます、会費一緒なのに悪いねって。いや、全然全然いいですよって感じですね、
1: はい、信じられない。
0: なので結構あのアッシックしてることも多いかもしれない。
1: まあまあまあまあ、
0: ね、車持ってる時はですね、
1: は
0: い、だけど今もうだから、あ、この間グラス一杯初挑戦して、それよりは、
1: うん、
0: グラス半分じゃなくて7割ぐらいが、
1: まあまあまあ、
0: 私にとっては一番
1: 適量かなと。
0: そうそう。だから片手にウーロン茶、片手にそのサワー。
1: かっこいいね。
0: 交互に飲まないとダメかもしれない。
1: なるほど。
0: っていうのを初めて気づきました。
1: 今このそれもそうだし、
0: はい、
1: 結構ね、うん、まあ。教養、昔みたいにね、昔あのこのアルコールハラスメントなんていう言葉はなかったですけどね。
0: 今はね、ちょうどトップさんから来ましたよ。最近はアルハラがあるのでお酒を勧めるのも怖いです。
1: 確かに
0: 怖いですね。私ね、それまた娘に言われたことあるんですけど、
1: はいはい、
0: 会社で今日食事でも行きましょうかって、これもダメなんですってね。
1: なんかね、
0: 上司が
1: いいじゃん食事ぐらいと思うんですけど ね、 ね、
0: 誰か部下とかに食事を勧めるのも何払って言うんでしょうね、これね。こんな
1: モラハラとかね、
0: 無理やり上司に勧

0: 詰められていきましたとか、もう全部がね腹がつきますね。
1: 本当ハラハラするね。
0: ね、
1: 本当に。
0: 本当アルハラがあるので。
1: アルハラが。
0: お酒進めるのも本当いけないところなんですね。
1: まあね、だったら
0: 受け止め方ですよね。
1: だと思うけどね。
0: そんなつもりないけど。もうそう言われてしまうとなんか
1: 敏感になりすぎだと思うんだよ、世の中が。
0: そう、過剰になってますね。
1: そうだから、まあね、モラハラってモラルハラスメントとかね、
0: はいはいはい、
1: あとはまあなんだカスハラとか ね
0: パワハラなんて昔は学校で普通にあってる
1: んですよ。まあ当たり前でしょう。だって
0: 先生に怒られて、
1: 先生に殴られてビンタされてね。
0: 普通に今はもうね、
1: 親がだってもっと殴ってくださいとか言いましたもんね、
0: は
1: い、
0: 教育委員会問題になります。
1: まあまあまあ今ではね、
0: 今はね、
1: うん、
0: もうそうすると何も行動に起こせないですね。
1: でしょうし、ね、今ほらすぐモンスターペアレンツって言ってね、はいはいはい、ギャーギャーピーピー言ってくる、
0: はいはい、
1: 方々もいらっしゃいますっていう話も聞くんでね、
0: はい、
1: どうなんだろうな、まあ、ちょっとぐらいは怒ってもいいのかなと思いますけどね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。ちょっと過剰なところもあったり、でもまた本当にちょっと許せないっていうぐらいの
1: ね
0: あの事例もあったりもするんですけどもね。
1: まあね、ありますから、
0: 世の中が過敏になりすぎてるのも
1: いや本当に
0: あるかもしれない、
1: ね、
0: ですね。
1: なんかね最近のまあまあちょっとね話題ですけどね、はい、他の動物園にね、
0: はい、
1: 奥さんの遺体をとかいう話も、
0: あ最近ね、なんか京都の事件でそれがちょっと影に隠れてますけど ね京都のばっかりなんかテレビつければ、
1: ね、
0: YouTube でもっていう感じですけど ねちょっと最近そういうのありましたよね。怖いですね。日本でもこういったことがあるんだなって最近。もう
1: だからこそ日本は平和ボケしすぎっていうのもあるんでしょうけどね。
0: 本当。
1: でも何かしらね身を守る手段というか、
0: はい、
1: 持っとかないとね何をされるか分かんないですからね。それこそ、は
0: い、
1: エリさんたあのあれで、ね、あのたたかあの片手でひねり潰せれます？
0: いや、いくら空手やってたと言ってもですね、そこまではちょっとね。
1: あら、そうですか。
0: はい、全然もう蚊も殺せないですよって言っておきましょうって言って、はい
1: はい、絶対あれでしょう、あのゴキブリとか見たらスリッパで叩くタイプでしょ。
0: はい、
1: は
0: い、
1: は
0: あのね、うち家族ね、私以外はダメで、
1: あら
0: ゴキブリですよ、もう大の男がって言いたいんですけど、もうゴキブリが出るとみんな私を呼ぶんですよちょっとトイレトイレとかね、これあの退治しないと寝れないとかね、部屋に出たもうどうですか、誠さん見えないからちょっとあれか。
1: そうなんですよね、はい、向かってくるやつらは向かってくるんでね、
0: はい、
1: ちょっと怖いですけど、
0: なんかねゴキブリを見るとしょっちゅう見るとなんか運気が落ちてるとか、うん、でも逆にですね、新しい、はい、人生が新しくなるきっかけになるとか、あのスピリチュアル的には
1: ゴキブリ、
0: はい、いい面も悪い面もあるんですね。
1: はあ、そうなの、は
0: い、私すぐ何か見ると調べちゃうんですよ。
1: へー、は
0: い、そうなんですよ。ジョージさんからですね、
1: はい、
0: バブル世代はハラスメントのど真ん中で日々生活してました。そうですね、本当にそれが変とは思わなかったですね。
1: まあ当たり前で通ってましたしね。
0: そうなんですよ、ね、今は全てが変な
1: 過剰に
0: ね
1: なんか歪みつつあるのかなと思いますけど、
0: は
1: い、
0: そうなんです、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: そうか、さすが沖縄のあのあれですね、ご婦人ですね、エリさんね、とあのスリッパで殺せるって。
0: これ沖縄だけじゃないですよ。
1: いや、はい、
0: 私ちょっと県外の友達もいますけど、同じこと言ってましたよ。
1: あ、そう、
0: はい、履いてるスリッパ脱いで叩くってあ、もうでもほら沖縄あるあるで、ヤモリはね、
1: まあまあまあ、
0: あのそんなことしませんけどね、
1: しないですけど、
0: はい、クモもしないですね。
1: あ、クモも虫食べるというか、
0: 外に出しちゃうか、虫を食べるって聞いてるので、
1: うんうんうん、
0: あ、ご苦労様っていう感じですかね。
1: ガジャンは殺せます？
0: ガジャンは、ガジャンって分かりますかね、トップさん。
1: カ
0: のことですか。ガジャンは殺せる時と殺せない時があります。はい、
1: あ、
0: もう殺せた時の感激、
1: 感激
0: できたっていう。
1: 確かに、
0: はい、私の血をいっぱい吸ってくれてっていう感じですかね。
1: でもねあいつらね、はい、嫌なのよね耳元でさ、はい、寝てる時にね
0: 特に寝てる時どうですか、
1: はい、嫌ですよ
0: 向こうから入って

0: ってきたねっていう感じで、
1: は
0: い、
1: 本当に
0: もう家でね、うちだったら家の中は禁煙なので、
1: うん、
0: 外に吸いに行くじゃないですか、
1: はいはい、
0: 入れたでしょうってなりますよね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: まあベイプとかね、蚊取り線香、はい、蚊取り線香も効くのかね、どうなんでしょうね。
0: 蚊取り線香効くと思いますよ。今ただほらワンプッシュでね、
1: うんうんうん、
0: クマキラーがシュッてやって6錠効きますよっていうの
1: がありますけどね。
0: ありますね。
1: 昔のなんかね、夏場とかはおばあなんかの家に行ったらね、蚊取り線香の匂いしたりとかっていうね、
0: はい、
1: 懐かしい思い出はありますけどね、
0: はい、蚊なんかね、私過去にこの番組で話したか分かんないんですけど、会社で美化作業で夕方から草刈りをしてる時に、
1: はいはいはい、
0: 私そのワンプッシュの買ってたんですよ、肌につけるもの。
1: あ、なるほど。
0: でみんなに、あ、これいいからね、これつけてたら蚊寄ってこないから、一人で 3,4 プッシュぐらいしてたら、
1: はい、
0: 全員やって終わった後にパッて見たんですよ、
1: はい、
0: 絶対人にはかけないでください。あら、どうしましょうって感じで、
1: まあ、ここは言わない方がと
0: 言いましたね。
1: 言いました。
0: 皆さんごめんなさいって、手きれいに洗ってくださいね、手足とか言った感じですね。
1: まあ、ね、この手足とかだったらまだ洗えるんでね、いいでしょうけど、
0: はい、
1: うーん、
0: はい、トップさんね、
1: はい、
0: 字を退治するのに便利屋さんを呼んで2万払った人をして、
1: 嘘、もったいない。
0: 2万ですか。
1: まあ、やりに行くよ、ワイリさんが。
0: 蜂じゃなくて、
1: ね、
0: 私が、
1: そうそう、
0: 私はちょっと無理ですね。
1: なんで
0: 下手だもん。あ、だからさっき言ったじゃないですか、殺せた時の感激。
1: なるほどね、
0: はい、大体もう違うところで手叩いてます。、
1: はい、逃げるの早いからね。
0: そうなんですよ。
1: しかもね、メス、オスだったっけ、オスだけしか血を吸わないようないう話ですけどね。
0: なんか聞いたことありますね。ロスだっけな。なんかどっちかだけですよね。
1: なんかね、いますけど、はい、まあ嫌な季節にまたなりますね。
0: ね、嫌ですね。もう
1: 本当に。
0: 蚊取り線香持ち歩かなきゃ。
1: だからよね。下げるタイプとかなんかどうにか。
0: 下げるタイプ結構ね、農家の方って
1: やってますよね。
0: 下げるタイプ使ってる方多いですよね。
1: うんうんうん、
0: あとはなんかお祝い事で玄関開けっぱなしのところとか、両サイドを。蚊取り線香置いてたりとかね。
1: あと懐かしいところで言えば蚊帳。
0: あ、蚊帳、
1: ご飯にかけるやつよ、わかる。
0: あ、知ってます。
1: あれあれ、
0: はいはい、今もありますよね。
1: ありますよね、
0: はい、
1: あんなの見ると、あ、おばあの家とかって思ったりもしますけどね。
0: あ、はいはい、おばあちゃんの家とかね、
1: うん、
0: 昔実家でありました。
1: あ、
0: はい、
1: いいですね。
0: そうなんですよね、うん、なんかね、トップさん、蚊取り線香は、
1: うん、
0: 先とお尻に火をつけたらよく効きますよ。
1: あら、なるほどね。
0: はいはい、あの渦巻きになってるやつですね。
1: ですね、
0: はい、あ、そうなんですね。じゃあいつもほら一箇所だけつける習慣があって、はいはいはいはい、そっかそっか、いい話をありがとうございます、
1: ね、今度試してみたいと思います。
0: はい、試してみたいですね。
1: さあ、てなわけで、先週リクエストをいただいていたので、
0: はい、
1: しっかり
0: でしたっけ、
1: 覚えておりますよ、
0: はい、
1: ということで、
0: 覚えてますよ。
1: リョザスカイウォーカーでスタートです。

0: さあお届けしたのはリョウザスカイウォーカーでスタートでした、はい、
1: なんかトップさんですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。この4月にこの曲を聴くとなんかやる気が出ますって来てますね。
0: いいですね。
1: いいですね。でも仕事始めにも良さそうで、
0: そうですね、なんか自分の、ね、スイッチを入れるためにいいかもしれないですね。
1: 頑張るぞみたいな感じでいいかもしれないですね。そしてですね、して、はい、沖縄大好きさん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。初めてコメントします。
0: ありがとうございます。こんばんは。
1: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、
0: お嬉しいですね。
1: ラジオネーム沖縄大好きです。沖縄県民です。
0: ありがとうございます。
1: カーラジオで周波数を合わせたら、はいはい、FM やんばるさん、
0: はい、
1: 八重瀬町でも電波拾いました。 ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: またぜひこれを機会に、
0: ね、ぜひね、クリアな音でも聞きいただけるには、はい、リスナジオというアプリもあるので、はい、そちらも、ね、ご利用いただけると。
1: そしてですね、
0: はいはい、
1: ちなみに他局ですが、
0: はい、
1: FM 宜野湾でラジオパーソナリティ務めてるそうですよ。
0: あら、そうなんですね。
1: はい、ぜひねゲストでまたね、
0: ぜひねはるばる旅行というかドライブがてら、
1: はい、来ていただけたらいいなって思います。
0: でも大歓迎なのでね、
1: はい、
0: ぜひぜひ、
1: ね、
0: 今後ともね、
1: はい、
0: 毎週月曜日の夕方7時、そして

0: 再放送が土曜日の16時から17時やっておりますので、はい、ぜひぜひお聞きいただきたいと思います。ということで、
1: はい、
0: 来週は、収録をもうすでにして終わりましたので、はい、次は再来週、
1: 生は再来週になります
0: かね。ですね。何日だろうね。
1: 12日ですね。
0: 12日ですか、はい、うんうん、ということで、
1: はい、
0: 長い連休に入りますけれども、皆さん あの水難事故とかも ね今流行っているというか、はい、
1: 安全にね、くれぐれもそれぞれ ね気をつけていただきたいなと思います ね。私たちは仕事ですけどね。
0: そうですよね、はい、帰るまでがね遠足というぐらいなので、はい、帰るまでがあの旅行だと思ってはいるの で、あの向こうに帰る方もこちらに帰る方も、ね、ぜひぜひ安全に過ごしていただいて、
1: はい、
0: またね、なんかね、お土産話とか、お土産の現物とかぜひあのこちらに
1: 現物もう受け付けてますね
0: ぜひぜひあの受け付けておりますので、
1: はいはい、
0: ぜひ FM やんばるに遊びに来ていただくことも面白いかもしれないですけれども、
1: ね、
0: ゴールデンウィークはちょっと閉館中なので、
1: はい、
0: 普段の生放送の時とかにお邪魔していただくのが面白いかなと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います、はい、ジムくぐるタイム。この番組は NPO 法人和睦協理ケアプランセンター北山、NPO 法人ロービジョンライフ沖縄、デイサービスディダさんの提供でお送りしました。トップさんも沖縄大好きさんもジョージさんもコメントありがとうございました、
1: はい。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 井出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。井出光、やぶ給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: お好み焼きなら
5: 味の棒、
4: たこ焼きなら
5: 味の棒、鉄板焼きなら
4: 味の棒、
5: 味の棒、味の棒、はい。
4: 貧品が始まるすぐ隣、
6: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
4: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
5: うーん、よろしく。
3: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオス酒造、600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、ヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルでの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ、公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオス酒造で検索。お酒は20歳になってから。

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、ヤンバルの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援し、つなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組を、あなたの力で

続可能な地域社会の発展にはデジタル技術の活用が欠かせません。そのデジタル技術活用の入り口となるのがスマホです。この番組は皆さんがお持ちのスマホをより便利に有効にそして楽しく使っていただくためのさまざまな情報を提供してまいります。

0: はい、皆さんこんばんは。小暮雄一のやんばるスマホ王国のお時間です。この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りします。はい、18時回ったところで、やんばるスマホ王国スタートしました。本日は53回目の放送となります。この番組は毎週水曜日の18時からの生放送と毎週土曜日の17時からの再放送でご視聴いただけます。沖縄北部地域では FM やんばる周波数 87.7MHz でお楽しみいただけます。その他にもインターネットラジオアプリのリスラジがあれば全国からご視聴いただけます。またツイキャスではスタジオの映像付きで番組をお楽しみいただけます。この番組ではリスナーの皆さんからの番組へのメッセージやご質問、楽曲のリクエストをいつでも受け付けています。メールアドレスはmail@fmyanbaru.co.jp mail@fmyanbaru.co.jp。また FM やんばるホームページやツイキャスからもメッセージを送れます。本日は、4月22日水曜日、ただいま18時回ったところで、本日は生放送でお届けしております。また今回の放送は、4月25日土曜日の17時から、それに加えてですね、ゴールデンウィーク明けかな、5月6日水曜日の18時からと5月9日土曜日17時からも、再放送でお届けいたします。本日4月22日は、メッセージとは番組の中でご紹介できるのですが、これ再放送の際にはですね、後日の放送でのご紹介となりますことをお許しください。はい、ということで、本日も皆さん、最後までお楽しみいただけたらと思います。はい、ということでですね、最初のコーナースタートしたいと思うんですけど、本日はスタジオにゲストをお招きしております。
1: ハードルが高いって、ハードルが。
0: はい、皆さん月曜日、夜ご視聴慣れてますかね、 FM やんばるで毎週月曜日19時からお届けしているちむぐくるタイム、
1: そうですね、
0: はい、という番組ございます。ご視聴いただいてますかね。でこのちむぐくるタイムでパーソナリティとしてご出演されている誠さんを、
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: 本日こちらのスタジオにも来ていただきました。ありがとうございます。
1: というか私が無理やりお願いをして出させてもらったという。
0: いや本当ね、ぜひ出ていただきたかったんですよ。いろいろ話を伺いたかったんですけど、ようやくコラボが実現したと。
1: 半年以上ぶりぐらいですかね。
0: いやね、年末盛り上がっちゃったんですよ
1: そうなんですよね。
0: 年末の忘年会で一緒にやろうって話からようやくですね、
1: ようやく今日この日になりましたということで、よろしくお願いします。はい、します。
0: 早速山の子さんからコメントいただいてます。
1: はい、ありがとうございます。
0: コラボだと。ということで山の子さんは月曜日に聞いていただいてるんですね。ありがとうございます。
1: コメントいただきました。ありがとうございます。はい、
0: 誠さんはですね、まあ、ちょっと後ほどね詳しくご紹介したいと思うんですけれども、
1: なん
0: と、
1: ね、
0: そうなんですよ、なんと視覚に障害を持たれていらっしゃる、
1: 持たれて34年、生まれつきですね。
0: 生まれつきなんですね。
1: はいはいはい、
0: 全盲でいらっしゃるのに、健常者と変わらないというか、下手したら健常者以上のものすごいバイタリティと行動力をお持ちなんですよ。
1: よく言われますけど
0: ね間違いないですよ。ちょっとそのパワーとかね、あとどうやってその iPhone 使

0: いこなしてるのかとかね。
1: そうなんですよね、
0: はい、これ一般の方なかなか iPhone を板みたいな iPhone を全盲の方が使うって想像できるって話なんですけど、実はこれねすごいんですよ

0: スコメです。チョコマシュマルと申します。
1: よろしくお願いします。
0: 誠さんよろしくお願いします。ということでありがとうございます。バンバンコメントください。ありがとうございます。ノーリーさん、
1: はい、
0: コメントいただいてます。赤嶺誠さんはじめまして。清水のりと言います。
1: なんでフルネームを知ってるの？なんで知ってるの？
0: コメントが入ってますね。ねえノーリーさんで、はいはい、神奈川県逗子市から聞いています。
1: はあ、はいはい、ありがとうございます。
0: 大学の教科書の転訳をやってました、
1: はあ、あらそうですか。
0: 1974年にコンピューターメインフレームで点字システムを作成しました。
1: はい、へえ。
0: そうなんですよ。ノーリーさん実は大学の先生だった方で、
1: あ、そうなんですね。
0: しかも情報を教えてらっしゃって、
1: はい、
0: で実はねこの何でしょう、アクセシビリティって、IBM っていうメーカーから始まって、たと私も記憶してるんですけど、うんうんうん、そこにすごい方がいっぱいいて。
1: なるほど。
0: 実はこのノーリーさん確かその方面の方ですよね。
1: なるほど、そうなんですね。1970年って、はい、私はまだ生まれてもいない、影も形もございませんからね。すごいな、そんな昔から、
0: はい、そんな昔からね、アクセシビリティとかそういうところに本当にお詳しい先生だったんですよ。いや今日はあのリスナーの皆さんも頼もしいですね。はい、最初のコーナー一応ですね最新の話題を拾っていこうということでニュースを今日持ってきているんですけれども、
1: はいはい、
0: でも今回ねゴールデンウィーク含めて再放送も何度もあるんで、
1: うん、
0: あんまり新しい話とか面白くないかな。なんか面白い話題
1: なんかありますか？
0: ありますか？そうですね、この辺からいきましょう。生成 AI は使ってますか、誠さん？
1: ジェミニを、
0: ジェミニ、まあでも喋るだけでいろいろ教えてくれるから、ね、かなりこれは便利になりましたよね。
1: 便利になりましたね、
0: はい。NTT ドコモのモバイル社会研究所がですね4月6日に、はい、生成 AI の利用率が、を発表してるんですけども、はい、2026年2月時点で 51% に達したという調査結果を発表しました。
1: はいはいはいはい。
0: 2025年2月、1年前の調査から調査の時点では 27% だったので、ほぼ、ね、倍増したと、はい、で初めて過半数に乗ったってことでした。全国の15歳から65歳を対象に調査ということでした。まあでも 50% か 51% ってことなんですけど、うんうんうん、日本は実はこの生成 AI 利用率低いんですって。世界的に比べると
1: でしょうね、なんかそんな気がしますよね。
0: 出遅れてるんですよ、うんうん、もっともっと本当はね使ってもらいたい感じなんですけれども ね、はい。でこの研究所、モバイル社会研究所はですね、はいはい、対話相談、それから検索テキスト生成、
1: うん、
0: だから動画、画像、音楽生成のいずれかを利用した人を、生成 AI 利用として集計したそうです。で、まあ、最新の調査で、51%、 未利用が 20%、 知らないが 29% いると。また
1: うーん、
0: これ、ね、使わないっていうのはもったいないですよね。
1: 本当に
0: うね、え便利なのに。
1: いや本当便利ですよね、
0: はい。でちなみに1年前の調査では利用が 27%、
1: はいはい、
0: 未利用が 21%、 そして知らないが 53%、うん、いやここはちょっと、まあ、認知拡大されたってところも大きいということですけど、でもちょっと日本もったいないですよ。
1: もったいないですね。
0: もっと使ってもらいたいですよね。
1: でも本当このチャット GPT とか生成 AI なんて言葉が広まったのってこの 1,2 年とか、
0: うん、
1: 一気に、ね、広まりましたもんね。
0: なんかねチャット GPT とかが突然出てきたのがね、自分の記憶では2023年、
1: うんうんうん、
0: だったかな。ちょうどそれこそ私名誉大学に転職したタイミングなんですけど、
1: はいはい、
0: この時に世の中話題になって、で、ね、2023年の5月に生成 AI 活用セミナーみたいなのを突然開いたら大反響あったんですよ。だからちょうどそれぐらいから始まって、まだでもその頃は本当知られてなくて、
1: はいはい、
0: なんじゃそりゃってんで人が集まった時代だったんですけど、そっからだからもう実は3年経ってるんですよね。
1: すごいですね、うん、もうでもまだ 51% ということで、
0: はい。あ、ジョージさんコメントを
1: 入ってきました。ありがとうございます。
0: こんばんは、誠さん、 コメントが多いと番組に集中するのは

0: 敗じゃありませんかなと。いやでもコメントとね、たくさんいただきながら対話しながらやるのが一番番組楽しいですよね。
1: そうそう、それがね、楽しいですよね。
0: 一応全くコメントがなかったらどうしようっていう想定 で一応ね、一応ネタは持ってきてるんですけど。
1: なるほど。
0: ネタは使わなくてもいいんで。
1: まあネタですから。
0: はい、ネタですからね。はい、生成利用の生成AI利用が増えてきたという、まあ、ちょっと細かい数字いっぱい入ってるんですけど、まあ、それはもうね、
1: まあまあまあ、
0: もう行きましょう次に。AI 絡みで言うとですね、
1: はい、
0: ソフトバンクが、
1: はい、
0: AI スマホネイチャー AI 本っていうのを発表しました。
1: 売れるのか。はいはい、
0: ソフトバンクが先週末に発表しまして、
1: はい、
0: 4月24日に発売するということです。でこれはですね、米国のスタートアップであるブレインテクノロジーズが開発した独自のナチュラル AI を搭載する 5G 対応スマートフォンで、
1: はい、
0: ナチュラル AI フォンという名称のようです。
1: なるほど、
0: はい、で発売後1年間はソフトバンクが日本国内で独占販売をすると。ということで発売に先立って4月17日から予約の受付を開始していますと。
1: なるほど、
0: はい、で値段カラーはトゥールーブラックとトゥールーホワイトの2色のみで、価格が一括で93,600円。
1: あ、でも安い。
0: うん、安いって感じになってきますね今ね。
1: 安いですよね。
0: 10万切るとね、
1: はい、
0: スマホってなんでこんなに高くなっちゃったのかなって感じですよね。でそして、まあね、ソフトバンクおなじみというか、もう通信キャリア全社おなじみになったあの24回払いのやつ、
1: はいはい、
0: 新得するサポートプラスを適用すれば1回目から24回目約2年間の支払いが月額1円で利用できるということでばらまきたいんですね。
1: そうでしょうね、危ない落とし穴があるよという感じでしょうね。抜け出せないループにはまりますね。
0: まあ、そうですね、25回目以降はめちゃ高くなる
1: でしょうね。
0: まあ、24回目で返さなきゃいけないってやつですけどね。でこれなんですけど、特徴としてはですね、
1: はあ、
0: このナチュラル AI っていうのが、もう Android OS 自体に組み込んでしまって、
1: なるほど、
0: ジェネレーティブインターフェースという技術によってアプリを切り替えずに、必要な情報を取得して最適な、UI を自動生成する。難しいな、これは誠さんにはつらい話を言ってますけど。というかですね、使い方の問題、
1: はいはいはい、
0: ユーザー次何必要だろうってとこを予測して次をどんどん出してくるというスマホらしいですね。でアプリを一時切り替えずにシームレスに操作できるっていうのは特徴になるそうです。で特にユーザーは、まあ、ユーザーの AI モデルは学習には利用しないという前提ですが、例えば、次のアクションを予測するってところで言うと、カレンダーで予約確定すると今度飲食店の予約とか LINE での送信をひとまとめでやって実行してくれるみたいな、そういう機能があるそうです。
1: うん、
0: でもちょっと想定外に違うところにレストランの予約をして、ちょっと本来こっそり違う人と行く予定だったのに、
1: ね、
0: どっかに送っちゃったとか言ったら
1: ありえそうですしね。
0: 困りますね、はい、ということでちょっと一回コマーシャル挟みたいと思います。
2: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお応えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

ハイタイ聞きみそれ。無人航空機を生かす新時代に向けて、ドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町を拠点に、全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。やんばる地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる人材育成や地域経済をサポート。え、聞いた。だからよ、意気がん中もいなぐんちゃーも、ドローン免許は AUTC。

0: はい、小暮ゆうちのやんばるスマホ王国をお届けしております。
1: はい、
0: はい、この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りしております。そして、本日はスタジオに全盲のラジオパーソナリティとして知られている誠さんにお越しいただいております。
1: 知られてるってやんばる内でね。はい、こんばんはということでお届けしておりますけれども、
0: はい、誠さん本当ありがとうございます。スタジオまでお越しいただきまして、
1: 家の下ですから秒でつけますよっていう話なんですけど、
0: はい、
1: まあざっくり出会いをね話すと、FM やんばるはリスナーに感謝で忘年会ということで、ね、毎年やってるんですけれども、そこで、はい、お話をする機会がありまして、
0: 去年の年末ですね、忘年会で僕も僕はねまだこの番組ようやく1年なんです、
1: はいはいはい、
0: 誠さんの番組はもう4年もやってるそうですね。
1: なんか気づいたらそうなってましたね。
0: すごいですね、長いですよね。
1: いや、
0: そういうベテランのですね大先輩パーソナリティの皆さんと会えるっていうんで、その年末、昨年末の忘年会初めて参加だったんですけど、楽しみにして行ったわけですよ。で誠さんと出会ったわけですけど、
1: そうですね、
0: スタジオでねワイワイと飲んだ後に、二次会流れてったわけですけど、
1: 流れましたね。
0: まさかのね、みんなで次行くぞって先陣切って行ったのが誠さんなんですよ。タクシーなんだいとか言ってタクシー呼んでくれて、でタクシー呼んでタクシーにポンポンって乗ってって、そう、そして誠さんがね、あの緑街にまた何ですか、常連になっているお店をいくつもお持ちになっていて、そこにまたいろいろ案内いただいたという衝撃の忘年会でした。
1: まあまあまあお騒がせをいたしましたけれども、まあそんな私たち、まあね、視覚障害者の方々がどうやってスマホを使っているのかっていうのをちょっと教えて、みんなに知らせたいなという、
0: そう、
1: うちの番組でやってもいいんですけど、あんまりね聞く年齢層とかも、ね、変わってくるので、他の番組の方が面白いかなということで、
0: そうなんですよ。でこちら、ね、結構スマホとか関心持っていただいている方がたくさん聞いてくださっているのかなと思いまして、でもね意外にこの iPhone のアクセシビリティ機能ってご存じない方も多いんですよ。
1: 意外にそうなんですよね、
0: で私ね以前は青森にいたんですよ。青森公立大学ってところで教えてて、で青森市に8年住んでたんですけど、実は青森県ってね結構このアクセシビリティ機能をもっと広げていきましょうって取り組みを結構熱心にやった県なんですよ。東日本大震災の時に、
1: はい、
0: 震災後に、要するに情報が得られなくて困っていた人たちが障害者たちだったと。
1: そうですね。
0: ね、聴覚障害者視覚障害者の皆さんがやっぱり苦労してですね、情報にアクセスする手段がなかなか一般の方と違うんで苦労したと。
1: そうですね。
0: そういう経緯があって青森県として、そのスマートフォンとかタブレットとかを積極的に使っていただいて、情報をこう皆さん取りやすい環境を作っていきましょうっていうのを仕掛けてくれてですね、それこそ iPhone

0: あ、まあ、iPad を使ったんですけど、 iPad のアクセシビリティ機能を、これを障害者の方ではなくですね、一般の方に知ってもらって、
1: なるほど、
0: で身近に障害を持ってらっしゃる方に使っていただくと、このサポートできる体制をもう県を挙げてやろうということでやってて、
1: すごいですね。
0: でそこにあの私の当時の学生ゼミ生とかがサポートで入って、はい、あの支援するみたいなことをやってたんですよね。それでね、結構その iPhone のアクセシビリティの機能は当時ね、ずいぶんいじくり回してたんですよ。
1: なるほど。
0: で早速マクドさんにもね、いろいろ教えていただきたいなと思ってるんですけど、はい、でさっき試しにね、アクセシビリティ機能をオンにしてみたら、
1: はい、
0: もうだいぶ機能がまた進化してて、
1: はい、ありますよ。
0: 進化しててね、逆に驚いちゃったんですけど、 まず戸惑いまくってたんですけどね。
1: まあ、あのアクセシビリティ機能にもいくつか種類があって、まあ、画面を大きくしたりとか、
0: はい、
1: 白黒反転にしたりとか、
0: はい、
1: あとは、まあ、それをこの iPhone をちょっと補聴器代わりに、
0: うん、
1: 使ったりという機能の中に、まあ、うん、画面の内容を読んでくれるっていう機能があるんですね。
0: ボイスオーバーってやつ。
1: そうですね。
0: これが一番やっぱり使いますよね。
1: そうですね。
0: これもし今 iPhone をお持ちの方いらっしゃったら、ぜひラジオ越しに一緒に操作していただけたら、ちょっと体感できるんじゃないかなと思うんですけれども。
1: ですね。
0: でまず iPhone の電源は開きましてですね、
1: 開きまして、
0: で設定を開くと、設定のね、最初のメニューの下の方にですね、一般の下にですね、アクセシビリティ
1: っていうのがあり
0: ますね。そう、アクセシビリティがあるんですよ、
1: はい、
0: これをタップして
1: はい、
0: いただくと、お、もういろいろ並んでるな。もうここでメニューになってるんですね。昔はこれいきなり設定だったのに。
1: あ、そうそうそう。
0: 今ここに視覚サポートとか、そこのその下に身体機能と動作サポート、さらに聴覚サポート、発話サポート、
1: 結構いっぱいあるんですよ、
0: ね、項目ずいぶん増えてますね。
1: そうです。
0: で今日は誠さん、まあ、視覚に障害持たれてるってことで、視覚サポートのとこから行こうと思うんですけど、一番上にボイスオーバーってのがあります、
1: はい、
0: でこれをタップいただくと、ボイスオーバーの設定画面に行きま す,
1: なります、ね、
0: ちょっと私の iPhone でこれオンにしてみていいですか、
1: は
0: い、
1: あの皆さんオンにするのは構わないんですけど、このタップをしたらオンにはなるんですけれども、
0: うんうん、その後戻せなくなるんですよね。
1: そうなんです。あのなんでかって言ったら、あのちゃんとこれも理由がありまして、
0: はい、
1: 一本指でポンと押しちゃうと、もう画面が、ね、その状態だと変わっちゃう可能性もあるので、ジェスチャーが一般の方と異なるんですね、
0: うん、
1: で何か決定しようと思ったら、一本指で2回トントンと、ね、ダブルタップみたいな、
0: ダブルタップになるんですよね。
1: そうなんです、
0: はい、あと2本指タップとかいろんな機能がついてるんですよね。
1: まあまあいっぱいありますけれども、
0: じゃあまずはボイスオーバーをオンにしてみます。
1: してみましょうか。
2: 警告、ボイスオーバーは通知を送信します。よろしいですか。ボイスオーバーチュートリアルを開始ボタン
1: という音声が流れてきますので、はい、まあ、そこで OK を、
0: これチュートリアル始めると戻んなくなっちゃうんですよね。
1: まあ多分、
0: まあ、一回押してみますか。じゃあチュートリアルを開始ってとこが実は今選択された状態になってるんですけ ど,
1: なるほど、
0: これをダブルタップですね。
2: ダブルタップ。このチュートリアルの各ページで新しいボイスオーバージェスチャーを学びます。説明されるジェスチャーを練習できるように、一部のページではボイスオーバーが制限されている場合があります、
1: うん、
2: ボイスオーバーは
0: 選択された画面上
2: のテキストや、で、
0: でまあ、
1: これ2本指で止まります。
0: 2本指で画面をタップすると止まる、停止するんですね、
1: はい、そうです。
2: 次のページに移動するには、今すぐ1本指で左から右にスワイプします。
0: で左に戻したり、
2: ボイスオーバーは通知を送信。
0: じゃあちょっとこのまんまですね。
1: あ、なんか音符、あ、はい、
0: なんか流れちゃった。
1: 多分2本指でダブルタップすれば集まりました。
0: じゃあ誠さんに iPhone 渡します。
1: ほいほい、はい、持ちました。
0: 待って、うん、ちょっと使いこなせていらっしゃる。
1: わっと、分かった分かった。
0: あ、戻りました。
1: はい、戻りました。はい、戻りましたので、
0: ということでですね、ボイスオーバーオンにするととりあえずよく分かんないことになってくる。
1: そうなんです。

0: この機能ね、使いこなすとすごい便利なんですよ。
1: 便利ですよ、う
0: ん、全部読み上げてくれるんで、ニュースとかも勝手に流してくれるし。
1: そうですね。
0: で今ボイスオーバーがただ単にオンになった状態ですね。ここからどうしましょうか、
1: はい、何しましょうか。
0: あ、そう、今ボイスオーバーがオンになった状態で、今誠さんは画面をですね iPhone のトップ画面に持ってきました。
1: はい、持っていきました。
0: はい、でトップ画面に行くと、例えば視覚障害の方が iPhone のアイコンをどういうふうに判断してるかってことなんですけど、タップするとアイコンのアプリの名前呼ぶんですよね。
1: 呼びますね。例えばズームとか。
2: 開くにはダブルタップします。 Amazon フォト
1: とかいろいろね、
0: はい、
2: 検索、
0: はい、
1: とか並んでる。
0: 私の iPhone に何が入ってるかいろいろバレバレな感じというか、まあ割と標準のまま使ってます。
1: なるほど。
0: ですね、なんかニュースでも見ますか。ヤフー入ってたっけな。
1: ちなみに、私が聞いてる普段の速度、もう多分聞き取れないでしょうけど、
0: そうそうそうそうそう、めちゃ早いんですよ。
1: これぐらいでいいか。今時計を18時29分と言ったんですけどね。
0: はい、
1: はい、18時3、このスピードで聞いても、これ一番速い速度なんですけど、
0: はい
1: はい、これで普段 LINE したり電話したりメッセンジャーしたりとかいろいろやってます。
0: そういう点では誠さんのそのなんていうのかな、耳聴覚っていうんですか、
1: はい、
0: 聞き取る能力って多分健常者の100倍ぐらいするんですよね。
1: いやいやいやいや、
0: しかも10倍ぐらいのスピードで全部情報を入れてるんですよ。
1: そうです。まあ、なので初心者とかの、ね、うん、方々が触ると遅いなとか思ったりもしますけどね。まあまあこれはねしょうがないことであって、
0: はい、まあ、我々は普通のスピードで読んじゃうんですけど
1: でしょう ね、
0: それじゃあもうもたもたしててってことで。
1: そうです、そうです。
0: 本当ボイスオーバーちゃんと使われてる視覚に障害を持たれてる方々って本当すごいスピードで、ね、音流してますよね。
1: 確かだ iPod ナノだったかな、昔出た時、うん、あれがようやくボイスオーバーに対応したよみたいな感じだったんですよ、確かね。
0: はい、
1: iPod タッチだったかな、どっちだったかな、忘れたんですけど、楽しかったですね。あ、こんな板が喋るんだって思って。
0: というか、誠さんはもうそのデジタル機器をめちゃ使いこなしてる。
1: いやいやいやいや。
0: なかなかそこまでいかない方もまだまだ多いと思うんですけど。
1: まあね。
0: ガジェット使いなんですね。
1: ガジェットは好きですね。
0: まあ、だからこそもう iPhone 使いこなし、もしかしたら視覚障害者日本一ぐらい、
1: いや
0: やってんじゃないですか。
1: 一応ね、 iPhone が、皆さん使われてる方も多いんですけど、
0: はい、
1: 一応 Android を使ってる方も中にはいるんですよ。
0: で一応 Android にもこういった機能はついてると。
1: ついてたり、あとはまあプレイストアからトークバックっていう、うん、そういう読み上げのソフトを落としてきてインストールすると、はい、最初から入ってるのは iPhone なんですけど、
0: うん、
1: まあそういう
0: Android メーカーによって全然違いますからね。
1: そうなんですよ、はい、入れたりとか最初から、まあ最近は備わってたりするらしいんですけどね。うん、うん、そうやって徐々には広がってきてるのかなとは思いますね。
0: いや今のね高速な音声読み上げ聞いてね、コメント出て、はい、いっぱいいただいてます。ジョージさん、
1: ありがとうございます。
0: すごい、それで聞き取れるなんてみたいなコメント。それから山の子さん、
1: はい、
0: ピヤピヤピヤピヤって聞こえる。
1: これ分かられると私たち困りますよ。解読されるとね、悪いことできないですからね。秘密の話ができなくなっちゃいますよ。
0: いやね、いろいろ今 YouTube で学生たちが勉強するにしても、
1: はい、
0: YouTube の動画とか見て勉強してるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 結構皆さんやっぱ倍速で見るんですよ。で授業もね、録画授業とかになるとね、フルに見ないでね、みんな倍速にしてね、時間短縮ってやってて、結構、まあ、でも倍でもちゃんと聞き取って偉いなとは思うんですけど、訓練すればもっといけると。
1: 2倍3倍そうですね、うん、なので、まあ、私は、まあ、仕事をしてるんですけれども、 パソコン関係の仕事をしてるんですけれどもね、うん、パソコンも、まあ、iPhone と同じように画面を読んでくれるソフトっていうのを入れて、うん、まあ、画面をに文字打ったりとかして、読み上げもそういう感じの早い感じで読み上げたりとかしながら使って仕事してるかなって感じですね。
0: はい、いやね、誠さんのプライベートはあんま踏み込んでもあれですけど、自立してるからすごいですね。一人暮らしですよね。
1: 一応そうですよ。
0: 一人暮らしで、まあ、実は職場も近いところにあるんで、そこに出勤して、でコンピューター関係のお仕事をして、でちゃんと稼いで働いて、納税者でもあって、そして夜の緑街、名護の飲み屋街でちゃんと散財もすると。いや尊敬しちゃいますよ本当。
1: いや
0: 羨ましい人生だな。
1: いや、
0: はい、
1: どうですかこの最近ほら iPhone って17 Pro とかなんか、うんうん、ね、冷却ファンがついて、やっと冷却ファンつくのもどうかと思うんですけど。本当熱持つんですよ iPhone って。
0: まあ、確かに確かに。
1: で、ある程度したら高温注意で全然充電も何もできなくなったりするんでね、あれが困ったりするんですけどね。
0: これやっぱりそのボイスオーバーはじめアクセシビリティ機能使うと結構 CPU 使ってるってことなんですかね。
1: あ、どうなんでしょうね。ただ私アップスイッチャーでアプリ閉じない傾向があるんで、それもあるとは思うんですけど、
0: うんうん、
1: まあうちの場合は明るさゼロの、実はこの画面を後ろからとか隣から覗き込まれないようにするようにスクリーンカーテンっていうのがあるんですね、そのボイスオーバーの機能に。3本指3回タップなんですけど、2回だったかな3回だったかなっていうのであるんですけど、それをすれば画面のもあれ、画面のが真っ暗になって音だけしか聞こえないっていう。
0: あ、音だけになるんですね。
1: そうです。それでちょっと電池は節約できるかなと、ね、思うんですけどね。
0: あとね、昔からあって、
1: はい、
0: 意外にお勧めしてたのがですね、
1: はい、
0: なんだっけ、画面が反転するやつ。
1: ああ、はいはいはい。
0: あれはどれだっけな、
1: ハンドオフかな、
0: ハンドオフだっけ、画面が反転するんですよ。で、まあ、白黒になっちゃうんだ。
1: ああ、文字のね、
0: そう、白黒になるやつ、はいはいはい、あれやると SNS 見せてもですね、全てつまらなくてですね、
1: なるほど、
0: SNS にはまんなくなるんですよ。
1: 脱却できるいい方法ですね。
0: そうスマホ中毒から脱却する素晴らしい方法なんです。
1: なるほど。
0: あとなんだっけな、逆に聴覚障害者向けの機能で、はい、着信時とかに、
1: うんうんうん、
0: ピカピカライトというか、はいはい、フラッシュ光らせる、
1: はいはい、
0: 機能なんかもありましたよね。
1: ありますね。
0: あれは、多分聴覚サポートのどっかに入ってるのかな、
1: 聴覚の中のどっかにあると思うんですけど、
0: はい、そうなんです。いや、僕もねちょっと久しぶりにこの iPhone のアクセシビリティ機能のところメニュー入ったんですけど、はいはいはい、いやこんなに1画面増えて項目が増えてるとは知らなかった、
1: ね、結構 OS 上がるたびに結構増えたりしてますからね。
0: 増えてますね。やっぱりどんどんここは新しいものが次々にやっぱり出てきてて、
1: そう、
0: 皆さん便利に使われてるってことなんですね。
1: 便利に使われてるんでしょうけど、機能が多すぎて、うん、Apple Intelligence なんて使ったこともないですまだ。でもね、まあ、スマホの関係で言うと、もうちょっと喋って大丈夫ですか。
0: まだ大丈夫です、はいはいはい、あと3分ぐらいですね。
1: 前に私の自分の番組で紹介したんですけれども、 Be My Eyes っていうアプリがあるんですね、
0: はい、
1: これは何かというと、まあ、テレビ電話みたいな感じで、ボランティアと、サポート、支援してほしい人がつながって、まあ、ちょっとこの醤油の賞味期限見てもらえますかみたいな、誰が取るか分かんないんですけどね、
0: はい、
1: 世界中でそういうユーザーとかボランティア
0: オンラインで経由で助けてくれる
1: って、そういうのも使ったりとかしてますしね。
0: それは健常者の方がやっぱりそのアプリも使っていって、
1: そうですね、
0: で困ってるところをすぐ助けてあげられるようなアプリってこと
1: ですね。そうですね。なんか着信が空いてるところに飛んでくるのか、うん、ちょっと利用者目線なんで、うん、そっち側は分からないんですけど、まあ、こっちは発信だけして誰かにつながってみたいなね、
0: うん、
1: あとはやってくれるみたいな感じのアプリもあったりするので、とっても助かりますよ。
0: それはぜひ多くの人に入れてもらって使っていただきたいですね。
1: そうですね。
0: なんていうアプリでしたっけ。
1: Be My Eyes。
0: Be My Eyes。
1: Be My Eyes。
0: ぜひ皆さん Be My Eyes ちょっと気になっ った皆さんはダウンロードしてみてくだ

0: ださい
1: ぜひぜひ、ね、
0: はい、いやなんかねコメントぼちぼちいただいておりますけど、はい、スマホで情報発信するのは音声入力ですかってジョージさんから質問してますね。
1: それが違うんですよ。ちょっとお待ちくださいね。
0: 情報発信
1: か、ちゃんと文字、文字入力もできますちゃんと、はい、
0: ブラインドタッチをする
1: 、例えば
2: ひらがなのは、あこうけこわんなにちは今日は今月の今今日曜日の日ひひらがなのは今日は
1: とかって言って今携帯打ちでまあさんねかきくけこうとかって言ってやったんですけど、そうやって文字をなぞっても喋ってくれるので、
0: これすごいですよ。昔ちゃんとボタンがあった時はね、まだ ブラインドタッチ的に言ってたけど、ね、今この平べったいディスプレイ上 のソフトウェアキーボードで、ブラインドタッチができちゃうんだ。すごいですね。
1: いやいやいや。
0: というかまあいろんなき、まあね、使い方あるんでしょうけど、それをまたマスターしている誠さんがすごいと思います。
1: いやそんなことはないですよ。
0: いやいや、なんかねまたぼちぼちコメントいただいてきているんで、はい、それをちょっと読み上げながらいろいろ誠さんに披露してもらおうと思うんですけど、一回ちょっとここでコマーシャルいきたいと思います。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
4: ハイタイ聞きみそれ、無人航空機を生かす新時代に向けてドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町を拠点に全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。やんばる地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる人材育成や地域経済をサポート。え、聞いた？だからよ、生きがん中も稲ぐんちゃーもドローン免許は AUTC。
0: はい、小暮雄一のやんばるスマホ王国、ナビゲーターの小暮雄一です。本日はですね、月曜日19時からの番組のレギュラーでございます誠さんが、
1: はい、スタジオに、
0: お越しくださってます、
1: はい。
0: ということでね、誠さんは全盲のパーソナリティとして知られているというかね、でもちゃんとね検索してみたんですよ。
1: はい、
0: Google で検索して、
1: はい、
0: 全盲のラジオパーソナリティ、あと誠で検索したら、
1: はい、
0: ちゃんと出てきました
1: ね。出てきたの、う
0: ん、全盲のラジオパーソナリティとして活躍している誠さんは沖縄県名護市のコミュニティ FM、うん、FM やんばるで番組を担当している赤嶺誠さんです。
1: あ、それでさっきあれなのかな名前が
0: 赤嶺誠。いやでもね、誠さんね検索するといっぱいニュース出てくるんで。
1: マジ？
0: なんだっけ、なんかいろいろ名護市に寄付したとか、
1: ああ
0: いろいろやってらっしゃいますからね。
1: まだ悪いことでは載ってないのでね、その辺は大丈夫かと思われます。
0: でこのね AI による回答まだまだ続きがあって
1: はいはい、はい、
0: 主な活動は以下の通りです。FM やんばる、チムグクルタイム、
1: はいはい、
0: まあこれら、ね、誠さんのレギュラーの番組ですね。で赤嶺誠さんは生まれつきの全盲で、はい、2022年6月より FM やんばるにて自身の日常や実体験を紹介する福祉情報バラエティ番組、

0: バラエティーなんですね。
1: 一応そうですね。福祉情報というと堅苦しいんで、堅苦しいの嫌いなので、
0: はい、
1: バラエティーをつけましたと。
0: のパーソナリティを務めてますと。で、同番組ではリハビリ特化型デイサービスに勤務する柿花
1: 慶人さん、初代のね、
0: うん、あ、これじゃあ古い情報なんですね。
1: そうですね。
0: とコンビを組んで生放送を行っています、
1: はい、
0: 最近あの女性の方と、
1: 女性のそうですね、お二人いらっしゃるんですけど、まあ週交代でやってますけどね。
0: そうなんですね。で、はい、メインは誠さん、
1: うん、はい、
0: 素晴らしい。そして地域活動もされている、番組と連動して名護市へ防災ラジオを寄贈するなど、視覚障害を持つ人への支援活動にも取り組んでいます。すごいですね。
1: なんかさ、AI って盛るね、結構ね。そんな話したこと
0: ないですけどね。これはすごいですね。というね、あの誠さんに来ていただいてます、
1: はい、
0: ということでね、なんかいろいろ今日たくさん、普段よりもたくさんコメントいただいております。
1: ありがとうございます。
0: あの先ほどね、あのかつて、
1: IBM、
0: そのね、 IBM でってコメントいただいたノーリーさん、
1: はいはい、
0: 隣席の浅川さん、当時の話ですね、はいはい、PC で英語も同じような速いスピードで聞いていましたよ。でむしろ普通の速度では聞き取れないと言ってましたと。
1: すごいですね。
0: やっぱそういう感じなんですかね。
1: どうなんでしょうね。
0: もう一回さっき の、 あの誠さんが普段聞いてる速度で、
1: はい、
0: なんか例えばニュースみたいな、
1: ちょっとお待ちください、ね、
0: なんか朗読
1: なんかあるかな。あ、わかった。
0: 今あのね、アイコンの操作してるんですよ。今バーッと聞きながら、
1: みんなにも見えるよ。 20% だったら見えるかな。
0: いや、普段使いのスピードでバンバン行きましょう。
1: じゃあ今これを流し、この今あのサファリなんですけど、サファリの検索結果の画面をちょっとお伝えしますね、うん。まあ小暮雄一がっていうね、あの小暮さんの今この番組のね、ちょっとあの検索結果を今日の朝何時だったっけと思ってそのままにしてたので、ちょうどこれがあったので、でこれを普通の速さにすると、
2: 小暮雄一、毎週水曜日18時19分番組紹介、明桜大学教授のスマホ博士小暮雄一が楽しくスマホ関連ニュースをお届け、スマホをご用意いただき一緒に楽しく学、省略記号、
1: まあまあ途中はちょっと省略はされてるんですけれども
0: 今のは聞こえました。今の聞こえたんだけど、さっきの分かんなかったんですけど、
1: ですよね、はい、あれが私たちの普段使いの速さです。
0: はい、いや全く多分健常者には理解できないスピードで音をというかね、あの情報を聞き取ってる、やっぱ誠さんがすごいと、
1: いやいやいや、
0: 本当思いますね。
1: iPhone 出る前、私あれでしたもん、ガラケーの楽々フォン使ってましたもん。
0: ガラケーの楽々フォン、
1: そう、ドコモから出てたね、
0: はいはいはい、
1: あの楽々フォン、 あれもね喋ってくれたんでね。
0: あ、そういえばそうでしたね。
1: そうなんですよ、うん、
0: あれスピード変えられたんです
1: か。変えられました。
0: あ、じゃあそういう機能もあったんだ。
1: ありましたね、結構。
0: へえ、
1: そう。
0: あ、ジョージさん、
1: はい、
0: ジョージさんコメント、かつてポールさんに喫煙所案内されていたのに驚きました。誠さんが喫煙所案内したのね。
1: あったあった、そんなことも懐かしいね。
0: はい、ポールさんといえばこの番組の前任のパーソナリティの、ね、方だったんですけど、
1: なるほど。
0: そしたら今度ポールさん聞いてくださってんですね、ありがとうございます。ポールさんコメントいただきました、
1: ありがとうございます。
0: 目をつぶると誠ちゃんに勝てる人いません。耳の能力も、
1: そんなことはない、
0: そりゃそうですよね。
1: なことはない、
0: うん、だからそういう点ではですね、あの視覚の部分では誠さんねハンディあるけど、それ以外のところでそれを補うだけの能力をやっぱもうなんていうのかな、鍛えられちゃってるから、それで実際問題我々健常者と変わんないぐらい楽しく日常生活を送ってらっしゃるし、
1: そうですね、
0: そこが本当僕もすごいなと感激したんですよ。
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: あのまあ、スマホ関連のちょっと話をすると、
0: はい、
1: 最近ほらさっきもタクシーの話題がちょこっと出てきたじゃないですか、
0: はい、
1: 今ってね、なんとか無線にかけてもただいまお電話が混み合ってますとかって言ってなかなか取ってくれなかったりするじゃないですか、土日とか、
0: はい、はい、混んでますよね、
1: でもね、リリーとかゴーもちゃんと読んでくれるんですよ。 あのどこどこに
0: タクシー屋

0: プリ、
1: そう、配車をね、あの目的地入力して、はい、注文して、はい、あと何分で向かうっていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: リディは誰が来るっていうまで読んでくれるんで助かりますね。
0: いや、あの僕もね、ディディとゴーは名護で使いまくってるんですけど、あれを誠さんが使いこなしてるんですね、
1: 一応ね
0: で使えるんですね、やっぱり
1: 使えますけど、うん、よく言われるのが変な場所にピンがあって、うんうんうん、どこにある別の場所にいたっていうこともあるんですけど、さすがにピンまでは
0: 無理、まあ、ピンはね無理ですからねあの場所指定するときはどうするんですか。
1: 場所指定するときは、まあ、あの、まあ、目的地 GO の場合は目的地は入れないんですよ、タクシー呼ぶっていうところで、う
0: ん、そう、場所そこに来てもらえばいいですもんね。
1: そうそうそう、リリーの場合は自分で行きたい場所を入力するんですけどね、
0: うん、
1: そうそうそう、
0: それで行き先を文字で入力すればいいんですよね。
1: そうですそうです、
0: 確かね。
1: そうなんです、
0: ここを指定するのが難しいですよね、
1: このピンポイントね、うん、はいはい、それはちょっと難しいですけど、
0: 特に出先とかだとね、まあ、例えばこう、ね、このオフィスからとかご自宅から行く場合はもう例えば用意されてるでしょうから、ピピンって呼べるんでしょうけどね、
1: その辺がねもうちょっとね、あの Uber にしても同じ原理は同じなんですけど、
0: うん、
1: ピンが間違ってましたよとかって言われることもあるので、
0: うんうん、
1: その辺をどれかアプリの方々にどうにかしてくれれば助かるんですけどね。
0: いや多分ね、本当視覚障害持たれてる方が使うっていう、まず最初の設定にそこはまずないところから入ってますからね。でもやっぱりこの iPhone にそもそも入ってるこのアクセシビリティ機能を、
1: うんうんうん、
0: アプリの開発者の皆さんも理解してくれると、
1: そうですね、
0: うん、あのどういうふうにアプリの画面を設計すれば、あのなんだこのボイスオーバーはじめいろんな機能に対応するかっていうのを、ね、
1: そうですね、
0: あの考慮しながら
1: ぜひ
0: UI の設計できますもんね。
1: お願いしたいですよ、ね、開いたらボタンボタンボタンボタン、画像ボタン、なんだこれはっていうアプリもありますからね中には。
0: はい、まあまあ、なかなかそこまで余裕がないアプリはもちろんありますけどね、ま
1: あ、ありますけどね。
0: あとは普段どんなアプリ使ってたりするんですか。
1: まあ普段変わり種でいくと、まあボイスオブデイジーっていうアプリとか、ボイスオブデイジーっていうのは、まあ、あの視覚障害者のオンラインの、
0: うん、
1: まあ、図書館みたいなもんがあって、へ
0: ー、
1: それで、まあデイジー図書って呼ばれる、まあ、昔は CD とかカセットテープだったんですけど、それをオンラインで、無料でダウンロードできるアプリがあるんですけど、
0: はい、
1: そういうのを使って、まあ、ボランティアが本の朗読をしてるんですけどね、
0: へ、
1: そういうので本を聞いたりとかしてます。
0: ニュースとかはね、ニュースサイトを、ね、まあまあ、流せばいいだけですもんね、うん、検索も普通にされるし、
1: 検索も普通にするし、 YouTube も見るし、うん、まあインスタも見るしって感じですね、うん、まあ普通と変わらないですよ全然
0: いや本当すごいです。
1: いやいやいや、
0: まあ、しかもね情報のインプット力がすごいですよね。早いからね、早く読んで、まあまあ、我々よりも早く情報をつかめてるかもしれない。すごいな。
1: それはどうですかね。まあまあ、でもやっぱり視覚に勝てるものはないと思いますけどねなんだかんだで。
0: いやそんなことないですよ、まあまあ、どっちもどっちですよ。
1: まあね、
0: 最近あの目が見えてもぼーっとしてて見てない人多いから
1: そうですね、
0: はい、私もね最近ちなみに老眼が進んでですね、まあ、どんどんこう物が見えなくなってきてて、ね、
1: あら、まあ、
0: スマホの画面も想像で見てますよ、やっぱりこれやばいなと思って
1: じゃあぜひアクセシビリティ機能を活用していただいて、
0: ね、ね、はい、使えるように皆さん、そうだ、鍛えましょう。
1: ぜひ、
0: ね、あのこれから深夜に入っなってくる皆さんはアクセシビリティ機能を覚えておくと
1: 何かと、ね、
0: 便利かもしれない、
1: 知れないのでね。
0: そうなんですよ、はい、
1: はい、
0: ということで、なんかもうあっという間に今日終わっちゃいます ね、
1: 早いですね、
0: 早いですね。
1: 来週はじゃあ再放送ということですかね。
0: そうなんです、ゴールデンウィークに入るとですねFM やんばるのスタジオさんの方がお休みになってしまいまして、ね、実は来週再来週が再放送になります、
1: はい、
0: で今日の放送、本日4月22日生放送でお届けしておりましたが、この放送はですね今度5月6日にも放送します、はい、4月

0: 今日22日、あと25日の土曜日、
1: はいはい、
0: さらに5月6日の水曜祝日、
1: はいはいはい、
0: さらに5月9日も聞けちゃうというね、今日スペシャル4回も流れますんでね、
1: ありがとうございます。
0: いやでもね、今日はそれだけ流すだけ価値のある素晴らしい放送になったと思います、誠さんのおかげで。大変貴重な、ね、情報だったと思いますよ。本当ありがとうございます。本当素晴らしい提供、あの情報提供いただき、ね、ありがとうございました。
1: ぜひじゃあ月曜日の19時からも毎週やってるので、ぜひそちらの方もお聞きいただければと思います。
0: 誠、は
1: い
0: は
1: い、
0: さんのレギュラー番組ですね、
1: はい、
0: ぜひご視聴ください。月曜日の19時、
1: はい、
0: ということで今日誠さんご出演いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。そして、リスナーの皆さんたくさん今日はコメントをいただきまして本当ありがとうございます。
1: あ、
0: 山の子さんパチパチパチいきました。
1: ありがとうございます。
0: あ、そうね、誠さんの番組はチムグクルタイムですね、はい、ぜひご視聴ください。
1: 土曜日の16時から17時に再放送もしてます。
0: あ、ということはそれは私の番組の前ですね。
1: そうなんです。
0: 直前の1時間は誠さんがいるということで、
1: はい、ということで、まあ、はい、よかったらお聞きいただければと思います。
0: はい、この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りしました。また来月。
2: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車、スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンドン。
3: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
4: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。ランのことならフラワーショップランランへ。
5: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。
6: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
7: 相続した田舎の土地どうしよう。
8: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
7: 不動産の相続遺言書って絶対必要なの。
9: 土地の借用書なくしちゃったな。
6: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
10: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさー。

0: いつも安全運転ありがとうございます。出光矢部給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: You。
1: はい、時間午後4時を回りました。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この後幸之助の水学でうんたく、今日も1時間どうぞお付き合いくださいませ。この番組は羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科株式会社三幸2社の提供でお送りいたします。
2: いらっしゃいませ。
3: いらっしゃいませ、こちらへどうぞ。
4: いらっしゃいませ。オーライオーライオーライ。はい、 OK です。
5: 出光のガソリンスタンドでは給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光、矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社

0: 炭鉱へお越しください。
1: ありがとうございました。
2: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
3: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
2: 本当に？うちも連れて行こうかな。
3: 送迎バスもあるし助かってるよ。
4: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
5: はい、さて今週でですね568回目を迎えるこの番組ですが、2015年2月にスタートした番組で、ヤンバル出身の私が素敵な、失礼しました、数字の持つ面白い世代ですね、メッセージを皆さんが通常捉える視点とは異なるであろう角度から、解説話をしたり、また私個人的に腑に落ちた内容、気づきや学びをリスナーの皆さんと共有したり、時にはゲストにお越しいただきフリートークでユンタクしたりと、そんな番組でございます。この番組は毎週月曜日ですね16時から約1時間、そしてその週の土曜日ですね18時から再放送となっております。今週、今日が4月の27日でございまして、来週もうねゴールデンウィーク入るんですけど、5月の4日は、祝日ゴールデンウィーク入ってまして、4日の日の月曜日の放送は事前の収録を予定しておりますので、5月の1日ですね金曜日に一応収録した内容を5月の4日お届けする予定でございますので、あらかじめご承知おきください。さて先週はですね、先々週開催された、これが4月の18日19日に、ね、開催されたヤンバルコーヒーフェスティバルに触れてお話ししましたが、4月の25日の沖縄タイムスの、ねでもフェスに関して、ね記事が掲載されていました。私と妻は2人で2日間土日ともに足を運びですね、アグリパークの方で会場ですね、フェスを楽しんできましたが、記事によるとなんと2日間で6000人が来場されたということでね、びっくりしました。私去年、足を運んで、会場へ行ったんですけど、それでもちょっとね天気もちょっとその日は土砂降りでね、人数はどうかなと思っていたんですけど、結構な人数いらっしゃって、今回はね天候にも恵まれ、しかも去年は1日だけの開催、今年は2日間土日をね2日間ということでね、特に日曜日が多かったように感じたんですけどね、それでも2000人ぐらいかなと思ってたんですけど、記事によるとね6000人とは本当驚きましたね。いつもお世話になっている実行委員長でもありフラップコーヒーのオーナーのね、タカさんこと酒井隆弘さんのコーヒー文化でね名護、そして沖縄を盛り上げたいという思い、その情熱とね実行力が実を結びつつあるように感じました。早速来年のイベントにもね意欲を見せているコメントも記事にありましたのでね、ぜひ、私もできる範囲のことでねサポートできればなと思っております。コーヒーにちなんでもう少しちょっとお話ししたいんですけど、今や日常ではですねとても馴染みのあるコーヒーなんですけど、皆さん日本の缶コーヒーの種類の多さは実は世界一と言われているんですが、ご存知でしたね。日本は30以上の缶コーヒーメーカーがあって、ブラックとかね微糖とかカフェオレなど、300種類以上のバリエーションが存在すると言われているんですね。独自の缶コーヒー文化が形成された背景にはいくつか理由があるみたいなんですけどね、世界初のミルク入り缶コーヒー、これが1969年の UCC ミルクコーヒー、それが日本で開発されたという歴史的経緯が一つですね。そして自動販売機が非常に普及しており、24時間どこでも購入できる環境があること、これね

多分に24時間いつでも買えるという、 こう自動販売機がね、あっちこっちもう本当に道路を、まあ海岸線を取って誰もいないようなところにでも自動販売機がポツンとあったりするような、これぞ日本の平和を象徴するようなところかなと私個人的には思ってるんですけど、海外では多分にそういう環境

そして3つ目はコンビニエンスストアですね。季節やトレンドに合わせて頻繁に新商品が、ね、入れ替わったりする、まあ、海外でも缶コーヒーは、ね、存在するんですけど、日本ほど多様な、ね、ブランドやフレーバーが揃っている国は稀と言われてますね。そして日本の缶コーヒーは、ね、独自の文化として確立されているということでございます。コーヒーに関してもう一つ、生産国と消費国というのが、ねありまして、コーヒー生産国、まあ、大体皆さんイメージするところが、国が、ね、トップランクされるというイメージはあると思うんですけどね、まあ、コーヒーは赤道に近いこのコーヒーベルトってい こう地域があって、そこで生産が主に、ね、されているということなんですけど、1位はブラジルですね。世界の生産の約 30-40% を占める、まあ、圧倒的な、1位なんですけど、2位がベトナム、3位がインドネシア、4位がコロンビア、5位がエチオピアということでね、これネットの味の素 AGF 株式会社からの資料ですね。まあ、特徴としては上位3カ国、ブラジル、ベトナム、インドネシアとかね、全生産量の約 50%、まあ、3カ国で約 50% を占めているということですね。南米はブラジル、コロンビア、ペルー、まあ、東南アジア、ベトナム、インドネシアと、そしてアフリカはエチオピアとタンザニアとかですね。あともう一つコーヒー消費国ですね。これがね、日本、皆さん何か想像しながらちょっと聞いてみてくださいね。まあ、消費量は人口が多い国とかね、伝統的コーヒーに飲む習慣がある北欧とか欧州諸国が多い傾向にあると思うんですけど、まあ、イメージは大体そうだと思う。ですね、1位は、まあ、アメリカですね、世界最大の消費量。2位が EU 諸国ですね、ヨーロッパ全体で高い消費国、まあ、そこにはね、いろいろこうイメージする、まあ、フランスもそうですけど、イタリアとかね、エスプレッソ、まあ、そういうイメージがあると思うんですけど、でも1人当たりの消費量を一番1位は、ね、ノルウェー、その次はスイスなんですね。まあ、日本人の3倍ぐらいということなんですよ。ただ日本はですね、消費国世界第4位ということでね、先ほどの缶コーヒー文化のが背景だけではないんですけどね、日本人がそれほどコーヒーにね、まあ興味趣味というかね、好んで飲んでるというのがちょっと反映されてると思うんですけど、第4位でございますね。それもちょっとびっくりなんですけど、まあ、沖縄は今回ね、このフェスは2回目、まあ、他の沖縄市でもね、子どもの国でも以前2023年ですかね、開催されて私も行ったことがあるんですけど、まあ、こういったコーヒーフェスだと相当な人数がね来場される、それほどコーヒー好きな方が多いということで、まあ、しかもコーヒー、この生産できるこの赤道、失礼します、コーヒーベルトにね、ちょうど沖縄はですね、日本で唯一こうかかって生産できる場所としてね、あるんで、まあ、私も知り合いになったブリキナコーヒーのオーナーである宮城忠明さん、まあ、今回の開催の、まあ、実行委員でもあった彼からね、いろいろ熱い思いを、まあ、確かこの番組でも一度ね、お越しいただいて、ゲストでお越しいただいてね、いろいろトークしたんですけど、宮城さん曰くね、コーヒー生産者と、まあ、コーヒーを、まあ、焙煎する焙煎師と、そしてバリスタとか、ね、そういったコーヒーショップ、そして消費されるお客さん、まあ、そういった方々が一堂に集まってちょっと文化がね、栄えるような場所っていうのはね、沖縄という、まあ県っていうのはね、特殊な場所であり、とてもいい場所で、まあ、これからコーヒー文化がね、もっともっと盛んに、名護を含めてね、沖縄が活性化するようなイメージをね、熱くこの番組でも確か語ってたようなことがねあったんですよ。それをちょっと思い出しながらこの内容を読ませていただきましたけど、まあ、ぜひ皆さんもね、コーヒー文化、まあ、最近もね、あちらの21世紀の森の、海岸線にもね、新しいスタバとかね、ところができたんでね、コーヒー文化がもっともっとこう栄えてね、私もその一役になればななんて思っております。さてここで一曲ねお届けしたいんですけど、今週は2組のアーティスト、ジャミロクワイとね、ジャミロクワイと

ダリル・ホールン上越のナンバーをピックアップしてお届けしたいと思います。まずはこの曲、ジャミロクワイのナンバーからいきましょうかね。ジャミロクワイでスペースカーボイお届けします。

はい、ジャミロクワイのスペースカーボーイですね、お届けしました。6分27秒というちょっとね、比較的長い、ナンバーでございました。ジャミロクワイ、イギリス出身のアーティストですね。バンド形態を取るがリードボーカルの、ね、JK、まあ、彼のソロユニットなんですよね、ジャミロクワイ、まあ、K を中心としてユニット名であると同時に、この JK のステージネームね、ジャミロクワイということですね。でアシッドジャズっていうね、あまり聞き慣れないあのジャンルなんですけどね、パイオニアとして知られて、その音楽性はファンクロックとしても語られている。アルバムの合計売上枚数はね、2008年時点で、これは、ウィキペディアから、世界中で、3500万枚、アルバムトラベリングウィザウムービングっていうのね、アルバム世界一売れたファンクアルバムとしてギネス登録されていると。ちなみにこのアシッドジャズ、 ACIE ですね、 ACID アシッドジャズ、1980年代にですね、イギリスのクラブシーンから発生したジャズの文化、ジャズ、ファンクやソウルジャズ等の影響を受けた音楽のジャンルということでございます。もう一曲ジャミロクワイのナンバーですね、次は大好きな、私もこの曲大好きですね、ジャミロクワイの、バーチャルインサニティ。

はい、ジャミロクワイの、バーチャルインサニティですね、お届けしました。サイクルのお話をさせていただきます。この世のすべては波動、つまり波の動きと書いてね、波動、それで成り立っていると言われています。私たちの人生もこの波の動きによって常に上がったり、下がったりを繰り返しながら動いています。こうした人生における波の状態を知るための知恵が、この誕生水学における9つの波の法則。誕生水学では人生における波の動きのことをサイクルと呼んでおりまして、それが9年周期で巡ってくるという説を採用しています。そしてそのサイクルには個人サイクルと社会サイクルというのがありまして、個人サイクルはその人の誕生日を基準に算出し、その人の内面、意識、感情、考え方などに影響を与えます。一方、社会サイクルはカレンダーを基準とし、その人の外側の環境、他人との関わり、人間関係、仕事面などに影響を持つとみなしております。そしてこの番組では、社会サイクル、月ごとのサイクルの

大切ですね。今月は4月、4月は数字の5、変化の月ですね。変化を楽しむほど人生は広がるとね。まあ、春の光が柔らかく広がる4月、まあ、沖縄もね夏日ということでね、今日ももう快晴でございますけど、まあ、数字の5、変化のエネルギーが軽やかに動き、まあ、新しい刺激とか発見に心が向きやすいタイミング、まあ、いつもと違うお店に立ち寄ってみたり、気になっていた本を手に取ってみたり、まあ、行ったことのない場所をふらりと、ね、散歩してみるのも素敵です。まあ、そんな小さな冒険のようなひとときがね、日常に新しい彩りを広げてくれると思います。好奇心のまま一歩を楽しみながら、変化の中に広がる新しい景色をぜひ見つけてみてくださいね。ぜひ参考にしてみてください。次はですね、ダリル・オーレン・ジョーツの、ジョン・オーツのね、ナンバーをピックアップしてお届けしたいと思います。次はこの曲ですね、ホール・エンド・オーツのサラ・スマイル。

はい、ダリル・ホールン・ジョン・オーツのサラ・スマイルですね、お届けしました。ダリル・ホールン・ジョン・オーツっていうね、ホールン・ジョーツで、彼ら結成したアメリカの、ブルー・アイド・ソウル・デュオということでね、ホールン・オーツということでも略されて、知られてるんですけど、残念ながら2024年解散してるんですけど、彼ら年齢的には79歳とね、78歳ということで、近年は R&B とか、ね、ソウルのテイストを取り入れたポップスで人気を博してブルーアイドソウルということでね、成功したんですけど、若い頃は肌が白く、ね、青い目を持つ R&B やソウルのミュージシャンと呼ばれることに抵抗感を持っていたようでね、音楽に人種は関係ないと振り返って述べているということでね、これもウィキペディアからピックアップしたんですけど、ちなみにこのブルーアイドソウル、ポピュラー音楽のジャンルの一つなんですけどね、もともとは黒人のものであった R&B やソウルミュージックを白人が取り入れた形成した、白人の音楽を指しているということなんですけど、1960年代の前半に、ライチャスブラザーズに対してブルーアイドソウルという、ね、音楽用語が使用され、その後ラジオでオンエアされる、白人リズム、ブルースミュージック、ミュージシャンに、ね、対してもこの用語が使われるようになったということでございます。もう一曲、ダリル・ホールン・ジョン・オーツのナンバーですね、今度はリッチガールをお届けします。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光、薮給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
5: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
4: 本当に？うちも連れて行こうかな。
5: 送迎バスもあるし助かってるよ。
6: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
7: はい、先ほどは、ダリル・ホール・エン・ジョーンズのリッチガールですね、お届けしました。ここから金曜さんのブログ行きましょうかね。連続投稿ブログ1000日もとっくに突破

ている金曜さんですけど、今日はですね、番号的には1374日目、これ4月24日にアップされたタイトルで、自分で考えろの怖さと寄り添うということ、タイトル自分で考えろの怖さと寄り添うということを今日は紹介したいと思います。 SNS で自分で考えろの本当の怖さという動画がありました。その通りだと感じました。その動画ではこう言っていました。あるスポーツクラブの監督は試合中にミスをした選手を呼び出し、こう言った。お前は練習には入るな。今自分に何が足りないのか自分で考えて練習してろと少年に言った。少年は自分なりに考えて自主練習をしていたが、監督はさらに怒った。今お前に必要なのはそれじゃないだろう。本当に考えたのか。自分の頭で考えろよ。そして少年はさらに考え練習をしたが、何度も何度もそれじゃない、違うと言われ続けた。私は監督に聞きたい。あなたは少年に自分で考える力をつけさせたいのですか？それともあなたを考えていることを読み取ってほしいのですか？自分で考えろというのなら、少年の考えたことが何であれ、まず認めることが先。まあ、その後にこんな練習もあるぞという練習メニューを提案で、もうこの場合なら自分で考えろじゃなくて、俺の考えていることを当ててみろになってしまう。まあ、これが、習慣づいてしまうと、子どもたちは自分で自由に考える思考が止まり、監督の考えていることを当てなくてはいけない恐怖に怯えてしまう。自分で考えろと俺の考えを当てろは全く別のもの。子どもに対するスポーツ指導をするのならば、人間力の指導もセットであるべきだと私は思います。以上 SNS からでしたね。この少年の気持ちとてもわかります。僕はスポーツではないのですが、同じことを受けて悩み迷ったことがあります。じゃあどうしたらいいのと思考が止まってしまうことも経験しました。まあ、これ監督とか講師とか指導する人によくあることではないかと思うんです。自分で考えろではなく、俺の考えていることを当ててみろとなっている場合が多い。これは指導ではなく、監督のわがまま、優越的地位の悪用、僕だけではなくこの少年のように受けた方で悩んだ方も多いのではないでしょうか。月に2回ある方の個人レッスンを受けています。僕の仕事のスキルや知識に関することが主ですが、その方は徹底的に考えさせる、脳みそが疲れるのが分かるくらい考えさせる。それにより自分が成長するのを感じます。そのように動くことで結果が変わるのも実感しています。そのメンターはまさしく自分自身で考えさせて認めて、その上でこういう方法もあるよとそっと伝えてくれる。だから吸収しやすいのだと思います。僕自身も生命保険募集人としてお客様と対峙すると、そこに近い立ち位置にもなる。アドバイスを求められることがよくあります。だからこそ僕はお客様に対しても考えてくださいで終わらせるのではなく、まずはその方の考えをしっかり受け止める、そして認める、その上で選択肢をそっと添える、そんな関わり方をしていきたいと思います。正解を押し付けるのではなく、一緒に考え、一緒に見つけていく、そんな担当であり続けたい。お客様との場面でも、この動画を思い出し、そしてメンターの僕への指導法を思い出した上で伝えていきたいと思います。本人がどうなりたいのか、そのためにどう考えるのか、それを聞いて、その考えを尊重して、その上でこういうやり方もあるという自分なりのアドバイスを入れていこう。すごく気づきを与えてくれた動画でした。今日もお付き合いいただきありがとうございます。今日も頑張っていきましょう。金曜日に金曜でしたということでね、沖縄の営業マン宮城の日々感じていることブログ、ブログ連続投稿1374日目、4月の24日先週金曜日ですね、アップされた内容でございます。いかがでしょうかね。皆さん、そういう、まあ、アドバイスする立場、まあ、立場的に優位性に立つ方の、指導の仕方とかね、まあ、そういったことをちょっと考えさせられる、まあ、役職を持っている方は全てに、当てはまる。

ですけど、まあ、寄り添う、まあ、認めて受け入れて、さらにアドバイス、こういう方法もあるというね、アドバイスをしていくことがまあいいのかなということでございますね。ぜひ、参考にしてみてください。次はこの曲いきましょうかね、ジャミロクワイのナンバーですね、次はジャミロクワイコーナーオブザエース。

はい、ジャミロクウェイのコーナーオブダースですね、お届けしました。次はパーソナル健康学3447回目、これ4月の26日アップされた、まあ、断捨離と同じ、フローマインドからのね、ブログの配信なんですけど、運の悪い人は気づいていない運気アップの秘訣ということでね、ちょっと共有させていただきます。剣優子さんパーソナル健康学サポートチームの方ですね。運が良くなる方法とか運が悪い人の共通点など、まあ、運に関する話題や動画はたくさんあるので、きっとあなたも一度や二度は見聞きしたことがあるかと思います。まあ、私自身仕事の関係もあって、運の良し悪しについて、そういった書籍を読んだり研究結果を調べたりすることも多いですし、旅行先を決めるときは基地方位ね、見たり、トイレの掃除は丁寧にしたり、といった運気を意識した行動をとったりもします。まあ、でも結局のところ運が良くなる方法は単純に分けると2つだけになると思っています。例えば、車での移動中、なんだか信号との相性が悪くて自分のところで赤信号になると感じるとき、信号に捕まってばかりで今日はついていないなと思うのか、それとも気が急いでるのかな、落ち着いて安全に行っていこう、お知らせかなと思うのか、まあ、出来事は同じだけれど、どう受け取るかで運の良し悪しが変わります。まあ、要するに自分は運の悪い人だと思っていれば何事もついていないと受け取るし、私は運が良いと思っていれば全て運よくことが運びます。まあ、運が良くなる方法の一つは、私は運が良いとナチュラルに無意識に、そういった無意識レベルから思い込むこと、もう一つは逆の立場になればすぐに分かることなのですが、例えば、あなたが実家や友人からとても美味しいフルーツやお菓子をたくさんいただいたので誰かにお裾分けしようと思ったとき、どちらのタイプの人に渡そうと思いますか？ A、よく顔を合わせるし全然嫌いじゃないんだけれど、話すと長いし話の半分以上は誰かに対する愚痴や噂話でいつも疲れるので、まあ、できるだけ近寄らないようにしているあの人。 B、しょっちゅう会うわけではないけれど連絡すればきちんと返事をしてくれるし、親しき中にも礼儀ありでフランクなのに丁寧さ誠実さがあって、会った後は気持ちがスッとする、あの人は運は人が運んでくれると言いますが、運ぶ側も相手を選んで運びますから、会いたいと思える人になればいいわけです。まあ、早ければ今週あたりから長期休暇に入る人もいますし、ゴールデンウィーク中は普段とは違うことをする人もいらっしゃるでしょう。まあ、いつもメルマガを読んでくださっているあなたにたくさん良いことが訪れるゴールデンウィークになりますよう、今日から少しずつあなたの持っている運気をパワーアップしていってくださいねということなんですけどね。そういうことらしいですよ。運が、まあ、ナチュラルにね、まあ、捉え方次第でということですね。まあ、もう一つは会いたいと思える人になれば良いわけですっていう、まあ、簡単のご指摘なんですけど、なかなかそう思える人になれるかどうかが、まあ我々次第ということでございますね。まあ、ぜひ参考にしてみてください。今日もね、あっという間に時間となりました。幸之助の水学連卓にお付き合いいただきありがとうございました。それではリスナーの皆さん、この後も安全運転で、そして引き続き素敵な時間とご機嫌な一日をお過ごしください。お相手は幸之助でした。この番組は羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、株式会社サンコー、以上2社の提供でお送りいたしました。最後にこのナンバーをお聞きいただきながらお別れとなります。今日はダリル・ホールエン・ジョーン・オッツのナンバーですね、Kiss on my list、お届けしながらお別れとなります。

0: ランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いややっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
5: でもまだ遊び足りなくね。
6: 二次会行っちゃう。
4: じゃあリアン行かない？
5: リアン？
2: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン、時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
7: 二次会はリアンで決まり。
8: はい、あれ、まだ来ないの。肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
9: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: 始めようさ、音に身を委ね、体中って感じて Take it easy、 力抜いて今日だけ Break free、 踊ろう、歌おう、祝おう、 Everything's alright。
1: FM ヤンバルをお聞きの皆様、こんばんバイヤーン。ここからは水曜19時バイヤンツリーの木の下でのお時間です。今週のパーソナリティは明王大学祭実行委員会からソウジュンでお送りしていきます。この番組は大学生の日常や悩み事について大学生の視点から一緒に考え成長していく番組となっています。ここから1時間お付き合いよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、では早速メッセージ募集のお知らせです。メッセージ&リクエストの送り先はメールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 ファックスの方は 0980-541475 までお願いします。FM ヤンバルのホームページに表示されている番組メッセージフォームからは簡単にお送りいただけます。番組の放送はツイキャス映像配信のほか、スマホ PC から聞けるリスラジ配信も行っております。ホームページの聞く見るからチェックしてください。リスラジは全国どこでも聞くことができます。アプリをダウンロードしてお楽しみください。はい、ということで始まりました、今週のバイアンツリーです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということで本日はゲスト来ていただいてます。
3: イエーイ、
1: は
3: い、
2: 自分たちで言うスタイルで、
1: はい、明王大学祭実行委員会の総務部の方ですね。はい、でしたらじゃあ一人ずつ自己紹介お願いしようかな。
2: はい、
1: どうぞ。
2: じゃあ第33回明王大学祭実行委員長になりました、新田小春と申します。今日はよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。はい、
4: はい、明王大学祭副実行委員長を務めます徳山真奈です。よろしくお願いします。
1: いつも通り部署の進捗というか、
2: うん、
1: この4月新学期始まりまして、
2: うんうん、
1: はい、実行委員がどのように動いているのかっていうのを振り返っていきましょうか。
2: あ、はい、4月からってこと。
1: 4月ですね、はい、4月から、うん、まあ、なんだろう、前回放送が4月の、うんうん、何じゃ7日だ。
2: そう、7日で募集始まりましたぐらいか。
1: いや、まだでしょ。
2: まだ、あ、まだだっけ。
1: 募集始まったのは14、その次の週から。
2: あ、そっかそっか。
4: 結構初旬だったんだね、4月の。
1: そうそうそう、だから授業もまだ始まってなくって、もう春休みがあと1週間ですみたいな話をしてて、
2: うんうんうん、
1: でその次の週だから、はい、
2: あ、そう
1: ね、そうですね。じゃあ振り返って、部署ごとで振り返っていきますか。じゃあまあ総務からいきましょう。
4: は
1: い、総務、この2週間というか、まあ4月何がありました、実行委員長。
2: やっぱやっぱあれ、やっぱ募集じゃないですか。
1: そうですね、
2: もう募集しかやってないかも、
4: ね、
2: うん、
1: そうね、新入生1年生が入ってきて、うん、でまあ、授業も始まるっていうタイミングで、
2: そうね、
1: 募集をね、
2: してね、
1: やってますと、
2: まあ、27までよね、27日まで、
1: うん、そうね、
2: で今日で、説明会が終わり、一旦ね。
1: そうですね、うん、14日から22日まで毎日昼休みに説明会を行ってまして、うん、実行委員さんからね、で、ね、募集フォームっていうのを出してたんですよ、うん、でこれ今もインスタグラムにあるんで、これ聞いてる方、うん、まあ、ぜひ紹介していただきたいんですけど、
2: お願いします、はい、
1: でその締め切りが27日までっていう風になってるので、うん、まあ、ぜひ応募してくださいということですね。
4: お願いします。
2: もうちょっとあと一踏ん張り欲しいよね。
1: そうね、今募集状況的には
4: 結構来てくれてるんですけどね、
2: 54、52、23
4: くらいじゃない
2: ですか、ね、あと10人ぐらい来たらいい感じになるから、
1: そうね、
2: お願いしたいな、
4: みんなと明王祭作りたいね。
1: そうですね、
4: とね、
2: はい、確かにね、
1: まあ、例年ね、だいたい60後半から70、80ぐらいの応募がねあるんですけど、うん、なんか今年は少ないみたいで、
2: なんかね、結構
4: 今からじゃない、
1: うん、そうね、
2: でも結構頑張ったよね、うちら、う
1: ん、なあ1週間説明会やって呼び込みもして ね、
2: うん、インスタも上げたよね。
1: そう、インスタ毎日上げてもらってて、広報部の方には、う
2: ん、あの看板も

0: 立てたよね。
1: そう、
0: あ、
1: 看
0: そう
1: 板も
0: ね。
1: 立てたんですよ。はい。っていう具合でやったんですが、まあまあまあ。
2: だってあれじゃない？なんか普通に大学入ってさ、こんな説明会行ってさ、すぐなんか「あ、コラ入ろう」ではなんかしかも
3: 確かにね、めっ
2: 7
3: ちゃやる気ある
2: あ
3: 方
2: る
3: じ
2: じ
3: ゃ
2: ゃ
3: な
2: ん、
3: かったら
2: 部署がさ多
1: そうい
2: か
1: ね。
2: らさ、悩んでくれてるんじゃないでしょうか。
3: 後半型かもね、もし
1: そう
3: かしたら。
2: そう
1: 後半
2: ね、
1: 型
2: ギ
1: だ
2: リギリ
1: と
2: にね。
1: 27にドッとなんか30、40ぐらい来ると
2: 嬉しい
1: ことを、
2: ね。
1: そ
3: それはそれで で他の部長さんそれぞれお願いしま
1: う
3: す。
1: そうね。そうね、5月1日までにメンバー決めろって俺ら言ってる
2: 言っ
1: か
2: てるのに
1: ら、
2: ね。
1: そう。
2: でも嬉しい悲鳴じゃない そ
1: まあ
2: れ
1: ね、それ
2: は。
1: は
2: 確か
1: ね、
2: にね、
1: あり
2: それ
1: が
2: だ
1: たいです
2: け
1: ね。
2: 一緒にやりたいって思ってくれる人がワンチャン泣いてるよ ワンチャンみんな泣いてるよ どっ
1: そう
2: ちの
1: ね。
2: 泣きかな
1: まあまあまあ、でもまあ十分集まってくれてる部署とかもあるから、
2: そうね、
1: そう
2: あり
1: ね、
2: がたい。
1: そうありがたいことに、まあそのメンバーをしっかりと精査してね、頑張れる子をいっぱい取りましょう。はいっていう具合かな。総務はなんかありました？幹部会議やったか。
3: 幹部会議何したっけ？
1: 幹部会
3: 喋っ
1: 議
3: たよね。
1: じゃあさ、言った小春さん、あなたお腹こた食わして、ん？下してたじゃない
2: ああ、
1: ですか。
2: そうだそうだそうだ。
1: ですよね、その幹部会議ですよね。
2: そうだそうだ。で、何やっけ、なんか、何食べ、OS1 ずっと飲みよったんやっ
3: そうだよね。ずっと飲んでたよ。なんかもう、おかゆし
1: OS1 ね。
3: か食べないみたいな。
2: あ、そう。
1: 今、春雨スープかなんか飲んでなかった？
2: あ、飲んでた。
1: だよ
2: あれは
1: ね。
2: いけたんだ。
3: あれはいけた。なんかもうお腹すきすぎて。腹下してるけど、お腹すくから、
2: 限界が来たんだ。
3: 限界来て食べてた。あれ怖かったな。でも今流行ってるんでしょ？なんかそういう胃腸炎？
1: 胃腸炎？
3: なんか、いや、なんか流行ってるらしい
1: い
3: よ、ウ
1: や、
3: イル
1: で
3: ス
1: も、
2: 周りだけじゃない？
3: まだうちが移したかな。
1: わかるよ。俺も、
3: 本
1: ここ一週間もずっと下してた。
3: 当？え、やっぱそうい だ
1: や、
3: よ
1: マジ
3: ね。
1: でそうよ。
3: お
1: お
3: 腹
1: 腹
3: 弱
1: か
3: い
1: り
3: と
1: と
3: か
1: か
3: じゃ
1: じゃ
3: な
1: な
3: く
1: く
3: て。
1: て。
3: お腹弱いとかじゃなくて。
1: いや、
3: 普
1: 全然、
3: 通に？
1: 普通
3: 流行っ
1: に。
3: てるって言ってた。
2: ええー、危な。
3: 気をつけよう。あと、風邪流行ってるって言ってた。
2: 風邪も？
1: そう、み
3: ら
1: んな
3: しい
1: 風邪
3: よ。
1: 流行ってる。
2: ええー。まあ、季節の変わり目だしね。
1: そうね、
3: R1
1: み
3: の
1: ん
3: も
1: な。
3: R1。
1: 5月病とかね。
2: 皆さんも気をつけてくだ
1: そうです
2: さ
1: ね、気をつけてくだ
2: い。
1: さい。はい。何の話？幹部会議の話
3: あ、
1: で。
3: そうね。
2: そう、幹部会議よ。幹部
1: 幹部
2: 会
1: 会議。
2: 議。何面白かったっけ、幹部会
1: なんか話したってぐらいのなんか。
3: 嘘さ。
1: まだね、だって
2: まあ
1: ね。
2: ね、まだ、でも結構ね、なんかいろいろ進捗聞いて、ここをこうだよね、こうだよねって確認。の
3: そう
2: が多
3: ね。
2: かったんじゃない？
1: そうね。みんなやりたいやりたいを形にしてる段階だから、そこの確認事項が多いって感じだからね。まだ進んでるといえば進んでるけど、そんなにね。
2: まあ
3: し
2: ね、
3: がち
2: 下
3: だ
2: 積
3: し
2: みみ
3: ね、
2: たい
3: ま
2: な感
3: だ。
2: じ。
1: 下積みみたいな
2: 下
1: もん。
2: 積みみたいな。まだ芽は出ませんみたいな感
1: そうね。そ
2: じ。
1: んなもんやな。
2: でもその後みんなでご飯行ったじゃん。
1: そうね。
2: そ
3: あ、
2: れ
3: そう
2: が
3: だ。
2: 一番
1: みんなで
2: 楽
1: ご
2: しかっ
1: 飯行った
2: か
1: ね。
2: も。そっちしか
1: あれはね、
2: 記憶に残ってない
1: そ
2: も
1: っちがもう記
3: そ
1: 憶がす
3: う
1: ごく
3: だね、
1: て。
2: 超楽しかった。
3: ソフトリーがぶ飲みして帰った。ご飯食べれないからソフトリーだけがぶ
2: そう、ご
3: 飲みし
2: 飯食
3: て。
2: べれないのにさ、来てくれてさ、しかもお母さん来てたでしょ。
3: いや、親来てた。
2: のにさ、なんか来てくれてさ、
3: おもろいよな。
2: もうさすが実行委員長。
1: いいです ね。
3: よろしくお願い
1: 愛
3: し
1: がありま
3: ます す。
1: よ。
2: ね、愛しかない。
3: ね、本当にね、いつの間にかね、みんなね、実行委員好きになったもんね。
1: そうね。
2: もうね、すぐね、実行委員室行ってる、なんか誰かいないかな、
3: なんか、
1: そうね。
3: レンジあるからいいよね。
2: 実行委員室。
3: それ困るだけじゃない。
1: いや、マジでね。あと、お湯があればいいんだけどね。
2: いやー、
3: そう
2: それ
3: ね。
2: だ、
1: 電
2: お
1: 子
2: 湯
1: ケトル
2: ね。
1: あったじゃん。捨てた？あれ。
3: あ、あれ捨てたの？
2: いや、なんか誰か大掃除で掃除してたんじゃない？クエン酸みたいな
1: クエン
2: 入れ
1: 酸
2: て。
1: い
2: なんか、
1: え、そっ
2: バー
1: ち
2: っ
1: だっけ？なんか誰かいらねえって捨てた気がするけど。
3: いや、そうなの？
2: でも大掃除はちょっと行ってないからさ。
1: そっか。
2: 行けなかったからさ。
3: やってたっけな？忘れた。
1: ね、実行

0: 2年前、3年前
1: の先輩がやってたから。
2: しかも家近いのにね。
1: 本当によ、
2: 家近いのに帰らないでさ、
1: わざわざね、うん、
3: すごいよな、ね、もう愛じゃないよな、もう家よな。
2: でも絶対あれはもうめんどくさいでしょ、家帰るのが。
1: いや、
2: 気持ちはわかる、うん、もう家帰るまでがちょっとね、
3: なんかもう一つでっかいのラスボス倒したじゃん、もう。
2: まあね、
3: 今日は、
2: うん、じゃあさ、今度からそうじゃ、やっぱラスボス最後に持って、
3: やばいやばい、もう絶対やらないからさ、絶対やんないよ、
1: それがいいよ。
2: 帰ってみる、やんないじゃなくてやれよ。
1: やるんだよ。
2: きつい。でも小春が切れたら二人でやるしかないもん、
1: う
2: ん、
1: そうだよ。
2: それおかしいじゃん、
1: ね、
3: よくやってくれるよね。
2: えぐえぐく
1: ん、いや、もうやるしかないじゃんね。
3: そうだよね、
1: やらんと終わらんし、早く帰りたいでしょ。
2: そうそう、早く帰りたいもん。お春の休憩待ってらんない。
1: 本当に
3: ずっと休憩してるもんね。喋ってるわ、まあ、はい、寛容な33回ですね。
1: 寛容ですね、もうなんか本当にゆるくやってますね、今年はね。
3: どうなんだろう、今年の色ってなんか変わった、去年より。
2: それはこっちじゃなくて、なんかみんなに聞かんとわからない
3: ね。まあ、確かにね。
2: でもなんかやっぱ先輩いないっていうのでかいね、みんな後輩だからさ。
3: あ、
2: なんかもう自分たちが一番上っていうのをなんか、なんて言うんだろう、もう実感させられる、うん、強制的に。
1: そうね、
2: うん、なんか自己紹介とかでもさ、4年生ですか、あ、4年生かと、もう言うことでさ、自分でもなんか自覚しちゃうじゃん、
1: ね、
2: あ、もう4年経ったんかと思って。
1: やばいな、
3: 4年早くない、
2: やばい、
3: 何したんだ、
2: 怖いよね。
1: この大学生何を得たんだろう、我々は。
3: 自己意識得たぐらいじゃん。休憩室得たぐらい。
2: また失うからね。
1: もうなくなっちゃう。
2: 得たけどさ。
1: うん、
3: でも、うん、ね、また聞いてみたいね。ちょっと今度ゲスト誰か来たらさ、うん、聞いてみてよ。
1: そうね、だから次の放送回、だから今日が22でしょ、
3: うんうんうん、
1: 次の5月の6日が一応ゴールデンウィークで休みなんですけど、うんうん、この回の再放送、
3: あ、
1: が流れまして、うん、でその次の週の13日が、うん、また違う部署の子たちが営業部が来てくれますね、はい、っていう感じなので、その営業部の子たちに聞いてみようかな、じゃあ、
3: うん、聞いてみて、
2: 2年生もいるじゃん、
1: ね、
2: うん、
3: 確かに、
2: どう違うって。
1: だし今までは結構幹部メインで呼んでたけど、うん、もう幹部も平も関係なく呼べって言ってるから、
3: うん、
2: だから、ね、もう、もうみんなでさ、
3: やってた方が ね、
2: ね、
1: うん、
3: いいしね、
1: そうだよ、
2: それでまた仲良くなるかもしれんしね、
1: うん、それがいいよ。じゃあ俺な、ちょっと
3: 人数多いからな、
1: 4年生って怖がられるやん
2: ね。え、それちょっと思った、
3: うん、マジ。
2: え、でもさ別に怖くないよね、
1: それは。
2: なんか1年生の時のさ、なんか実行委員長とか4年生ってなんかちょっとなんか分かる、1年生から見たら貫禄はあるじゃん、
1: うん、
2: でもなんかないよね。
3: いや、あるよ。
1: ないでしょ。
2: 1年生からしてあんのかな、小春って、
1: 確かにね、それ気になるわ。
3: アンケート取ってみる、
1: 自分でやって。
3: いや、なんかネタがりみたいやん、やめて。
2: 普通にだってもう作れるでしょ、 Google フォーム。
1: Google フォーム作れるようになったでしょ、
2: ね、やってよ。
3: 待って、 Google フォームで飛ばすの、あの今の実行委員長は威厳があるから、ね、
2: そう
3: セクション23とかやばすぎでしょ。終わり。
2: でもいいよね、実行委員入ってたらそういうスキルがね、
1: まあ、身につくね。
2: そうなんだ、もう本当にありがたい、うん、
1: ね、
2: もうこんなんやらないと分かんないしさ、
3: ね、メールの書き方とかね、
2: うん、スプシとかさ絶対使わないって大学生。
1: そう ね、
3: 使わないね、
2: ありがたいだから、
1: うん、
3: むずいけどね、
2: うん、むずい
3: ね、
2: 超むずい、
3: めっちゃイライラするよね。スプシやばい、あれ
2: 難しいけどね、なんか分かった時が一番なんか嬉しい、うん、あ、できたできたできたってなる、
1: 分かるよ、すっきりするよね。
2: そう、でもすぐチャッピーに聞いて、
3: あ、
2: でこれってさこういうことかなって、こうだよってやってみたらできる、
1: うん、
3: チャッピーすごいよな、そう思ったら。
1: あいつら優秀よ、
3: やばいよな。
1: なんか最近、今まで大学の先生さ、うん、絶対チャッピー使うなよみたいな感じだったのに、
2: うんうん、
1: 今の先生なんかそれを参考にしてみたいなこと言い出した
2: よ。
3: そうなの、う
2: ん、超いいじゃんそれ。でもそういう先生もさちょっといたよ、
3: うん、あ、そうなの。
2: 英語の授業でさ、なんかこのなんていうの、作文みたいな、 英作文の授業だったね、
1: うん、
2: でなんか先生がいつもチェックするじゃん、
3: うんうんうん、
2: 30人とかのクラスをさ、みんな書いたやつを先生が一人でチェックするのは難しいから、
1: まあ、大変だね。
2: そう、先生がなんかこのチャッピーでやる方法を教えるから、うんうんうん、それでやったのを提出してくださいとか。
3: そうなんだ、
2: うん、すごくな、ね、いいよね。
1: 英文訳とかを積極的に使えって言ってるかも、先生たち、
3: ね、うん、なんかジェミニーの方、ジェミニー、
2: うん、ジェミニー、Google、ジェミニーみたいな、
1: うん、
3: の方がなんか結構好き、
2: 使ったことないかも。
3: あ、本当、ジェミニー結構いい、うちの中で高評価。
1: うい、あれ、ね、ノートブック LM がいい。
3: ノートブック LM、
2: うん、何それ。 LM って普通に LM
1: と L と M、 大文字の L と M、うん。

0: だと思うけど、うん、なんかそのチャッピーとかジェミニとかって、うん、ブラウザ上にある情報も入れてくるじゃん。
1: あ、はいはいはいはい、
0: だから適当な情報が入っててもわからんやん、うんうん、嘘入ってる可能性だってあるし、うんうん、でもノートブック LM はなんか自分だけの考えを反映させてくれる。
1: へ、
0: だからまあ簡単に言うと、じゃあ1個論文ノートブック LM に投げたら、うん、その論文の中にしか入ってない情報だけまとめてくれる。
2: めっちゃいいじゃんそれ。
0: そう、チャッピーとかは他のブラウザの情報とかも混ぜて混ぜて出してくれる。
1: あ、そうだよね、いろんなとこから取ってるんだよね。
0: そうそうそう、でもそこだけで出してくれるからあんまり嘘がない。
1: いいねそれ、
0: みたいなのとかもあったりするらしいですよ。
2: へ、
1: チャッピーある時代に生まれてよかったね。本当にその時代の大学生でよかったと思う。
0: ね、しかもまだ緩い時でよかったね。
2: そうね、
0: 規制が緩くて
2: だって 1,2、ね、年の頃ってチャッピーあった？なかった気するんやけど。
1: や、2年生とかじゃない？
2: 3年生、2年生後半ぐらいからじゃん。
0: 2年後期ぐらいから使い始めたというか。
1: だから、ね、あんま最初使ってなくて、なんか AI っていうのなんかさ、ね、ちょっと怖くて、
0: いやなんか情報抜かれるぞみたいな、
1: う
0: ん、言われてたよ、
1: ね、のもね、うん、それで使ってなくて、うんうんうん、みんながなんか使い始めた時もなんか、あ、そうなんだぐらいだったけど、うんうん、3年とかも使ってた。
0: そうだよね、2
1: 年後期からかな、
2: うん、1年生の時は使ってなかった気する。必死にやってたもん、
0: まあでもね、1年生の時はなんかね怖いじゃん多分。
1: う
0: ん、
1: そうそうね、
2: そうね、
1: すぐなくなっちゃうからね単位がね、うん、
2: いやこの間だったのにな、1年生
1: やばいよ、ね、
0: 本当にだよね、
2: 早すぎる、どうしよ う、 もう。
0: だって俺らが高校3年生の時の中学校3年生が今上がってきたでしょ。
2: やば、そうだよね、そういうことよね、かぶってない代が上がってきたもんね。
1: やばいやばい、
0: だから小6の小3ってことでしょ。
2: はそうだ、
1: やばい、なんで小6の小3って
0: さあ感じるくらい。
1: あ、確かにね、やば、低学年と高学年じゃん。
2: やばいね、なんかね、どうなんだろうね、うちら。
0: 俺弟と同い年の代だからちょっとね関わりづらいというかね、
2: あ、
0: ちょっと気になるよね。
1: 兄弟、ね、なんか関わりやすそうじゃない？
0: いやなんか、いやわかんない、うちの弟が特殊なだけかもしれん。
2: 弟いんの？初めて知ったんだけど。
0: 弟おる。
2: 一人二人？
0: 一人。今年から大学生。
2: あ、ど、何、内地？
0: 内地、そう。
1: いいじゃん、そうじゃん、遊びに。
0: 近い大学。
1: 遊びに行きね。
2: ね、遊びに行けるやん。泊まりとか
0: 別に、ね、多分一人暮らし、まあ一人暮らしだけど寮みたいなとこって言ってたかな。
2: あ、そう、ね、
0: スポーツで行ったから。
2: あ、すごい、
1: 野球、う
2: ん、あ、同じこと、同じこと、
0: 野球を
1: 何やってんの。
0: ウエイトリフティングやってる。
1: え、何やってこれでしょ。
0: そう、
1: え、すごい、このこういうやつ、
0: バーベルみたいな持ち上げるやつ、ね、
1: やば
0: やつ、多分その推薦で行ったはず。
1: すげえ、
0: わかんない、
1: とりあえずスポーツ推薦
0: だと思ってる。
1: あ、俺は、
0: そう、俺は、俺はそう思ってる。
1: すごい、
2: 頭ではないと。
0: まあ、でも頭もいい高校に入ってたよ。
2: ああすごい、
0: 偏差値60ちょっとぐらいの高校に入ってたから。
2: あ、すごいな。
1: やば、
2: え、目を何で入ってきた？
1: 推薦。
2: 学校推
0: 薦。
1: 学校推薦。
2: ああ、じゃあ京都のギリで決まったんか。
1: うん、
0: で学校推薦何使うの？
1: え、学校推薦は普通に小論と面接だけだったかな、うんうん
0: うん、じゃあ京都は使ってない。
1: 使ってないけど、うん、一応受けてみたいな。
0: 受けた、
2: うちも受けた。
1: なんかそう、推薦で合格しててもなんか絶対みんな受けてねっていう感じだった。
2: わかるわかる。何で入った？そう
0: じゃん、俺一般。
2: あ、一般、うん、前期、
0: 一般の前期。
2: あ、すごい、
1: いっぱい一般多いよね。
0: 他の大学を学校推薦で受けてて、
2: あ、
0: でそっち落ちたから一般で受けた。
2: あ、ね、
0: 高校の先生の紹介で入った。
2: あ、うちも高校、ね、
1: ここから、
2: うん、うち総合型で入って、うん、もう11月1日に
1: 決まるよね。早いよね、総合型が一番早いよね。
2: 名誉早かったはず、
1: うん、あ、そうなんだ。
2: 9月24日とかにあの面接行ったもん、こっち。
0: 早、
2: めっちゃ早かった、しんどかった。本当に
1: 頑張ったね。
2: で11月1日で、
1: え、でも受けるよね、京都ね。
2: そうでさ、京都なんてさ、うん、まあ千円受かってしまったら
0: 勉強千円、
1: うん、もうね、受かってるしね、
2: うん、分からんけんさ、なんか日本史 A、B とかってあるやん、
0: うん、
2: でうちどっち取るんか分からんくて、うん、適当に B したら A だって。しかも、
1: え、学校でやってたのが A だったってこと？
2: うん、そう、本当は A とかなかったのに B 解いて、
1: で
2: しかも担任の先生がさ、
1: う
2: ん、日本史の先生だったんな。
0: やば
2: い、やばいや、やけん嘘書いて自己採点だ
0: った。やばすぎる。
2: だもうやばすぎるやん、そんな。
1: やば、先生ショックじゃない？
2: ショックよな、うん、
1: 絶対
2: 全然わからんかったし。
1: 話聞いてないんだよ多分その頃。
2: そうだね、そっから話聞いてないかもね、
0: うん、
1: そういうことね。
2: 懐かしい、これが5年前とか。
0: 5年前、
1: やばいね、5年前なの。怖くない？
0: 5年前ってだってコロナ終わりかけぐらいってことでしょ。
2: あ、そうよね、写真見てもさ、もうマスクの写真しかないから、うん、しくってる普通に。
1: 私なかったもん高校の時、あの修学旅行とか。

0: なかった。どこ行く予定だった？
1: なんか学科がさ3つあって、普通科とちょっと国際系と体育科があって、
0: うん、
1: 普通科はあのディズニー
2: 東京、はいはい
1: はい、で体育科はなんかスキーかなんかの研修で長野とか行ってたんよ、
0: はいはいはい、
1: で国際系の学科はオーストラリア行くんよ。
2: めっちゃいいじゃん、うん、
1: でもなくなって結局チュラオミ水族館
2: に、チュラオ
0: ミ、うん、いや
1: みんなで行って、
0: 県内旅行なるよね。
1: そうやばいよね。だ行きたかったけどもコロナでさ。
2: いやそうだよね、
0: うん、
2: え何科だった？
1: 国際。
0: あーそうだ、ね、オーストラリアの予定が、
1: うん、そうがなんかチュラミ水族館だった。チュラミ水族館ってみんな行ってるじゃん、ちっちゃい時も沖縄だったらさ、
0: 行くよね。
1: そうそうそう。
2: あーすごい、
1: 私まだジャングリアなかったし。
0: そう、ね、
1: ジャングリアなあったらジャングリアだったかな。
2: 絶対そう
1: ありそうだよ ね、
0: ね、券配ってくれそう。
1: あー確かに、あーコロナのあれでね、
0: うん、
2: うち何したっけな、うん、うちんとこはなんか選べた、沖縄か、
1: うん、
2: 東京か北海道って選べて、でもなくなって結局四国4県回りますみたいな。ほぼバス移動、
1: 田舎やけ。バスツアーってこと？
2: バスツアーずっと、もう知っとるしここみたいな。
1: なんか美味しいご飯とか食べなかった
2: の？なんかホテルみたいに泊まったけど、
1: うん、
2: そんななんか四国4県自分住んどるとこで、
1: うん、
2: なんかしてもあんまりないよね、
1: 珍しさはない、
0: 特殊なもんないもんね、うん、別にね、
2: 親迎えに来んかなとかって思った
1: も
2: ん。
1: やばいよ。
2: 帰りたくても。懐かしいね。
1: いそうじゅ
0: んうちは沖縄だった、修学旅行はもう沖縄だけ。
2: やっぱ沖縄入るよね。
1: 多いんだね。
0: そうだけど行けなくって、
1: うん、
0: でその代わりに校外学習2回やろうってなって、
1: いいの。
0: で1個目が、富岡製糸場、
2: あ、
1: はいはいはいはい、
0: うん、に行くってやつと、
1: うん、
0: もう1個富士急、
2: めっちゃいいやん富士急、うん、
0: で富士急で遊んで帰ってきて
2: みたいな。めっちゃいいやん。
1: え2日やるってこと？
0: うん、別日でなんか3ヶ月おきぐらいに
1: ポンポンって。めっちゃいいじゃん。
0: 2回やって
1: た。そんなん楽しみが2回
0: やん。でもそれやってたの3年生だから、もろみんな受験とかぶるんで勉強したいのになんでみたいな。だから別に行かない人は学校に普通に登校して午前中で帰るみたいな。
2: いいんだそんな。
0: それでもいいよ
2: っていう。そっちの方が多かった？
0: 別にそんなことはないけど、う
1: ん、でも富士急行きたいじゃん。
0: みんな富士急は行きたいみたいな。富岡製糸場はいいやつって行かない人多かったけど。
1: そうだよね、
0: うん、
2: いやそうだよね。富士急ね、ドドンパ、
0: ドドンパ、でもドドンパ休止中だったんだよ。
2: あ、いやマジ、
0: だからみんな富士山か戦慄迷宮かみたいな。
2: うわー、こわ、絶対乗れんあんな。無理じゃん。
0: いやめっちゃ楽しかったよ富士山。
2: あ楽しいの、
0: あれめっちゃいい。
2: 冬感すごい、
0: 冬感えぐい、
2: やばい、
0: 長いし、
2: 内臓出る、
0: 内臓3分ぐらい内臓出てた。
2: いや
0: マジ長い。
1: 3分、
0: いやそんぐらいあったはずよ多分。めちゃめちゃ長かった。体感は3分ある。
1: あ絶対じゃあ3分だわ、
0: うん、
1: 本当は短くてもね体感長そう。
0: いやだからうち千葉だから本当ディズニーにみんな行きたかった
1: よ。絶対そうだよ ね、
2: そうだよね。
1: 逆にあれなんじゃない、先生たち近場だからってやめた説ない。
0: だし周りの高校はみんなディズニーだった
2: よ。
0: 周りの高校は大体ディズニー行って、
1: うん、
0: あのシャチのいる鴨川シーワールド行って、
1: うん、
0: でその後なんか千葉県の九十九里の方で海の方で一泊してみたいな、うん、そういうルートがあったんよ。
2: あーもう鉄板みたいな、
0: 鉄板ルート、うん、でもこれがなんか
1: 採用されなかった、うん、
0: 採用されなかった。
2: 富士急になった。
0: それで富士急になった。
1: でもいいじゃん、遠出できるからね。いい、
2: う
1: ん、
2: 富士急って何県？愛知？
0: 静岡と山梨の間、富士山のふもとらへんにあるでしょ。
2: そうなん、あっちの方なんや、
0: うん、
2: あでもいいな、楽しそう、うん、
1: ディズニー行きたい。制服ディズニーできるのよくない？現役で
0: 制服ディズニーは、うん、できるね。みんな卒業式の後に卒業ディズニーとか、そのまま行ったりとか。
2: やばない？夢よな、
1: ね、全然なんかもう今やったらコスプレだもん、
2: それな。
1: きついって。
2: でもスカートを履けるのもなんか学生のうちだけじゃない、ね、
1: まあそりゃそう。
0: 22歳、
2: まあ今はあれやん、あのあれ履かないかんや、
1: ね、
2: 何
1: け
2: 何スーツ
1: の、あースーツのスカートってこと？
2: そうかじゃん。もうやだね。
0: 就活
2: のために、ね、
0: 就活ですか、
2: うん、そうですね、みんな頑張ってるからね。
0: そうね、
1: も
0: う
1: 高校生キラキラしてるもんね今の子たちね。
0: うん、うん、
2: そうね、
1: もう眩しい、
2: すごいよな、みんなおしゃれよな、
0: うん、自由でしょ、
1: うん、もうなんかもう JK っていうの、うん、本当に JK っていう感じ。
2: うちらチャリ爆走しよったぐらいなんやけど。
0: 田舎すぎる。
2: やばい遅れるとかって言うから。そんなあれしかないんやけど、なんであんなに汗かいてないんだろう。
1: キラしてるよね。
0: うん、
1: なんかお化粧も上手で。
2: ねえね、
1: うん。
2: すごいよあれは。

0: はい、
1: やっぱ4年ね
2: ほらもう喋るだけで疲れるおばさんたちだから、
1: う
2: ん、
1: そうもうね4年も経ったら全然もうね喋れんくもなるわ。
0: そうね、
1: はい、って感じです。
0: はい、じゃあ一旦1曲挟んでその後またおしゃべりしましょう。
1: おしゃべり
2: してます、はい、おしゃべりしてます、は
0: い、まあ、まだだって冥王星の情報何も言ってないし
2: ね。そうだ、だからずっとめっちゃ全部さずれてるよね。思った
0: ずっとそれでずっとそれで
2: 何部はって言ってたら、なんかもうなんか
1: JK の話になって
0: るけど、総務部から JK の話にする
1: でえぐらいそんなもんよな
0: まあいいよ、はい、曲挟んでから続きやりましょう。
2: はい、
0: そしたら本日お届けします曲は嵐でファイブレス、どうぞ。

0: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらないな。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
1: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
2: この番組はソルマリン沖縄様の提供でお送りしております。はい、ということで今回曲紹介していきます、
1: はい、
2: こちらの嵐の5ですけれども、2026年3月に約5年ぶりに配信された嵐の新曲となってます。こちらの5は5人の絆と歩んできた奇跡を歌ったファンへのメッセージが詰まった曲となっております。これまでの5年以上の歩みを無駄にせず、未来へつなぐ物語として描かれており、5人の絆が色濃く反映されていますということでですね、うん、嵐が解散しますね。
1: ね、
2: はい、
3: なんかもう花壇のイメージ、もうなんか嵐って、う
4: ん
3: う
4: ん、確かになんかドラマのなんかイメージ多いよね、
3: うん、そうそうね、ドラマ主題歌とかさ、ね、出てるじゃん、
2: 映画とかね、
3: うんうんうん、
2: ニノとかすごいよね、
3: うまいよね、う
2: ん、あの人ね、
3: 分からんけど
4: 分からんのかい。
3: お母さんとか言わない、ニノうまいよねみたいな、
4: お母さんと
3: こんな感じ。
4: あ、そうなんだと思って。お母さん情報で言ったんだ
2: よ。ニノの作品見たことない？
3: なあのへで出る、なんか
4: ビバントじゃない、
2: ビバン、
4: あビバンっていうのか、
3: ヘーゲル泣く頃の、
2: あラーゲリー
4: ね、花束みたいな、
3: あ泣く頃にやばい買いすぎだろ、
2: ラーゲリー、
3: ね、あれめっちゃうまい、
2: あれいいよね、
4: 見てない
2: な、あれめっちゃいいよ。
3: 次の映画館紹介何にする？
2: ラーゲリーにしようじゃん、
3: 結構あれなんだ、泣いちゃうじゃん
4: 泣くじゃん、
3: なんかディズニーとかの方がいい、
4: ね、軽めにしようよ、
2: ズートピア2とかいいんじゃん、
4: うん、あ最高、大好き、見た、
2: 見てない、
3: もったいな、
2: 見たくない、見たいよそりゃ、
4: 見てよ、
3: なんかメロインでしょ、
4: うん、ニックね、
3: ニックが
4: ね、え 1は見た、前
3: の1見た、1見た、
2: 1は見たけど覚えてない、
4: あーそうなの、前だしね、うん、めっちゃ
3: そうね、
4: え、おすすめズートピア
3: 2、ズートピア2か、なんかプリンセス系にする、
4: プリンセス、
2: プリンセス天候、
3: なんか
4: 違う
3: シンデレラとかどう、なんか初心に帰ろうみたいな感じで、
4: ラプンツェルとか、
3: あのウィキと、
4: おー、あれ見たい、でもあれ長いんじゃない、
3: あー長いの、
4: 3時間とかじゃない、
3: いやー無理だ
4: あ、小春が、
3: うちが無理だ、
2: 集中切れちゃうからダメで、
4: 小春集中ね持たないから、映画も見れないからね、
3: ダメですね、
2: そうですね、はい、ということでまた映画は決めましょう、
3: はい、
2: はい、ということでただいまお届けしました曲は嵐で5でした、はい、ということでですね、はい、実行委員の話が全然終わってなくてですね、
4: はい、おしゃべりばっかりしてしまって、
2: おしゃべりばっかりね、じゃあまずじゃあコメントから拾いましょうかね、
4: はい、
2: コメント、テイツーさんがコメントいっぱいしてくれてますね、いつもありがとうございます。実行委員の皆さん元気ですかということです。
4: 元気ですね、はい、とても元気です。
2: そうですね、テイツーさんの番組がなんか1時間に拡大するっていう情報をね、そうインスタでも DM してくださったりとか、
4: そう、さっきね、
2: いろいろ把握しております、うん、そうね、ゲストの要望がありましたら私たち行きますのでよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします、
2: はい、その候補の日程というか送っていただければ検討しますのでよろしくお願いします、う
3: ん、はい、検討します、
2: はい、
3: お願いします。
2: で、そうですね、小春さんって言われてますよ、
3: はい、
2: はい、
3: すいません、
2: あの会社立ち上げたので今年は協賛にも協力しようと思ってますとのことです。
3: ありがとうございます、
4: ぜひぜひよろしくお願いします
2: ズートピアいいよねって、
4: あ、いい
2: いいよね、
4: いいです、もうマジおもろい、
2: はい、ということでじゃあ実行委員の話戻りましょう、
3: はい、
2: はい、総務が終わって次じゃあ企画、企画部は何か進んだことありましたかね。
4: 企画部はもうあれじゃないですか、当日のステージのやっぱメインのアーティストさんとかをちょっと候補出したりとか、
2: う
4: ん、
2: そうね、
4: はいはいはい、では何にしようかな、どこがいいかなとか、あとはやっぱステージの音響、
2: うんうん、
4: 音響と照明とか
3: いろいろやってくれてる ね、
4: ぶち上がれるような、みんなさんが
2: 盛り上がれるような
4: ことを考えてくれてますね、
2: はい、今年から新しい企画もね、
4: うん、
2: やろうということも考えてるみたいなのでね、
4: そうだよね、
3: うん、やっぱ ね、新しいのやってかなきゃね、
4: うん、
2: そうね、
3: 自分たちもあれしちゃうから
2: ね、退屈しちゃうからね、
4: うん、
2: はい、
3: 好きなようにやってください、
2: はい、やってください企画部
3: やってください、
2: 元企画部部長としては、
4: はい

0: やってくださいと。
1: 口を出
0: し
1: すぎず、
0: はい、
2: 大丈夫かな、できるかな小春、
0: ねね本当にね、
2: 黙ってることできるかな、
1: ね、黙れるから邪魔ばっかしてるかも、
2: すぐなんかえあれは どうなった、ね、これやった方がいいんじゃない、
0: ね、
2: すぐ
0: にこれはまだ
1: おつぼめみたいなんで、ね、
2: 最悪、
0: はい、まあ、はい、慎んでいきましょう、
1: はい、慎んでね、はい、はい、いきます、
0: いきましょう、
2: 頑張ろう、
0: はい、はい、じゃあ次営業部、何か、まあ、でも営業が始まりますもんね、
2: そうですね、営業が5月からもうちょっと ね、うん、あの実際に企業さんに、
0: うん、
2: あのお願いに行くっていうのが毎年ちょっとあって、
0: そうですね、
2: はい、やっぱり企業さんのおかげで本当に明王祭はもう本当にもうこれはもう営業部が重々もう分かっております、はい、本当にありがたいんですよ、もうみんな頑張ってねとかもう本当に嬉しい、
0: ね、
2: これ営業部の特権、
0: ね、
1: そうね、
2: 直でそう言われるのがもう営業部の特権、もう頑張ろうって思える、もう
3: 優しいよねみんな、ね、
2: とっても優しいです、
3: うん、ありがとうございます、
2: 本当にありがたいです、
0: 本当にいつもありがとうございます、
2: ありがとうございます、
0: まあ今年もね33回も、うん、ぜひ協賛していただけると、
2: はい、ご協力よろしくお願いします、
0: お願いします、
3: ゾロ目指しね、
2: うん、
0: はい、
1: ゾロ目指し
0: ね、ゾロ目指し
1: そういうことよね
2: まあまあまあ、
0: ゾロ目ボーナス、
1: はい、ゾロ、なんかおいいんじゃんみたいないけるんじゃん、
2: ちょっとねなんかなんか運気アップみたいな、
1: 33はなんか
2: やばい、なんかもう怪しい人たちになってくるからそうだったら、はい、営業部はそんな感じかな、
0: はい、
3: うん、
0: うん、はいっていう感じですね。次じゃあ出店部、出店部は
1: 出店部、
0: まあでもね何してんのあいつらって感じだけ
2: ど、うん、なんかあれじゃない、なんかやっぱ新しいことをさやりたいってなってるから それの調整とか、ね、やっぱり出店するにあたって保健所の方とのやり取りとかもあるから、そういうことを多分
3: 今やってくれてる、
2: うん、やってくれてますね、かな、
0: はい、
2: まだ ね4月だから ね、まあ、ねそんなに動き出すところは
0: 例年5月6月から出店者の募集ってやってるよね。
3: ああそうね、う
2: ん、ぜひ外部でキッチンカーね、
0: そうキッチンカーとか持ってる方いれば、
2: うん、ぜひ
0: 出店をしていただけると嬉しいです、
2: うん、毎年の楽しみ、外部出店で美味しいところ探すの、
0: ね、私はちょっと枠広げたりもするんでしょ、なんか言ってなかった、
3: なんか言ってたよね、
0: 数増やしてみたいな、下の駐車場も使ってみたいな言ってた気がするから、だから数も増やしたいっていう、
2: ね、ちっちゃい子からお年寄りまで来るからね、
3: それな、
2: ありがたいことに、
3: ご飯って大事だしね、
2: めっちゃ、うん、なんかめっちゃ美味しいとこをさもうみんなすぐ口コミでさ、うんうんうん、どこどこ美味しかったよみたいな、え買ってきて買ってきて、
3: ああそうね、みんなね、
2: そう動けない人がねいたらね、
3: 嬉しい、あのインスタの QR からもできるよね、5月、
2: うん、多分インスタで出すと思いますので、うんうん、募集フォームみたいなの、
0: ね、インスタを見てください、
2: ね、チェックしてほしい、
0: は
2: い、ね、インスタもちょっと頑張ろうと思ってるんで、
0: そうね、じゃあその流れで広報部いきますか、
3: お
0: 広報部は、
3: 広報部はロゴができたんじゃない、
0: そうね、
2: 決まりましたね、
0: ロゴと、
3: かわいかった、沖縄っぽくて
2: ね、
3: うまいよね、
2: 5月の8日くらいにインスタのアイコンがそれに変わるかな、ねね、
0: 変わるかな、
2: 変わるかな、
0: テーマも発表されるかな、
2: そうかな、
0: かな、ぐらいですかね、はい、
2: 楽しみにしていただければ、
0: はい、っていう感じかな、でインスタもすごい積極的にね動かしていきたいということで、ニッタコハルの Vlog
2: だからさ、
0: ゲットレディー with me やって
1: あの終わり、普通にあのマジに散歩ぐらいしか
2: ベッドで終わるっていう、
1: ベッドでもう寝て終わるっていう
0: ね、ずっとタイムラプスで撮っとこい、
1: 何が水見か分からない、
2: お家も片付けて
1: そうです、ね、
0: 掃除する口実になりますからね、
1: そうですね、
2: 今日は掃除をしたいと思います、
1: もうやらせありでや
2: ろうか、タ
0: あたかもいつもやってるかのように ね
2: でもタイムラプスだから3秒ぐらいで掃除やってさ、ずっと携帯やってると思う、
0: 絶対そうで
2: しょ、集中力持たないから
0: サボっちゃうな、
1: 掃除中も休憩する、ちゃんと、ね、マジでちゃんと休憩する
2: 休憩大事、
1: ね、うん、まあ、ちょっとね楽しい投稿もしていきたいねとかっていう、うん、
0: そうですね、
1: ポップな感じでやっていこうと思ってます、
0: やっていこうと思ってます、
1: はい、
0: はい、とかグッズとかも新しいのいっぱい考えてるみたいなので、うん、皆さん買ってあげてください、
2: 絶対可愛いよ、
0: ね、
3: ね、
2: ロゴもめっちゃ可愛かったもん、
0: いいから ね
3: T シャツ早く欲しいよね、
2: 毎年可愛いよ T シャツ
3: ね、
2: うん、
3: うわいいな、
2: 天才が集まってます、
0: そうですね、
2: うん、
3: 今年は何色かな、白も可愛いしね、黒もいいし ね楽しみ、
2: 半々とかね、
0: 半々
3: 半々
0: パンダみたいな、
2: そうそうそう、袖だけ黒とか
3: ヒョウ柄とかいいんじゃん、もうなん
1: ヒョウ柄見えんって、
0: 半身やんけ、
1: 半身やばい確かにね、
2: はい。

0: かみたいな、
1: はい、はい、っていう感じで広報部が頑張っておりますと、はい、で次が装飾部。装飾部は
2: どうですか、色が決まったんじゃないか。
1: そうね、色とか雰囲気、ね、コンセプトみたいなのが決まったので、まあ、それに合わせた今年も巨大オブジェやるって言ってるんで、その巨大オブジェをね楽しみにしてください。作るみたいよ。
0: 片付けが大変だもんな、
1: ね、あのね、うん、でかくやりすぎると今度は片付けが大変、
2: うん、っていうのをね去年学んだのでね、
0: 作るのも大変だったね。
1: そうね、
0: うん、あれおもろかった。
2: でもよかったね、やってみてさ、やっぱ やんないと分かんないじゃん、うん、どんだけ大変とか、ね、あと片付けも考えなきゃいけなかったとか、うん、新しいことね、どんどんやっていくのすごいいいと思 う、ね、
1: あとは手作りブースみたいなのも、うん、やろうかなって言ってた ねお面みたいなのをみんなで塗り絵して作って、
2: ね、絶対楽しい。
1: 子供たちがねそれをつけて走り回れるようにっていう、う
2: ん、いいね、
1: いいですね、はい、そういう場所ができるみたいです。
2: いいね、その光景がもうイメージできるかも
1: ね。
2: お子さんいっぱい来場してくれるんで
1: ね、
2: それ退屈もしないだろうし、うんうん、それだと
1: はいっていう装飾部ですね。
2: はい、
1: はい、で経理部は、はい、なんだろう、
2: 予算とかもちょっと組んでもらったりとか、ね、うん、もう5月からもう本格的に発足して始まるんで、
1: う、ね、もう出金返金やら協賛金の処理やらでちょっと、
2: ね、うんうん、忙しくなってきそうでね。
0: あれやった、名義変更いったわ。
1: お
0: あ、そうだ忘れてた、名義変更
2: 誰が仕事をしました、
1: はい、仕事をしました、一個
0: 泣きながらやりました。
2: あれね、あのいつもそう、あの協賛金とかあの振り込みと現金で、うん、あのどっちか選んでいただいてるんですけど、 それの通帳の実行委員長名を、あの小春さんに、
1: 去年の小田さんから、
2: はい、
1: 後ろに行ったさんに変更されましたね、
2: はい、頑張って行ってましたね、銀行にね、
0: あの名簿作ってね、
2: なんか人の名前間違えてたりしてたけど、
1: ね、名字が思い出せないとか ね、
2: ね、ちょっとね
0: 全然わからんかった意外とダメだね人の名前って。
2: いやもう今からじゃない、
0: 今から
2: ね、もう一回やったか覚えるっしょ、
0: もう間違わないよ、
2: タケル言ったな、
0: うん、めっちゃ怒ってたしね、なんか
1: タケル怒ってたね、
0: うん、毎日いじってるからいじってるくせに間違える。
2: 違うよ、だって小春がいつも営業部の机汚くするからそれプラスで怒ってんじゃない。
1: 今日もねひどかったね、あれね、
0: びっくりした、だってさ、タケルさん、え、何これ何これ汚い汚いっ
1: つってね、
2: ちょっと怒ってたら小春があの普通に
0: ごめんね、
2: あのそう電子レンジと冷蔵庫の隣っていうか近くが営業部の机だから、
0: うん、
2: で小春はなんか普通に冷蔵庫から自分のお弁当を出して袋に入ったやつそのままレンチンして袋だけね、
1: 営業部の机の上にな、
2: うん、後から見たら携帯も置いてた。
1: いやもう
2: 携帯も置いてた、
1: ダメだよ
2: もう、それ怒られるわ
1: 本当に、ね、
0: 怒ってたよね、だけどかわいそうだった。なにこれ
2: そうそう、え、来たの来たの
0: めっちゃ大爆笑
2: マジおもろかった
0: ごめんごめんごめん
2: 美人は机からということで、
1: そうですね、
2: はい、お片付け頑張ってください。
1: そうですね、はい、っていう感じでわちゃわちゃやっておりますわ。
2: はい、
1: いいですね。
2: 楽しいね毎日。
1: そうですね、楽しいですね。
2: うん、
1: はい、ということでですね、まあ実行委員長の方から今年の明王祭の、まあ、詳細な日程みたいなこととか、というインフォメーション的なものをちょっとお伝えいただけると嬉しいです。
2: 肝心なね。
1: はい、肝心なやつですね。
0: あ、
1: は
0: い、そうですね。じゃあ私の方から。今年は11月21、22日、
1: はい、
0: 土曜日、日曜日、
1: はい、
0: で。明王大学祭、明王大学祭を、うん、はい、しようと思ってます。
1: はい、しようと思ってます
2: なんて、ね、3連休だからね。
0: そうね、
2: 3連休の土日でやるので、はい、もしね県外から来てくださったりね、
0: そう
2: するかもしれないからね、
1: はい、
2: ちょうど3連休だから、
1: ね、そうね、
2: 観光がてらちょっと寄っていただいて、
1: そうね、
0: なんか結構頑張ってるよねうちら
1: 頑張ってますよ
0: なんかこの北部っていう、まあちょっとなんていう、那覇から遠いけど、
1: うん、
0: 結構こう、ね、だからこそみんなでね力を合わせてこう、うん、いろんなことをやってるので、
2: うん、
0: どんなもんかっていうのでちょっと見に来てくれたら嬉しいです
1: そう、ね、
0: 結構楽しいと思います。
1: アーティストとかもね呼ぶしね、
0: そうね、うん、頑張ってくれてます今。
2: なんか自分たちで言うのもあれだけどさ、名王祭って結構あれ高くない、評判っていうか評価っていうか周りの人から結構言われるんよ、うん、
1: 評価いいかも。
2: そう、去年も営業行っててさ、なんか、うんうん、名王祭すごいよねってすごい言ってくれる方たち多いから、
1: うん、
0: 結構地元に根付き系の学園、
2: うんうん
1: ね、
0: 大学祭だから、
1: うん、一つの大きな町の祭りみたいな感じになってるよね、
2: うんうん、
0: ね、もっと ね広げれたらね、
2: うん、
1: そうね、
2: 私はちょっと那覇の方とかまで

0: 報告活動に行けたらね。
1: そう
0: 行きたいね。
1: 今年の総務の目標はしっかりと宣伝をする、
2: うん、そうね、
1: 広告宣伝、広報、ね、広報活動を頑張るっていうのがあるんで、
0: ミヨセを知ってもらうっていう。
1: そうね、
2: 知らなきゃ来れないしね、
1: うん、
2: 意外と、うん、なのでまあまず明桜大学を知ってもらうとこから始まる。
0: いや知ってる、それは大丈夫じゃない。
2: 大丈夫、
0: ね、大丈夫だと思う、
2: 沖縄ならね。
0: うん、
1: うん、
2: まあまあ、
0: ね、ぼちぼち、ね、来てくれるといいね。
1: そうですね、
2: 本当にね、それが一番ね、は
0: い、楽しみ楽しみ。も
1: 毎年沖国の人かぶるんよね。
2: そう
0: だよね、
1: まあ、でもあれじゃん、去年は1日ずれたんよ。
2: ああそう
0: だったよね、金土だったよね、
1: 金土で沖国やってて、で今年も金土でやるんだったら、
0: う
1: ん、じゃあ
0: そうだよ、ね、
1: 冥王星2日目は ね、 もう
0: 花火もあるし ね、
1: ね、全部ね、いいですよ。
0: アーティストも多分2日目だしね。
1: そうね、
2: そうね、大体ね、
0: 2日目盛り上がれるし、
1: ね、2日目にも大盛り上がりでエイサーもやってガチャガチャやっていい、ね、みたいなで終わりましょうや。
2: うちも挨拶もして、うちの挨拶もして
1: 誰も聞いてない実行委員長挨拶
2: ね、 ね、絶対聞いてよ、絶対身内だけは聞いて。
0: あるんだよ多分、あの、うん、あれでやるんでしょ、エイサーの、
1: エイサーの格好
2: でやる。さすがによ。
0: でもしょ、
2: でも早着替えの練習しとこうと思って、
0: 無理無理、あんたパンツ出てたらどうする
2: の。そう、じゃあちょっと待ってよ、それは、
0: やだやだ、時間ないから。オンタイムで行かないといけないでしょ、企画は。
2: 確かに、彼方に怒られそう。
1: そう、怒られるよ、
2: ね、まあまあまあって感じで、わちゃわちゃね、
1: はい、
2: してますね。
1: わちゃわちゃしてますわ。はい、なんかさ、うん、例年、実行委員内の話だけど、
2: うん、
1: 実行委員の紹介みたいなのをさ、LINE でノート作ってやってるやん。
0: うんうん、自己紹介みたいな、ね。
1: 自己紹介。なんか俺、うん、適当にさ、作ってポンと送ったやん、この前。
2: うんうん、いい感じね。
1: でもさ、例年さ、総務ってさ、証明写真、
2: ね、そうなんだよね。いや、まだ、撮ってないよ。まだ撮ってないんですよ。
0: どうする、なんかさ、今年ちょっと違う路線でいかない、
1: 違う路線にする、
0: なんか、証明写真でドーンじゃなくて、なんかちょっと。
2: 違うやつ、
0: ね、それこそさ、総順がさ、やばい、総順噛むのやばい、ね、
1: 噛みがちでしょ結構。
0: の言ってたみたいに、なんかちっちゃい時の写真とか。
2: ああ、
0: でももう総務ってさ、結局もうあれじゃん、全体会議とかさ、発足式とか前出るから、もうみんなわかるじゃん。
1: わかる。
0: だからだ
2: ったら、つむじとかにする。
0: ねえ、やだ。
1: 気持ち悪いって。
0: 見たくないし。
2: なんとかなんとかです。
0: やだ。
1: ニッタのつむじって。
0: ねえ、やだ。はげてたらどうすんの。
2: みんなやめるな。
1: 一人だけやっていいよ。
2: やばい、ね。
0: そうしようじゃん。そうじゃん、ちょっと。
2: そうなんだ。一人だけやったら本当にやばいんよ。そういうのは。しかも一番上がやるんでしょ。終わり、普通に。
0: どうする。
2: でもなんかね、揃えてやるか、まあ別にバラバラでもいいけど、
0: うん、あれいつも楽しみなんだよね、みんなの見る、
2: ね、
0: うん、
2: ね、
0: うん、だってさ、もう1年生とか絶対高校生の写真じゃん、
1: うん、
0: 若ーと思うもん。
1: それな、みんな若いよ ね、 ね、
0: なんか幼いって言い方あれだけどさ、なんか可愛いよね、
1: うん、
0: 1年生可愛い、高校生かみたいな。
1: ちょ、今年プリクラ禁止にしようぜ。
0: え、プリクラいたっけ。
1: プリクラみたいな人結構いるで。
2: そうなの。
0: じゃあ加工なしで。
1: 加工禁止、加工禁止にしよう。
2: きちくすぎる。
0: でもさ、あれだよね、企画いつもさ、そういうなんていうの、 不公平じゃん、一応言ったら。この加工や、自分はやってないのにさ、やってるのあげたら、でそれでいつもあれだよね、ノーマルカメラでさ、
1: ホワイトボードに名前書いて、
0: 名前書いて。
2: でもそれ嫌すぎて去年やめたもん。
1: ね、やめたよね。
2: やめた。
0: あ、そっか、普通の戻ってたか。
2: なんだあれ、なんだったんだろう、なんであれにしたんだろう。
0: いや、誰かなんかあったんじゃない、なんかめっちゃ漏れてるやつ、なんかスノーとかさ、行ったらさ、で撮ったやつ で自分は普通のなんでたどりとかでやったのにずらいってなったんじゃない、
2: そんな大学生で言う。
1: いや、言うんよ。
0: だってこう春絶対言うもん。
2: 絶対言わないよそんな。
0: うちこんな寝起きみたいな顔のに、なんでそんな化粧しとるんとか言いそうじゃない。
1: 何癖つけるでしょ。
0: そうそうそう。
2: いや、だってあれ時間あるよね、つく。
0: あるある。
2: あ、でもまあなんかあったんでしょうね、
0: うん、
2: もうやめましたけど。
0: 楽しみだね、それもね、
2: まあ証明写真でもいいけどね、せっもうこの機会に。
0: そうだね、
2: 撮って
0: もろうか。
1: もう撮っちゃった方がいいんじゃん。
0: え、でもそれだったらさ、3人で撮ろうよ。
1: 3人なぁね、
2: あれじゃもいいよ、3人で1つ。
0: え、いいじゃんいいじゃん。
2: 確かに、
0: あのちょっとさ、真ん中にする人変えてさ、3枚とか撮れないから。
2: いいんじゃんいいんじゃん。
0: 2枚とかだっけ。
2: え、何枚くれるっ
1: け。わかんないけど、俺プリクラ撮ったことない。プリクラじゃない、証明写真、証明写真、ね、証明写真。でも2回、
0: 2回撮れるよね。
1: 機械だったらなんか1000円ぐらい、900円ぐらいで
0: 高いよね。
1: でも2回撮るけど、2回のうちから1枚選んでねみたいな。
0: そうだわそうだわ、選ばんといけんから。あ、じゃあ1人さ、
2: え、じゃあ
0: 1枚ずつ、
2: うん、あ、そういうことね。じゃあうち真ん中でいい。
0: だから違う、小春真ん中のやつと総順真ん中のやつと、
2: あ、そういうことか、
0: 真ん中のやつで、でこの2人の顔のところに文字書くっていう。

0: くないでしょ。
1: なんかずっともとかって書く、あのなんか一期一会みたいな。
0: そんなのはいいよ。
1: いやみたいな。
2: 小原はそれさせよ。
0: そうね。それでいいよ。うん、
2: なんだっけ。
1: いいね、同じ写真3枚使って。
2: いいねいいね、
1: 楽しそうじゃん
0: ね。
1: なんかデータ転送だったら1500円かかるらしいよ。
2: やば、
1: スマホの取り込み用
0: の。嘘、え、データだけも選べるはず。
1: ああそうなの、うん、でもシール欲しい、シール、あのスマホの
0: 裏シール欲しい。やばい、
2: 小春の証明写真別にいらない。
1: え、なんで、絶対いるよね。
2: シューターとかは欲しいけど。
1: あ、なんで、な、
2: 小春はいるよ。でもおもろかったらいるわ。
1: いやでも1000円して変顔はできない。
2: いや大丈夫、普通のあれでもおもろいから大丈夫。
1: それ悪口だよ。
2: 大丈夫大丈夫。
1: でもね、証明写真撮りに行こう。じゃあ
0: そうね、撮りに行きましょう。はい、ということで番組がもう終わりの時間になりました。
1: 早いね。
0: はい、エンディングになります。
1: はい、
0: はい、ということでですね、本日のバイアンツリーの放送ここまでとなります。
1: はい、
0: ありがとうございました。来週が29日がグリーンバードさんの回なんですけど、うん、この回が再放送、ゴールデンウィークになるので再放送になります。
1: はい、
0: でその次の日、週、うんうん、6日がこの放送の再放送になります。はい、でその次の週の13日が自分たち明王大学祭実行委員会で、営業部が、
1: はい、
0: ゲストとして来てくれるっていうことになりますね。
2: 絶対聞く、
0: 絶対に実行委員長の悪口聞きます。
1: 悪口じゃないよね。
2: 楽しみに見てます。
0: はい、
1: 絶対いますね。
0: ということで皆さん楽しみにお待ちください。
1: はい、
0: ということで本日のバイアンツリーの放送ここまでとなります。本日のお相手は明王大学祭実行委員会から総順と
1: 小春と
2: アヒナでした。
0: はい、ありがとうございます。あ、毎回ねバイアンじゃんけんってのやってまして、はい、ちょっとじゃんけんの手だけ決めさせていただいていいですか。
1: はい、
0: これでお願いします。
2: これってさ見られない、はい、見られないの大丈夫
0: だから、じゃんけんグーとかパーとかチョキーって言えばいい。
2: OK、 い
0: きますよ。
1: はい、
0: バイアンじゃんけん、じゃんけんグー。はい、ということで皆さんありがとうございました。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話。

0: します。お問い合わせは0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
1: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
2: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
3: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
4: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
3: 本当に？うちも連れて行こうかな。
4: 送迎バスもあるし助かってるよ。
5: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
6: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
7: 工場見学無料でやっています。
8: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
5: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造。お酒は二十歳になってから。

0: 午後8時をお知らせします。この時間は再放送をお届けします。
1: はい、どうも、もう火曜日1週間経ちましたよということでね、あの先週あの送られてきたレモンさんのメールね、読み上げましたけれども、いいメールだから2週連続ちょっとね紹介したいんじゃない。ハッピーなメールは何回読んでもいいからね。ね、先週レモンさんからこんばんは、イングリモングリー。先々週の木曜日ね、ついにベビーレモンちゃんが誕生しました。3268g の元気な女の子でした、うん、2人目、
2: はい、
1: レモンさんにとって2人目、
2: はい、
1: そして女の子も2人目、
2: はい、
1: 続くもんですね、
2: うん、
1: そして帝王切開だったので手術室へ歩いて行き、ベッドに横になりびっくりしたことがあって、左側にいた助手の方がサクサにそっくり。あの助手ってやっぱ、はい、男性なんか
2: 最近は男性もいらっしゃるんでしょうね、まあ、もしかしたら女性かもしれないです。
1: あ、女性のかわいそう。
2: いやでも
1: 同情する。俺のパーツのなんかもう美人パーツだけを見てるのかな。そうそうそう、俺の

0: 人パーツどこよ。
1: あのなんかほら綺麗なジャイアンみたいな感じの綺麗なセクさんみたいな。
0: なるほど。
1: そうそう。
0: 肌がきめ細かい、そう、目がキラキラした、そう
1: そう、キリッとした
0: サク。
1: はい。
0: そうか、俺そうか、生き別れの妹とかは
1: でもね、まあ、そのあるかもしれない
0: さ、ね、左側にいた女子がサクさんにそっくりで、そして頭のところに立っていた麻酔のお医者さんがボッチさんにそっくり。
1: だからボッチさんちょっと白衣とか似合いそうですもんね。
0: あーどうかな、全然わからん。
1: なんでですの。
0: 全然わからん、全然ピンとこない。申し訳ない。
1: 本当ですか。なんか着てほしいです
0: もんね。なんか賢い みたいなイメージ持ってるよ。俺にはそんなこと言わないけど。
1: なんていうの、
0: ボッチさんには賢いみたいな。
1: あのなん試験管とか持っててほしいです。
0: 持っててほしいって何よ。そんなことあると思って手術室が一気にダレラジ空間に感じました。
1: どういうことですかね、ダレラジ空間って。
0: なんか顔が似てるってだけでね、ダレラジ空間
1: なんかちょっとひねくれた。
0: いやそうじゃない、ワクワク感でしょ。もう今からも帝王切開でどんな子が生まれてくるんだろう、ワクワクするぞみたいな。
1: もうあれじゃないですか、こんな世の中にドロップキックみたいな感じじゃないんですか、ダレラジ空間って。
0: エビバーディゴーみたいな。
1: はい。
0: まあまあ元気な子が生まれそうなね。
1: あ、そうですね。
0: うん。
1: だからのずぶとく生きる子が生まれそうな。
0: だから取り上げたかったね。本当に。
1: サクさんが
0: ってこと。うん。連絡してくれたら。
1: そうね。
0: うん、取り上げに行ったかも。
1: そうね。
0: 時間帯早かったら。
1: はいはい、あの産湯にね。
0: うんうん。
1: 分かんないけど。
0: 一緒にヒーヒーフーしてあげたかった。
1: ああ。
0: やっぱまあミヤちゃんもね、
1: はい、
0: お子さん。
1: いない、
0: 俺の情報ではいない。
1: いないです、いないですよ。
0: あ、本当、
1: はい。いないですけど。
0: だからその空間がわからない。
1: あ、まあ、
0: 立ち会ったこと当然ない。あ、でもなんか兄弟とか親戚とかミヤちゃん。
1: ないですよ。なんかないですけど、うん、どうなんでしょうね。コロナの時に一旦その立ち会いの出産あんまりなくなったとは聞いたんですけど、また最近はねちょっと復活してるかもしれないけども、
0: うん、
1: 私の友達曰く旦那さんが邪魔だったとは言ってましたけど、う
0: ん、あなんかね分からんよね、うん、よくちょこちょこ聞くね
1: でしょ、
0: うん、なんか何もしてくれなかったとか。
1: そうそう、
0: でも何をすればいいか分からんよねきっとね。
1: あとちょっとなんかまあ、若干お友達の話なんですけど、うん、なんかハスの花を掲げてたら安産になるっていうのを聞いて、ハスの花のようずっと持ってたって言って旦那さんがイライラしたって言ってました
0: 。だからもう分かんないじゃんね、何してもイライラしてんじゃなく、自分がもう苦しい思いしてんのに。そうそう、なんかアホみたいなね、アホみたいな顔でなんか頑張れって言っても。
1: でそのハスの花の絵を、うん、わかんないですけど、奥さんに見せるんならまだいいんですけど、その、うん、なんていうんですかね、この出てきそうな子供に向かって出して。
0: いいじゃん、いいじゃん。
1: どこが正解かちょっと
0: 生まれてくる時なんかね、ハスの絵を見たらなんか心が
1: 先かけてるハスの絵を持ってってすごくイライラしたって面白かったですけど。
0: だから何が正解なの、逆に教えてほしい。お子さんね、産んだ方
1: ですね、あね、
0: 旦那さん立ち会う人はどういうことをやればいいのか。
1: まあなんかもうそのお産の空間によりますよね、そのお母さんのしんどさ具合もあるし、
0: うん、
1: ね、なんかそのまあ安産だったという方もいらっしゃいますし、
0: うんうん、
1: もう奥さんとか病院の方の指示に従うしかないんじゃないですか、うん、
0: だから指示し
1: 空気読んで、
0: うん、そうよね、
1: うん、
0: 空気読むって言っても初めてのことだしね、何していいか分からんから、
1: そうです
0: ね、ただただ手を握るぐらい。
1: そうですそうです。
0: だから事前にねそういう計画を立てた方がいいよね。
1: まあそうだけど、ほらその通りにはいかないんじゃないですか。
0: まあまあいかないけど、
1: ぶっつけ本番でしょうね、
0: うん、
1: はい、
0: うーん、で女性側からしたら結果の腹立つ、
1: ね、いやどうでしょうね、
0: 私本当は立ち会ってほしいのかな、旦那さん。
1: 分かんないです。
0: な
1: んかそのやっぱりほら我々の仲間ってちょっと失敗談とかを友達に言いがちじゃないですか、うん、面白おかしく。だから本当はすごく助かってよかった人たちのエピソードもあるかもしれないです。
0: なるほど、なるほどね、はい、あ、真に受けちゃダメだ俺。
1: そうそう。だからあのサクさんもその来たる日の時のためにイメトレとかしてた方がいいんじゃないですか。
0: そうね、イメトレは結構してるよ。でもイメトレがリアルすぎて
1: ちょっと怖、
0: うん、リアルすぎて行かない方がいいのよ、結構引いちゃう、うわやば こっから出んの、こっこってやっぱ声出るじゃん。
1: まあ、多分旦那さんはあの奥さん の, その 上半身側って言ったらあれですけどの、うん、やっぱり顔が見えるところにいらっしゃることが多いんじゃないですかね、はいはい、
0: そうね、
1: あの病院、ま
0: あ、だから事前にの打ち合わせね、どうやった方がいいっていうのは、うん、ぶっつけ本番はとりあえず良くないからね。
1: そうですね、
0: 何を求めてるのか奥さんは、でお医者さんとかもね、看護師さんのも聞いて、
1: う、
0: ね、
1: うん、
0: 自分は何をすればいいのか、
1: うん、そうそう、指示に従って、
0: うんうん、
1: はい、
0: 勉強になりますね。ちなみにミヤちゃんはどうですか、
1: も
0: うお子様、
1: はい、
0: 自分がもし産むとしたら立ち会ってほしいのか欲しくないのか。
1: そうですね、私はいらないタイプですね多分。
0: ああ
1: じゃないかな。
0: その心は
1: 邪魔かなと思って、なんとなくごめんなさい、分かんないですよ。なんかそのやっぱり分かんないですけど、んでもほら、まあ見られてもというか、そばにいた方が、うん、頑張れる方と、うん、いない方が集中できる方のタイプあるかもしれないですね。
0: ま
1: あ、
0: 確かに、確かに逆に気使う感じなのかな。
1: 気使うというか、そうですね、あ、まあ、どうなんですかね、う
0: ん、まあ、出産と全く違うんだけど、
1: ええ、
0: 違うんだけどね、まあ、手術もほとんどしたことが、経験がないわけ、ええ、
1: センシティブ話題だな、ね、うん、大丈夫なの。
0: ただ胃カメラ、
1: はいはいはい、
0: 胃カメラの検査の時に、ええ、やっぱあの時もちょっとねドキドキするじゃん、
1: ええ、
0: うん、俺も年1回はやってんだけど、
1: あ、すごいですね、
0: うん、
1: はい、
0: で看護師さんに背中さすってほしいのよ、
1: はい、
0: 俺
1: はい、はい、
0: 安心するのよ、
1: うんうん、
0: でずっとさすってもらって、あ、さすってもらって嬉しいって。でも一時その看護師さんがちょっとなんか準備しないといけないってことで、ええ、ちょっと数秒手離しただけで、もうなんでなんでもっと背中をって思っちゃうのよね、
1: うん、
0: だから俺はなんか誰かが
1: 触っ
0: ててほしいはず、どこかを、
1: ね、
0: できるだけ背中がいい、
1: あ、背中とかね、
0: うんうん、だから手握っててほしいっていうのも、
1: あ、まあそうかもしれないですね。
0: おうおう、
1: まあ、でもほら本当にこの出産の時ってお母さんたちはものすごくこの、まあ、あの出産の仕方によりますけど力むので、
0: うん、
1: まあ、相当修羅場になる可能性もありますけどね。
0: そうね、
1: うん
0: うん、
1: まあまあ、
0: だからもう何もしないのが一番かもね。
1: もうなんかほら
0: 逆に
1: そうそう、この辺の、ね、顔の血管とかやっぱりね切れて顔が赤ら顔になるぐらい力が入る方もいらっしゃるらしくて、ハンモック縛りますしね、おうおう、だからもうちょっとびっくりしちゃうかもね、見てる。
0: そうね、もう祈るしかないかもね。
1: そうですね、
0: できることって言えば、
1: 友達の旦那さんもハスの葉を持って固まってたっていうのはよくわかります私も多分固まったと思います、旦那さんだ
0: から。でも事前にそれをするよって伝えてたんでしょ。
1: あ、そうですそうです。で、なんかまあ、その時 は初めてのお子さんだったんです。その、
0: ね、何も言わずでしょ、もう邪魔にはならないんじゃない
1: 頑張れとか多分
0: 司会のなんかどっかになんかいるわみたいな感じそれすらも邪魔だったってことな。
1: なんかその自分に見えるならも、私もこの赤ちゃん出てくる方角に向かっ

0: さんみたいな感じ
1: で、ね、でもほらお医者さんとかね、うん、その看護師さんとか分かんないです助産師さんとかもいて混み合ってるじゃないですか、うん、あっち側は。
0: あ、そうなんだ、ね、
1: だからちょっとなるほどその辺が気になったかもしれないですね。
0: 誰のためにやるかですよね。
1: そうです ね、まあ、ね分かんないですよ。だからその奥さんのためなのか、もしくはそのお医者さんとか励ますためにお医者さんに向けてやるか、
0: 嬉しいかなお医者さ んか、
1: もしくはちょっとあのもうなんかご先祖様とかにお願いするために空に向かってやるのか、もしくはそ、ね、病室の外の人に向かってやるのか分かんないですけど、うんうんうんうん、はい、
0: 推しとかがいいんじゃない、逆にね。あ、好きな推し BTS が好きだったら BTS のメンバー誰一人知らないけ ど、
1: 知らない
0: 誰かの写真をこれで見せるとか、
1: あ、う
0: ん、イーヨンスが見てるよって
1: ちょっと嫌じゃないですか。
0: 分かんないけどイーヨンスかどうか分かんない。誰かなんか推しいます、
1: 推し
0: キャラクターでも人物でも。
1: 3次元にはいないですよね、
0: うん、2次元には誰がいる
1: 2次元にはいます。
0: あのだだだだジョジョのキラーでした。
1: そうです、それ私ですからね。
0: あのどっかの女性の手首をめでてるキャラクターキラー、はい、サイコパスのキラーが推しでしたっけ。
1: そうですね、これはあのちょっと説明をすると、私をあの AI さんに私はキャラクターに例えたら誰ですか、今までのやり取りで教えてくださいって言ったら、うん、キラー吉影ですって言われたっていうエピソードですね。はい、あとあのね、うん、デスノートの人と
0: デスノートの主人公のね、はい、サイコパス、
1: はい、
0: 中心
1: ライトさんですね、うん、
0: サイコパスの代表格じゃないかなこの2人。
1: おかしいんですよね。だからねそんな楽しい会話しかしてないんですけどね、
0: うん、それが怖いんだぜ
1: よ。AI が、
0: はい、
1: めちゃくちゃメールが途中ですね、
0: はい。ということでね、この後ね、ダダラジ空間に感じました面白い不思議な感覚でした。ベビーレモンも私も順調でもうすぐ退院なので早く帰宅してキッズレモンに会いたいですということでね、はい、多分2週間まあ経ってますけれども、もうお家に帰ってねゆっくりめでてるんでしょうね。
1: うん、
0: 僕も直にね早く見たいもんですわ、はい、
1: あ、そうですよね、
0: うん、俺もめでたい、このずっとラジオしてるんで、レモンさんとも、ね、結婚、お子さん、
1: はいはい、
0: 産む前からお付き合いしてるんでね、うん、
1: はい、
0: ある意味もう元カノみたいな、
1: レモンさん、ね、
0: なんだかんだで元カノみたいな、
1: 大きくまとめたら、
0: うん、元カノがもう生まれ子供産んだんであればね、
1: はい、
0: そういろんな思い出があるんだからこそ、
1: はい、
0: まあ、先週も言いましたけどちょっと俺の遺伝子が入ってる。
1: 言ってた言ってた、気持ち悪いこと言ってたな。
0: 遺伝子が入ってるんで俺の数分の1の遺伝子が入ってる、俺の子供ですからね、はい、なんだかんだで
1: 旦那さんにぶっ飛ばされそうですけど、
0: はい、今週も始まります、はい、誰も聞いてないラジオ。

0: はい、どうもどうも、4月最終日、4月の、
1: あ、そう、
0: 28ですね。
1: ですね、はい。
0: おうおう、どうですか、早いもんですか、年明けて。
1: いや、もうね、この間お雑煮の話してた気がしたんですけどね。
0: おうおうまあまあまあ、
1: まあね、怖い、ちょっと。
0: そうね、うん、俺はまあ妥当かな、まあ、4月だろうなっていう感じ。
1: うん、そうですか。
0: 別に早くもなく遅くもなく、
1: あ、そう、
0: まあ4月28日だろうなと。
1: ああ、そうですか、そうですか。
0: ある計画通り、想像通り、
1: カレンダーの神様みたいな。
0: そうそう、
1: 大丈夫です。
0: 順調、順調かな。
1: 順調に4月の、
0: 順調に4月の28日になってますね。
1: あ、そうですか。まあね、1年早いとかいう会話もまあ来ましたけどね、確かに。
0: そうね、だからいろんなもんに飽きてるよね。
1: 飽きてる、飽きてる、だいぶ飽きてきたもん。
0: 1年早いも飽きたしさ、今年の夏は暑いとかさ、寒いとかも言うのも飽きたしさ。
1: 飽きた、飽きた。いや、喋ることがだんだん狭まって
0: きて、何喋っても無感情。ただただ定期的に言えばいいんでしょみたいな。とりあえず、
1: まあなんかね、ちょっと、ま、いやいや、そういうことないですよ。なんかちょっと弱張りした方がいいのか。

0: 思っちゃっただけですいませんね。あ、
1: さすがですね、大変失礼いたしました。とんがってますね、
0: はい、
1: 無駄な労力ですけどね。この年で逆張りってさ無駄な労力だと俺は勝手に思ってる。
0: ただなんかちょっとね、鬼人変人みたいな、ちょっと痛い人みたいな感じにしかならないですもんね、
1: うん、この年だとこの逆張りよりかは本当ね、真実をえぐいた身のためになるような、
0: う
1: ん、深い話をした方がなんか周りにも自分にもいいと思うんだけど、ね、あえて逆みたいないうことを言って、もうね30代までだったらいいけどさ。
0: そうね、反省しました、もう
1: 反省しました。
0: もうね、はい、
1: はい、そんなわけで、
0: そんなことでした。
1: そんなわけで、はい、ヤンバルのデキランヌ、どうもサクです。そして先週からね、引き続きありがたいです。
0: はい、あの名護の雑魚キャラのミヤです。
1: はい、雑魚キャラです。
0: 雑魚キャラです、言えてないね、はい、はい、
1: アンさんこんばんは、昨日名護から戻ってきました。アイビーさんに会いましたということで、昨日来てたんですね、埼玉。
0: ああ、そうですよね、埼
1: 玉から。ああ、アイビーさんからねちょこっと聞いてました。
0: うん、
1: うん、アンさんが来るって、
0: うん、
1: なんか親戚の披露宴があったとか、
0: めでたいですね、なかったとか、それは
1: その中でアイビーさんの絵が飾っているカレー屋さん、
0: はいはいはいはい、
1: うん、に一緒に行くっていう情報はありましたね。
0: すごいですね。
1: 俺もちょっとね、なんだかんだでちょっと顔をね、うん、せっかくこのメッセージ来てくれるから会いたいなとは思ってたんですけれども、まあアイビーさんも別に俺を誘うわけでもなく
0: まあまあ忙しいかなと思った
1: ん
0: で、
1: なんだったらサクさんも来ますかみたいな、
0: うん、
1: 一緒にどうですかっていう誘いもなくね、
0: うん、
1: うん、
0: スルーっと
1: そうね、まあまあまあ別にいいですけどね。
0: いやいやいや、また来てくださいますよきっと、
1: うん、
0: ね、
1: だからアイビーさんのせいってことでいいですか。アンさんも多分会いたかったと思うわけよ。
0: どうですかね、これについてあ
1: れじゃない。どうですかね、そんなこと思わない感情でさメッセージくれるってどんな心理なのそれ。
0: でもほら、別にその会いたいかメッセージ送りたいかは別じゃないですか。必ず会いたいから送ってるとは限らないんじゃないですか。
1: まあ、でもせっかく埼玉から来てさ、
0: うん、
1: で3週連続ぐらいメッセージ送ってるこのね、
0: うん、
1: パーソナリティに一目ぐらいは会いたいんじゃない。
0: いや、私でもあれですよ、東京に住んでる友達の家に行って、
1: うん、
0: まあ、本当にもう今は絶対ダメですけど、そんなことは友達お家鍵かけてないかったので、うん、まあ、共同で生活してたんですよ、沖縄から、
1: うん、
0: 同級生が出て4人で、
1: うん、
0: そこのお家に何回も遊びに行ってたんですけど、行って、うんうん、誰もみんないないんですよ、お仕事してるから昼間、うん、
1: はいはい、
0: 勝手に掃除して勝手に料理作って何も言わずに帰ったことがあります沖縄に。
1: あ、でももともと友達だから。
0: 友達です、友達です。
1: あ、でもおかしいね、さすがだね。
0: そしたらなんか、もしかして来たのって言って言われて、
1: さすが、確かにサイコパスだわ。まあ、ね、サイコパス行動だ ね、まあ、ね、
0: そうですね。
1: ちょっ
0: と面白いかなと思ったんですよ。
1: 開けてないのもまあおかしいけど、知らず知らずになんかね、帰ってきたら部屋が綺麗になってると。
0: そうです、
1: その報告もなく、あ、来たけど綺麗にして帰ったよみたいな。
0: そうです、
1: はあ、みたいな連絡ぐらいこね、一つよこせよって話ですけどね。
0: 合わなかったですね。
1: あ、そうかそうか
0: っていうことがあります。まあ、そういうほらタイプの方かもしれないですし。
1: あ、まあ、タイプ、そう、どんなタイプやねんかうん、アンさん、私の時代はまだ立ち会い出産は珍しかったです。なので一人で大丈夫でした、うんうん、あ、時代でコロナの時ではないんだよね。
0: 多分立ち会い出産がちょっと認められだしたのは割と最近なんじゃないですか。
1: そうなの、
0: うん、
1: 推奨されなかった、衛生面で
0: もですし、まず男性がその当時はおそらくお休みが取れなかったとか、まだほら子育てはね、奥さんがやった方がいいみたいな時代があったじゃないですか、ちょっと昔の。なんかそういう時代、まあ、もちろんもっともっと後で出産なさってると思いますけども、
1: 男性は台所入るなみたいな。
0: そうです、そうです。ほら、なんか仕事もなんか、うん、仕事中に電話来て慌てて駆けつけてみたいな、うん、そしたらもう奥さんが赤ちゃん抱っこしててみたいな、なんかドラマとかでよくあるでしょ、うん、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 今の時代どっち？
0: あのさ、今は、はい、
1: うん、だから会社とかさ、
0: うん、
1: 奥さんが、うちの妻が今も出産するんです、
0: うん、
1: で仕事ちょっとお休みしますとか早退します、うんうん、

0: OK、 いいの、
1: もう会社的にはそれが OK になってるし、
0: それも普通かな、どっちなんかな、まだそれで行くのみたいな、
1: 都会の方は普通なんじゃないですか。
0: うーん、
1: で沖縄でも認められてて、その制度使われる方もたくさんおられる気はしますけどね、
0: う
1: ん、
0: あでも俺ちょっと、うん、俺はどちらかといいと思うわけさ、
1: うんうんうん
0: うん、まあまあでも社会的にね、少子化っていう部分もあるし、子育てのね、はい、やりやすさっていう部分も、この共働きの中でね、うんうん、夫婦間を応援しようという社会的なものもあるんだろうけど、
1: はい、
0: 20年前ぐらいだったかな、まあ、奥さんが出産するから休みますとか、急遽休んだのかな、ええ、ああもうそれは行ってこいと、おめでとうが、うんうんうん、ちゃんとね安産でっていう、うんうん、なんか協力してこいみたいな、もう全然、
1: うんうん、
0: だったんだけど、ある俺と同じ同年代の女性の職員が、
1: うんうん、
0: 私は考えられないみたいな、あ言ってたね、
1: うん、
0: 私だったら、私が奥さんだったら、あのいやいや仕事行ってこいと、私は自分で一人でやるから、そんな休むなんてみたいな、
1: うん、
0: その奥さんのなんか止めなかったのが私には分からんみたいなことを言ってて、はい、ああまあそうなんかなみたいな、
1: うん、まあなんか人によってちょっと意見はねそれぞれあるかもしれないですけども、まあ社会的には、うん、おそらくすごく認められたというか、その権利、うん、まあその男性も子育てする権利があるみたいな、
0: うん、
1: 参加をしてくださいじゃなくて一緒にしましょうみたいなことなんじゃないですか。核家族化が進んでますからね、うん、
0: そうよね、うん、だから逆に仕事熱心だなと思ったわ、ね、俺なんかも仕事なんか、
1: まあ、そうですよね、
0: うん、何をどうやって仕事を休もうかしか考えてないからね。
1: そうですよね、まあそうね、
0: うん、
1: うん、
0: Kさん、言っても邪魔だけどいない出産はイメージできない。
1: すいません、なんかあの言わせたみたいになっちゃったな、ごめんなさい。
0: ああ、
1: うん、いやいや、
0: 言ってもとりあえず邪魔は邪魔なんだ。
1: まあね、その近くにいるでしょうし、看護師さんとかやっぱり走り回ってたらね、助産師さんとかがちょっと邪魔なんじゃないですか。
0: あれはなんか動画とかはカメラが、あのカメラっていうか、
1: うん、
0: テレビがあってさ、そこでなんか
1: 頑張れって
0: 旦那が見てるみたいな、
1: うん、ね、どうなんでしょう、最近それこそ出産なさった方はどんな感じだったのか教えていただければ、ね、
0: 医者を励ますための立ち会い。そうそう、奥さんより医者、医者も頑張ってますからね。
1: うん、
0: 医者を、まあいいんじゃないですか、医者はね。
1: うん、
0: 松山千春に立ち会ってもらったら頑張れたかも。
1: 推しですね、
0: まあ、推しで、
1: うん、どうですか、サクさんは。
0: 俺が出産の時
1: そうそう、誰か
0: 俺がヒーヒーフー、いやー推しには見られたくない。もう、もうものすごいブサイク、もう必死、鼻からスイカでしょ。
1: 言うともうみんなを敵に回しますから、うん、まあ、一番輝いてるかもしれないですよ。
0: もう力んで、ね、一番輝いてる。あ、
1: そうそう、まあでも、もうそれはもうね、命がけですから。
0: うん、確かに、
1: うん、ですよ。
0: そうだね、
1: そうね、だ、まあ私は二次元ですからね、等身大のパネルかなんか作ってね、ゲームのキャラクター並べて、
0: あ、いい、であとは旦那さんがそのキャラのコスチュームになるとかね。
1: もうそれはもうぶん殴りますよね。
0: いや、リラックスしても欲しくて。
1: ね、
0: レモンさんも宮さんと二人いいですねってことで。
1: あ、そうですか、すいません、勝手なことばっかり言って。
0: レモンさんどうだったんですかね、実際に問題、旦那さん立ち会ったのか、
1: ね、
0: どうな
1: のか教えてほしいですね。
0: でどっちがいいのか、
1: はい、まあ、
0: よくも悪くもね、
1: まあ、あの自然分娩の方たちは多分選べるんですけども、帝王切開っていう出産方法になると、うん、もう完全に立ち会いはできません。
0: 確かに、
1: うん、
0: 確かに、
1: なので選択肢が、まあ、もしかしたらね、あのたくさんのお母さんたちない場合もあります、
0: うん、ああいうのってあれなの、うん、動画とかあるのか。
1: 動画ないんじゃないですか、
0: やっぱダメ、まあ、センシティブな。
1: そうでしょうね、うん、
0: 見たい人もいるんじゃないかね。
1: まあ、
0: うん、第三者がじゃないよ、この本人が映してほしいみたいな。
1: もう早速コメントいただきました、動画ダメでしたって、母になりました、 K さんが。
0: それはなんか試みようとしたってことなんかな、だ記念にみたいな。
1: そうですね、
0: 自分の子供にさ、成人の時に見せたりとかさ、
1: う、ね、うん、
0: まあ、多分嫌だろうけど、でも教育のために、
1: うーん、
0: うん、
1: はい、とっても、いつ見返すのか

0: 張り紙してます。確かに取っていつ見返すのか。
1: だから子供のためでしょ。
0: あ、になりました。その子は
1: こうやってあなたを産んだんだよみたいな。
0: いやだからね、そうね、そうですよね。
1: 自分の子供がまあ結婚する時とか
0: 誕生日のたびに毎年上映してる。
1: いやだ誕生日
0: 子供
1: それは嫌だわ。友達は必ず絶対呼ばない呼べない、
0: まあそうですね、
1: うちの誕生日毎回出産シーン流すんだよな。誰も呼べない、
0: まあ、ただなんかその出産シーンの動画撮影はダメでも、その、うん、やっぱり研修医の方とか、うん、そのね、医療を目指す方たちが立ち会われたっていう話はよく聞きます、うんうん、もうたくさんその学生さんに、まあ、うちの母が一度、
1: あ、そうなんだ、
0: 私の兄の出産の時に急にそれを、まあ、昔の話ですから、うんうん、断りなくされたらしい、
1: それは良くないね
0: 今はそんなことはないと思いますよ、うんうん、もう何十年も前の話なので、
1: うん、もうなんか3分の1とか、ね、金額とかね、無料とかだった
0: そうです
1: ね、無料レベルだよね逆に上げるべきぐらいな、
0: まあそうですねどうだろう。でも私もなんか診察の時に立ち会われたこともありますし、
1: ね、うん、金くれって話よね、
0: やっぱりね、その医学の発展のためにはしょうがないということかもしれない。
1: そうだろうけどさ、
0: 今はあのご相談があるんじゃないですか、こうやって学生さん立ち会っていいですかみたいなのが、ね、
1: ボランティアですからね、そんな、うん、アンさんね、はい、会いたかったです、次はぜひということでね、
0: 優しい、
1: うん、優しいとか本音でしょ、別に優しさから出してないでしょ、本音出さないと改めて優しい、いやこの同情心とか俺の優しさもね、火がついた、
0: いやその本当に会いたかったと思いますよあのほら、いやいや縁起物みたいな感じじゃないですか。
1: 逆にこの話とは別にさ、
0: はい、
1: あのもう気使って、俺に気使ってね、なんか話を合わせるようなコメントはちょっといらない。
0: でも少しは欲しいです、
1: ね。少しは欲しい。
0: これずば、塩梅、あれですよ。だから AI に私もいろいろ相談してて、うん、たまには弱音も入ってたんですよ AI に。そしたら AI がやたら励ましてきおると、
1: う
0: ん、気づいたら、でなんか良くないのではと思って、うん、あの。もうちょっとあの辛口でもいいですが、もうめちゃくちゃ文句言われて
1: ちょっと辛口が、だいぶ辛口、
0: もういつもいつも泣き言に聞きおってみたいな感じになってもうちょっとこう
1: 溜まってたやん、
0: そう
1: AI も溜まってたやん、
0: ちょっときつすぎたからもう少し優しくコメントしてくださいって言って
1: わがままですね、結
0: 局
1: ね、
0: 難しいですよ、
1: 難しいね、うん、だからまあ本音でね、
0: ええ
1: ー、うん、喋ろ、
0: はい、
1: うん、
0: いやでもほら私たち打たれ弱いからやっぱり優しさのオブラート積んだ方がいいんじゃない本音
1: そう、ね、
0: ズバズバ来る、
1: どうなんだろうね、分かんないね結局、
0: まあ、よろしくお願いします、まあ、何でも
1: だってやっぱもう社会出たらさ、
0: はい、
1: なかなか友達、新しい友達もね、なかなか出にくい、
0: はいはい、
1: この年柄の中で、
0: ええ、
1: なんか本音で喋れる人ってあんまいないっていうか、会社でも、ええ、プライベートでも、ええ、まあ空気読んで、
0: うん
1: うん、この上辺みたいな感じでね、
0: はいはい、
1: そういうのが時間が多くなったような気がする。
0: そうです、ね、
1: だから逆にいろんなこと、人間関係の中で、うん、あ、これ言ったらどうだろう、あれ言ったらどうだろう、あ、これは言わないほうがいいっていう脳の考える時間がなんかね多くなってるような気がして、うん、だからこそなんかアホになりたくて飲み歩くんだろうなって、うん、
0: その飲み歩くのを肯定気にしないでください
1: よ。脳を麻痺させたいね、本当に。
0: ああ
1: 、うん、あちれてる脳が俺、
0: え、
1: うん、金曜日の夕方はもうね、
0: 1週間の頑張りで、
1: もう何も考えたくないのよ。
0: ああそうですか
1: そうなの、だからもう脳の血管にねアルコールを入れたいのよ。しみる、脳にビールがしみる。
0: ああ1週間の、ね、
1: バッキバキに、ね、なりたいのよ、この気を使わずに。
0: あ、
1: でそういう意味でもこのね、まあいい塩梅でこのラジオをね、うん、脳にビールを注ぎ込むようなトークね、
0: 火曜日にね、とりあえず一旦
1: 1時間ね、
0: いいね、うん、そうですよね、
1: だから
0: 健全と思いますよ。
1: そうそう、皆さんも本当にね、うん、この脳にねビールを注ぎ込む、ある

0: ールを注ぎ込んで打ち込んでください。
1: よくないんでしょうね。
0: ポチポチしてください。
1: まああのね、もうあれですね、そんなあの気を使わずにストレートな意見が欲しいということですかね、
0: う
1: ん、
0: そうね。
1: それでいいのか、
0: はい、はい、じゃあ曲いきましょうかね、
1: はい、
0: うん、今週の押し付けアーティスト、この曲わかるかな、俺も久しぶりに聴く、20年ぶりに聴くかも。
1: すごいね。
0: 中学校時代ぐらいにね好きでね、
1: ええ、
0: あのいろいろ探して買った曲、今週の押し、あ、なんか流れてる、勝手に勝手に流さないでよ。
1: はい、
0: 今週の押し付けアーティスト加藤泉で好きになってよかった。

0: はい、今週の押し付けアーティスト加藤泉さんで好きになってよかったです。ここで、インフォメーション、告知入らさせていただきます。株式会社タクソーセミナー、経営者の皆さん突然ですが、まあ、俺経営者ではないからあれだけど、あなたの会社は1億円を一括で支払えますか。実は、ロームトラブルが原因で高額な賠償リスクを負うケースが増えています。ほう。そんな実際に起きた裁判事例をもとに法律のプロが対策を分かりやすく解説するセミナーが開催されます。日時は5月15日木曜日午後4時から5時半まで。会場は名護産業支援センター2階中央中会議室、
1: うんうん、
0: 講師はスマートリーガル法律事務所代表弁護士寺口飛鳥さんです。参加は無料。お申し込みは株式会社タクソー、お電話が 098-862-3139、うんうん、098-862-3139 まで。迷ってるなら今がタイミング、ぜひご参加くださいということです。
1: うん、
0: あー、ロームトラブル、
1: ね、
0: 従業員
1: との、あ、そうですよね、経営者の皆さん向けのセミナーなので、
0: うん、
1: 会社の運営で、
0: そうか、今ね、いろいろ難しいかもね、
1: う
0: ん、
1: そうね、そうですよね、
0: パワハラ、セクハラ、
1: ホワイトハラスメント、う
0: ん、いろんなハラスメントがね、ある中でね、ホワイトハラスメントって何だ。
1: あの、優しくされすぎて指導してもらえず、
0: そんなハラスメントはもう分からんでしょ。分からん、ね、優しくしないで。いや、どこの彼女よ。
1: いや、多いみたいですよ、うん、
0: あ、だからね、相手がどう傷ついてるのか、どう対応した方が良かったのかっていう部分もありますしね、
1: 難しいんですよね。
0: うん、
1: でもね、そのセミナー、無料って言ってます。
0: はい、無料なんで、
1: ね、ぜひ気になる方、うんうん、申し込みいただければという感じですね。
0: はい、はい、
1: うん、
0: ということで、メール召喚したいと思います。エフェクターかからないけどあげます。はい、例えばわーわー、愛する人に裏切られたとしても、もうまたその人を信じればいい、この思い届け、ザクワルルル。
1: 上手ですよ。
0: うん、上手だけどね。最後のエフェクターを意識しすぎて、もっとね、イケボで。
1: ああ、そこそこ。エフェクターの方に気を取られてしまうということですね。
0: 勉強ですね。
1: 勉強です。
0: はい。
1: うん、
0: はい、ダブルクリックします。はい。
1: わ
0: ー
1: い。
0: はい。来てますか。
1: 来てますよ。すごい。
0: あ、おきよ。いつも来てんな、はい、おきよ。嬉しい。ラジオネームおっきよです。おっきよです。ゴールデンウィークって誰得ですか。でもきよと呼んで、
1: うん、
0: 宮ちゃん読む。
1: あ、はい、行きます。じゃあメッセージご紹介しましょうね。はい、さい、明日から世間はゴールデンウィーク、連休が嬉しいな。学生だけではないかな。息子はがごめんなさい、息子は保育園が休みになるので体力持て余します。そして旦那もいるから私きっとイライラします。そして今朝
0: どこでもイライラするじゃん。
1: 旦那から
0: 文明室でもイライラして、
1: ゴールデンウィーク親と動物園行ってくるわと。2歳の息子と旦那と旦那の両親と、はい、私と1ヶ月の息子は留守番。
0: そうなの。
1: 何この計画、聞いてイライラしました。
0: うん、
1: 旦那と2歳の息子が留守番なら静かで穏やかに過ごせるけれども、
0: うん、
1: 私だって出かけたいのにひどくないですか。プンスカプンスカな器用でした。
0: はい、
1: 誰ラジのパーソナリティの皆様は何して過ごされますか。
0: え、1ヶ月ってどういうこと。
1: いや、だから生後1ヶ月の
0: 息子さん。あ、そうか、生後1ヶ月の息子は。そうか、そうか、
1: そうですね。で、ちょっとあの上のお兄ちゃんと旦那さんと旦那さんのご両、まあ、じいちゃんばあちゃんは一緒にちょっと動物園行ってくるわ。
0: うんうん、仲いいんだね、旦那さんの家族ね。
1: あ、そうだね。
0: これでも親があっちのね、親御さんが心配するよね。

0: その生後1ヶ月の子がいるのに、うん、あんた大丈夫なのみたいな、
1: どうなんでしょうかね、
0: 言うよね、わざわざ。毎年恒例なんでしょうね、きっとね。
1: どうなんだろう、
0: ゴールデンウィークに動物園を行くって、
1: まあ、私ゴールデンウィークに動物園行ったことないんですけど、すごいちょっと混んでそうだよ ね、うん、そうよね。
0: ゴールデンウィークであんま外出たくない。
1: 本当はね、
0: もう渋滞するし、
1: うん、まあそうね、ちょっとあれですね、だからそのお清さんに前もってちょっとご相談いただければね。
0: いや、そんなことないよ。
1: あとで
0: お清さんの性格からしたら、前もってね、相談されようがされなかろうが、
1: うん、
0: なんでみたいな。
1: あ、そっかそっか、
0: 俺の清さんの性格わかるから。
1: はい、
0: でも去年言われてもなんでってなってますよ。
1: あ、そうかな。なんかコメント来てて、母になりました K さん、うん、K ですさん、うん、いえ今年初のお出かけですということです
0: よ。だからその詳細知りたいですよね、なんでそんな計画が生まれちゃったのか、
1: うん、ね、まあね、
0: だから何目的なんでしょう、この動物園何がいるかによるさ。
1: 動物じゃないですか、
0: 動物の全ての動物に興味あるわけないさ。
1: あ、まあ
0: やっぱなんか状況にもやる、俺の親が、まあ、自分の奥さんがね、はい、まあ、生後1ヶ月の子もいる、でもそれでも自分の親を動物園に連れて行かないといけない理由、
1: うん、
0: うちの親も本当にもういつね、もうなんかポックリ行くかもわからない。
1: そんなことは、
0: 今動ける時期に、
1: まあね、
0: この時期に動物園にもう、もう子供の頃からゾウが見たいんじゃ。
1: おじいちゃんが
0: ゾウかもわからん、リスかもわからん、
1: はい、
0: うん、何らかのなんか思い出があって、うん、その動物に目がなくて、
1: うん、
0: その期間だけにたまたまその動物園にあのアリクイがいたと。
1: わし
0: は小学校の頃からアリクイが見たくて、うん、動物図鑑でずっとアリクイ、
1: あ、まあね、
0: アリクイの写真をくり抜いて、部屋中にずっと貼り付け、アリクイアリクイ、何かというとアリクイみたいな、
1: まあ、はいはいはい、わかります。アリクイね、可愛いですもんね。
0: うん、
1: どうやと思うけど、
0: アリクイが好きすぎても主食がアリクイぐらいの、
1: いやもう
0: もうみんなからアリクイジジイって言われるぐらい、そんなね、父ちゃんであればもう、もう
1: それはもう行ってきてってなりますよね、う
0: ん、ごめんっつって。
1: ちなみにあのコメントいただきまして、
0: うん、
1: あのそうですわ、事前に言われてもイライラしますと、
0: うん、
1: はい、あ、ホッキョクグマが有名な動物園なので、ホッキョクグマが目的かとということです。ホッキョクグマが有名な動物園ってどこだ、
0: わかんないね。
1: 沖縄じゃないのかな、
0: うん、まあ、寒いところ。
1: すごいですね。
0: だから逆にこのおじ父ちゃん親御さんの問題ではなくて、ホッキョクグマがもう高齢で、もういつぽっくり行くかもわからん。
1: ホッキョクグマ少ない、
0: うん、希少。
1: でもホッキョクグマを見に行くわけじゃなくて、まあ、たまたま有名な動物園、あ、でもホッキョクグマ目的って書いてるもんね。どうですか、動物見に行きたい。
0: 行きたいです、
1: ね、私も行きたい、ちょっと行きたい。確かに行きたい。
0: もうね、俺何年もデートしてないのよ。あのね、デートで行きたい動物園見に行きたい。
1: そうですか、そうですか、うん、ですよね。
0: しかも沖縄の動物園結構安いでしょ。
1: ああ、そうですね。
0: 子供の国。
1: なんかね、あの子供の国さんもだし、それこそあの名古屋ネオパークさんもありますし、なんかあの最近テレビで見ましたけど、いろんな施設ができてるみたいなんですよ、うん、県内にも、
0: うん。動物園行きたいっすね。
1: 行きたいよね。
0: うん、
1: 行きたいです。あの何して過ごされますかって。
0: 何、ゴールデンウィーク？
1: はい。
0: いやだから休み連休はもう本当はあるのよ、
1: うんうん、
0: でもこんな連休もらってもしょうがないから、
1: うん、
0: 仕事入れて、
1: うん、
0: あの分散させました休みを。
1: あ、そうですか、そうです
0: か。この月に5月のバラバラに平日休み別の取ったんで、
1: うん、
0: 連休は取ってないですね。
1: うん、そうなんですね。
0: だからまあ飲むでしょうね。
1: 酒かす、あ、かすっちゃいました。
0: かすじゃないだろ。
1: 酒かすね。はい、私はあれなんですよ。だから
0: え、ほんとこれもう子供の国、大人1000円ってよ、そんなの子供無料だよ。
1: いや、いいですよね。
0: もういや、こんな経営なんか大変じゃん、
1: うん、
0: めちゃめちゃ行かないと。
1: そうね、
0: 動物養うってさ、かなり1000円でなかなか難しいよ、まあ、そうですよね、本来。
1: 確かにね、子供無料ってすごい良心的ですね。
0: うん、
1: うん、いいね。なんかあの私あれですよ、なんだっけ、あれ名前変わったかな、ワンダーミュージアムが好きで、
0: うん、
1: 子供の国の中にある、
0: うん、 なんだそれ。

0: たいなと思って、
1: ワンダーミュージアムって
0: なんか科学館みたいなやつです。
1: ああそうなんだ、
0: う
1: ん、
0: 楽しそう。いいね。
1: あの国神の奥地かな、
0: はいはい、
1: 大気味の奥地かな、なんかライオン飼ってる動物園、はい、ちっちゃいなんか、
0: はい、
1: あるらしいね。
0: らしいですね。私もまだ行ったことなくて気になりますね。
1: あっちも行きたい。
0: うん、
1: うん、あと南部の方にベンガルキャット
0: い、はいはいはい、あのカフェですよね。
1: カフェ、はい、あっちも行きたい。
0: 気になります。確かに行ったことないです、
1: ね、俺も行ったことない
0: 情報ばっかりね。
1: そうそう。
0: あ、ワンダーミュージアムも無料ですですって。
1: ですです。
0: 素晴らしい。そしてあの K さん、沖縄の動物園は水牛とかいるのかな、どうでしょう。
1: ちょっと見たことないな、水牛は。
0: 動物園あんま行ったことないから分かんないけど、
1: なんで水牛
0: なんかイメージじゃないですか。
1: それはもう宮古とかね、石垣とかのイメージはありますけどね、飼ってるっていうか。
0: でもこの間あの本当にうるま市の中を走ってたんですよ、車で、うん、急になんか水牛がつながれてて、ものすごくびっくりしました。
1: あ、そうなの。
0: 道路沿いにいますよね。
1: だから生活のね、一つとして水牛がいるかもしれない。
0: あれは水牛じゃなくて闘牛かもしれないです。あの角をちゃんと見れてないんですけど、運転してたから。ねえ、あ、すごい、レモンさんから。
1: 水牛はビオスの丘にいます。
0: おお、
1: ビオスの丘って聞いたことどこだ。
0: あのそれこそうるま市にあるんじゃないですかね。あの石川のあたりなのかな、ごめんなさい、昔の。
1: 東南植物の近く、
0: うん、もうちょっと58号線よりじゃないかな。私もすみません、行ったことがないのですが、はい、そうなんですよ。あ、ヤンバルライオンも行きました。でも
1: ケイさんが興奮してるよ、闘牛、うん、赤いもの見たら興奮するやつ。
0: そうそう沖縄の闘牛は赤いものじゃなくて、この牛同士を戦わせますよね。
1: あ、はいはい、うんうん、スペインのねあれではなくて、
0: はい、そうですそうです、
1: うん、
0: あのね、
1: でだから余計迫力ありますよね。
0: ね、
1: まあ、実際見たことないけど、
0: はい、あの盛んに、ね、されてる地域もあります、
1: うんうん、そうそうそう、
0: うん、
1: こんな感じです、
0: はい
1: はい、ありがとうございます。あんま解決してない ね、
0: そうね、
1: 結局動物で俺らも行きたいみたいな
0: そう行きたいみたいな、
1: うん、我慢して
0: 、はい、メール来てますね、
1: はい、レモンさん来てます。
0: はい、あ、はい、じゃあ行きますね、はい、こんばんは、イングリモングリ、
1: モングリモングリ、
0: はい、先週は誕生おめでとうのメッセージありがとうございました、
1: はい、
0: すいません駆け足でね、今は退院もして家でまったりしながら誰ラジ聞いてますですって、
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、ベビーレモンちゃんは熟睡しています。生まれて12日経ちましたが時間があっという間です。一緒にお昼寝できるのが嬉しいです、うん、ミルク飲んだりニコニコしたり表情もいろんな顔をしてくれるので可愛くて癒されます、うん、親戚やお友達も見に来てくれたりで嬉しいです、
1: うん、
0: 私の出産は一人目が緊急帝王切開になったので2人目は計画帝王切開だったので予定日よりも10日早く生まれました。
1: ほうほう。
0: そして1人目の産院は産声を携帯のムービーで撮ってもらって映してもらい、はいはい、血は映らずにいい感じに映してもらいました、
1: うん、
0: なるほどね、
1: はい、
0: 血はって
1: わかんないもんね俺もね。
0: 1人目の時はお腹を縫われてる時に赤ずきんちゃんの狼もお腹縫われてたな狼と私同じじゃんって不思議な気持ちになったの
1: を覚えてます。余裕あるね、
0: 面白いですね、
1: うん、
0: はい、そしてまだ続きがありますね、はい、すいません、今回2人目の出産では歩いて手術室に入り、うん、家族は立ち入り禁止でしたよ、
1: うんうん、
0: なるほどね。時間がかかって親やパパレモンはヒヤヒヤだったそうです、
1: うんうん、
0: そして産声をムービーで撮影お願いしたんですが総合病院だからか禁止でしたが写真は OK で、うん、麻酔科のぼっちさんにの人がそうやった思い出した、生まれたてのベビーと撮影してくれたり、うん、産声が元気だったのを聞いて、うん、安心して私が涙を流していると、うん、ぼっちさんにの先生が涙を拭いてくれたり、
1: うん、
0: 優しい声かけをたくさんしてくれる横にはサクさんにもいて、
1: なんかやるかったろサクさんに
0: 立ち
1: 会
0: ってもらった感じでした。
1: ぼっちにだけなんかやっと優しいイメージ
0: で
1: 気が利くみたいな
0: 入っとる
1: 全国のサクによなんかやれよ気使えよ、
0: まあ、でももうすごいねぼっちさんの気遣いがね、
1: みんな株取られてるやんぼっちにがみんな持って行ってるやん。なんか逆に気使われて、ね、レモンさんが作人の人もいたみたいな
0: 最後
1: そういえばみたいな、うん、
0: いやいや面白いですね。

0: ずきんちゃんの狼もお腹に縫われてたなと。
1: 余裕、まあ確かにそうだね、石ころとかね、ゴリゴリ入れたりとか。
0: いやー面白いですね。いやこんな、ね、詳細のありがとうございます、
1: うん、いやだからね、ちょっとイメージできたわ、うんうん、あもう完全に泣くかも。
0: あそうだね、そうだね、うん、
1: まず無事、うんうん、無事なのかどうかですよね。
0: そうだよね、
1: うん、奥さんもそうだし子供もそうだし、うんうん、それがもう一番だよね。
0: うんそうだよね、
1: 無事に生まれたっていうことが、で無事に産んだレモンさん、うん、もうどんな子でもいい、とりあえず
0: うん、
1: 何も起こらず、
0: そうね、
1: それでもうちょっと安心して泣くかも
0: ね。えねえ、ちょっとあの出産にもお時間かかったということでね、ご家族が心配なさったってことでしたけどね、今はもう一緒にお昼寝もできててよかったですね、
1: うん、
0: 本当ね、
1: うん、なかなか素晴らしいね。
0: ねえ、すごいね、もう本当にレモンさんはもうこうやってさ、人生のこの一番大切な瞬間までメールでくださるなんてね、
1: うん、
0: もうすごいリスナーさんですよ、皆さんもですけど、もうね、こうもう我々も体験してもないのに勝手に体験したみたいな気持ちちょっとなってまして、
1: うん、まあ、体験、まあまあだから俺も旦那さんの気持ちと一緒ってことよね、要は俺はもう出産はできないけれども、
0: はい、
1: ね、こうやって、このラジオを通して、ね、
0: そうそう、
1: 俺の元カノが産んで、ね、無事だったよサクさんみたいな
0: ね、ラジオでリスナーの形でね、うん、どういう、で今回は余裕があり、上からついてるライトの横から反射して鏡みたいになってて、うん、塗ったり血を拭いてるのをずっと見てました。
1: 余裕あるね、まあ、2人目だからね、うん、なかなか2回も帝王切開っていう経験もそんな多くはないだろうしね。
0: まあそうですね、はい、まあどうなんでしょう、一度帝王切開になったらちょっと2回目も帝王切開になることが多い、まあ、そういうものなのかな、なんか聞いたこともあります、
1: うん、ありがとうございます、
0: ね、面白いってあれですけどね、うん、貴重な体験談をね。
1: ダブルクリックはどこで何をどうすればいいの、
0: 送受信でいいんじゃないですか、
1: 送受
0: 信上の方ですよ、もう上の方、もっと上で、れ、それそれそれ、それ
1: あこれだ、
0: はいはい、
1: ね、
0: すいませんね、もうね事務的な話、ね、
1: はい、以上ということでね、
0: はい、
1: 本当に貴重な時間を今日もねありがとうございます。
0: 面白いですね、
1: うん、もう神秘的な ものだからね、考えてみたら
0: そうですよね、うん、
1: 人が人を産むっていう部分で、ね、
0: まあ、そうね、
1: それをもう育ててる方々がもう何人も
0: ですよね、まあ、ほら大きくなって一緒に動物行ったりとかね、
1: うん、そうだよね、
0: そうだよね、
1: ぜひぜひね、まあ、アンさんだけではなくてね、いろいろつながりの中でね、
0: うん、
1: リスナーさんと分かち合ってるみたい、うん、と思っているみたい、
0: うん、勝手にね、
1: キョウさんも、ね、旦那くどいてた、今こう打ってアンダーサーしてたよね、こうしてたよねみたいな、うん、それで沖縄でこう来てください、
0: あぜひです、
1: はい、
0: ね、まあね、みんなぜひ会いに電波を飛び越えて、
1: まあ、そんな中でとりあえず来週からゴールデンウィーク、
0: はい、
1: はい、誰らにの火曜日も入ってます、5月6日、
0: ね、
1: はい、なんでお休み、
0: え、6日、5日、
1: あ、5日か、
0: はい、
1: はい、5日、再放送なんでね、
0: あ、そうなんですね、うん、
1: また来週、今週聞けてまた来週も再放送なんで、
0: はい、
1: みやちゃんみたいな2周年の声が聞ける
0: っていう、申し訳ないです、はい、
1: だからある意味あのレモンさんのこのいいハッピーメールをもう2週連続、
0: ね、
1: うん、3週連続、
0: うん、
1: 聞いていただきたいなっていうことで、
0: そうですね、
1: 僕の娘が生まれましたよ
0: と違いますけどね
1: 今週もありがとうございます
0: 。はい、
1: お相手はサックと、
0: はい、ミヤでした。
1: FM ヤンバルオリ、俺はなん。

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。

0: 午後9時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。
2: それは毎週木曜日夜の8時に訪れる小さな秘密の探偵局、その名は週刊探偵同盟。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週木曜日8時は週刊探偵止めでございます。はい。私、要はなんだ、あのゴールデンウィーク、ん、何それと思ってます。ややでございます。
1: はい。キマジンです。どうも。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日我々2人でございます。コメント欄にてね、マンボクはおるらしいんですけども、うんうん、まあ、そこもありつつですね、本日も週刊探偵よろしくお願いいたします。ここはラジオの中の探偵局、我々探偵局のお仕事は名護市の調査。あなたが気になる街の不思議などなど気になることを依頼として募集。届いた依頼を受けて調査解明していく1時間、それが週刊探偵同盟。我々の依頼は探偵局までお寄せください。あったきはこちら、アルファベットすべて小文字の mail@fmyanbaru.co.jp、 mail@fmyanbaru.co.jp、 ファックスの方は 0980-54-1475 番、0980-54-1475 で覚えてくださいな。もしくは FM やまのホームページにありますリクエストフォームからもお届けすることができますし、郵所郵便ですね、その他もろもろ届けば OK でございます。また当探偵局でございますが、毎週土曜日夜8時から夜9時ですねからも再放送しております。ぜひぜひよろしくお願いいたしますよ。またですね、電波が悪い方はご安心ください。リスンラジオのアニメのアプリもございます。クリアに聞くこともございますし、我々はツイキャス映像配信も行っておりますので、そちらも合わせてご視聴くださいなってございますが、そう、今週もね、いろいろなことをお届けようと思ったんですけども、ゴールデンウィークでございますので、ね、今日はちょっといろいろと考えております。はい、ゴールデンウィークにあまり縁がないと思っております。私は2人で今日はお届けできればと思っておりますので、ね、はい、今日はもしかしてあれですか、縁がある人ですか。
1: え、
0: ゴールデンウィークに縁がある人ですか。
1: あるかな。
0: ありますか。
1: あるかな。なさそうな気がするな。
0: もうまあまあまあまあまあいいか。ゴールデンウィークもね、私もね、もう何年だろうね、まあ、でも今年はちゃんとね、うん、2日ぐらいはちゃんと撮ってますね。それね、
1: あ、よかった。はい、
0: と言っても仕事なんですけど、
1: あれ、
0: まあまあまあまあ横に置いといて、いや、撮ります。
1: はい、
0: はい、それでは皆様も今週もよろしくお願いいたします。

0: 週刊探偵同盟、この時間はうね自動車 GG ガジェットの提供でお送りいたします。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能。

0: カーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースは宇根自動車名護店、本部店、中部店まで。勝つためのステージがここにある。反応速度、視界、10ギガ回線、すべてがガチ仕様。 GG ガジェット、名護初の e スポーツスタジオ。 FPS も格ゲーもガチ勢がうなる PC と設備。勝ちたい人、上手くなりたい人、ここに集まれ。友達とチームを組み、戦略を練る。本気の一試合で仲間ができる。配信も練習もトーナメントもこの空間なら可能。名護市グスク、グスク十字路の角、 GG ガジェット。プレイヤーの情熱が集まる場所。さあ次のレベルへ。
1: 本日は4月30日、4月最後でございますよ。どうも、クビでございます。最高速みは5月の2日、土曜日でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。週刊立て止めでございます。はい。
2: はい。
1: なんか世の中、オープニング言いましたけども、
2: うん、
1: ゴールデンウィークだなるものは始まってるそうでございますな。
2: そうですね。
1: 一応なんだっけ、今回、なんだっけ、有給取った方の、取り方次第では最大12連休、
2: うんうんうん、
1: もうってことは25、26、27、28、29、30、1、2、3、4、5、6ってことか。あ、すげえな。3日有給入れたら12連休らしいですよ。4日か。おでございますがね、安倍様お聞きの通りでございます。オープニングを私アイアンでございますが関係ございません、うん、お仕事でございます。
2: はい
1: はい、まず皆さんね、仕事してる方もいらっしゃると思いますし、小指通り休みの方もいらっしゃると思います。楽しんでいただければと思っております。はい、
2: はい、
1: そんないなひまじんくんは今年のゴールデンウィークは
2: なんと、
1: はい、
2: 今年、
1: はい、
2: 初めて4連休を取りましたね。ゴールデンウィーク中に、なんか仕事始めて、は
1: い、
2: ゴールデン期間中はずっと仕事だったんですけど。
1: だよね、そんな感じだもんね。
2: なんかよくわかんないんですけど
1: 4連休もらえた。
2: 4連休ありましたね。
1: よ か、まあ、よかったじゃないの。
2: いや、まあでもなんか、うんうん、ゴールデンウィークに遊んだ記憶がもう遥か彼方なので、何をしたらいいんだろうっていう感じと、うん、もうちょっと早く分かっていたら旅行に行ったのになという気持ちもありけり、どうしようかな。
1: ってことは今年の、ゴールデンウィークの予定は
2: 何もない。
1: 辛いね。
2: 辛いね。
1: いやでも今ねちょっと思ったんですよ、
2: うん
1: うん、ゴールデンウィークの思い出が遥か彼方って言ったじゃないの、
2: うんうん、
1: 何を言ってた君はと思ったんだね一瞬、うん、今年ひまじんくんいくつになるんだっけ。
2: 次の6月27ですね。
1: 27かどういうことなの。
2: おかしいな、この前まで18歳だったんです
1: ね。そう、この前も18歳だった。どういうことって今なってるんですけど、
2: うん、
1: これ言うのも理由があってですね、2日前にですね、私誕生日になってらしくて、
2: はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございますね。え、37歳ですけど、
2: はい、
1: 37? 誰が？Y が？37ちゃい。はぁ、あらほうやんけ。
2: いや、まあまあまあ
1: まあまあってなってて、自分の年を自覚するとともに、
2: うん、
1: あのみんなが、あの時学生服を着て学生してた子たちが、
2: うん、
1: 今いい大人になってると知って驚愕を受けている。
2: いい大人になってるかどうかはちょっと怪しいところなんですけども。
1: なってるんだよきっと。コメント来てますよ。、シャッサーマンボウ君、本日腹痛でダウンして、お休みの、まだ僕はコメント参加でございます、うんうん、学生時代が約10年前、高校入学が20年前、何を言ってるんだ君は。私は来年高校卒業20年ですよ。
2: うわ、
1: 怖いよね。
2: 怖いな。
1: どうございます。で、キューさんが来てますよ、奥様でございますね、私の、
2: うん、
1: 息子収集でこれ聞きます。時の流れは早いものでとありますが、うん、本当に早い、怖いぐらい早い、びっくりする。だってこの前話しててさ、今年もあの最年少の子がね、
2: うんうん、
1: 言ってね、私の知り合いの中でも、といってもあのナップっていうのが昔あったね、
2: はいはい、
1: あのこのひまじくんの所属して書籍なんですけど、その最年少の子がですね、今年僕も24、5になるんですよって言われて、
2: お
1: ー、うーん、中学生だったよねって思いながら聞いてました。悲しいね。
2: まあ
1: まあね、
2: はい、
1: 心持ちは若くいこうと思っておりますので、今年もね37年になりました。

0: たか健康に気をつけつつ、はい、お祝いのメッセージいただくんですけども、うん、結構大体9割前後が体に気をつけて入るんですね私、
1: うん
0: うん、健康第一と
1: 健康第一と、うん、あとちゃんと休んでくださいねっていうことですね僕は言いたいです、
0: はい、もうね怒られるような動き方はあまりできなくなりましたね、
1: うん、
0: はい、今日ちょっとスケジュールがギチギチ詰まってましたけども、

0: 正常に動ける限界が今日みたいなスケジュールってあったんですけども、うん、もうこれ以上やらないと思います。今年はもうこれが限界です、
1: はい、
0: 皆さんもね、働きすぎには気をつけていただいて、いい一年を過ごしていただければと思っておりますが、
1: はい、
0: まあ、そんなことは置いといてね、私の種はどうでもいいですよ、うん
1: うんうん、
0: あれですね、皆様ゴールデンウィークです。ゴールデンウィーク、我々探偵でございますので、はい、ゴールデンウィークといえば、まあ、北部を襲うということでね、
1: うん
0: うん、沖縄でゴールデンウィーク期間中どこ行くよシリーズ in 北部をやろうと思っております、
1: はい、
0: 本日はそちらの方で行っても募集しようと思いますので、皆様からもですね、おすすめのゴールデンウィーク楽しめる場所ございましたら、ぜひぜひメールの方でお送りしてください。宛先は、うん、mail@fmyanmar.co.jp までお届けください。さて、ということでございますけども、まずね、はい、ゴールデンウィークといえばですね、イベントです、イベント、
1: うんうん、
0: ありますよね、
1: まあ、
0: 名護市で、まあ、ゴールデンウィーク期間中
1: いや、まあ、結構どこにでもイベントありますからね。
0: ありますからね。でもさ、今年の小湯の上祭りってゴールデンウィーク期間中じゃないか。
1: ああ、そうか、
0: そう、名護市の、
1: そうですね、
0: そう、
1: うんうん、
0: 名護小湯の上祭りですよ。いつもね、あっちはですね、羽地さんの方
1: で、羽地の方にね、はい、
0: 今年はですね、第32回ですね、鯉のぼり祭りでございますが、うん、今年も5月2、3でございます。もう本当に直近でございますね、うんうん、もう明後日、しあさってのございますけども、この期間にですね、なんと羽地ダム鯉のぼり祭りございます。もう今年32回目でございますね、
1: うん、
0: いや結構ね、いろんなことやってるんですよ、ね、鯉のぼりもね、出たり出たりとか。まずここがもうおすすめポイントは、おすすめポイントだな、今週のまず走りとしては、
1: うんうんうん、
0: でステージイベントね、あったり、屋台、キッチンカー、大迷路、そり体験で、うん、うなぎつかみ取り大会、もう定番ですね。あとは羽地大川生き物探検、羽地散策ウォーク、手作りおもちゃ教室、消防団の車両展示、放水体験、あと羽地ダムの施設体験ね、ダム施設の、うんうんうん、あと川遊びとか軽スポーツ体験コーナー、アジサシ展、アジサシ、ね、の展示会とか、キッズサッカーフェスティバル、地域の、ね、子どもたちのサッカー大会もございますので、うんうん、いろんなコンテンツがございます。今年はやっとね、あれやんのかな、カヌーとかあるのかな、
1: あるんですかね、
0: ちょっとそちらも見ようと思いますので、
1: うんうんうん、
0: まだステージイベントもございますのでね、いいですよね、地元のね、エイサーとかね、ダンスとか、声楽がございますので、うんうんうん、ぜひぜひやってくださいな。でもこれがまだ大きなイベントかなと思いますけども、鯉のぼり祭って最近行った？
1: いや、もう
0: もう運年行ってないよね。
1: 運年行ってないですよ。小学生ぐらいの時じゃないですかね、行ったのって。
0: いや、私もね、羽地のダム祭り、鯉のぼり祭りもさ、全然ねなくてさ、
1: うん、
0: いや、そこも、まあ、おすすめなのはおすすめだし、ダムの祭りのたのことをね、昔福井ダムでやってたんだけども、
1: うんうん、
0: 羽地のね、鯉のぼり祭り、今祭り系はね、人の入りがすごい大きくてですね、
1: うんうんうん、
0: 楽しいイベントなので、ぜひぜひご家族でゴールデンウィーク、まずね、土日何しようかと思っている方々、兄さんのね、鯉のぼり祭りおすすめでございます。いや、そうなのよね、まずイベントは走りでこれがございますしね、
1: はい、
0: まあでも鯉のぼり祭りか、昔はね、ダム祭りとは別だったんだよね、
1: うん、
0: 羽地川の方でね、あったんですけど、もう多分暇人くんは記憶ないぐらい昔だと思うが、
1: そうだと思いますよ。
0: だから多分生まれた時は羽地祭りだもんね、
1: うん、
0: 私の小さい頃まではこのあれなのよ、本当に羽地川のこの川のそばでやったの。
1: へ、
0: 屋台がすごく出て、
1: ああ、じゃあ本当に知らない
0: 時の祭りだね、
1: 時の祭りですね。
0: そう、私が本当に小学生入ったぐらいのレベルだよ。
1: うん、
0: すごく大きな祭りだったよ、うん、それがダム祭りと一本化されて、また大きな祭りになってますけども、そのね、昔の祭りも懐かしいなと思いつつも、そこの流れ組んでね、ダム祭りもございますのでね、キューさんからダム祭りいいねと来ておりますしね、いや、ぜひぜひそこもね、まず行ってほしいなと思いますし、まああとはね、いろんなイベントじゃなくても、
1: うん、
0: 名護といいますか、北部にはいっぱいございます、いろんなところがね、うん、例えば、まあ、まあネオパークですよ、ゴールデンウィークのイベントございますし、
1: うんうん、
0: ま
1: あね、今日ネオパークもあるだろうし、パイナップルパークも、
0: パイナップルパークはありますね、
1: あるかな、
0: まあ、そういったジャングリアもだしね、
1: あ、なんか新しい、なんか遊具じゃないな、この
0: ヤンバルトレードでしょ、
1: あ、そうそうそう、うん、出たらしいですね、
0: うん、いやいやいやいや、こちらもぜひね、皆様行ってほしいなと思いますし、うんうん、まあ、正直ね、アトラクションというかさ、イベントには苦労しないのがゴールデンウィーク、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でございますが、まあ、家族向けのイベント、うんうん、友達カップルと行くイベントございますし、 ございますが、マンボウが来てますよ、コメントですね。ゴールデンウィークの理想的な過ごし方はあると聞きましたけども、
1: はい、
0: あ

0: そうですか。理想的な過ごし方。
1: 理想的な過ごし方か、
0: まあ、家族で行ったら先ほど言ったねイベント行って家族やって友達と遊びに行く、外に行く、旅行に行く、いろいろございます、
1: うん、
0: 私ですか。一日中睡眠を取らせていただけたらダミンを貪るですね。
1: はい、
0: これぞダメな男の理想な過ごし方です、
1: うん
0: うん、あります。なんか何かしたいとか。
1: 僕普段と変わんないかな普段の休みと。
0: そうなの。
1: うん、まあそうね。なんかすごい昔、
0: うん、
1: もうなんか19かな、19とか20の時に一回一人で海の方でキャンプしたんですよ、
0: う
1: ん、その時に5000円分ぐらいの花火を一人で使って遊んでたんですよね。それがちょっと面白くてまたやりたいなと思ったりしますね。
0: へえ、そうなんだ。
1: 一つずつ、
0: そうです、ね、
1: 砂に花火をぶっ刺していき、はい、一人で花火火をつけていくと。
0: ああ、なんだ、このなんか、青春感、忘れ去っていた記憶だけがしてきた。
1: 青春感はなんか、ぼっちで遊んでるだけなんですよね。
0: いや、でもなんかエモいじゃん。
1: まあまあまあ。
0: ちょっとやってみたいかはあるよ。わかるわかる。いや、そうだな。まあ私もね、いっぱい休みが取れてるっていうのであればね、息子連れてちょっと遊びに行きたいなと思ってますし、一応今年は兄さんね、用事はありますけども、
1: はい、
0: 意外と何だろう、この午前中とか会いたりするんで、そこの時にいろいろ連れていけたらなと思ったりもしますし、マンボン君今のね、花火の聞いてです、俺らから抜けていった何かの栄養素を感じるそうなんですよね。
1: この話すると悲しいって言われるんですけど、大体
0: いや、いや、私は何か抜けてた何かを感じるよ、うん、でも学生時代にゴールデンウィークはもうちょっと過去に遡りましょう、うん、
1: はい、
0: 我々の青春時代、馬暇人君から言うと、まあ、10年ちょっともう10年ぐらい前、私からしたら20年近く前何かゴールデンウィークにエモいことをしたかと言われれば、高2高3のね、
1: うん、
0: ゴールデンウィークはね、私何もしなくてですね、
1: はい、
0: オールバイトをしてました。
1: ああ、まあまあ、でも僕確か写真部で写真を撮りに行った記憶があるんですね、うん、ゴールデンウィーク
0: に。いいですね、
1: うん、あれは青春でしたね。
0: 青春だね。
1: 青春でしたね。
0: 部活でさ出るっていい ね、 ね、俺それは部活で私もやったな。放送部だったんですよ、
1: うんうん、
0: 放送部で、ゴールデンウィークに部長と男2人で、ヤンバルの奥に行って、ヤンバルクイナ取れるまで帰れませんしてた記憶が。
1: 放送部生物部かなそれ。
0: 結局取れず泣き声のみ収録して、野郎2人で帰った記憶が。
1: まあまあ、
0: 青春じゃねえなこれ
1: まあまあまあ、うん、まあ、
0: まあまあそうありますけど、まあ、多分私のことよりもね、今人間やったら花火いいと思いますよ。キューさんが来てますよ、花火やりたいって。花火か、
1: 花火か、
0: 楽しんでやったのっていつだろう最後に花火を僕がやったのっていつだろう。え
1: な、
0: 下手すると本当二桁年になるな。
1: え、いやでも
0: あ
1: ナップでやりませんでした。ナップというか、
0: あ、なんかヤブの方でやったな。ヤブの方で
1: やりましたよね。
0: あれでも、はい、はい、
1: はい、
0: 先生、
1: はい、
0: それ、いや、多分約10年前です。
1: 10年前ですか。
0: それか思い返してください。約10年前のはずです。
1: まあ、10年前か。
0: はい、でございます。はい、ゴールデンウィークのコメントでございますよ。
1: はい、
0: シャスタ君が来ました。ゴールデンウィークに当時の彼女の友達、当時の彼女の友達と、
1: うん、
0: ダブルデートをしたことがあって、出先で彼女の友達が喧嘩別れをして、本当に気まずかったと思い、それは気まずい、やめたね。
1: 気まずいな。
0: いや、まあ、うん、ダブルで来てそれは気まずい、
1: うん、
0: いや私はもうほら散々こすってるけどさ、夏、まあ、ちょっとずれて夏祭りで友達の恋路を邪魔したことはあるけど、
1: うん、
0: 不可抗力よ、
1: はい、
0: 声かけたらデート中だったってうち。
1: ああ、まあまあまあしゃあないですね、それは。
0: 後にね、俺前らも別れろという呪いを受けたと
1: 怖い。
0: まあ呪いはね、呪い返して返していただいてまあ、まあまあまあ、その俺が成就したかどうか聞きませんまあ当時のって言って段階でもう成就してるんだろうけどね、
1: うん、
0: いやー、なんだろうな、いやでも明るい思い出もあるでしょ、ゴールデンウィークといえば。
1: 明るい
0: 思い出、まあでもさっき言った写真部で写真撮りに行くとかめっちゃいい思い出じゃない、まあまあまあ、私はもう基本的にゴールデンウィークは本当に、なんだろうな、高校の時は、まあ部活はあったりとか、まあ、基本バイトをして金を稼いではいたかな、うんうんうんうん、なんだろうな、じゃあ残りのゴールデンウィークはって聞かれた

0: ら、うん、記憶がないぞ、うん、あ怖いね。皆様何でしょう、いい思い出ありませんか。あのちょっとキラキラください私でございますけども
1: 、もっと遡ると中学はテニス部だったので、多分テニスの練習に行ってましたね、はいはいはい、練習というかまあなんかみんなで遊んでテニスしただけなんですけど。
0: いいですね。いやいいですね。なんかみんなこうなんだろうな、ゴールデンウィークってまあ長期とお休みでございますけども、うんうん、なんかこうね、あの無限の可能性を感じたいので、うん、あのいろんなね遊び方といいますか、これ欲しいな。マンボウ君から、ゴールデンウィークといえばゲーセン仲間と、県内のゲーセンアンギャとかで遊びまくったおこべも、うん、いいな。いい、私あのゲーセンなんて無用な地域だったので、
1: うん、
0: いやでも、うん、それこそ小中の頃は野山に出て遊んだ記憶しないな。
1: お、野生児、
0: 野生児というかもうそれしかないもん、まあまあ、川に行く、山に行く、焚き火をする。あ、皆さん今はできませんからね、あの、うん、時代が許された時代というか、あのそういう時代でした、
1: うんうん、
0: あったりとかしましたけどね。あの川で泳ぐためだけに片道15キロぐらい歩くと
1: か、わ遠い、
0: チャリで行くとかね、うん、まあ、東村の川立地区から高江でとこまで行ったりとか。
1: それを言うと僕もなんか遊びにチャリで6キロとか走ってましたね。
0: ひまちん君ってアホみたいな距離確かチャリで行ってませんでした昔、
1: うん、まあまあなんか女村とかにもチャリで行ってましたね、
0: うん、そうだよね、おかしいよねって、まあ、それも一緒のね、青春かなということを思いつつございますけども、さてことでございまして、本日のテーマでございますが、改めましてゴールデンウィークですね、うん、でございまして、一応、おすすめの北部の情報から過去のことまで話しておりますけども、皆様ゴールデンウィークの過ごし方あればメールでお送りくださいませということでございます。いやーゴールデン、
1: うん、
0: あとありましたね、マンボ君から追加です。ゴールデンウィークだったか忘れたけど、友達集まってペンション借りて遊んだりとか、うん、絵に描いたリア充タイムを過ごした気がします。え、うん、あの今滅びろという言葉が休めてる前だろジョージさんからでございます、ありがとうございます。ゴールデンウィークは思いのほか都内はスカスカになる施設があります。ほう、道路が都内空いてるのは助かります。へえ、いいですね。あ、でもね、ある意味あの普段混んでるとこが作ってありえるかもしれない、都内だと、うんうんうん、あ、それは遊べるかもしれませんね。シャスタマンボウさんがおめえもいただろうかってありましたけど忘れました
1: あれ
0: いた気がしますね、確かにいやでも楽しい思い出はねいっぱいありますからね、私の方もですね、皆さんも、
1: うんうん、
0: いやこれ長期休みはですね、まあ、心豊かになりますのでね、
1: うんうん、
0: 暇人間4連休ありますので今からです考えるなんて時間まだあります、
1: まあ、
0: じゃあ何日か何日まで休みなの。
1: ね、ちょっと2345休みなんですね。あ、
0: 2345、なるほどなるほど。じゃあちょっとそこをね、うまいことうまいこと楽しい、あ、県内旅行もありますから、まあ、意外とね、まあまあ、沖縄ホテル空いてないか、無理だな、
1: 空いてないね、さすがに
0: さすがに空いてないか、
1: 空いてないですね。
0: じゃあ行ってない施設行くとかさ、
1: 行ってない施設か、
0: とかなんかそれこそ歩いていける範囲で、ね、飲み歩き食べ歩きですよ。
1: ああ、まあそれはありかな、
0: ありと思いますよ、うんうん、本当にプチ旅行とは本当にありだと思います。伊江島とかね、
1: ああ、フェリーか、
0: そうフェリーで行って、フェリーで行って、まあ、ギリーフィールド行って帰ってくるごめん行っててなんだけど、ごめんね、地元民がさ沖縄で楽しむ方法ってさ、うん、少ない気がしてきた。
1: まあ伊江島はね、うん、中え、じゃあ高校かな、高校の時にチャリで沖縄半周しようっていう仲間内でやって、その時に伊江島も行きました、う
0: ん、あ、いいですね。まあ、遺跡を見たりとかね、うん、ありますからね。あ、マンボウ君でございます。パブリックイメージの理想のゴールデンウィークってやつはプチ旅行とか遊びに行くとか、うん、それに沿って、遊んでみるのはありかもしれないって言ってますけども、今更なんかじゃあ世のゴールデンウィークの方々がやるこの旅行を、うん、もう正直封じられてるので県内旅行系、
1: そうですね、
0: 頑張っても離島に日帰りかな、
1: うんうん、
0: あ、ジョージさんから羽田ダムに行ってみたいんですが混んでますか。祭り期間中はそこそこ混みます、うん、
1: ダムはねちょっと混むね。
0: 一応ですねシャトルバス出てますので、うんうん、そこまであの苦労することはないとは思うんですけども、ぜひ行けるのであれば行っていただいて、あの体験系とかね川遊び系ありますし、何も鯉のぼり見ながらね、うんうん、ダム施設遊覧したりとか屋台も見られますので、ちょっと楽しんでもらえると思います。混むよな、
1: 混みますね、
0: 直近のこの私混み具合が知らないからさ
1: そうだね、僕もこの遥かな記憶のなんですけど、
0: ね、うん、
1: 混んでた記憶があるんです、ね、
0: なんでちょっと突っ込みますけども、うん、都内みたいな、大都市みたいな、うんうん、アホみたいな混み方じゃないです、
1: まあ、そういう混み方じゃないね。

0: 楽しんでもらえ、もう行けるならばで行って楽しんでほしいと思います。いやダム祭り、実は羽田ダム祭りちょっと思い出がありまして、はい、私はるか学生の頃ですね、放送部だったって言いましたけども、うんうんうん、放送部でですね、この館内っていうかアナウンスを担当してまして、そうこの名護市内の各高校の放送部が集まって、うんうん、このその日のアナウンス担当とかね、迷子のお知らせをしますとかっていうのが担当した曲がありまして、はいはいはい、いや結構祭りとかやってたんですよ、うんうん、それでなんかいろいろとこの運営席の方でね喋った記憶があって懐かしいなみたいなことを思いましたけど、
1: うん、今でもやってるんですかね、なんか、ビール祭りなんかも結構若い子がやってるように見えた時もあったんですよ、ね、
0: 高校生がいるかもしれないですね、中学生とか、うん、ただ悲しいことに私の母校の学校放送部ってもうないらしいんで、うん、
1: はい、
0: とうとうついえたかと頑張って復旧させてほしい意外とね、まあ、今いるんですよ卒業生、
1: うん、
0: うん、これリスナーさんの声もいたりとか、
1: まあそこはもう皆さんが教員免許を取り
0: 今かな
1: 名護校に行くと
0: 今
1: から
0: まだうちの妹送り込んだよ
1: そうですね、
0: そうだいやでもジョージさんね、羽地様は全然ありでございます。で意外とね ありますし、祭りではないけどあの奥の鯉のぼり、うん、経営は復活してます、
1: うんうん、あそうなんだ、
0: 7年ぶりでございます。昔はね、鯉のぼり祭りといったらね、国頭村奥の鯉のぼり祭り有名でしたけども、うんうん、祭りがちょっと休止されまして、今回は祭りではなくて鯉のぼりが飾られてるだけで、
1: そうなんだ、
0: 慶応でございますので、ドライブアテラちょっと見に行くのもありかもしれません、
1: うんうんうん、
0: 本当にザ・ヤンバルですね、本当の本当に沖縄、奥縄と言いますけどもでございます、そこでございますので、いやー私はね結構嬉しいところでございます。すごいね、昔は大量に、ね、飾って、よく行った記憶はあるんですけども、あもうそこもね、マンボウ君から祭り会場しか食べられない食べ物とか風景をしっかり楽しむのありだよねと、
1: うん、ああいうのは雰囲気を楽しむのが大事ですからね。
0: そうですね、アジア2の次ですよ、ですね、いやそうなると行ってみたいと思いつつも、うん、ちょっとね私もね、この子供ができたのでね、うんうん、ちょっと考えるわけですよ、奥様連れて子供連れて祭りを回る、はあ行かねばならぬか、
1: うん、
0: 行かねばってこうね、まあちょっと見せたいのもありますし、
1: うんうん、
0: 私も小さい頃はですね、親父とかとね、家族全員で結構県内の祭りを回ったたちでございますのでね、ちょっとうちの息子にもそれを味わせてやろうかなと思いつつも、
1: うん
0: うん、ちゃんと父親してんなってちょっと思ったりとかでございますのでね、ちょっとそこはしっかりできればと思います。逆にね、子供連れて行った祭りのレビューとかしてね、うん、ここでね探偵でねこんな感じでしたっていうのもいいかもしれないね。
1: いいですね、
0: ちょうど兄さんかダム祭り行ってもいいかな、
1: いいんじゃないですか
0: ね、マコ君から雰囲気を楽しむふりができるというデータが確かにある、まあ資質か、まあ確かにな楽しめる雰囲気を楽しむとかね、行ってねそういうの祭りの熱に浮かされるのも一つのあれだからね、
1: うんうんうん、
0: まあでも沖縄はもう今月もほぼ初夏に入ったと言っても過言ではございません
1: そうですね、
0: だいぶ寝苦しい日々は続きますけども、うん、イベントがこれから先アホほどありますからね、
1: うん、
0: 先週だと島全部で大きな祭ねありましたけども、そこの後継イベントの方がいやいやストレス系であったりとかで、ちょっと数え切れないぐらいどんどんイベントが入ってたりとか、常設展示が増えたりとか、
1: うんうん、
0: ございますのでね、美ら海水族館も本場でございます。
1: いやそうですね、
0: いや逆にだまた祭りよりも今もとめくらい怖いなこのゴールデンウィーク期間中にはいでございます。シャツマンモー君からでございます。来週の番組でナンパしたんですよっていうエピソードトークでどうしよう、ナンパ
1: ナンパ
0: ナンパ
1: 誰が
0: 我々がナンパできる他者と思いか、
1: おお
0: あるわけがない、
1: あるわけがない
0: そうね、できる人を尊敬するぐらいのレベルでもいい
1: と思う、うん、すげえなって思う、なんか、ね、
0: 知らない人に声かけてご飯行こうとか言えないじゃん、
1: 無理もうそもそも声かけれないもん、
0: そう自分で言って自分で食べる、
1: 多分住んでる世界が違うんですよ、
0: そうだね
1: 多分2、3次元ぐらい違うんですよ、
0: そうですよねございますね、本当にね、まあこのね他の今パーソナリティでございます、石川くんとか、うん、九州市塩川くんとか、最近たまにゲストに行くペイくんとか、
1: うんうん、
0: 全部無理だと思ってます、ワンチャン可能性があって、まあ、石川くんいや無理か、
1: まあ でも いますから、
0: うん、確かに彼女いるからね、
1: いますからない、
0: 塩川か、
1: 塩川もあま
0: そろっていくね、
1: 意外とやりそうな雰囲気あるんだよな、でも
0: あるそうです、いやちょっとそこはね
1: 分かんないけど、
0: ただ今仕事が忙しいから無理だと思う、うん。

0: まあまあまあ、
1: ちょっとそういう結果で聞いてみようでございます。でございましたけども、じゃあちょっとね、適当くっちゃべりましたけども、一曲お届けしようと思っております。私から、皆様にですね、願いを込めて、祈りを込めてこの曲を捧げようと思います。
2: はい、
1: ゴールデンウィークですよ。皆さんイベントいっぱいありますね。聞いてください。ドリームカムトゥルー、晴れたらいいね。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。

0: 勝つためのステージがここにある。反応速度、視界、10ギガ回線、全てがガチ仕様。 GG ガジェット、名護初の e スポーツスタジオ。 FPS も格ゲーもガチ勢がうなる PC と設備。勝ちたい人、上手くなりたい人、ここに集まれ。友達とチームを組み、戦略を練る。本気の一試合で仲間ができる。配信も練習もトーナメントもこの空間なら可能。名護市グスク、グスク十字路の角、 GG ガジェット。プレイヤーの情熱が集まる場所。さあ次のレベルへ。
1: はい、でございますが、はい、コメント欄はですね、いろいろ出ておりますが、ちょっとそこは気になる方は、うんうん、ツイキャスをね、と思います。
2: はい、
1: はい、でございますが、1曲ですね、メール来ておりますよ。
2: おい、
1: はい、忍者戦隊忍者部隊ゴルゴさんからありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: こんばんは、直系をお疲れ様です。いつもいつもお世話たちはおめでとうございました。ありがとうございました。ジミーのチーズケーキは召し上がりましたか？もちろん食べております。ありがとうございます。私誕生日にね、必ず食べるものがあるんです、うん、ちっちゃい頃から、はい、ジミーのチーズケーキ、
2: うん、美味しいですよね。
1: それがあれば何もいらないってくらいの好きですね。ございます。で、お体に気をつけてくださいねと来ておりますが、はい、
2: うんうん、
1: 苦労なさっているのは自分がダメなところだと言わないでよ。いやー大丈夫ですよ。で、あと曲ですね、リクエストいただいております。ガゼボのアイラクショパンですね。わかりました。雨で思い出しました。ゴールデンウィークはひたすら仕事です。全く休むことが頭にない貧しい紹介です。そんなことない。皆様が頑張ってくれるからこそ楽しめる方もいらっしゃる、うん、我々はみんなが働いた時に休むという権利がある、
2: うん、
1: だからね、気にせずいきましょう。楽しんでいきましょう我々は。まあ仕事ですけど。ということで一曲ね、せっかくね、リクエストいただいてますので、はい、ちょっと連続になっちゃいますか、うんうん、かけていこうと思いますよ。風邪のアイライクショパンでございます。私も久しぶり聞くな。お、流れるかしら。

0: ということで忍者舞台ゴルゴさんがリクエストでございますガーゼボーのアイラクショパンをバックにして喋っていこうと思っておりますよ。
1: はい、
0: はいでございます。いやーもういい曲だね。私も久しぶりに聞いた、
1: うん、
0: 80年代でこれでございますね。
1: 僕は初めて聞きましたね。
0: でしょうねでしょうね。あの、うん、ヒマジンクは何年生まれだ。
1: 1999
0: 世紀末や一応90年代なんですね。
1: 90年代
0: あだよかったそれは知ってるわけだよ私89年なんで。ただ私も知ってるはずがないんですけども一応まあ、うん、2倍までだよ。ノリさんからでございますよ。生きることは大事、生きるだけで丸儲け。私もそうです。そうです、うん、あの笑顔のままでございます。はい、この曲ねありますけどもマジで生きてるだけ丸儲けでございますよ。死にかけたから分かりますが皆さんも楽しんでいきましょう。
1: 今日笑えない
0: 笑い飛ばしてくださいはい、私ね、なんとかなります、
1: はい、
0: 生きてりゃなんとかなります。さっさまんぼうくんからこの曲でございますが一瞬聞き覚えがあるかもって気になって気のせいかなってなんで LINE の水々

0: か。
1: ああ分かるよ。あのあなんかあうんなんかみたいな
2: シンセサイズ、うん、感があって
1: 聞き覚えが出して
2: るでしょ。聞き覚えがあるような気がするんですよね。
1: いやぜひあの、サブスクでも配信いっぱいしてますので、うんうん、ガゼボのアイラクショアイラクショから出てみて
2: 出ます
1: ね。ください。でございますけども後半でございます。さあ他にメールは来て
2: ないかな。
1: なさそうですね、うんうんうん、ありがとうございます。さあでございますが、我々今週4月最後でございまして次週がゴールデンウィーク明けの4月7日でございます、うん、さあ皆様からね先にあのメールテーマでございませんがゴールデンウィーク何しましたで多分聞くと思いますので、はい、ご用意の方だけお願いいたします。私は頑張って何かしようと思います、
2: うん、
1: 仕事以外
2: 息子と遊びに行ってください、
1: ね、でも子供連れてる、ほら、まあ、1歳にならないからさ、
2: うん、
1: どこに連れて行っていいかっていうの
2: は
1: ね
2: 1歳にならないってのはちょっと難しいですよ ね、 なんか、まあ、
1: だからねなんかちょっとくらいキャッキャできるとか綺麗なところに行ってわーだけど、うん、静かなとこかなと思いますので逆にあの先輩パパさんママさんでね、
2: うん
1: まあ、まだ1歳にならない子供があったらここがいいよとかっていうようなあの何でしょうこういう提案ございましたら募集をしております、うんうんね、私もね全然この一人とかね奥さんだと一緒とかだったらでパパって浮かぶんですけどもないんですよね、うんうんうん、あ、ノエさんからでございます。ショパンの香りっていうカバーが日本に出てましたよねって、あ、待って聞き覚えある。ちょっと後で調べてみようかな、うん、この曲ですね。でシャスタマンボウ君から、ゴールデン期間は読書オアホラー映画チャレンジオア何かのチャレンジの予定でございますということで、あ、私は提案させてください、
2: はい、
1: 全部混ぜましょう、
2: ま、ん
1: 読書はホラー映画でしょ。じゃあホラー映画チャレンジと何かのチャレンジを混ぜましょう。ホラーチャレンジにしましょう、
2: はい、
1: ホラー体験チャレンジで。
2: ホラー体験チャレンジ
1: 任せてください。私に妙案がございます、
2: うん、ほう
1: はい結構ですときました。
2: えとりあえず話は聞いてみるべきじゃないですか。
1: こういうのは、まあ、まあでもあれですよ皆さんホラーってやりますけどもやっぱ心理的なホラーもございますが、
2: うんうんうん
1: 物理的なホラーもいかがでしょうか。高いところからバンジーとか、
2: あ
1: 空飛んでみるとか、
2: それはちょっと僕は好きな方なんですけど、
1: うん、で、今ジップラインとかいかがですか？
2: あ
1: の女村のほら、ね、ヤンバル
2: フォレス
1: ト、アドベンチャーとかございますしね、シャスタバンボさんが来ましたよ、ろくなことにならない絶対と来ましたけども、
2: うんうん、
1: 失礼ですよね、私はあの皆様のためを持って、あのこうやってね、あの北部の観光地情報だとか、いろいろ喋っております、
2: うん、
1: が、ここまでね、あの信用がならないと言われますと、
2: うん、
1: まあ人によりけりなんですけどもね、この提案する内容も平気であのホラー現場までご案内しますし、
2: うん
1: まあ、心霊スポットですね。え、はい、どうですか。
2: ホラーか、ちょっと僕いつだろうな、3,4 年ぐらい前に買ったホラーゲームがあるんですけど、
1: はい、
2: ちょっと怖すぎていまだに前半のちょっとしかやれてなくて、
1: まあ、じゃあもうゴールデン期間中にもう、ね、クリアしちゃってもいいんじゃないですか。ちなみにあのタイトル覚えてますか、ホラーゲームの。
2: ビサーチだったかな、聞いたことありますかね。
1: ビサーチ、
2: ビサージ、うん、ビサージだと思います。
1: ビサージ、あ、全然ちょっとわかんないな。
2: ビサージですね。
1: ジョージさんからマンボウさんのおっしゃる通りときました。これはどういうことでしょう。私が当てにならないところですかね。この辺のことに関してはまあ、
2: うん
1: そうですね、私が楽しいで提案してたらですね、大体裏があると思ってください。はい、私が楽しいからです。でございますけど、まあ、でも今回ね、あのゴールデン期中のね、このそういう、場所に関しては、まあ、羽地団もそうですし、ねうん、ネオパークから始まり、ジャングリアもそうですし、
2: うんうん、
1: いろんなところやってまして、もう正直言うとですね、おすすめここって言いにくい、大体おすすめになる、
2: うん、
1: だから選んだところで行ってほしいなって思います。本当ね、まあさすがにフルで遊びきるって人は少ないと思うので、
2: うんうん
1: ね、2,3 日はここに行こうとかね、ある方々はぜひ、行ってみてください。でございます。シャスタマンモ君からビサージね、タイトルだけは聞いたことあると、
2: うん、
1: どうですか、苦手を克服するということでホラーゲームをされてはいかがでしょうか。
2: はい、
1: はい、休み期間中に、ね、積み木を消化するというですね、オタク趣味もございますのでね、うん、ぜひ
2: 消化してるつもりなんですけどね、ちょっと、
1: 私はですね、もう20本積んだところで諦めました。
2: むしろ増えてるから、
1: はい、どんどん増えてます、はい、怖いですね、
2: うん、
1: いやでもそう考えるとね、ゴールデンウィークって意外と暇じゃないかもしれない、
2: まあ、休みがあった
1: としても、うんうん、やるべきこと、いや、ね、後回しにしていたやろうと思ってたことが、
2: うんうん、
1: 消化にするのもいいかもしれませんね。
2: そうですね、
1: 後回、ま、あ ああダメだ、

0: 仕事しか出てこない。こんなんで焼けない。キラキラしてない。
1: キラキラしてないな。
0: キラキラしてませんね。いけないですね。うん、私37歳、うん、最近感銘を受けたことがございます。
1: はい。
0: M1 の準優勝でドンデコルテさんって、うん、いるんですけども、
1: はい、
0: 最近マクドナルドの CM やってますね。
1: あ、そうなんだ。
0: 銀次さん、うちの奥さんも大層ハマっておりまして、
1: はいはい、
0: そのですね、ギョンデゴルテの銀次さんっていう方がマクドナルドの CM やってるんですけども、うん、流れてる曲が大人のすすめっていうドハッセンさんの結構昔の曲なんですけども、はい、を歌って、まあ、大人は最高と、
1: うんうん、
0: ね、いる、そういう歌があってですね、いろんな、ね、大人の CM やってるんですけども、あれを見て、ああ40歳の男の方が夢つか夢をね、うんうん、全力で大人楽しんでると見て楽しまればなっていう感銘を受けまして、
1: はい、
0: ね、ちょっとね頑張ってみようかと思ったんですけども、まあ、やること多いですね。子供もね見ながら楽しませながら自分も楽しもうと思っておりますので、うん、これを37歳の報告させていただこうと思いました。
1: あ、いいですね、
0: はい、
1: ちょっと芸人つながりなんですけど、タイムマシーン3号っていう、
0: あ、はい、関さんとかね、
1: 関さんとか、あの人たちの、あの悪魔のドラえもんがすごい好きなんですよね。ちょっと YouTube にあるんでぜひ見てください。あの声優とか好きな方ならすごくハマります。
0: わ、ね、かりました。私タイムマシーンさんが大好きなんで、ね、無限にお金が出てくる、
1: あれも面白いですね、
0: うん、マジックです
1: ね。マジックです。
0: ありがとうございます。ジョージさんから、やっぱり矢田さん回しが上手で、いやそんなことはないですよ、うん、
1: ね、お上手です、すごいですね。
0: もう今日はねもう頭が回ってなく喋っております。
1: 回ってない状態で回してるんですか、ね、
0: 逆にです
1: すごい
0: 疲れ切ってる状態こそ私がね喋ってるかもしれません、
1: う
0: ん、
1: なるほどね。
0: 3号さん、ドンデコロさんございますけど、僕ね今 TVer ってあったりするからさ、
1: あ、ありますね、
0: このバラエティで、はいはい、自分のお気に入りの芸人さん見つけてもいいですし、うんうん、ちょっと笑いいいなと思った方はですね、ぜひローカルのママのお笑いを、
1: うんうん、
0: 沖縄もやってます。沖縄吉本ありますので
1: 見てます、ね
0: ね、そこのねとこ見に行ってもいいと思います。本当にね、無名の芸人さんだからと、アナログことだからプロです、
1: うん、
0: マジで劇場楽しい。そこ行ってほしいなと思いますので、ぜひぜひと思います。いやマンボウさんから M1 王者タクロウをおすすめしますということでございます、
1: はい、
0: いやね今最近来てるねございますので、皆さんお気に入りの芸人はね必ずありますのでね、はい、ジョージさんから、疲れるといろんなところがパフォーマンスがたまりますもん、高まりますもんね、わかる、
1: うん、
0: うん、本当疲れてる時の方がね、なぜかうまくいくことはちょこちょこあります。だから皆さんお気をつけください。疲れがたまりすぎてそれが終わったらどうなるかって、寝込みます。あくまで一時的なパワーアップです。海洋圏です。
1: 海洋圏か、
0: そう、
1: まあまあ確かにそうですね。
0: そう、10倍だって言った瞬間の次の悟空を思い出してください。大体倒れます。適度に休みましょう。
1: はい、
0: ございますよ。ということで、さあ、残りでございます、まあ、来週のことを話しますと、来週は、はい、まあ、5月7日、まあ、ゴールデンウィーク明けでございますが、うん、現状ではですね、またどなたかが出荷が来て話をする予定でございます、うんうん、誰が来るというのはございません、今回久しぶりにひまじく来ましたが、
1: はい、これも
0: あれなんでしょう、ここ最近やばかったんでしょ、
1: ちょっと忙しかったですね。
0: 悲しいよね。いやね、本当さ、仕事がね、
1: うん、
0: ちょうどひまじくが今20今年で6、7か
1: 7ですね、
0: 7の年でございますけども、キャリア的にもちょうど中間になる方に なってね、仕事がねやたらめったり忙しくなったりとか、
1: まあまあ、
0: 増える仕事が増える時期でございます。
1: 増えましたね、
0: はい、体を壊さないように私は言うのもなんですが、私は33年前だから、そう、うん、33で、脳卒中ということもやっております、
1: うんうん、
0: あまり今後詰めすぎてもいかんとでございますので、
1: はい、
0: これは私から皆様ね、聞かれている皆様への忠告でございますね、休息も取りましょう、
1: うんうん、
0: でございました。仕事が楽しいからと詰め込むんですよ、本当に本当、はい、できるのよ。疲れてもこれぐらいのパフォーマンス楽しいから回すの、回して回して回した結果がガタが来るの、
1: うん、
0: ジョージさんからのコメントですよ、次に40代で来るよと。私は怖いです。30代前半と今中盤でこう来てます。40になったら自分がどうなるんだろうと、
1: はい、
0: できるのかとね、思っておりますが、ちょっとそこはね、最近ね、さっき言ったね、どんでこさん大人のすすめじゃございませんけども、
1: うん、
0: 全力で楽しめて、いい感じのところで休むような形を、まあ、両立ですね、大事でございます。マンボウ君から体力とメンタルポイントを回復できるか方法を確認しようと来ております。そうですね、体力だけではダメです、うん、メンタル大事ですからね、特に昨今ね、心の病も横行しておりますので、
1: はい、
0: はい、皆さんも気をつけてくださいとございますけども、さあということで、気づけば お時間が。
1: お時間がですね。
0: そうそうでございますけれども、今日は本当にほぼほぼフリートークでございます。

0: ございます。取ってつけたような依頼はありましたけども、
1: そうです ね、はい、まあまあまあ
0: でございますが、はい、では私はですね、今回エンディングでございますが、ちょっとですね考えました。こちらをお届けいたします。できる方は旅に出ましょうということで、水曜どうでしょうのですねオープンでございます。樋口良介さんのです。樋口さんの曲でございますが、6分の1の夢旅人2002バージョンで今年はお別れしようと思っております。はい、ございます、はい、奥様、私の奥様からコメントしました。頑張って鍛えようなってきてます。
1: はい、筋トレする、
0: そうだね頑張ります。
1: 毎日スクワット30回やろうね。
0: もう最近ストレス溜まりすぎて中断してるダイエット再開しますごめんなさい、はい、6キロ痩せて2キロ戻りました戻します。はい、皆さん参りましょう。ありがとうございます。おすすめはサイコロ使う旅でございます。シャスタマンボー君コメントから言われました。ぜひ次はどうでしょう、ご覧になってもらって真似をしてもいいんじゃないでしょうか。今すぐ連絡でございます。皆さんゴールデンウィーク楽しんでください。
1: はい、楽しんでください。
0: はい、もう来週は残業組来れるかな、
1: 来れるかな、
0: さあ、それで、週刊探偵同盟、この時間は売れ自動車ジジラジットの提供でお送りいたしました。本日ジョイさん、シャッターさん、キュースさん、ありがとうございました。メールは、忍者舞台ゴルゴさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週お会いいたしましょう。ではでは、じゃあねー、
1: また

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだカジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話、

水清清きその一歩や半歩が地図に乗り大きな夢を描いてゆこうとか輝く明日を目指して集う緑の風に花咲く窓辺毎日が誰かの輝く角で朝日に頼る担ぐ崖から後追うようにまた吹く風

午後11時をお知らせします。

どうして東京がそんなにいいんだろう。僕はない父、横向いてない父。

してどうしてどうして僕だけしょんぼりみそかす涙がほろり一人で出ちち

Yeah. 気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

衝動。たまには一休みいただく十字架に晩飯はチャンプルー、俺らの自由時間。バラビンバラブンとすりゃ生きていなせなきゃ苦になん。日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元、緩む口元笑い

あたし中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。

けない、俺より後に起きてもいけない、飯はうまく作れ、いつも綺麗でいろ、

聞くな。それからつまらぬ嫉妬はするな。俺は浮気はしない、多分しないと思う、しないんじゃないかな。間

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

0: まる JSL 世界に羽ばたく JSL
1: 株式会社 JSL インターナショナルが午前7時30分をお知らせします。

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

0: 小勝の松川さんのお話。生き返った娘。ある村に中流の家庭があったそうだ。そこの娘がね、年頃の娘が長いこと病気を患って死んでしまったと。そして棺桶を作ってお墓に葬った。大やぐわと言って四十九日が終わるまではお墓の前でいろんな行事があるからね。雨に濡れないようにやぐわ小屋を仮に作るわけさ。前の方に安波という竹でひし形に編んだもので締めたりしてね。そしたら翌日ね、このお墓の近くである青年が牛の草であったか馬の草であったかそれは知らんが草を飼っていたそうだ。そしたらにわかに天が変になってにわか雨がさーっと降ってきたそうだ。この青年は隠れるところがなくてね、ミーバカ新しい墓ではあるがそこの大ヤーグアの中に入って雨の止むのを待っていたそうだ。鎌も持ったままね。そうこうするうちに雨が小降りになってきた。雨がザーザー降っている時にはこのお墓の中で物音がするのは聞こえなかったんだが、雨が小降りになってきたもんで何かお墓の中で物音がするのが聞こえた。それでそのお墓に耳をくっつけて聞いてみたら、間違いない。何か物音がする。と言ってね、青年は釜を握ったまま一目散に走って、そのお墓の持ち主の家に知らせに行ったわけ。青年は一目散に走ってきたので、息切れがして声も出なかったそうだ。この青年の様子があまりおかしいもんだから、この家にいた人みんなが、
1: ぬが、ぬが、どうした、どうした、
0: と言ってね、聞いてみたら、
2: ぬげら、ぬげら、にったくあの墓の中から、むぬうつすんどうや。なんか、あなた方の娘を葬った墓の中から、物音がするよ。確かに聞いたんだ。
0: と、そう言って知らせたら、なあちゃーみーをした後で、人がまだたくさんいたから、ハニガラ、バールのようなものとか持ってきて、我先にと走っていってね。すぐ大ヤーグアも壊してお墓を開けて棺桶を出してみたら、この娘が生き返っていたって。この親たちはもうびっくりするやら喜ぶやらであったが、娘も非常に衰弱しておったから静かに抱き上げて、しばらくしてからおぶって家までゆっくりゆっくり連れて行った。そして静かに寝かせて、サーター油、黒砂糖を白湯で溶かしたものを少しずつ飲ませたら飲み寄ったそうだ。一方ではお粥を炊いて重油を汲んで、チブグは杯で飲ませて、それから新字文、煎字物を飲ませたりしていたら日に日に良くなって、何ヶ月かかったか知らんが、あとは元の体に戻って元気になったそうだ。元の体に戻った時に両親がね、

0: したいことがあるから、馬飼いチーマーに、ここに来なさい、と娘を呼んで、あぬにいせいや、いやぬちぬうんじんどうや、ゆうききようや、あの青年はね、あなたの命の恩人だ。よく聞けよ。あの青年と夫婦になったらどうかと思うんだが、どうか。と言ったら、この娘も、やっぱり命の恩人だから、あの人がいなければ私は今頃腐っているんだから。ユタサイビン、いいです。と、すぐ承諾したそうだ。普通なら男の方から娘を嫁にくださいとお願いするんだが、反対にこの娘と娘の両親の3名で青年の家に行ったって。行ってみたらこの青年の家はひどい貧数文貧しい家で、この3名が来たからびっくりしていたそうだ。
1: ぬぐとがえら、何事でしょうか
0: と聞いてみたら、実はね、こうこういうことで、私の娘をもらってくれませんか、と言ったそうだ。貧数文の家の人は恐縮して、
1: にがてんね、話やびしがや、願ってもない話ですが、私たちとあなた方では身分が釣り合いません。なあ、ゆすから歓迎てくみ総理、どうか他の人を探してください。
0: しきりに断ったもんだから、この両親では話にならんと思ったんだろうね。今度は青年本人に、
2: ええ、兄せ、おい青年、今聞いての通りの話だが、あなたはどう思っているか、
0: と言ったら、
3: はい、ま、親が話したように身分が違いすぎると思いますがね、
0: こんなにまでおっしゃるなら、どうか私の嫁にくださいと言って、その話を引き受けたそうだ。そして、
2: それじゃ日改めてチャービークトゥ、日を改めてきますから、と親子3名引き上げていった。
0: 日を改めてくるというのは先向い、婚約のことさ。その後、この娘の命のお祝いと結婚式のお祝いを村中の人を集めて盛大に催したそうだ。それからこの青年は娘の家に婿入りし、両親も一緒に暮らした。そして一生懸命働いて、モアイなどを起こしてお金を作ってから、初めは田畑を財産を買ったって。そのうちに男の子も女の子も生まれてね、家が狭くなったので立派なぬちじゃ、ぬき屋を建てて幸せに暮らして、みんなから羨ましがられる夫婦になったそうだよ。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

屈指地区比嘉福生さんのお話。屈指の若味。屈指の若味の親は天眼のアジの兄弟で、天眼から屈指を治めに来られたんだよ。それで天眼の味の兄弟の子供にあたるのが屈指の若味で、その屈指の若味はウィザトグスクに城を築いておられたそうだ。組踊りにあるように話をすればね、天眼の味の下にはジャナという非常に武勇に優れた人がおった。そのジャナの下には川崎というのがおって、天眼を守っておったそうだ。しかし天眼の味も年をとって、ジャナの不数も年をとっているんだが、いつまでも天眼の味が死なないもんだから天下を取ることができなかった。それでジャナの不数は天眼の味を騙して殺そうと浜遊びにでも行こうと言って連れ出したわけ。そしてそこに自分の配下を隠しておって、天眼の味を殺したわけだな。夫婦とも殺した。城の中には鶴松と海内という二人の子が残っておって、天眼の味が殺されたことが分かったもんだから、鶴松と海内は城から逃げたわけだ。この二人は屈指まで行って、自分のいとこである屈指の若味に知らせて、力を借りて親の仇を取ろうと考えたわけだ。ジャナの進化は、天眼の味夫婦は殺したんだが、子供を逃がしてしまった。生かしておいたら、後々大変なことになるから。ということで、見つけようとするんだが、二人はもう城から逃げて、山の中に入っているわけ。当時、鶴松が7歳ぐらい、海内は4つぐらいになりよったそうだ。二人が山の中を歩いている間に日が暮れてしまって、海内が歩けなくなった。それで山の中では出られんから宿を借りて泊まろうとするんだが、その時はすでにジャナの方から、天眼の味の鶴松と海内が逃げているから、それを助けるために隠しておったりする者は一門から七原寺、七エーカーまで全部殺して捨てる。その代わり二人を捕まえて捕虜としてジャナのところに連れて来られる者がいたら、褒美として土地を分けてやるよ、というお触れを出していたわけだ。そのお触れが出された後に宿を借りに行ったもんだから、助けたい気持ちはあるんだが、君らを隠した場合には私が殺されるからと追い払われたわけ。やむを得ず二人は山の中で寝てしまうわけだ。そこにトモリというジャナの配下の偉い人が部下を連れて山の中で泣いている二人を見つけ出して、東女番所まで連れてきて、その番所で泊まったわけ。それをまたジャナの派ではない人が屈指の若味のところに連絡行くわけ。もう天眼の味も殺されて、鶴松と海内の二人は東女番所に捕虜に取られているということを屈指の若味のところに連絡するわけね。屈指の若味は立川と砂田という偉い人をお供につけて、東女番所にこの二人を助けに行くわけだ。そこが組踊りでは屈指の漫才という道行きくずちになっているわけだ。

もりだったんだが、串の若味は嘘と分かりながら命を助けて返すんだ。その時に川崎という武勇の立つやつはね、すでに前からジャナを打ち取る計画で僕らと一緒になっている。君も命は助けてやるから、そのようにしよう、と言った。トモリは、よし、そうしよう、と言って、命を助けてもらったんだが、内心はジャナにこのことを早く知らせようと考えたわけ。そして帰って行って、ジャナにこのことを告げた。それを聞いたジャナは、早合点して川崎を殺してしまった。怖かった川崎をジャナが殺してしまったので、もう何も怖くないわけだ。いよいよジャナが櫛の若味を取りに来たわけだ。櫛の若味は作戦通り金岳に旗を立てて、大勢の神官が待ち受けるように見せて、櫛の周辺に全部配下を隠しておった。そして櫛の若味は、合図したら全部一斉に出てこいと言った。そこへトモリとジャナが来て、櫛の城のところへ入ろうとしたとき、櫛の若味の合図で隠れていた配下が全部出てきて、そこで二人を捕虜に取った。そして一回で殺すには罪が軽すぎるということで、櫛浜に連れて行って、そこでトモリとジャナを死刑にしたという話だ。

辺野古区許田さんのお話。キジムナーの魚取り。昔あるところにね、とても貧しい人がいて、昼間は畑で働いて、夜は魚取りに行って生活していた。浜辺にガジュマルの大きな木があって、海に行くときにはその木に向かって、はいちょうでー、はいちょうでー、はい兄弟、はい兄弟と行くたびにそう言っていた。そこにはキジムナーが家を作っているわけ。一、二回じゃなくて毎日来てははいちょうでー、はいちょうでーというもんだから、この男は話ができるだろうってキジムナーは考えて、あんたはいつもちょうでーちょうでーと言うけど、本当に兄弟と思っているかと聞いた。ああ、うむとんどー、思っているよ。ああ、そうか。安静。そしたら、あんたは今どこに行くか。今、魚取りに行くんだ。よし、じゃあ、兄弟だから、うちも手伝ってあげよう、と言った。キジムナーと共に、松明をつけて、魚取りに出て行った。行くときにキジムナーが、手伝いしてあげるんだが、キーヤーチャーヤ、トゥイナウヤ、タコは取るなよ。魚を取っても、わねえなんにもいらない。目の玉を取って食べるから。と言った。これだけでいいのか?と聞くと、いい。と。じゃあ、一緒に行こう。と言った。それで、漁に行ったら、今までは取れないところも、タコ以外は、もう何でも山ほど取れたので、こんな嬉しいことはなくて、いっぱい担いで、またあっちゃやー、明日、というふうに帰った。取れた魚を売って、どんどんお金もたくさんできた。近所の人も、近頃は変わっているんだが、これはどうしたことかな?と思って聞いてくるんだが、何も言わない。毎日のように魚を取りに行く。行くたびに、ちょうでー、ちょうでー、と、声をかけて連れていくもんだから、キジムナーも喜んで、いい兄弟を探した、と。取った魚の目玉は、みんないつもないわけね。キジムナーが抜いてよ。タコは取らないで、どんどんどんどん漁はやるもんだから、お金もどんどんどんどんできて、家もなかったんだけれども、材料も買ってきて、大工さんを頼んで、豪華な家を作った。その家がヌチジヤーで、ヌチジヤーというのは柱を礎石の上に置いて高床で、屋根はかやぶきの家。その家の主になってしまったから、周囲からこれは大したことだと、珍しいことだと言われた。そうしたら家も作ったもんだから、今度はあんまり働かんでいいと、あんまり海にも行かない。兄弟のキジムナーのところに行かないわけだな。すると今度はキジムナーがやってきた。ちょうでー、ちょうでー、行こう、と言う。今日はもう行かないから、あなた一人で行っておいで、と言うと、いやいや、行こう行こう、と。はあ、もうしょうがないな、と、行って取ってくるわけだが、この繰り返し。人間というのは、お金もあって贅沢になったもんだから、働きたくなくなってしまった。最初は、この人が呼びかけていたけれど、今度はキジムナーが来たもんだから、うるさくなってきたわけね。

贅沢なって。海から帰ってきた人間は、魚を置いてからキジムナーがいたら邪魔だと思った。そしてそのガジュマルのところに行って、木に釘を打って火をつけて帰ってきた。ちょうど家に着く頃には、この人の家も焼けていた。キジムナーの仕返しだね。キジムナーのおかげで立派な家に住めたのに、贅沢になったらキジムナーがうるさくなって、キジムナーが住むガジュマルを火で焼いたら、その仕返しを受けて自分の家も焼けていたというキジムナーの話。

0: ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。
1: FM ヤンバルをお聞きの皆さん、金曜8時放送ウィークエンドチャンプルの MC ケンジです。今回十字茶ラジオの船虫さんと共作で新テーマソングその3ローカルレディオからというコミュニティラジオ局らしいテーマソングを作らせていただきました。パーソナリティ、リスナー双方の気持ちを歌った曲です。船虫さんのキャッチーなサビに加えてラッパーらしく歌詞の意味を通しながらしっかりと韻を踏んでますので、ぜひぜひお耳に馴染んでくれたら嬉しいです。それではお聴きください。
2: 87.7 Loud and Clear. Hello, this is FM Yambar Station.

何もそんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せるの声山越え谷越えどこへって君の居場所で声が聞こえる上げるフェーターに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽 This is

0: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、東写真館が8時40分をお知らせします。

屈指地区比嘉福生さんのお話。串の若味。串の若味の親は天眼のアジの兄弟で、天眼から串を納めに来られたんだよ。それで天眼のアジの兄弟の子供にあたるのが串の若味で、その串の若味はウイザトグスクに城を築いておられたそうだ。組踊りにあるように話をすればね、天眼の味の下にはジャナという非常に武勇に優れた人がおった。そのジャナの下には川崎というのがおって、天眼を守っておったそうだ。しかし天眼の味も年をとって、ジャナの薄数も年をとっているんだが、いつまでも天眼の味が死なないもんだから、天下を取ることができなかった。それでジャナの薄数は天眼の味を騙して殺そうと、浜遊びにでも行こうと言って連れ出したわけ。そしてそこに自分の配下を隠しておって、天眼の味を殺したわけだな。夫婦とも殺した。城の中には鶴松と海内という二人の子が残っておって、天眼の味が殺されたことが分かったもんだから、鶴松と海内は城から逃げたわけだ。この二人は串まで行って自分のいとこである串の若味に知らせて、力を借りて親の仇を取ろうと考えたわけだ。ジャナの進化は、天眼の味夫婦は殺したんだが、子供を逃がしてしまった。生かしておいたら、後々大変なことになるから。ということで、見つけようとするんだが、二人はもう城から逃げて、山の中に入っているわけ。当時、鶴松が7歳ぐらい、海内は4つぐらいになりよったそうだ。二人が山の中を歩いている間に日が暮れてしまって、海内が歩けなくなった。それで山の中では出られんから、宿を借りて泊まろうとするんだが、その時はすでにジャナの方から、天眼の味の鶴松と海内が逃げているから、それを助けるために隠しておったりする者は、一門から七原寺、七栄川まで全部殺して捨てる。その代わり二人を捕まえて捕虜としてジャナのところに連れて来られる者がいたら、褒美として土地を分けてやるよ、というお触れを出していたわけだ。そのお触れが出された後に宿を借りに行ったもんだから、助けたい気持ちはあるんだが、君らを隠した場合には私が殺されるからと追い払われたわけ。やむを得ず二人は山の中で寝てしまうわけだ。そこにトモリというジャナの配下の偉い人が、部下を連れて山の中で泣いている二人を見つけ出して、東女番所まで連れてきて、その番所で泊まったわけ。それをまたジャナの派ではない人が串の若味のところに連絡行くわけ。もう天眼の味も殺されて、鶴松と海内の二人は東女番所に捕虜に取られているということを、串の若味のところに連絡するわけね。串の若味は、立川と砂田という偉い人をお供につけて、東女番所にこの二人を助けに行くわけだ。そこが組踊りでは、串の漫才という道行きくずちになっているわけだ。そして、東女番所まで行って、そこでうまい具合にトモリを騙して、逆に捕虜にとって、鶴松と海内は助けたわけ。捕虜になったトモリは、命だけは助けてもらおうと、嘘を言って、串の若味を騙したつもりだったんだが、

櫛の若味は嘘と分かりながら命を助けて返すんだ。その時に川崎という武勇の立つやつはね、すでに前からジャナを打ち取る計画で僕らと一緒になっている。君も命は助けてやるからそのようにしよう、と言った。トモリはよしそうしよう、と言って命を助けてもらったんだが、内心はジャナにこのことを早く知らせようと考えたわけ。そして帰って行ってジャナにこのことを告げた。それを聞いたジャナは早合点して川崎を殺してしまった。怖かった川崎をジャナが殺してしまったので、もう何も怖くないわけだ。いよいよジャナが櫛の若味を取りに来たわけだ。櫛の若味は作戦通り金岳に旗を立てて、大勢の神官が待ち受けるように見せて、櫛の周辺に全部配下を隠しておった。そして櫛の若味は、合図したら全部一斉に出てこいと言った。そこへトモリとジャナが来て、櫛の城のところへ入ろうとしたとき、櫛の若味の合図で隠れていた配下が全部出てきて、そこで二人を捕虜に取った。そして一回で殺すには罪が軽すぎるということで、櫛浜に連れて行って、そこでトモリとジャナを死刑にしたという話だ。

0: おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方のヤカビ薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金もすべて込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント、スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
0: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。

事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243

0: い、おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設桃源の里。
3: 大切な人とのお別れは突然やってくるものです。悲しみの中でもありがとうを伝えたい。トーマ葬儀社は家族葬から一般葬まで人数や規模にかかわらず、残されたご家族の思いに寄り添い、心のこもったご葬儀を目指しています。もしもの時あなたのお役に立ちます。名護市住井でトーマ葬儀社、24時間365日、いつでもご相談ください。お電話 0806491-8627

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。